0: operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä viestipalvelussaan. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Salmen läpi. Trumpin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi aikaa, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään illalla, että aluksen on määrä saapua Kap Verdeltä Kanarian saarille 3-4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 3 on kuollut. Kotimaassa eduskunta alkaa käsitellä tänään Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-30. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä.
1: Yle-uutiset toimitti Heikki Lukimaa. Noin, anteeksi. Vähän temppuilee mikrofonia ja kuulokkeet, mutta nyt saatiin taas kuulemaan. Siis Yle-uutiset toimitti Heikki Lukimaa. Pahoittelut tuosta. Kello on 2 minuuttia yli 3. Sillanpään sunnuntai. Se on nyt vuorossa.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

The Temptationsin klassikolla My Girl startattiin tämänkertainen Sillanpään sunnuntai. Tämä My Girl on

Etreä biisi vanhusvuodelta 1964, joka elää edelleen vahvasti eri ikäisten musiikin ystävien arjessa ja juhlassa. Kiitos elokuvien, TV-sarjojen, mainosten ja erilaisten somevideoiden. Hei, kiva kun tulit kuulolle. Hyvä musan perässä toivottavasti. Toivottaa J.P. Sillanpää.

Carousel, eli elämä kuin karuselli, lauloi Löyvei. Kirjoitetaan Laufey. Tämä islantilais-kiinalainen artisti kuvaili elämäänsä sirkussanastolla. Oli klooneja ja akrobaatteja ja kaikenlaista spektaakkelia. Sirkusaiheiset laulut sopivat juuri tähän hetkeen ja aikaan. Onhan suomalainen sirkus- ja tivolikausi käynnistynyt tällä viikolla. Sirkus Finlandialle tämä on 50-vuotis juhlakausi ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 130 vuotta siitä, kun meille suomalaisille ihan ensimmäistä kertaa tarjoiltiin sirkuksen ihmeitä.

Eric Clapton ja Circus. Miksi muuten sirkus- ja huvipuistoaiheiset laulut ovat yleensä kovin surullisia? Nehän kuitenkin tuovat iloa ihmisten elämään. No, tuo Eric Claptonin Circus on oikeasti todella surullinen tarina. Se kertoo hänen viimeisestä illastaan 4-vuotiaan Connor-poikansa kanssa, joka seuraavana päivänä menehtyi traagisesti pudottuaan pilvenpiirtäjän ikkunasta. Mutta muutenkin, sirkus on aihepiiri, josta lauluntekijä tekee yleensä vähintäänkin kaihoisan laulun. Ehkä se on se sirkuksen kiertävä elämäntapa, jossa nuo ilontuojat lähtevät näytösten jälkeen seuraavaan kaupunkiin ja jälkeen jää ikävä. Ja se jos mikä on omiaan soittelemaan lauluntekijän sielun kannelta.

Tuure Kilpeläinen ja Aika vaihtuu. Historiallisissa sirkuskuvastoissa pääosissa olivat usein norsut. Jos vaikka kirjoitat hakukoneeseen haun Sirkus ja Haavis Amanda, löydät artikkeli, jossa muistellaan saksalaisen Sirkus Euroopan Helsingin vierailua, jonka yhteydessä sirkuksen elefantit tuotiin Haavis Amanda -patsaan suihkulähteelle juomaan. No, sittemmin lainsäätäjät ympäri maailman ovat tajunneet, että norsujen paikka ei ole kiertävä sirkuksen mukana. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tällainen päätös tehtiin 10 vuotta sitten vasta. Mutta mitä näille entisille sirkusnorsuille sitten kävi? No, maan suurimmat sirkukset The Ringling Bros ja Barnum & Bailey laittoivat kättä taskuun ja rahoittivat elefanttien vanhainkodin Floridaan. Siellä ne saavat tampata ja vaeltaa vapaasti entisen plantaasin mailla elämänsä loppuun asti.

The Moody Blues ja Had to Fall in Love soi Sillanpään sunnuntaissa. Ja sitä ennen kuultiin Roy Orbisonia. The Comedians oli kappaleen nimi. Mutta jos tarkkaan kuuntelee, niin Orbison lauloi siinä komedienneistä. Hän oli sitä mieltä, että tuo Elvis Costellon tekemä teksti tuntuisi jotenkin selkeämmältä, jos se muuttaisi feminiinimuotoon. Mutta jostain syystä levyyhtiö ei kappaleen nimeä ole muuttanut ja se on jäänyt miehiseen muotoon, The Comedians. Kummallisia nuo levyyhtiöt.

The Lone Below on tämä yhtyeen nimeltään ja kappaleensa Honey. Se oli opettavainen tarina se. Ei ollut näet kaveri koskaan kutsunut babyänsä Honeyksi. Ja nyt sitä vaellellaan yksin öisillä kaduilla ja lauletaan yksin autossa kappaletta, jota aiemmin hoilattiin yhdessä. Oisko pitänyt kutsua? Kysy vaan. Eikä yhtään paremmin osannut babyhommia hoitaa myöskään Mikko Kuustonen.

Mikko Kuustonen ja viimeinen toukokuu. Häkellojen soittoa kuunneltiin siinä katkeraan sävyyn, eikä se sävy muutu tässä seuraavassakaan. Odotin 10 vuotta miestä, joka onkin menossa naimisiin jonkun toisen kanssa, ja kaikki mitä minulle tästä jäi on tämä laulu. Näin kertoo Sidney Ross Mitchell tästä seuraavasta kappaleestaan.

Sidney Ross Mitchell ja Pale Blue Eyes. Tunnistatko itsesi tästä seuraavasta tarinasta? Sinulla on ystävä, josta olet hieman huolissasi ja ajattelet häntä usein. Ja tiedät, että olisi fiksua olla häneen yhteydessä. Mutta et vain saa sitä aikaiseksi.

Se oli uutta musaa Noah Kahanilta, The Great Divide. Noah Kahan on kovassa nosteessa oleva vajaa 30-vuotias folkrokkari, joka laulaa usein varsin surullisia tarinoita, mutta on tyyppinä todella iloinen ja nauravainen kaveri. Ehkä siinä on hänen salaisuutensa. Kuunnellaan lisää hienoa uutta musiikkia. Sellaista aivan ehdottomasti osaa tehdä yhtyeen nimeltä Ystävät.

Itken ja laulan, lauloi ystävät. Ystävät on korona-ajan tuote. Tuolloin sisarukset Milla ja Juuso Härmä tämän hienon bändin perusti. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tähän loppuun annan sulle katseluvinkin. Nimittäin Yle Areenasta löytyy ansiokkaita musadokkareita useampikin kappale. Esimerkiksi Kate Bushin tarinan kertova, funk-musiikin historian läpikäyvä ja ensi viikolla ilmestyvä Elämää suuremmat poikabändit. Ja sitten on Becoming Led Zeppelin. Siinä käydään bändin synty ja kaksi ensimmäistä albumia läpi yhtyeen jäsenten kanssa. On kuule

kova. Kandee katsoa. Ja sillä samalla areenareissulla käyt toki tarkastamassa Sillanpään sunnuntaikin. Sieltä nimittäin löytyy aina näissä jaksoissa soivat kappaleet ja esittäjät kirjattuna. Ja totta kai myös nämä itse jaksot. Niitä pääset kuuntelemaan 30 vuorokauden ajan alusta loppuun niin monta kertaa kuin ikinä vaan kehtaat. Ja sinähän kehtaat. Sytykkeeksi tähän kaikkeen tarjoan tähän loppuun hienon tsepukkaraidan. Tämä on Babe, I'm Gonna Leave You ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Metsä-Suomessa tutustumme uuteen tutkimushankkeeseen, joka selvittää aiempaa tarkemmin, millainen hiilen nielu Suomen metsät oikein ovat. Eri tutkimuslaitokset ja datan tuottajat yhdistävät tietonsa ennennäkemättömällä tavalla. Mutta miten satelliittien ja inventaarioiden tuottama tieto yhdistetään ja milloin tarkempaa tietoa on saatavilla? Metsä-Suomi keskiviikkona ilta 8:00 Radio Suomessa ja Areenassa milloin vaan.
1: Yle, Radio Suomi.

Presidentti Donald Trump keskeyttää Yhdysvaltain operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi. Trump ilmoittaa operaation keskeyttämisestä Truth Social -viestipalvelussaan. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia salmen läpi. Trumpin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämisestä. New Yorkin Wall Streetillä laaja-alainen S&P 500.

indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq ovat sulkeutuneet jälleen ennätyslukemissa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla ovat kohentaneet muun muassa viimeaikaiset tulosjulkistukset sekä Yhdysvaltain hallinnon lausunnot siitä, ettei maa pyri jatkamaan taisteluja Irania vastaan. Kotimaassa eduskunta alkaa käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-30. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrkii kehysriihipäätöksillä muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta. Maan etelä- ja keskiosissa sää on poutainen ja selkeä. Maan pohjoisosassa sateita tulee eri olomuodoissa. Päivälämpötila on 8 ja 13, pohjoisessa 1 ja 8 asteen välillä. Maastopallon varoitus on voimassa maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa. Ajokeli on huono Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa.

vieras Mia Savola tänään paikalla. Tänään kun on 6. päivä toukokuuta, niin on muuten myös se päivä, kun yksi Euroopan ja voisi varmaan sanoa myös maailman tunnetuimmista nähtävyyksistä avattiin yleisölle. Aika on kulunut jokunen vuosi. Tuo tapahtuma oli vuonna 1889. Pieniä arvoituksia tähän alkuun ennen kuin toi kyseinen kohde saavutti tämän suosikkikohteen asemansa, niin tämä oli sellainen rakennus, jota moni haukkui ja moni sen ajan aikalaisista älyköistä piti tätä ihan kauheana hirvityksenä. Ja sitä haukuttiin muun muassa tyhjäksi kynttiläjalaksi ja rautakasaksi. Ja sitähän se kyllä tosi paljon onkin. Yli 10 000 tonnia valurautaa semmoisen betoniperustuksen päällä. Siitä on tämän päivän synttärisankari tehty. Ja kyseessä on tietenkin Eiffelin torni. 137 vuotta tulee tänään sen avaamisesta yleisölle ja reilun 300 metrin korkeuteen kohoaa toi Eiffelin torni vielä tänäänkin. Ja se on tietenkin yksi paitsi Pariisin maamerkeistä, niin varmaan myös yksi maailman kuvatuimmasta nähtävyyksistä tai ainakin Euroopan kuvatuimmista. Tämmöinen kiinnostava tapahtuma tältä kyseiseltä päivältä nousee tuolta historiasta. Mutta muutoin tänään on siis tosiaankin keskiviikko toukokuun 6. päivä ja aurinko nousee tänään Helsingissä kello 5.04 ja Oulussa 4.26 ja Utsjoella se on noussut jo kello 3.15. Hyvää huomenta siis sinulle, toivottaa Mia Savola.

0: Siinä Tuure Kilpeläisen kappale Ikipuut. Kello on nyt 11 minuuttia yli 4:00. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta, ja kuuntelijalta tuli viesti, että nyt on jotakin pientä teknistä häiriötä tässä äänipöydässä. Kokeillaan, että jospa tässä nyt nopsaan saan tämän asian kuntoon ja sitten jatketaan aamua ihan normaaliin malliin. Ja tosiaankin keskiviikkopäivä, 6. päivä toukokuuta on tänään, ja täältä Radio Suomen varhaisaamun studiosta soitetaan tänäkin aamuna hyvää musiikkia ja käydään läpi vähän ajankohtaisia aiheita. Ja pistetään tuosta yksi luontopuffi kuulumaan, niin nyt pitäisi sitten toimia kaiken ihan normaalisti.
1: Metsät, suot ja pellot ovat näin toukokuussa taas täynnä muuttolintujen ääniä, ja varsinkin aamuisin konsertti on huikaiseva. Luonto-Suomen teemalähetyksessä Muuttolintujen kevät pohditaan lintujen suunnistamisen taitoja ja lähes uskomattomalta tuntuvia matkoja. Millaisia lintuhavaintoja sinä olet tehnyt ja mitä haluaisit kysyä lintujen kevätmuutosta? Luonto-Suomen teemalähetys Muuttolintujen kevät, suora lähetys Hailuodon Marjaniemestä, alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

0: asiat on.
1: Se oli Kisun kappale Polte. Kertoilin tuossa hetki sitten noita auringon nousuaikoja, niin tänään oli ensimmäinen aamu itselle, kun näin tuossa aamu kolmelta jo, että ihan selvä semmoinen aamun kajo oli siellä taivaan rannassa. Aikaisemmin siihen kellonaikaan on ollut vielä ihan pimeää, mutta nyt oli jo semmoinen jännä sininen valo siellä häämötti. Ja niin se vaan menee, että päivä pitenee pikkuhiljaa. Laskeskelen tässä just, että semmoinen 15 tunnista suurin piirtein 18 tuntiin on tuo päivän pituus nyt tai tuommoinen valosan ajan mitta nyt tällä hetkellä. Eli jos Utsjoella aurinko tosiaan nousee kello 3.15 ja painuu mailleen kello 23.07, niin eikö siinä tule 18 tuntia suurin piirtein, ja Helsingissä sitten 5.04 tuo auringon nousuaika ja 21.31 toi laskuaika, niin olisiko se semmoinen pyöreät 15 tuntia. Ja nyt kun toi valosan aika koko ajan valuu tuonne myöhempään, niin mietin tuossa, että varmaan pitää pikkuhiljaa alkaa kyhäillä jonkinlaisia pimennysverhoja sitten ikkunoihin, että saa illalla unen päästä kiinni. Se valo nimittäin tuppaa vähän valvottamaan, ellei sitten tee niin, että alkaa pikkuhiljaa altistaa itseään sille. Sehän voi olla, että se on myös semmoinen tottumiskysymys. Voihan se olla, että siihen tottuu ja sitten sitä vaan nukkua tursottaa läpi kesän, vaikka onkin valosaa. Onko sulla pimennysverhot jo ikkunoissa ja tarvitko semmoisia ylipäänsä? Numero lähetykseen on se tuttu 0401455666. Ja saa sinne muitakin viestejä laittaa ja vaikka kuvia tästä aamusta, missä olet ja mihin olet kenties matkalla, saat osallistua lähetykseen.
2: Yle, Radio Suomi.

Gimme All Your Lovin. Se on ZZ Topin kappaleen nimi. Siinä hieno vanha bändi ja toinen hieno vanha bändi on kertonut julkaisevansa 25. studioalbuminsa heinäkuussa. Bändi on The Rolling Stones. Ja nyt sitten tosiaankin jo tämä vuonna 1962 perustettu yhtye julkaisee jälleen uutta musiikkia. Lueskelen tässä Helsingin Sanomista tätä tuoretta uutista. Ja tästä asiasta on alun perin kertonut musiikkisivusto Pitchfork. Tuon tulevan levyn nimi on Foreign Tongues ja siinä tulee olemaan 14 uutta kappaletta. Ja ihan semmoinen suuri yllätys tämä nyt ei kuitenkaan ole enää tässä vaiheessa, sillä yhtyeen laulusolisti Mick Jagger on kertonut jo edellisen levyn julkaisun aikaan vuonna 2023, että seuraavasta levystä on suuri osa jo valmiina. Ja tuo edellinen albumi Hackney Diamonds sai jo kriitikoilta positiivisen vastaanoton ja nyt sitten Helsingin Sanomat silloin aikanaan arvosteli sen niin hyväksi, että se olisi voinut hyvinkin olla jopa tämän Rolling Stonesin jäähyväislevy. Mutta nyt sitten tosiaankin vielä 25. studioalbumi on tulossa ja ensimmäisen studioalbuminsa he muuten tekivät vuonna 1964. Siitä on jonkin verran aikaa, 62 vuotta tarkalleen ottaen, ja heinäkuussa sitten tosiaan seuraavan kerran uutta musiikkia luvassa heiltä.

0: Alla Valtarapuun on aikakoneen kappaleen nimi.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Siinä Wet Wet Wet ja Love is All Around. Kello on nyt 4.36 keskiviikkoaamuna. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta ja huomenta myös Harrylle, joka on menossa koiran kanssa perinteiselle kevätaamun kierrokselle Pohjois-Nuuksioon. Hän on laittanut hienon kuvan tuosta autosta näkymä tuonne taivaalle, jossa aurinko pikkuhiljaa on nousemassa ja hän kirjoittaa, että mustarastaat on täpinöissään jo tähän kellon aikaan 4 jälkeen. Hienoa retkeä sinne ja kyllä se nyt on niin just, että noit lintujen äänet on kaikkein hienoimmillaan just nyt aamusta ja siellä linnut heräilee uuteen päivään ja lähtevät puolison hakuun ja pesiäkin siellä varmaan kovaa kyytiä rakennellaan. Tänään muuten kello 18 alkaen Luonto Suomessa, Radio Suomessa siis, on tarjolla muuttolintujen kevätohjelma ja siinä jutellaan just noista kevään lintujen äänistä, mitä ääniä juuri nyt kuuluu, missä päin Suomea ja sitten puhutaan myös siitä lintujen uskomattomasta suunnistamisen taidosta. Muuttolinnut saattaa lentää tuhansia ja tuhansia kilometrejä matkatakseen semmoisille alueille, jossa sitten se ravinnon saanti on helpompaa. Ja niinpä se on, että Suomeenkin ja erityisesti tuonne pohjoiseen osaan Suomea, jossa niitä hyttysiä perinteisesti on pikkusen enemmän, niin matkaa isoja määriä lintuja ja ne sitten tässä toukokuussa pysähtyvät sitten rannoilla ja metsissä ja pelloilla ja niityillä. Eli Luontosuomi tänään kello 18 alkaen muuttolintujen kevätohjelma ja se on tämmöinen parituntinen ohjelma, jossa sitten pääset perehtymään lintujen maailmaan.

Runaway Train ja Soul Asylum. 4.46 on kello nyt ja studioon tulee kuvia eri puolilta. Suomea aamu on valkenemassa ja on jo valoisaa sekä Pudasjärvellä että sitten Porvoossa. Ja Pudasjärvellä Kari raportoi, että siellä on iso pikkulintuparvi hänen pihallansa ja valokuvassakin näkyy, veikkaisin, että nuo on urpiaisia, tuommoisia ruskean harmaita pikkulintuja, kovasti nokkivat tuossa ruokaa maasta ja Kari sanookin, että taitavat olla nyt sitten kovasti nälissään, jos ovat tulleet jostakin kauempaa ja enimmillään noita lintuja on ollut 50 tuossa ruokapaikalla. Ja mitä tulee sitten noihin pimennysverhoihin, kun tuossa pohdiskelin, että joko sitä täytyy alkaa semmoisia virittelemään ikkunaan, kun tuntuu, että aamu valkenee niin kauhean varhain, niin täällä on nyt sitten eriäviä näkemyksiä. Muutama kuuntelija on sitä mieltä, että ei missään tapauksessa ihmisen tämmöinen luonnollinen rytmi menee sekaisin, jos alkaa pimentää semmoista, mikä niin kuin oikeasti ei kuulu olla pimeää. Ja toinen puolisko kuuntelijoista on sitten sitä mieltä, että ehdottomasti pimennysverhot saa nukuttua kuin karhu pesässään, kirjoittaa Sirpa. Minä olen itse nyt vähän niin kuin kahden vaiheilla, että jos uni alkaa ihan kauheasti kärsiä, niin sitten varmaan ne pitää ripustaa sinne ikkunaan, mutta jotakin epäluonnollista siinä kyllä on, että sitten yrittää pimentää sitä normaalia niin kuin valoisuutta. Sitä ehkä menee vielä vähän enemmän se rytmi sekaisin, en tiedä. Nyt on ensimmäistä kertaa semmoiset ikkunat, jossa ei ole pimennysverhoja tai sälekkaihtimia valmiiksi, niin täytyy tätäkin ongelmaa sitten jossain vaiheessa ratkoa. Mutta ei nyt just, sillä nyt soi Ismo Alanko ja Nuoruus on vakava sairaus. Tässä kappaleessa on mukana myös Mariska.

Se oli uutta musiikkia Ismo Alangolta ja Mariska siis myös mukana tuossa kappaleessa. Nuoruus on vakava sairaus. David Bowien, Starman, lähtee soimaan tästä. 4.52 on kello nyt.

sinne katoaa lallatellen David Bowie-kappaleessa Starman. Kello 5 uutiset ovat alkamassa 4 minuutin päästä. Heikki Lukinmaa ne toivot toimittaa. Ja ennen uutisia kuunnellaan vielä Eppu Normaalilta vuonna 85.

0: presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti Yhdysvaltain operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi. Trump ilmoittaa operaation keskeyttämisestä True Social-viestipalvelussaan. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia salmen läpi. Trumpin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään illalla, että aluksen on määrä saapua Kap Verdeltä Kanarian saarille 3-4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Kotimaassa eduskunta alkaa käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-30. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrkii päätöksillään muun muassa parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Maan etelä- ja keskiosissa sää on poutainen ja selkeä. Pohjois- ja Keski-Lapissa poutaantuu ja pilvisyys vähenee. Päivälämpötila on 8 ja 13, pohjoisessa 1 ja 8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa. Ajokeli on huono Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä paikoin Etelä-Lapissa.
1: Heikki Lukimaa toimitti kello 5 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi on kanava ja Radio Suomen varhaisaamu on tämä lähetys, jota kuuntelet nyt. Hyvää huomenta ja hyvää keskiviikkopäivää toukokuun 6. toivottaa Mia Sivula.

0: Bonnie Tyler ja Total Eclipse of the Heart. 7 minuuttia yli aamu 5 on kello ja nyt kun olemme 6. päivässä toukokuuta, niin tämä on tosiaan myös se päivä, kun yksi Euroopan ja varmaan voisi sanoa myös maailman tunnetuimmista nähtävyyksistä avattiin yleisölle. Vuosi oli 1889 ja kyseessä on tietenkin Eiffelin torni. Tuo rautainen möhkäle, jota tosi moni siihen aikaan haukkui ja hullulta tuntuu ajatella sitä, että Eiffelin tornia vastaan kerättiin aikoinaan jopa adressi, kun sitä pidettiin niin kaamean näköisenä virityksenä, että sitä ei haluttu pilaamaan sitä Pariisin kaunista kaupunkikuvaa ja siluettia, mutta niin vaan Eiffelin torni sitten pykättiin pystyyn ja kaiken kaikkiaan sen rakentamiseen meni 2 vuotta, 2 kuukautta ja 5 päivää. Ja kuten tiedämme, niin Gustav Eiffelhän se oli se herra, joka tuon tornin suunnitteli ja tosiaankin Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1889 se sitten avattiin yleisölle. Ja hauska kuriositeetti on myös se, että alun perin ton tornin oli tarkoitus jököttää siinä paikallaan siellä Pariisissa vain 20 vuotta, minkä jälkeen se oli niin kuin alun perin tarkoitus purkaa. Mutta sitten kuitenkin hoksattiin, että tämmöistä tornikyhäelmäähän voi aivan hyvin hyödyntää esimerkiksi radiolähetyksissä ja myös tieteellisissä kokeissa ja niinpä se sitten annettiin olla siinä ja niin se on, että 137 vuotta tulee tänään siitä, kun toi kohde avattiin yleisölle ja reilun 300 metrin korkeuteen se kohoaa vielä tänäänkin ja on varmaan yksi kuvatuimmista nähtävyyksistä maailmassa. Ootko muuten käynyt Eiffelin tornissa? Tämmöinen historiapläjäys siis tähän päivään 6. toukokuuta. 0401455666 on numero meidän lähetykseen.
1: Kun mä tuossa heräilin noihin naapureihin remontteihin, niin eikö todellakaan ihmiset vieläkään tiedä semmoista asiaa, että ei tarvitse käyttää näitä iskuporakoneita, kun

0: Laitetaan seinää jotain kiinni.
1: Reiluahan se on neuvoja tarjota, jos on neuvoja antaa. Niitä neuvoja voi jakaa tämän Kansanradion kautta numero 0800 15464.
2: Yle Radio Suomi.

Oliko se Katri Helena, joka laulaa siinä yhdessä kappaleessaan, että vaikka lähtee laulaja, niin laulu jää. Niin on tässäkin kappaleessa yö. Hieno Olli Lindholmin ääni tuossa kappaleessa soi edelleen. Rakkaus on lumivalkoinen. Hienoja tarinoita tulee liittyen tuohon Eiffelin torniin, jonka avaamisesta yleisölle on tosiaankin tullut tänään 137 vuotta ja reilun 300 metrin korkeuteen edelleen kohoaa tuo torni. Ja täällä muun muassa Matti muistelee käyneensä Eiffelin tornissa vuonna 1962 matkalla Yhdysvaltoihin. Hän matkasi sinne laivalla Ranskassa olevan satamakaupunki Le Havren kautta. Ja siellä oli sitten Eiffelin torni myös yksi pysähdyspaikka hänelle. Ja toinen kuuntelija puolestaan kertoo, että on vieraillut Pariisissa ensimmäisen kerran elämässään omalla autolla vuonna 1984. Kauhea kokemus, hän kirjoittaa, liikenne siis. Autolla seikkailu oli sen verran hiuksia nostattavaa, että hän päätti, että toista kertaa tämä ei tule tapahtumaan. Mutta Eiffelin tornin he kuitenkin näkivät sitten lähietäisyydeltä

0: Ja toinen reissukin on sinne tehty vuonna 1997 ja sattui muuten olemaan juuri se sama vuosi, kun prinsessa Diana menehtyi auto-onnettomuudessa, hän kirjoittaa. Ja hän sanoo, että syksyllä taas matka vie Pariisiin. Joo, se on tosiaan jännä miettiä, että toi hieno monumentti, jota me nyt sitten monet menemme katsomaan tai haluamme sen elämässämme ainakin kerran nähdä, niin on ollut silloin aikanaan hyvinkin tämmöinen ristiriitaisia ajatuksia herättävä juttu. Sitä muun muassa aikalaiset haukkuivat tyhjäksi kynttilän jalaksi sekä rautakasaksi. Ja sitähän se kyllä onkin. Siinä on semmoinen reilu 10 000 tonnia valurautaa, kun jököttää siinä betoniperustusten päällä. Semmoinen on se tämän päivän syntymäpäiväsankari, jos näin vois sanoa, tuo Eiffelin torni. Ja 6.5. siis tosiaan tänään päivä, keskiviikkopäivä, ja aurinkokin on noussut jo Helsingissä kello 5.05 ja Oulussa aikaisemmin kello 4.26 ja Utsjoella jo kello 3.15.
1: Yle, Radio Suomi.

Se oli Enigma ja Return to Innocence. Hyvää huomenta jälleen Radio Suomen varhaisaamusta Mia Sivula täällä. Ja kun tuossa hetki sitten mainitsin, että aurinko on noussut Utsjoella kello 3.15, niin Utsjoelta tupsahti viesti ja sieltä kuuntelija sanoo, että hän pohdiskelee sitä pimennysverhoasiaa, mitä tuossa minäkin mietin, että pitääkö semmoiset viritellä ikkunaan nyt, kun tuntuu, että tuo päivänvalo vaan nopeasti lisääntyy. Ja kuuntelija sanoo, että hän on pohtinut, että pitäisikö teipata makkarin ikkuna jätesäkeillä umpeen, kun verhojen välistä mollukka tunkee häiritsemään unta. Ja hän sanoo, että Utsjoella alkaa kohta taas se reilu 2 kuukauden mittainen päivä ja hän kertoo, että tämmöisenä aamuyövuorolaisena se päivänvalo kyllä häiritsee sitä nukkumista. Ja niinpä se on, että jos siellä nyt tällä hetkellä on Utsjoella tuo päivän pituus tuommoinen 18 tuntia suurin piirtein tai valosan aika, niin toukokuun puolivälissä suurin piirtein alkaa sitten siellä se yötön yö, joka kestää sen reilun 70 päivää, oliko 75 päivää, ennen kuin aurinko seuraavan kerran laskee. Ja se on pitkä aika nukkua huonosti, että tulee kyllä mieleen, että voisi helpottaa huomattavasti se ikkunan pimennys. Onko se sitten jätesäkkejä vai pimennysverhoja vai muuta? En tiedä, pystyisikö sitä sitten katselemaan sitä jätesäkkihommaa. Saattaa olla, että alkaisi kyllä silmiä särkeä itsellä niin kuin jossain vaiheessa, että ei ole varmaan mitenkään maailman esteettisin ratkaisu, mutta voi olla hyvinkin toimiva ja voihan se myös olla, että se pitää sitä lämpöä sitten ulkona siitä omasta kodista. Rodeon uusi kappale, Kilistellään kyyneleitä, lähtee soimaan tästä.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu
4: ja JVG.
3: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.

Little Elm on tuo Jamiroquain kappaleen nimi. Tapsa korjaa minun sanomisiani liittyen tuohon Eiffelin torniin, kun sanoin, että se on valurautaa, niin ei se ole valurautaa, kun se on takorautaa, se on se oikea sana. Kiitos viestistä Tapio, ja hän sanookin, että toi valuraudan ja takoraudan ero on kuin yöllä ja päivällä. Sitkeydessä ja kestävyydessä on todella iso ero, ja valurautatorni olisi sortunut jo rakennusvaiheessa. Näin varmaan on, mutta takorautainen Eiffelin torni on siis tosiaankin avattu 137 vuotta sitten yleisölle. Tuo juhlapäivä on siis tänään. Ja mitä tulee näihin pimennysverhoihin, niin nyt tässä on tosi mielenkiintoisia kantoja ihmisillä siihen, että kannattaako vai eikö kannata. Osa kuuntelijoista on sitä mieltä, että jos satsaa semmoisiin kivan näköisiin pimennysverhoihin, niin niitä kyllä kestää katsella sen kesän ajan, kun se valo tuppaa tunkemaan sinne pirttiin vähän liian varhain. Mutta toiset on sitä mieltä, että mieluummin sitä kattelee sitten kuitenkin maisemia kuin tuijottaa niitä verhoja. Ja valoa kuitenkin tulee nyt kesäaikaan ihanasti sitten asuntoon sisään versus se talvi, kun sitten kökötetään pimeässä, että antaa paistaa. Ja hyvä huomio tulee myös Jokelta, joka sanoo, että ei kannata ainakaan siihen ikkunan sisäpuolelle teipata sitä mustaa roskapussia tai muuta mustaa kangasta, koska se saa aikaan semmoisen ilmiön, että siihen alkaa kertyä sitä lämpöä sitten, mitä sieltä ikkunasta paistaa siihen ikkunalasin pintaan, ja se kerääntyy sitten sen kankaan tai roskapussin ja sen ikkunan väliin ja muodostaa eräänlaisen patterin. Ja se, kun sitten vielä oikein hohkaa kesäkuumalla, niin voi olla epämiellyttävän lämmintä. Suojan pitäisi olla ulkopuolella, sanoo Jokke. Olavi Uusivirran Kultaa hiuksissa lähtee soimaan tästä. Kello on 5.37 nyt. Hyvää huomenta.

Säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 5. Etelä-Lapista Vienanmerelle ulottuva matalapaine liikkuu hitaasti itään. Korkeapaineen selänne alkaa vahvistua Etelä-Skandinaviaan. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen koillisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen kaakonpuoleista tuulta, aamuyöllä etelätuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, länsituulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelänpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lännen ja lounan välistä tuulta, aluksi 8-11, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä lännen puoleista tuulta 0-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöasteita +4, tuuli lännestä 8 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja +4, länsi 4, selkeää 20. Uuttöö +4, länsi 4, selkeää 29. Nyhamn +5, länsi 5, selkeää 50. Isokari +4, länsi 6, selkeää yli 20. Selgrund +4, länsi 11, selkeää 50. Valassaaret +3, länsi 10. Tankar +3, länsi 10, selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila +3 astetta, tuuli lännestä 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -9 cm, Oulu -4, Raahe -6, Pietarsaari -5, Vaasa -3, Kaskinen -11, Mäntyluoto -13, Rauma -12, Turku -16, Föglö -17, Hanko ja Helsinki -19, Porvoo -18 ja Hamina -15 cm.

kohti mennään Amy Winehousen ja Tears Dry on Their Own -kappaleen myötä. Kello kuuden uutisten jälkeen siis aamussa jatkavat Kata Salaspuro ja Mika Saarelainen on Radio Suomen aamun vuoro, siis Saarelainen ja Salaspuro tänä aamuna tarjoilemassa teille aamun kattausta. Heti kello kuuden uutisten jälkeen siis, ja ennen uutisia ehditään kuunnella vielä Portion Boysilta kappale Vauhti kiihtyy.

0: Kesä alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenas.

0: Hyvää huomenta. 6.31 on kello ja se on Yle X aamu, kun tästä starttas. Ja sinä olet siellä, minä olen täällä. Poikelus ja Pehkonen. Pehkonen tossa.
1: Aivan perusasetelmat. Hyvää huomenta ja hyvää keskiviikkoa.
0: Ernomaasta. Puolivälin krouvia ja vetokisapäivää. Galaksien mestaruustaistelut jatkuu tänään 9:30 aikaa. Tänään lisäksi vähän availlaan lahjoja.
1: Mm.
0: Ollaan saatu lahjuksia.
1: Jollaan.
0: Niin niitä niihin kurkistetaan.
1: Paketeista paljastuu. Selvästi tänään katsotaan viimeiset ensimmäisen semifinaalin Euroviisu-ehdokkaat ja listataan niistä sitten jatkoon menijät, jotta viisutieteessä pärjäisimme mahdollisimman hyvin.
0: Ja tietysti Kaisaa soitellaan. Tässä tämän päivän epistolla aika lailla, kun hyllä kaikkea muutakin löytyy. Ja mun mielestä on kiva, tuossa tuli noista lahjuksistakin mieleen, että jengi on niinku, mikä on aivan parasta, että nyt kun me täällä muistellaan vanhoja, niin ihmiset muistelee vanhoja meidän Insta DM:ssä ja WhatsAppissa ja kaikkea. Tulee tämmöisiä niinku muisteloita ja kiitosviestejä ja muita. Ja Anna paino WhatsAppiin heti viestiä, että oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, Anna.
0: Loistava päivä selittää yksi asia.
1: No.
0: Tänään on Ylermin nimipäivä.
1: Joo.
0: Onnea Ylermit.
1: Onnea vaan.
0: Ja mulla tulee tästä aina mieleen Ylen vastaanoton aularobotti Ylermi. Jenni puhui lähetyksessä kyseisestä robotista ja siitä alkoi kyyneleet. Muistaakseni ensin Ylermi oli yksinäinen ja sitten rikki.
1: Niin se oikeastaan meni.
0: Näin se meni. Ylermistä kerrottiin ekan kerran ennen PPPtä. Sanoisin syksy 2018. Ei kai.
1: Ei.
0: Ylermi on tullut myöhemmin.
1: Niin joo.
0: Ylermi on ollut 20-luvun juttu.
1: Tyyliin.
0: Eikö
1: ole? Joo, se pelähti tuohon tuulikaappiin tai aulaan.
0: Niin.
1: Robotiksi.
0: Ei se noin aikaisin. Eikä me oltu 2018 tässä toi.
1: Ei oltukaan.
0: Ei oltukaan.
1: Tai mä en ole ollut edes täällä 2018.
0: Kyllä se on vaikka Anna muistaa lähestulkoon kaiken aina, niin kyllä Ylermi on tullut tonne vasta tässä ihan 20-luvulla. Mutta mä en tiedä, missähän Ylermi nykyään on. Sehän ei ole enää tuolla.
1: Se on siellä, missä
0: älä.
1: Kaikki muutkin. No hän on robotti Amerikassa.
0: Niin.
1: Pakkohan se on, ei ole näkynyt. Siihen Ylermin tilalle on nyttemmin tullut sitten tuommoinen pienoismalli Pasilan linkkitornista. Se on seisoo Ylermin paikalla tuossa aulassa. Ylermi niin. Tarpeeksi kauan oli kaulanotkollaan siinä tervehtimättä ketään, niin todettiin, että no, eiköhän tuossa YT-neuvottelussa viimeistään päästä Ylermistä eroon ja hänelle on varmaan sitten sanottu, että määräaikainen sopimus loppuu tähän ja kiitos hei.
0: Aula Robertti.
1: Omaa sukua Robert. Ylermi.
0: Ei ole mikään edullisin sijoitus keneltäkään, niin mua kiinnostaa, että onko hänet myyty eteenpäin. Vai onks hän tuolla, missä on Ransu ja Arvi Lind?
1: Todennäköisesti.
0: Samassa varastossa.
1: Todennäköisesti siellä hän on.
0: Missä on Ylermi? Me ei tiedetä. Pitäisi selvittää, että mihin hänet on oikein rahdattu.
1: Siinä Mikko Peltsi Peltolan tyhjänä vielä olevan paikan vieressä, niin Ylermi seisoo.
0: Koska mä muistan tämmöisen Aula Robertin
1: Aula Robert. Mielestäni siinä ei ole yhtään niin paljon jotenkin hehkua ja hohtaa ihan niin paljon kuin Ylermin robotissa. Aula Robert. Hei, Aula Robert!
0: Mä muistan
1: missä nähneeni se Aula Robert taas oikein kuppaa?
0: Mä muistan nähneeni tämmöisen Aula Robertin myös esimerkiksi HUS-labilla, eli siis laboratoriossa joskus vuosia sitten, tämmöisenä, hei, voinko auttaa, jää tonne Kelakorttia.
1: Minä olen Robert.
0: Ei ole näkynyt nytte.
1: Ei sitäkään.
0: Ei ole näkynyt.
1: Aivan.
0: Niin mitä on tapahtunut Aula Roberteille? Tietääks joku näistä Aula Roboteista enemmän, että miten niillä on tapahtunut? Niille pienille valkoisille roboteille, jotka vaan toivottaa tervetulleeksi ja kysyy, voinko auttaa, niin ei ole näkynyt missään. Niin oliko niiden niinku, että ne toimi vuoden kaksi? Ja sitten ne just nimenomaan masentui päävaaroikku. Mm. Ja sitten tajuttiin, että tämähän oli ihan tuhnu kautta takuaika meni tai mitä. Mitä, tietääks joku, jos joku tietää, mitä on tapahtunut aularoboteille, niin laita viestiä WhatsAppin kautta 0444216888.

haluu. En mä halua. Tähän siis liittyen Anna kysyy, että aloittiko Ylermi siis suuren tunteiden vuoristoradan liittyen robotteihin, niin ei ollut Ylermi. Tämä on alkanut paljon aikaisemmin ja mä kerron, koska se on alkanut heti Cat Sign Pinky Up-kappaleen jälkeen.

0: aamuklubi päällä 7. Mun täytyy heti nostaa käsi virheen merkiksi. Hei, pinki up. Virheen merkiksi. Kun Anna WhatsAppissa laittoi viestiä, meidän Aula Robertti, eli Aula Robotti täällä Ylellä Ylermi aikoinaan, niin olisi tullut elämäämme jo 2018. Mä sanoin, ei ole, on tullut 20-luvulla. Eihän me oltu edes täällä uudessa toimituksessa 18, niin oltiinhan me. Mä oon ihan horopäin. Mä en enää ikinä siis näitä kuulijoiden muistoja kyseenalaista, koska ne on aina oikeassa. Miksi mä yritän tällä, että joo, ei ollut, koska fakta on se, että täältä löytyy heti toinen kuulija laittaa, että 18 on tullut ensimmäinen artikkeli tästä Ylermistä. Että Ylen ensimmäinen robotti Ylermi aloitti työharjoittelun.
1: Tämä on ihan loppuvuotta, 6.11.
0: 2018. Hei, no niin, okei, nyt tämä meikkaa senssiä, koska me tehtiin tämä 2018 loppuvuosi lähetyksiä tuolta Helsingin keskustasta, Makkaratalosta. FOMO-ohjelman yhteydessä.
1: Ai niin, sekin.
0: Hei, never forget.
1: Se klassikko.
0: Niin, ja se oli mun ja Alman viimeinen syssy, jolloin sitten 2019 alkoi meidän ohjelma PPP:n iltapäivä. Tultiin tänne takaisin tänne Yleisradiolle. Ja ehkä Ylermiin ei silloin vielä kiinnitetty niin huomiota. Siihen, mä aloinkin nyt siihen huomioon vasta se, kun se nuupahti.
1: Joo.
0: Ja oli vähän siis monen
1: se... Ei ollut niin reipas.
0: Ei ollut niin reipas. Ja sitten ehkä sekin, että kukaan ei oikein välittänyt siitä. Että se huuteli tuossa aulassa vaan. Aina ohi, joku kulki ohi, niin sitten äänetään. Voinko auttaa? Ketään ei kiinnosta.
1: Kaikki meni ohi. Ja mua jotenkin suruttaa vielä entistä enemmän nyt, kun lukee tätä uutista, mikä on siis päivätty 6.11.2018. Ylen ensimmäinen robotti Ylermi aloitti työharjoittelun ja ensimmäinen lause kuuluu näin. Sosiaalinen robotti opettelee aulapalvelutaitoja ja ihmisten kohtaamista. Myöhemmin se saattaa osallistua myös ohjelmien tekoon.
0: Joo.
1: Jos tällä markkinointipuheella on Ylermi otettu tänne työharjoitteluun, niin kyllä mäkin masentuisin tuossa aulassa, jos totuus valkenisi sen ensimmäisen vuoden aikana.
0: Että niin sille on kerrottu, että...
1: piti osallistua ehkä ohjelmien tekoon.
0: Minusta piti tulla TV-juontaja... Joo, niin Ylermi meistä kaikki.
1: Niin onkin.
0: Täällä on just moni näin. Muukin, joka miettii ihan samaa, mutta tuolla aulassa vaan huutelee, että voinko mä auttaa ei, jotenkin.
1: Voinko keittää kahvia?
0: Oliko meillä palaveri? Mikä huone se oli, missä oli palaveri?
1: Minulla olisi pari pieruvitsiä. Haluatko kuulla?
0: Ha. Voin tulla teille radioon kertomaan vitsin.
1: Hyvää huomenta Suomi, täällä Ylermi. Tässä demoni.
0: Eikä saa, eikä...

0: Kuulostaako hyvältä?
1: Tässä minun radiodemo ja kuunnelma.
0: Mennäänpä seuraavaksi kuuntelemaan kappaletta Tate McRae, Just Keep Watching. Miltä se kuulostaa mielestäsi?
1: No, Ylermi ei saanut valitettavasti Ylellä sitä huomioon, minkä hän olisi halunnut, niin sitten hän nykyään tekee tämmöistä aika populistista podcastia tuolla Suomessa. Ja kritisoi Yleä aika paljon ja tämmöisiä ihan perättömiä,
2: kyllä,
1: perättömiä juttuja kertoilee faktoina. Ja
2: Sanna Ukkola vakiovierana.
1: Kyllä.
2: Ai että.
1: Kirjoittanut jo elämän kerran. Ja. Mut kun ei saanut katsoa sitä
2: ei
1: mitä.
2: Ei saanut sitä
1: niin,
2: mitä.
1: Niin katkeroitu.
2: Niin joo, niin joo.
1: Sillain voi käydä.
2: Ajatukset ehkä tulevaisuudesta oli valoisammat kuin todellisesti.
1: Niin ja sitten kun ei tullutkaan sitä huomioon mitä olisi pitänyt, niin näin ei muuta kuin Ylermi ovet paukkuen ulos ja sillat palamaan ja vähän toisenlaista yleisöä tavoittelemaan.
2: Kyllä.
1: No mutta, tsemppiä Ylermille. Mutta tämä ei ollut suinkaan se, mistä mun niinku suhde näihin, tämmönen niinku, todella niinku, syvä suhde robotteihin alkoi.
2: Vaikka surullista tuokin on.
1: Jonka siis seurauksena nykyäänkin edelleenkin, kiitos vaan kaikille, aina kun on joku tämmöinen surullinen ruokarobottivideo tai joku jossain somessa, niin kaikki lähettää mulle sen. Koska mä oon täällä itkenyt robottien takia täällä Yle-X-aamussakin monenmoista kertaa. Koska ne on surullisia. Tämä on alkanut siis tämä mun suhde robotteihin jo 90-luvulla.
2: Joo.
1: Kun mä oon kattonut Alfred J. Kvakkia. Jengi muistaa siis tämän, ei yhtään lapsille sopiva lasten animaatiosarja, jossa oli muun muassa tämmöinen natsikorppi. Mm. Tämä ihan Adolfina. Siellä oli Michael Jackson. Mä kertoo siitä sarjasta jotain. Siinä oli kaikenlaista tämmöistä niin kuin
2: todella erikoista. Ton ajan piirretyille
1: niin, mutta siinä oli
2: vähän ehkä värikästä kerrontaa.
1: Siinä oli valtavaa yhteiskuntakritiikkiä. Siinä oli siis tämmöistä niin kuin kokonainen kansa oli nälkiintynyt ja heitä niin kuin tämmöinen niin kuin diktaattori hallitsi. Siinä oli siis kaikkea tämmöistä ihan kummallisia juttuja.
2: Ja lapsena sitä katteli vaan.
1: Ihan tyytiksenä.
2: Jep, että värikkäitä hahmoja. Jep.
1: Oli hauskoja hahmoja. Mm. Ja sitten sekin tyyliin sarja, joka alkoi sillä, että se Alfred Kvakni jäi niinku orvoksi, että vanhemmat tyyliin kuoli ja auton alle ja sitten semmoinen myyrä otti sen niinku huostaan.
2: Joo.
1: Ja kasvatti, että ihan tämmöinen niinku traaginen alku sillekin tarinalle. Mutta siinä oli siis semmoinen jakso tai vaihe, missä lähdettiin avaruuteen. Ja he lähti johonkin, siis en mä tiedä mihin kuuhun he lensi tai Marsiin. Mutta he löysi siis tämmöisen planeetan tai jonkun tähden, missä siis oli, että sitä on asuttanut siis robotit. Tämmöiset kaikenlaiset robotit siellä on ollut. Ja se oli semmoinen robottien, kuolleiden robottien kaatopaikka. Että siellä oli vain niitä romuja ympäri ämpäri, tämmöisiä robottiraatoja. Ja Alfred Kvak kumppaneineen siellä sitten seikkailee ja katsoi, kunnes yhtäkkiä jostain kuului ääntä ja yksi robotti sieltä nousi ja alkoi ajaa niitä takaa. Ja ne se ihan kauas, äkkiä pois täältä planeetalta, äkkiä. Ja se meni se robotti, se niiden perässä rullasi menemään ja sitten viime tingassa he menivät sinne avaruusalukseen Alfred Kvak kumppaneineen ja lähtivät lentoon avaruuteen. Ja se robotti jäi sinne. Se on semmoinen pieni kahvakäsi ylhäällä vaan. Ja siinä tuli ilmi, että se oli ihan yksin siellä se robotti.
2: Kyllä vaan surullinen tarina.
1: Kun se kaikki robot oli kuollut.
2: Kyllä oli surullinen
1: tarina. Ja se olisi vaan
2: kaverin. Tai edeskaan mukaan.
1: Niin.
2: Että viekään mun pois täältä, mä oon yksin.
1: Ja se helvetin jakso loppui siihen. Mä muistan, kuinka mun sydän särky. Mä katsoin sitä pienenä. Mä olisin, että on kamalinta, mitä mä oon ikinä kokenut.
2: Aivan hirveetä.
1: Ja sen takia mulle aina robotit on ollut tosi rankka.
2: Ihan kauheeta. Ihan kauheeta.
1: Nyt mä itken taas.
2: Mietin nyt. Ja mietit tätä ja miettikääpä tätä. Että jakso loppuu tohon. Ja sitten odottaa, että mitä varmaan viikko menee seuraavaan jaksoon odotella, että mitähän seuraavassa jaksossa toivottavasti ne vielä palaa sinne planeetalle ja pelastaa sen robotin. Niin ei, kun seuraavassa jaksossa Alfred Kvakilla on taas uusi seikkailu ja sitten lähdetä myyrän kanssa.
1: Tänään mennäänkin sitten. Mihin se jäi se helvetin robotti?
2: Miten te voitte unohtaa? Ja just viikko sitten jätitte saakeli yhden robotin kuolemaan sinne planeetalle, missä kaikki muut robotit oli kuollut.
1: Joka tyli elää siellä ikuisesti, kun se on kone.
2: Niin.
1: Kuka sen sammuttaa sen kone?
2: Niin, odottelemaan vaan akun loppumista. Ja jätitte sen. Ja te ette tunne minkäänlaista omaa tunnon tuskaa. seikkaa ei. Tällä hetkellä. Te olette valmis uusiin seikkailuihin.
1: Joo, niin tämän takia.
2: tämän takia.
1: Robotit on mulle aina ollut jo lapsuudesta asti tosi herkkä paikka.
2: Kyllä.
1: Se ei ollut, ylermi oli vain
2: osa jatkumoa.
1: Osa tätä surullista jatkumoa.
2: Mutta ylermissä sä näit sen Alfred Hitchcockista tutun robotin,
1: joka jäi yksin sinne tyhjälle planeetalle.
2: Nököilmaa ylermille.
1: Nököilmaa.

0: En mä tiedä, vaan ehkä niin hivelee ennätystä.
1: Ei tuo ainakaan omaa mieleni muistoihin semmoista hetkeä, että oltaisiin ennen 6, 4, 5 itketty.
0: Ennen 7 on itketty.
1: On ennen 7 ihan varmasti.
0: Eikä näihin aikoihin.
1: Heti ensimmäiseen varttiin itkut, niin en muista, että olisi tapahtunut.
0: No jengi itkee täällä, kuulijatkin WhatsAppiin tuli viesti, että ei saa itkettää heti aamusta, että en mä kestä. Ja jotkut muistaa sen jakso, että se oli niin pelottava ja surullinen jakso Alfred Yikvakissa. Ja Valtteri kirjoittaa WhatsAppissa 0444216888, että ymmärränkö siis rivien välistä, että Jenni ei omista robotti-imuria. Niin ymmärrät ihan oikein, en mä pystyisi, se olisi ihan kauheata, kun mä miettisin, että siellä se yksin pyörii vaan ja sen ainoa elämäntehtävä on siivota.
1: No mitä, sehän olisi kuitenkin rakastavassa kodissa, jos se sulla olisi.
0: No totta kai.
1: Että sä pitäisit niin, huolta siis se... ja että sä voisit olla, koska nähdään niin paljon tommosia robottien kaltoinkohteluita tässä niin kuin yleisradiollakin, niin, niin sä voisit tarjota robotille kivaan kodin, missä olla ja rakastavan omistajan.
0: Niin, no se on ihan totta. Ehkä se pääsisi semmoiseen kotiin, missä se voisi nauttia elosta. Sitten mä olisin silleen, ei sun tarvitse tänään imuroida.
1: Anna mä.
0: Lepäät vaan siinä.
1: Anna mä välillä.
0: Lepäät siinä latausmasiinassa.
1: Tossa on sulle vähän öljyä.
0: Niin. Että älä nyt viitti. Sitten tulisi sinne, kun se tuo, se tulee joku video sille, että sä pystyt katsoa, että se on jossain jumissa, niin joo. Mä alkaisin töissäkin itkeä, jos mä katsoisin täällä, että se on jumissa.
1: Niin no joo, ja sä alkaisit kotonakin itkeä, kun sä annat sille sen työvuoron ja makoilet sohvalle ja katsot. Sitten välillä tietenkin tarkastat, miten sillä menee ja sitten se nytkyttää
0: jotakin. Reippaana.
1: Se reippaa ja se nytkyttää jotakin tämmöistä kynnystä vasten vaan siinä. Pitäisi päästä yli, mutta ei pysty sitten.
0: Sitten käydään nostamassa reipas. Joo, ei ole robottiimuria. En mä pysty.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Onnetaan niiden ihmisten ymmärtää, että me näytetään hyvältä. Mutta ei anneta niiden tiedostaa sitä, että me ollaan yritetty näyttää hyvältä.
2: Yleäksi iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Se on Yle X aamussa, kun kello on 7:07. 7:00 luvassa uutisia tuttuun tapaan. Oikein ihanaa keskiviikko huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Tässä kun uutisia availee tälle päivälle, että mitä täältä löytyy, niin osui silmään juttu Saraa Lappalaisesta, joka siis on entinen keskimatkojen ennätysjuoksija ja nyt sitten haluaa vauhdittaa kotimaisen maantiepyöräilyn tasoa. Ja siihen sitten nyt sitten keskittyy, palaa kilpaurheilun pariin ja on kaikenlaista elämässä.
1: Ja oliko oma sukuaan Kuivisto?
0: Kyllä, juuri
1: urheilukentillä.
0: Näin. Sara Kuivisto.
1: Tutumpi varmaan Kuivisto sukunimi.
0: No nyt Lappalainen, koska on ollut häät, tullut vauva, uusi urheiluura tosiaan alkamaisilla ja mua jotenkin osui silmään, kun tässä oli tämmöinen videopätkä tässä heti jutun aluksi, jossa Sara kertoo siitä, että miten voitaisiin tämmöistä uutta kilpaurheilu-uraakin aloittaa, kun on pieni lapsi, niin Sara sanoi, että ei lapsen tarvitse olla mikään este. Toki lapsi on tärkeä, mutta hän on kuitenkin tullut meidän elämään, eikä toisinpäin. Joten hänen tulee sopeutua meidän arkeen.
1: Kova lausannus.
0: Se oli upeasti sanottu. Että hei.
1: Ei, sä oot tullut tähän.
0: Sinä oot tullut tähän meidän elämään. Me ei olla tultu sun elämään. Niin eikö niin, että vähän niin kuin maassa maan tavalle, että sun on sopeuduttava nyt tähän, että mitä nälkä kakkahossa. Äitillä on nyt treenit.
1: Äiti on lähdössä treeneihin ja lapsi itkee kotona, niin sitten on silleen, hei. Me sovittiin, että sun pitää sopeutua tähän meidän life.
0: Sä tulit tähän meidän elämään.
1: Sä tulit
0: elämään.
1: Meidän
0: ilmestyit
1: elämään.
0: Vaan ihan.
1: Niin.
0: Tolla
1: me
0: lailla.
1: Me ei kuultu sun elämään.
0: Jep.
1: Sä tulit tähän meidän elämään. Ja meillä pop. Että näytä noita koirapentusilmiä nyt. Me sovittiin, että sun pitää sopeutua. Äiti on nyt lähdössä treeneihin. Jos ei käy, niin sä voit lähteä. Tuossa on kassi, tuossa on ovi.
0: Niin.
1: Voit lähteä menemään. Nytkö ei kiinnostakaan enää, niinkö?
0: Sunhan pitää todellakin sopeutua tähän. Mun elämä oli tällaista ennen kuin sä tulit niin tähän mun elämään.
1: Ja mä aion jatkaa elämääni.
0: Ja en aion muuttaa mun elämää.
1: Mä aion jatkaa elämäni justiinsa samalla tavalla kuin ennen sua.
0: Joo, tää oli hieno. Tää oli hienosta, kun sit se vaava kukukaka. On ihan silleen, mitä nyt sopeudut tähän.
1: Sen pitää sopeutua tämän.
0: Joo. Oikeastihan siis tosi hienoa heidän.
1: On,
0: kaikkea tekemään ja niin se pitääkin, että elämä jatkuu. Mutta tämä oli hieno.
1: Hienosti aseteltu.
0: Joo, lapsi on tärkeä, mutta hän on kuitenkin tullut tänne.
1: Tänne
0: niin se on vähän niin kuin silleen, että joku sä oot tähän maahan.

0: tullut. Sun on parempi oppia kieli ja sopeutua tähän. Tähän miten kulttuuriin.
1: Joo, onko se samalla lailla sille lapselle sitten, kun se on tuosta ihan vastasyntyneestä kasvanut jo 3-vuotiaaksi. Niin sä oot jo 3-vuotias ja sä et vieläkään ole sopeutunut tähän meidän elämään.
0: Et nyt pitäisi alkaa
1: vailla jatkuvasti.
0: Että pitäisikö palata sinne, mistä tulit, eli straight to the kohtu.
1: Niin,
0: painu kohtuun. Ei tuossa ole mitään, sä et ole sopeutunut yhtään tähän mun rytmiini.
1: Mä tiedän, joo. Kauanko tässä menee, että sä sopeudut.
0: Joo, hyvä. Mä otan ton nyt. Mä otan Sara
1: Lappalaisen. Lappalaisen kasvatusohjeet.
0: Joo. Sitten kun mä lähden, aamulla tekemään aamuradio ja viikonloppuna vetää lälliä, niin mä sanon, hei. Sä tulit tähän. Sun pitää nyt sopeutua.
1: Tämä on yksisuuntainen katu. Sä tulit tänne ja sun pitää sopeutua.
0: Yes. Hei, yleensä aamu täällä. Kohta kello 7 uutisia ja WhatsAppissa kyseltiin jo että eihän ole Wordlea vielä läpikäyty. Niin ei ole muuten läpikäyty sitä. Olekaan. Niin käydään sekin tänään vielä läpi, koska mehän tosiaan ollaan nyt otettu täällä joka aamulla tässä, että käydään läpi meidän eilinen Wordle-peli.
1: Kato, jengi kyselee
0: No kato, se on suosittu osio.
1: Baby steps koko ajan. Niin. Eilen joku sanoi, että on aloittanut pelaan, tänään jo kysellään. Mites Wordle?
0: Niin käydään sekin läpi tänään vielä, mutta kohta kello 7 uutisia sitä ennen Ahti ja Poitsu.

0: Kastia Poitsu soi Yle X aamussa. Kello on nyt 7 ja on uutisten aika.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Suomalaisten yliopistojen teknologia kiinnostaa puolustusteollisuutta. Esimerkiksi Aalto-yliopiston keksinnöistä yhä useampi kaupallistetaan puolustusteollisuuden tarpeisiin. Taustalla on Ukrainan sota, Suomen NATO-jäsenyys ja Euroopan muuttunut turvallisuustilanne. Aalto-yliopiston vararehtori Jyri Hämäläinen.
2: Se, mistä löytyy se paras rahoitus, että he pääsevät niillä tuotteilla markkinoille, niin se ratkaisee. Tällä hetkellä puolustusteollisuus, puolustussektori näyttää olevan se, missä sitä rahoitusta on varsin paljon.
1: Yksi Aallon kasvuyrityksistä on uudenlaisia antenneja valmistava Metactic. Yhtiön antenneja voidaan käyttää esimerkiksi droneissa, kertoo toimitusjohtaja Tuukka Kuuramaa.

0: kaupallista, että näissä rooleissa on alkanut miettiä, että onko teknologialla myös tämmöinen kaksikäyttömahdollisuus. Toki ehkä nyt tällä hetkellä myös tuo rahoitustilanne on semmoinen, että näille kaksikäyttötuotteille saattaa olla vähän helpompi saada rahoitusta.
1: Ukrainan aloittama tulitauko vaikuttaa pitäneen. Presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti maanantaina tulitauosta, joka alkoi puolilta öin. Kiovassa oleva toimittajamme Maxim Fedorov kertoo, että yö on ollut aiempaa rauhallisempi.
2: Ukrainan ilmavoimat ovat ehtineet kommentoida asiaa aamulla. Drone on toki lennellyt puolin ja toisin, mutta todennäköisesti sellaisia, jotka oli laukaistu jo ennen tämän tulitauon voimaantuloa. Tulitauko on siis pääosin pitänyt, vaikka ei yhtä hyvin kuin pääsiäistulitauko. Ukrainan itäosissa on kuultu aamuyöstä ilmahälytyksiä ja sitten Sumin ja Harkovan alueella venäläiset ovat käyttäneet ohjattuja liitopommeja, mutta siis intensiteetti on ollut verrattuna normipäivän minimaalinen.
1: Yhdysvaltain asevoimien operaatio alusten saattamiseksi Hormuzin salmen läpi on keskeytetty toistaiseksi. Presidentti Donald Trump kertoi viestipalvelussaan, että tavoitteena on nyt selvittää, saavatko Yhdysvallat ja Iran rauhansopimuksen viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Yhdysvaltain viikonvaihteessa alkaneen operaation tarkoituksena oli saattaa laivoja Hormuzin salmen läpi Iranin merisaarosta huolimatta. Yhdysvaltain pörssissä laaja-alainen S&P 500-indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq sulkeutuivat jälleen ennätyslukemissa. S&P 500 oli 0,8% nousussa ja Nasdaq prosentin plussalla. Teollisuusindeksi Dow Jones sulkeutui puolestaan 0,7% nousussa. Poliisin mukaan naamioitumista mielenosoituksissa ei tarvitse kieltää kokonaan. Naamioitumiskieltoa on vaadittu sen jälkeen, kun naamioidut mielenosoittajat pahoinpitelivät vastamielenosoittajan äärioikeiston vappumarssilla Tampereella. Poliisitarkastajan mukaan lakia voisi päivittää niin, että poliisi voisi kieltää mielenosoittajilta naamiot nykyistä lievemmin perustein. Nykyään poliisi voi kieltää naamioitumisen vain tilanteissa, joissa naamioituneilla on ilmeisenä tarkoituksena ryhtyä käyttämään väkivaltaa tai vahingoittamaan omaisuutta. Poliisitarkastaja Konsta Arveliin.
3: Mä itse sanoisin vaan sen, että aika paljon saattaisi tulla tehoa lisää, jos poistetaan sana ilmeinen.
4: Eli sen verran olisit valmis muuttamaan lakia?
3: Kyllä, jos poliisilta kysyttäisiin, niin tämän verran voitaisiin ainakin tehdä, koska se on muuten tosi nätti ja toimiva tunnusmerkistö. Eli
1: Annika Damström haastatteli Ylen A-studiossa illalla. Eduskunta alkaa käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Selonteko hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä on tänään eduskunnan lähetekeskustelussa. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta, maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila on 8-13 astetta, pohjoisessa 1-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa ja ajokeli on huono Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä osassa Lappia lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Moi, mä oon Janne. Ja aina kun mä ajattelen, että elämässä on kaikki mennyt päin perhettä ja masentaa, mä kuuntelen Yle X:ää ja totean, että kaikki on ihan hyvin.

0: Että ja Million Dollar Smile soi Yle X aamussa kello 7 uutisten päätteeksi. Kello on nyt 8 yli. Oikein ihanaa keskiviikko huomenta. Täällä on Poikelussa Pehkonen.
1: Hyvää huomenta, ystävät. Onko teillä siellä lompakossa korttikotteilossa? Onko rahaa käteistä? Sitäkin harvemmin nykyään on. Ja siellä korttipuolella niin pankkikorttia ja muiden etukorttien lisäksi, niin löytyykö tämmöinen vanha fossiili kuin Kela-kortti?
0: No löytyykö?
1: Koska Kela-korttia ilman voi pärjätä nykyään aika hyvin, näin kertoo Kela itse Ylen uutisessa. Ja mä oon ihmetyttänyt, omassa lompakossani Kela-kortti myös on. Ja mä aina, kun sieltä kaikki kortit otan pois, niin mä katsoin sitä Kela-korttia, että mitä mä tälläkään teen. Milloin mä oon viimeistä tätä edes vilauttanut?
0: Siis toi on ihan totta. Nyt kun on sitten joutunut ravaamaan kaiken maailman labroissa ja neuvoloissa sun muissa, niin sit mä ajattelin ennen tätä kaikkea, niin mä sanoin, että no niin, hei, nyt se Kela-kortti, nyt sille tulee varmaan tarvetta, kun pitää tietysti käydä ja ilmoittautua, ja aina pitää se Kela-kortti näyttää, ja aina jossain labrassakin onko Kela-kortti ja kaikkea tämmöistä. Ei ole kertaakaan kysytty.
1: Joo.
0: Ei ole kertaakaan kysytty. Jos on pitänyt tunnistautua, niin ihan perus ajokortti käy.
1: Ajokortti käy.
0: Että sit voi leimata, ja sitten voi appsissa jo ilmoittautua ja kaikkea mahdollista, ettei tarvitse edes ilmoittautua missään laitteella tai kellekään henkilölle. Niin kuin ennen muinoin, kun vaikka terveysasemalle meni, niin piti mennä sinne ilmoittautumistiskille. Mm-hmm. Ja siellä oli ihminen töissä.
1: Joo.
0: Ja sille piti sitten jotain Kela-korttia vilauttaa tai jotain. Niin nyt ei mitään tuommoista. Ja jos jotain, niin ajokorttikin käy.
1: Ja apteekissa sama. Joskus piti Kela-korttia näyttää. Silloin muistaakseni ajokortti ei edes käynyt, vaan se piti olla nimenomaan Kela-kortti.
0: Joo, ja se oli oikein painotettu. Pitää olla Kela-kortti. Ja mäkin ihan paniikissa sen tuolta jostain kaivoin ennen ensimmäisiä tai neuvolakäyntejä.
1: Jep, mutta nyt Kela-kortti on käynyt lähes tarpeettomaksi. On enää hyvin harvoja tilanteita, joissa Kela-korvauksen suoraveloitukseen ei riittäisi tavallinen henkilöllisyystodistus. Ja Kelan juristi Antti Klemola itsekin sanoi, että ilman Kela-korttia pärjää nykyään kyllä aika hyvin, kun terveyspalvelusyrityksillekin on tullut mahdollisuus tarkastaa reaaliajassa sähköisesti asiakkaan oikeus Kela-korvaukseen. Mutta toi on jo aika ympäripyöreästi sanottu, että nykyään pärjää kyllä aika hyvin. Niin mitkä on ne tilanteet, missä sitä edelleen tarvitaan? Koska niin kuin sanoin, niin itse en ole sitä käyttänyt, vaikka se aina ollut mukana just vaikka apteekissa käydessä ja muutenkin, niin siltä varalta, että kysytäänkö, koska mä en tiedä. Niin mitkä on ne tässä, ei sinänsä edes kerrota tässä jutussa, että missä sitä Kela-korttia vielä mahdollisesti tarvii. Voiko se heittää jo pois?
0: Niin, varsinkin niin kuin aikuinen ihminen, jolla on vaikka passi tahi ajokortti, koska WhatsAppiin tuli heti muutama viesti, että hei, sit kun on lapsi, niin lapsilla ei ole mitään muuta kuin se Kela-kortti.
1: Okay.
0: Että niitten, kun jotain lääkkeitä pitää hakea tai tunnistautua jossain terveysasemalla, niin sit Kela-kortti on tarpeellinen. Mutta tällä niin kuin yli 18-vuotiaalle

0: ajokortillisille ihmisille, niin onko, mikä on Kela-kortin tarve niin. Ja voiko sen heittää pois?
1: Ja Kela-kortti muutenkin henkilöllisyys todistuksena on aivan onneton. Siinä ei ole kuvaa eikä mitään. Se on vaan...
0: Se voi olla mikä vaan.
1: Niin ja kuinka ja vanha kuin mikä, ettei sitä edes uusita koskaan. Niin mäkin voisin varmaan jonkun toisen Kela-kortilla käydä siellä apteekissa ostamassa lääkkeitä ja laittaa ne sitten sen rekisteriin.
0: Niin ja siis nykyään hän ei apteekissa tosiaan tarvitse näyttää oikein mitään. Jos sulla on se sun jotenkin, ne saa joku tiedot susta jo valmiiksi. Että onko se sitten, että henkkareita näyttämällä, niin sitten ne pystyy, että niinku, ei siellä niinku piipata mitään. Piipataanko siellä mitään?
1: Eikö siellä ajokortti piipataan? Piipataan. Sillä se pääsee. Eikö se piipata? Mun mielestä se ainakin sulla on ajokortti, jos käy reseptilääkkeitä hakemassa.
0: Tapio kirjoittaa, että aina kysytään, kun hän reseptilääkkeitä, niin I don't know Tapio, ei ole kysytty kyllä Kela-korttia.
1: Ei.
0: Henkkareita ehkä.
1: Tai sitten se... Tapion paikallisessa apteekissa ei ole vielä niin kehittyneet laitteet, että ajokorttia pystyy lukemaan, niin pitää vielä mennä tuolla Kela-kortilla. Vaan tuolla se edelleen mullakin mun korttikoteilossa niin on siellä ihan keskimmäisenä, koska se on sinne ajautunut, käyttämättömänä. Koko ajan odottelee sitä, put me in coach.
0: Anna, hei. Kun milloin on mun chanssi? Milloin on mun chanssi?
1: Täältä lähtee vihreitä etukorttia koko ajan. Joka ikinen päivä lähtee tästä vierestä penkiltä. Aktiivisesti toimintaan. Mä oon täällä seisoskelemaan ja mulla olisi vielä paljon vuosia edessä.
0: Hei, kuule Kela-kortti. Mä ihan kohta nappaan sut tohon rosteriin. Sit kun mä käyn hakemaan mun isoäidille lääkkeitä. Niin sit se itse asiassa, no mä en tarvi sua, mä tarvin mun isoäidin Kela-kortin siihen. Ilmeisesti se jos hakee toiselle ihmiselle.
1: Niin sit tarvii.
0: Sit tarvii sen ihmisen Kela-kortin. Niin tota...
1: Ai, jos hakee toiselle ihmiselle, niin tarvitsen toisen sulle, ihmisen Kela-kortin.
0: Niin jos mä haen sulle lääkkeitä.
1: Sä tarvit mun Kela-kortin niin. Siihen. Okei.
0: No totta kai, koska sitten ne saa sun tiedot sieltä. Jos mä haen sun lääkkeet, sun reseptilääkkeet.
1: Voit sä hakea ne mun henkilöllisyystodistuksen? Ei.
0: No voin mäkään ehkä en mä tiedä, voiko mä hakea ne sun ajokortilla. Voin mä niinkin tehdä.
1: Niin, että siihenkin riittää se ajokortti.
0: I don't know.
1: Ja tässä on vielä, jutussa sanotaan, että vielä muutama vuosi sitten Kelassa on suunniteltu kortin korvaamisesta mahdollisesti puhelinsovelluksella tai jollain muulla digitaalisella ratkaisulla. Mutta sitten on ollut hiljasta, eikä digitalisaatiosuuntaan. Etenemistä, tai pidemmällä aikavälillä etenemistä digitalisaation suuntaan, sitä ei ole vielä hylätty, sitä ajatusta, että se semmoiseen menisi. Mutta miksi se menisi siihen? Koska jos sitä ei tarvita, niin miksi laittaa rahaa siihen, että joo, mistä digitalisoidaanpa tämä, niin kaikki saa sen appin sinne ihan viimeiselle sivulle niin kuin käyttämättömäksi.
0: No lapset edelleen tarvii sen.
1: No, on se lapselle puhelintakaan. Että ne
0: niin, mutta sä tarvit sun lapsen Kela-kortin sun puhelimeen. Mm-hmm. Jere, hoida nyt sun lapset joskus edes kunnolla. Jos sulla on Kela-korvattavia, mutta jos sulla on Kela-korvattavia reseptilääkkeitä, ne on kirjattu Kela-kortille. Ja silloin tarvii vaikka Kela-korttia. Nyt täällä sanoo Sari.
1: Okei. Okay.
0: Mutta eikö se sama henkilötunnus nimenomaan, niin sä näet sen henkilötunnuksen kautta, että onko se Kela-korvattu. Että siellä on, mä käsitin, että joku tämmöiset järjestelmät ovat yhdistyneet. Onko ihan väärässä? Tulkaa nyt joku Kela tai saattamassa sanomaan tänne, että miten tämä homma oikein toimii.
1: No Kela-juristi itse, jos sanoo, että ei sitä tarvitse mihinkään, niin sitten onko hänkään ihan ajan tasalla?
0: Eikö toisen henkkareiden näyttäminen ole laitonta ja käyttäminen? Niin, no sano se nyt näille mummon puolesta lääkkeitä hakeneille. Ilmeisesti ei. Kela-kortilla saa mitä lajaa. Kela-kortti on tie onneen. Vai onko? Yle X aamussa nyt. Ariana Grande, yes, and...

0: myös faktaa. Kiitos. Farmaseutit muun muassa. Nyt hei, Tapio Lahest ja muutkin, jotka eläviä jossain menneisyydessä, niin täällä esimerkiksi ihan farmaseutti kirjoittaa, että ei tarvi Kela-korvauksia mitään Kela-korttia apteekissa enää. Eli ajokortti riittää. Mä luulen, että te, jotka siellä ootte, että kyllä tarvii edelleen Kela-korttia näyttää, niin ootte ihan kysymättä pyytämättä ojentanut sen Kela-kortin, kun voisitte ojentaa myös vaikka sen ajokortin. Kokeilkaapa ensi kerralla ojentaa vaan ajokorttia ja katsoa, mitä tapahtuu.
1: Menee ihan samalla tavalla.
0: Niin.
1: Ja samassa tuli viestiä myöskin tuosta lapsien kohdalta, että lapset tarvii Kela-korttia, kuten aikaisemmin tuli viestiä. Niin sitten senkin depunkkasi täällä Paavo, joka pisti viestiä, että mä en tarvi mitään lasten Kela-korttia. Että kerro vaan lapseni hetun apteekissa ja varmistan omalla ajokortilla henkilöllisyyden ja that's it.
0: Eli siis periaatteessa Kela-kortti on itse itsensä työttömäksi tässä nyt tehnyt. Jopa lapsien tapauksessa, saako sen nyt heittää? Haluaisin nyt niinku vahvistuksen, että mikä, kun tämä uutinen, mitä Jere tulkitsit, niin sano, että useimmissa tapauksissa.
1: Niin, täällä itse
0: harvoin enää.
1: Kelan juristi Antti Klemola sanoo itse, että ilman Kela-korttia pärjää nykyään kyllä aika hyvin.
0: Mutta mikä on se kohta, kun sitä tarvitaan? Vielä ei ole tullut vedenpitävää vastausta siihen.
1: No täällä on ilmeisesti, että toistaiseksi Kela haluaa silti pitää käytössä perinteisen muovikortin sairausvakuutustodistuksena. Että se olisi niin kuin ainut juttu, mihin sitä Kela-korttia tarvisi.
0: Ja sitten tietysti ainoa semmoinen kortti, minkä voi saada isosiskolta lainaa, jos haluaa alaikäisenä mennä baariin.
1: Tietenkin.
0: Koska se ei voi omaa ajokorttia antaa.
1: Ei.
0: Se on siis, mullakin joskus oli jonkun siskon tai jonkun muun Kela-kortti siltä varalta, jos alaikäisenä koitti mennä baariin ja kysyttiin papereita. Sitten mulla on vaan tää. Mulla on vaan tää.
1: Mä oon just täyttänyt.
0: Sitten se piti tietysti opetella ulkoa, kaikki päivämäärät ja kaikki, tyylin kaikki numerot, mitä siitä löytyy, pitää kysyä ulkoa tai opetella ulkoa. Niin kuin nyt mä tietäisin, kun multa, mihin asti sun ajokortti on voimassa, en minä tiedä. En mä muista. Niin silloin opetteli kaikki noin ulkoa. Mun yksi nöyryyttävimmistä tilanteista oli semmoinen, että mä koitin mennä alaikäisenä baariin. Ja sitten kysyttiin paperit. Ja sitten mä olin silleen, ei ole totta, että mulla ei ole kuin tää. No mulla on tää Kela-kortti vaan. Ja sitten se portsari katsoi sitä ja oli silleen, että joo, mutta et sä tällä pääs sisään. Sitten mä olin silleen, mitä, että kun mulla ei oo, että mulla oikeasti, siis mä en tiedä, missä se on se mun ajokortti, mä en tiedä. Sitten se vaan nappas, mulla oli siis lompakko sillä auki siinä, aika jolloin elimme vielä lompakkojen kanssa, mulla oli lompakko auki siinä. Se portsari vaan nappas sieltä mun lompakosta mun kirjastokortin ja katso. Tää on ihan eri nimi kuin täällä. Se oli kirjoitettu tikkukirjaimella Jenni. Tiedätkö se My First Library Card, jolla on kirjastoautossa käytä. Jenni.
1: Ei väärinpäin.
0: Ei lukenut sitä samaa nimeä kuin sinne Kela-kortit. Eikä, mulla on mun siskon lompakko. Ne nauro, ne portsarit mulle. Ne nauro ja se oli niin hirveätä, kun koitti sinä. Sillä, ei ole totta, ihan vihaisena. Mun siskon.
1: Mitä?
0: Siksi ei ole totta. Mulla on mun siskon lompakko, ei ole totta. Miten ei mennyt läpi?
1: Yllättävää.
0: Vitsi, mua edelleen tulee semmoinen, kun mä muistan sen hetken, kun nappas sen ja luki sen Jenni siitä kirjastokortista.
1: Oisit vedonnut siitä, kuka nyt ton ikäisenä omaa nimeensä tietää? Se voi kirjoittaa ihan mitä tahansa. Mä oon sanonut kirjastokortin, ei 4-vuotiaana.
0: Niin, kysy mikä vaan numero siitä Kela-kortista. Kysy mikä vaan numero. Kysy mikä vaan numero.

0: Haav ja Perhonen soi Yle X aamussa, kun kello on 25 yli 7. Ja Lauri Haav on yksi Yle X Pop.
1: Uksi heistä.
0: Artisteista ja Yle X Pop toukokuun 30. päivä.
2: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: numero 630 ja Pehmo Aino, Kuolisin sun kaaso Yle X aamussa, kun kello on 7:30. 2 tunnin päästä vetokisa käynnistyy tälle viikolle. Joka päivä joku Kaisakin soitossa tunteroisen päästä. Mutta seuraavaksi on aika tutustua Euroviisu-biisuihin. Ensimmäinen semifinaali järjestetään ensi viikon tiistaina. Ja jotta me tuolla Yle-sovelluksessa Viisutieteessä osattaisiin mahdollisimman hyvät veikkaukset heittää, niin näihin kappaleisiin pitää tutustua. Ja me ollaan nyt käyty tällä viikolla joka päivä 5 biisiä per aamu. Ja nyt sitten olisi seuraavaksi vuorossa ensimmäisen semifinaalin 5 viimeistä esiintyjää järjestyksessään Belgia, Liettua, San Marino, Puola ja Serbia. Ja katsotaan, että mikä menee jatkoon meidän mielestä.
1: Joo, ja meillähän tässä aika hyvä tilsu, koska meillä oli varmoja jatkomenijoita näistä aikaisemmin katsotuista, niin oli Moldova, Ruotsi, Kroatia, Kreikka oli ehkä kategoriassa molemmilla. Vaihtelevasti Portugali ei. Ja sitten oli Georgia.
0: Ehkä.
1: Georgia oli ehkä, Suomi ehdottomasti.
0: Montenegro semmoinen, no joo, sä tykkäsit siitä. Viro ei jatkoon.
1: Israel ei jatkoon.
0: Mutta sitten mulle tuli hyvä viesti muuten tuolla Insta-DM:ssä.
1: Mulle tuli että, varmaan sama.
0: Joo, että tota noin niin, tässähän tietysti niin kuin kaverimaat äänestää kaverimaita, että monesti ne paskatkin biisit menee jatkoon, että esimerkiksi Israel varmasti jatkossa, vaikka haluttiin mä tai ei. Että nämä niin kuin, tiedätkö, vaikka meidän MP on se, että no ei tietenkään jatkoon, mutta...
1: Joo, täällä oli tää
0: meni. Koska poliittiset äänet, niin menee jatkoon.
1: Joo, Euroviisu, PPP kautta Euroviisu Fanboy 88, niin 3 kohdan vinkit, että ykkösen oli, että vaikka biisi olisi vaan ihan ok, mutta samassa setissä on naapurimaita, niin maa saattaa mennä jatkoon.
0: Kuten Liettua.
1: Viro. Liettua, Kroatia.
0: Ja Viroa me ei oltu laittamassa jatkoon.
1: Ei. Kakkosen oli, että meneillään olevat konfliktit vaikuttaa. Tässä tapauksessa valitettavasti Israel menee jatkoon varmasti.
0: Niin.
1: Mikä on erikoista. Pitäisikö Suomenkin sitten rajata joku osa Suomea seinillä ja valleilla ja sitten pommittaa se tuhota se ihan totaalisesti, niin auttaisiko se meitä sitten pääsemään jatkoon Euroviisufinaaleissa?
0: No hei, jos laitetaan mainoskampanja tarpeeksi rahaa valtiolta, niin ehkä.
1: Rakennetaan itse konfliktit, niin se on sitten auttava juttu. En tiedä, oudolta kuulostaa. No mutta kolmosena oli sitten, että onko edustaja Euroviisusta jo entuudestaan tuttu? Tämä auttaa jatkoon menossa, vaikka biisi ei niin miellytä. Esimerkiksi Georgian poppoa voitti junior Euroviisut ja Viron Vanilla Ninja palaa edustajaksi. Eli nämä on tuttuja Euroviisun yleisölle, joka voi vaikuttaa.
0: Mutta tämä on ihan tosi ärsyttävää nyt, koska tota noin, niin, nyt Euroviisu fanboy, sä viet meiltä kaiken pohjan.
1: Mm.
0: Koska nämä on ne, mitkä me ollaan ehdottomasti, että ei jatkoa. Niin mitä me nyt tehdään?
1: Ei me nyt tehdä näitä. Mennään sillä, niin kuin aluksi sanottiin, ensireaktiot ja sen perusteella tehdään
0: niin, koska nyt
1: meidän
0: nyt,
1: valinnat.
0: Mua ärsyttää miettiä just näitä, mikä on Euroviisuissa ollut siis aina, että kaverimaat kaverimaita. Mm. Että siellä on ne tietyt silleen, hei naapurimaata aina äänestetään. Me kaikki muut toteuttaa tätä paitsi Ruotsi Suomen kohdalla, saatana. Mutta siis oikeasti, että tämä systeemi, että tiedetään, että no toi menee jatkoa, tai tiedetään, että toi maa saa tuolta maalta isot pisteet, jenne. Se on ihan sika ärsyttävää. Että jos tässä nyt sillä lailla viisutietä, ja tietysti kannattaa pelata Yle-sovelluksessa, että ottaa nämä asiat huomioon, mutta mä haluan elää jossain niin semmoisessa utopiassa ja pilvilinnoissa, että ei kun hyvä biisi on hyvä biisi, huono biisi, huono biisi.
1: Just näin. Ja sillä me mennään. Ei me aleta tässä. Kiitos vaan neuvosta ja PPP Euroviisu Fanboy 88, mutta...
0: Oot todennäkö oikeassa, mutta...
1: Mutta me ei aleta tässä mitään Da Vinci-koodia pelaamaan niin, ja tulkitsemaan, niin mennään sillä, että mitä mieltä me ollaan ja pysytään sen takana ja sitten tehdään viisutietä sen perusteella. Mutta vielä lisätäkseni tähän, niin meillähän on tässä vaiheessa varmoja poisjääjiä, mitä me ollaan ehdottomasti linjattu ulos, niin Portugali, Viro ja Israel. Eli niitä on 3 kappaletta. Ja jokaisesta semifinaalista jää 5
0: rannalle
1: maata rannalle. Niin nythän meillä on 5 porukasta, niin ainoastaan 2 pitää jättää rannalle, että me ollaan ihan tässä hyvissä.
0: No katsotaan, minkälaista settiä tuolla on vielä luvassa, kun käydään seuraavaksi läpi Belgia, Liettua, San Marino, Puola ja Serbia. Ja jos haluat näihin ilotteluihin mukaan, niin ei muuta kuin Yle-sovellus auki. Jos ei ole Yle-tunnusta, niin tee se. Ja sieltä sitten viisutietejä löytyy sieltä valikon kautta ja kimpat, klik ja ei muuta kuin PPP-kimppaan, jossa on tällä hetkellä jo siis melkein 1200 tyyppiä.
1: Ei, meni tonni rikki.
0: Niin eilen
1: sanottiin, että eiköhän tonnit mene tämän päivän aikana rikki, niin sehän meni ja okay, parilla sadalla melkein lisäksi. Niin sinne vaan kaikki liittymään Suomen suurimpaan kimppaan.

0: kiva.
1: Ihan jees, nyt pitäisi tulla joku teknodroppi tähän. Tämä edustaa aika paljon samaa, mitä tässä nyt on kuultu moneen otteeseen. Ja...
0: Noniin.
1: Ei ole tarpeeksi jykeävä kyllä.
0: Mä kyllä niinku tykkään tästä. Mun mielestä tämä on hyvä biisi, mutta en mä tiedä.
1: Meneekö tämä sekaisin nyt teidän aikaisemmin? Mitä siinä oli? Millä kaikilla muistan noista maita, millä oli vähän samanlainen kipaale. Että erottuuko tämä tarpeeksi niistä? Varmaan jonkunlainen laatikko, niin hommaa sinne lavaallekin, niin kuin tässä musavideossa, joku tämmöinen valolaatikko, missä ollaan ahtaassa tilassa.
0: Mä ehkä nyt Essyylalle, Belgian Essyylalle, niin sanoisin, että siis oikeasti hyvä biisi ja kiva biisi ja varmaan ihan hyvä radiohitti ja kaikkea, mutta en mä tiedä, laittaisinko mä tää nyt Euroviisi.
1: Joo, ei tää niin.
0: Vähän tämmönen
1: väliinputoja. Joo.
0: Noniin.
1: Noniin, pistetään pois. Se
0: oli siinä.
1: Sitten
0: kohti Liettua ja Leon Tšeka. Leon Tšeka ja Solo Quiero Más.
1: No, mitä tää
0: siis tapahtuu? Mitä ihmettä, Solo Quiero Más, siis millä kielellä Liettua nyt lähestyy tätä Euroviisua? Solo Quiero Más, haluan vain lisää. Ei tää ole, puhutaanko, mä en tiedä, että Liettuassa puhutaan noin.
1: Espanjaa. Nyt on mielenkiintoinen kaveri kyllä, tää Leon Tšeka on vähän tommonen Blumen Group, mutta hopea versiona, onko Greyman Group vai Silverman Groupista karannut, mutta kuulostellaan miltä se kuulostaa. Okei, tässä on teiltä taiteellisuutta. Alkaa tuommoisella jollain ohjesanoilla. Leon Tšeka.
0: Leon Tšeka. Solo.

0: jatkossa.
1: Ai sä
0: oot. Anna nyt jatkossa.
1: Ai nyt jos.
0: Joo, joo. Sen verran on erikoisuutta esiintyjässä. Tuossa on kuitenkin paljon samankaltaisuuksia eri esityksissä ja biiseissä, niin menee jo tuolla pelkällä hopeanaamalla jatkoon.
1: Hieno ääni hänellä.
0: Pidä matalatempoisena. Pidä se.
1: Okei, nyt ootan kertsiä.
0: Toivottavasti ei mene mitenkään.
2: Solo quiero
0: más. Se on.
3: Hän on voittaja.
0: Niin jo.
3: Ei siis oo liekin heiti voittaa.
0: Kyllä jatkossa on. Tää on jatkossa niin, että humina kuuluu. Solo quiero, solo quiero más. On erottuvuutta esiintyjässä ja biisikin on hieno, ääni hieno, kaikki.
1: On vähän samankaltaisuutta viime vuosien voittajien kanssa
0: toki.
1: Mutta
0: siivittää ainakin finaaliin. Mulla on vielä loppu, mitä tässä lopussa tapahtuu.
1: Ootan live-esitykseltä, kun tää on kuitenkin tää musavideo on aika tällainen pelkistetty. Hän on tommonen hopeamies.
0: Joo, joka kävelee vaan tuossa studiossa portaita pitkin. Ja
1: tässäkin yhdistetään monia eri kieliä.
0: Se on tuolla Ylen kellareissa. Näyttää hyvin samalta noin olosuhteet.
1: Tää voidaan live-esityksessä pilata tai nostaa vielä isommalle niin tasolle. Että mielenkiinnolla ootan.
0: Mystisyyttä.
1: Joo.
0: On vähän mystisyyttä. Noniin, Liettua jatkossa.
1: Lion Cheka. Todellakin jatkoon. Laitetaan se tonne. Tervetuloa Solo quiero más. Sitten San Marinoon ja Sen Hit. Ja Superstar
0: noniin,
1: niminen kappale. Artisti Sen Hit. Kenen hit? No Sen Hit.
0: Sen Hit. Sen Hit ja Superstari.
1: Noniin. Tää on kans live show.
0: Noniin, tää on kiva.
1: Tää on aina mielenkiintoista. Se näkee vähän osvittaa lava-esiintymistä.

0: joo,
1: ei tää niin väkevää tää kertsi on, että pelastais tältä muuten niin geneeriseltä ulkoasulta.
0: Joo, ei. San Marino. Mutta eikö San Marino käy semmonen ikuinen jatkominen?
1: Ihan ikuinen jatkominen, kun mä olisin sanonut, että ikuinen semifinaali jää. Onko San Marino aina mukaan jatkossa? Ja musta on, että tää on näitä pikkumaita, jotka aina käy ja odottaa, että finaalipaikka on niitä käytännön voitto aina. Ei, ja tää lavaakin on aivan niin perus Euroviisuja kuin olla ja voi 13 tusinassa näitä.
0: No niin, se meni sinne.
1: Se meni siinä.
0: Sen hitti meni pois sinne. Ja hei, jatketaan kohta Euroviisua tutkailua. Tuolla on vielä jäljellä Puola ja Serbia, heidän kappaleensa. Ja katsotaan, että onko niistä meidän näkemyksestä niin jatkoon menijäksi. Mutta sitä ennen musiikkia Ahdilta, sisko ja sen veli. Ja sen jälkeen siis kuulostellaan Puolan Pray-kappaletta ja Serbian Cry Mene-niminen biisi.

0: Lahti ja Sisko ja sen veli soi Yle X aamussa, jossa käydään läpi ensi viikkoisten Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin viimeisiä esiintyjä, jotta tiedämme sitten ensi viikolla Yle-sovelluksesta löytyvässä viisutietäjässä heittää omat veikkauksemme siitä, että ketkä 10 maata 15 menee finaaliin tästä ekasta semifinaalista. Huomenna sitten aloitetaan tutustumaan tuohon toisen semifinaalin sakkiin, mutta jäljellä enää 2 maata, Puola ja Serbia.
1: Ja ensimmäisenä otetaan täältä Puola ja Puolan esiintyjä on Aliseja.
0: Alicia.
1: Alicia.
0: Onko se niinku Alicia, mutta kirjoitetaan
1: Alicia.
0: Alicia.

0: Ja kappale on Pray, eli rukoile. Ja tältäpä se sitten näyttää ja kuulostelee. Pistetään tuosta vielä ääne päälle. Tääkin on live, hyvä.
1: Live show. Alicia, puolalainen laulee, Puolan The Voicen voittanut.
0: Vähän on Alicia laulamaan, ei siinä mitään.
1: Se on persoonallinen ääni.
0: Oh. Miten sinä hidastusliikkeiset tanssijat tuolla taustalla?
1: Jossain Itä-Pasilan maisemissa.
0: Leikkipuistossa.
1: Kerrostaloalueella.
0: Juoksevat.
1: Ei.
0: Liikaa Imagine Dragonsia. Meikäläisen makku.
1: Joo.
0: Okei, no nyt muuttuu mielenkiintoiseksi.
1: Räppi.

0: kaikkea.
1: Monta eri biisiä samassa.
0: Mihin se jäi se nyt se Pray?
1: Alkaa tuollaisella Adele-meiningillä ja sitten ollaan räpissä ja nyt tää on jotain Beyoncé-maista.
0: Sekava.
1: Oo.
0: Ei.
1: Ei.
0: Valitettavasti Alicia.
1: En mennä tanssia.
0: You need to pray hard to get to the final.
1: No, no.
0: If you ask us. Ei lähde tää nyt, valitettavasti.
1: Eikä valitettavasti ehkä Pray.
0: Tuleeko joku loppu? Tuleeko joku loppu?
1: Pray'tkään riitä. No kuunnellaan. Mä en edes tanssijoittekaan koreografiasta on ihan...
0: Tässä on myös Beyoncéen jotain Lemonade-aikaa.
1: Se on liian monta hedelmää nyt aamussa muutiessa.
0: Niin on.

0: puoli.
1: Se on 20 sekkaa aina jäljellä. Tää on viimeinen
0: osa. Okei, nyt tuli vielä. Ja klassinen tommonen, että koko ajan jännittää, riittääkö toi ääni. Riittäähän se, mutta... Hui! No joo.
1: Ei jatkoa.
0: Mutta ei, me laiteta Puolaa ja Alicia jatkoon. No, viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, Serbia ja artisti nimeltä Lavina ja hänen kappaleensa Cry Mene, joka siis tarkoittaa suomeksi vierelläni.
1: No niin, mitä?
0: Tähän ei Erkkikään usko.
1: Ja tähän ei Erkkikään usko Vanillanin ja klassikkokappale. No niin.
0: Live, onko?
1: On live.
0: Cry
1: Mene. Tumma puhuu vaan, nyt on vähän tuommoista mustaa viittaa päällä, jossa on karhun taljaa yläosassa.
0: Oho!
1: Oi. Ospa heviä. Yhtään on... heviä kappaletta ei vielä ollut.
0: Hän on pukeutunut tämmöisiksi korpiksi.
1: Niin on.
0: Jälleen vähän nyt tästä hiljaisella tulee täältä.
1: Joo, ei Serbiassakaan saada miksata suoria TV-lähetyksiä.
0: Ei. Savua. Ja sitten tämmöinen Dracula-tyyppinen, hei.
1: Joo, ja iso miekka tuossa edessä. Käytetäänkö miekkaa jotenkin tässä lava-esiintymisessä?
0: Kyllä se ainakin erottuu nyt joukosta. Ihan vaan luukillakin.
1: Ihan karmo heavy kertsi. Kurkkulaulua.
0: Noniin. Nyt.
1: Ai, siellä mikkiständi toi miekka. Jatkossa! Kyllä! Yksi tämmönen heviittävä.
0: Oota nyt, kuunnellaan. On hiljaa hetki, hei Jere. Hei.
1: Mä oon ihan valmis.
0: Tää on tämmöstä niinku Nightwish Rammsteinia. Siis sä luulit, että toi mikkiständi on miekka.
1: Siis mitä?
0: Sä luulit, että toi mikkiständi on miekka vai?
1: Luulin.
0: Niin sä sanoit. Onko se miekka?
1: Se on miekka.
0: On vai?
1: On, on.
0: Mä en näe täältä mitään. Mä luulit, se oli vaan mikkiständi.
1: Se on mikkiständi, mutta se on myös miekka.
0: Mä en jotenkin tiedä. Mun mielestä tuntuu, että tää niinku... Koska mä oon...

0: mä oon joskus veikannut, mä en muista mikä vuosi se oli, kun Saksalla oli joku ihan semmoinen heavy sekoilu. Ja mä olin silleen, että tää on ihan mahtava, tää varmaan voittaa. Ja se oli ihan jollain jumbo siellä, eikä todellakaan.
1: Niin ei ne ikinä pärjää.
0: Niin sitten niinku...
1: Ei ne niin hyvä oo.
0: Mä, mulla on vähän semmoinen olo, että... Tää on niinku siinä tässä ritariassa.
1: Mä oon valmis laittaa jatkoon.
0: Kuka on Serbian kamu? Äänestääks joku Serbian kamu?
1: Eikö siinä on vieressä on kaikki Montenegrot ja... Mitäs kaikkia me ollaan tässä kuunneltu? Kroatiat ja kaikki tämmöset. Kuuntelin nyt.
0: No joo.
1: Joo.
0: Siis mä olisin iloinen, jos tää menisi jatkoon. No mä niinku mietin vaan silleen, että menee.
1: No mietin nyt. Tää erottuu ihan selkeästi noista. Tuossa on niin paljon noita samanlaisia poppikipaaleita, Euroviisun perinteitä, että siinä on nainen laulamassa ja tämmöinen popahtava biisi, niin niitä oli varmaan joku 5 tässä semifinaalissa. Ja tähän erottuu siitä ihan edukseen huomattavasti. Vähän pyroja, isot liekit, miekka, mikkiständi, lävähti kans liekkeihin.
0: No laitetaan
1: kyllä
0: jatkoon.
1: Kyllä tämä
0: laitetaan jatkoon Serbiakin sitten.
1: Meillä ei oikein mahiksiakaan laittaa mitään enää pois.
0: No niin. Mutta me voidaan käydä vielä sitten loppu.
1: Joo, sillä oli ehkiä.
0: Loppu mutta on meillä täällä selkeät eit myös. Ja meidän selkeät eit on nyt sitten Portugali. Ei, joka sekin on. Tääkin on aina tää, että mehän nyt siis pelataan tätä viisityötä sillä, että miten me tykätään biiseistä. Koska siis mä oon ihan varma, että mummo äänestää tätä Portugalia. Mutta meidän mielestä ei jatkoon. Sitten ei jatkoon myöskään... mitä mä oon muistiinpanossa tällä tämän sekoilua? Ei jatkoon.
1: Viro, Israel.
0: Viro, joo, Israel ei jatkoon, mutta just niin kuin Euroviisutietäjä sanoi, niin kyllä Michelle menee, koska politiikka. Sitten San Marino ei.
1: Puola ei. Siinä oli 5.
0: Joo. Sitten täällä on niitä Belgia. Kiva, mutta ehkä ei.
1: Mutta sitten meidän pitää alkaa valittaa tässä niinku selkeät, että Portugalin tee ainakaan me.
0: No se siitä me ollaan nyt sitä mieltä.
1: Niin.
0: Joo.
1: No, niin, mutta... että noista alkaa valittaa noista selkeistä eistä, koska ne on ihan 100% meille.
0: Niin.
1: Niistä alkaa vaihtamaan joku noista ehkistä.
0: Niin.
1: Ehdottomiin ei. Niin
0: se on kyllä prosessi.
1: Kyllä sydäntää oikein kivistää, jos niin pitäisi mennä tekemään.
0: No nyt on käyty eka semifinaalin kaikki biisit läpi. Jos olet missannut, niin Areenasta voi käydä kuuntelemassa eilisen ja toissapäiväisen shown. Sieltä löytyy. Ja huomenna sitten aloitetaan käymään toista semifinaalia läpi. Niin osataan ensi viikolla viisutieteessä heittää veikkauksemme. Siellä on luvassa ensimmäisenä satsi Bulgaria, Azerbaidžan, Romania, Luxemburg ja Tsekkikin varmaan jos ehitään, niin huomenna sitten käydään ne läpi. Nyt Yle X aamussa BTS ja Swam.

0: BTS ja Swam soi Yle X aamussa. Kohta katsotaan, että mitä uutisotsakkeista tälle päivälle oikein löytyy. Ja sitten pitää käydä Wordlekin läpi. Wordle. Se on jäänyt nyt jalkoihin, kun tässä on ollut kaikenlaista. Mutta ennen uutisotsakkeita, niin musiikkia Blackpinkiltä. Go!
1: Yle X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soitta listalle.
2: Ootko tsekannut uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiräitää?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

sua Yle X aamussa, kun kello on 8:02. Tunteroisin päästä eli 9:00 Yle X aamussa uutisia, mutta nyt jo niitä löytyy yle.fi-osoitteessa, että jos sä oot kärsimätön ja haluat uutisia nyt, niin sit sä voit mennä internettiin. Ja yle.fi-osoitteesta käydä lukemassa vaikka siitä, kuinka Uber Eats aloittaa Suomessa tänään. Juurihan Foodora lähti ja Voltti täällä on pyörinyt, mutta mitäs Uber Eats aikoo, niin siitä voi käydä lukemassa. Lisäksi Australia.

Italiasta, joka aikoo turvautua energiakriisiltä miljardin litran polttoainevarannolla. Ja sitten eduskunta aloittaa hallituksen kehysriihipäätösten ruotimisen, että niitä käydään sitten vielä läpi. Muun muassa näistä aiheista voi käydä yle.fi-osoitteesta lukemassa ja tunnin päästä 9:ltä lisää uutisia Yle X aamussa. Nyt Linda Lampeen ja Pete Parkkonen Liekin heitin.

0: ensi viikon tiistain semifinaalista varma finaaliin jatkaja Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Lyökin heitin Raikaa Yle X aamussa. Kello on 6:08, se on keskiviikko, täällä on Poikelus ja Pehkonen.
1: Hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta. Hei, nyt tänä aamun jännitysnäytelmään, eli Wordlen läpikäyntiin. Sanapeli, joka löytyy New York Timesin sivustolta tai jostain appsista. Ja me sitä Jere Pehkosen kanssa ollaan pelattu jo vuosia. Siis joka päivä. Oli lomaa, oli työitä, oli mitä tahansa. Muutamia tämmöisiä ikäviä hamoja lukuun ottamatta. Mä oon muistettu lähes joka päivä tää pelata. Meillä on aina sama aloitussana ja se vaihtuu vuoropäivinä. Se on joko parse tai spare. Ja aina tässä Wordlessa on tehtävänä siis selvittää, mikä on päivän sana. Tätä voi suomeksi pelata myös sanuli-pelinä muun muassa.
1: Mutta me pelataan Wordleä ja pidetään kirjaa joka ikisestä päivästä. Aina tulee tikku tuloslaskentaan, jos sen päivän voittaa. Ja sitten katsotaan vuoden lopuksi, että kumpi on saanut enemmän pisteitä vuoden aikana. Mä en ottanut voittaa muuten yhtäkään vuotta. Tässä ollaan, muuten tämä on neljäs vuosi, kun me tätä pelataan, niin yhtäkään vuotta mä en ole voittanut.
0: Joo, mutta sä oot jaksanut silti hyvin, vaikka mä oon jyrännyt sua ihan satanolla.
1: Ei, satanolla, nämä on pienet on marginaalit. Jos vuoden aikana kuitenkin pelataan joka ikinen päivä, niin jos erot on jossain alle 10, niin se on pienet on marginaalit.
0: On
1: pienet marginaalit, se on yllättävää.
0: No niin, ollaanko valmiina käymään eilinen Wordle läpi? Aloitussanamme eilen tiistaina oli spare. Ja mikä? No mä sanon eka mun etukas.
1: Mikä sanon, sun toinen sana?
0: Mun toinen sana oli, kun sparista vain A oli käyttiskamaa. Mun seuraava sana oli batch.

0: joka tarkoittaa, että mulla oli yhtä vaille
1: niin
0: oikea sana.
1: No mä oon kaukana tässä.
0: Koska B oli vain väärin. A, T, C, H on oikeilla paikoilla oikeat kirjaimet.
1: No mä oon kaukana siitä tilanteesta toisessa sanassa, koska mun toinen sana on faint.
0: Oho.
1: Eli mulla on A oikealla paikalla ja T vaan käyttis kamaa lisäksi tohon sanaan. Sulla nyt on paha. Nyt on paha.
0: No sanoks mä mun kolmannen sanan?
1: No mä voin sanoa mun, jos sä oot kolmannella oikein, niin mä sanon mun. Mun toi kolmas sana on, mikä on, ei ole kovin yleistä mulle. Mä oon tunnettu nimellä Pihtaripoika. Mä en halua käyttää heti ensimmäisissä sanoissa kahta samaa kirjainta. Mutta Joo. Nyt Pihtaripoika poikkesi omista periaatteistaan. Kolmas sana on Tally, eli tally.
0: Tally.
1: Eikä siitäkään yhtään vihreitä tullut. Yhtäkään uutta kirjata oikealla paikalla ei ollut.
0: No mulla puuttuu siis yksi oikea kirjain enää. Ja mun kolmas sana on catch.
1: Yes.
0: Ei vielä oikea sana.
1: Ei edelleen vielä oikea sana.
0: Ensimmäinen alkukirjain väärin. Edelleen ensimmäinen alkukirjain väärin.
1: Mikä sun neljäs sana?
0: Mun neljäs sana on match.
1: Match.
0: Edelleen.
1: Eikä vieläkään.
0: Edelleen ensimmäinen kirjain on väärin.
1: Eikä vieläkään.
0: Mikä sun neljäs sana on?
1: Mun neljäs sana on latch.
0: Ei!
1: Ja sillä voitto. Come on.
0: Ei.
1: Hello.
0: Ei. Ei.
1: Huuhaa.
0: Koska haluatko sä tietää, mikä mun viides sana on?
1: Tätin. No.
0: Haluatko sä tietää, mikä mun viides sana on?
1: Mikä on viides sana? Ootko sä saanut ollenkaan oikein?
0: Mun viides sana on hei, nyt muuten jännitysmomentti vielä.
1: Joo, pistä vaan.
0: Koska jos mä en saa tätä oikein nyt näissä niin kuin kuuden sanan sisällä, niin Jere saa 2 pistettä.
1: Kyllä. Jos toinen ei ratkaise ja toinen ratkaisee sen päivän Wordle, niin se on 2 pisteen päivä.
0: Mun viides sana, siis jonka Jere on jo ratkaissut.
1: On.
0: Niin mun viides sana on watch.
1: Okei. Okei.
0: Eli edelleen.
1: Unelma elää.
0: Edelleen. Ensimmäinen kirjain puuttuu.
1: Ja
0: ensimmäinen
1: nyt
0: kirjain on väärä.
1: Ristimerkki.
0: Viimeinen mahdollisuus.
1: Oli voittava. Viimeinen.
0: Kuudes sana.
1: Ei let's. Ei ole let's.
0: On let's.
1: Ai saakeli.
0: Kyllä.
1: Saakeli.
0: Kyllä se oli
1: samperi,
0: se.
1: Samperi.
0: Mä sain se, mutta kato tätä ryönää.
1: Oi on.
0: Kato tätä ryönää.
1: Toi
0: siis
1: on paha.
0: Mä vedin siis tokasta sanasta alkaen. Mulla puuttu vaan eka kirjain. Ja mä kokeilin batch, catch, match, watch. Ja sit vasta latch.
1: Joo, toi on kans meikäläisille
0: tää
1: hyvin
0: on
1: perinteinen.
0: Niinku aivan tempu. Siis classic size. Että sä oot niinku ihan siinä.
1: Joo, mulla on perinteinen temppu toi, että yksi kirjain puuttuu siitä sanasta ja mä arvaan aina sen väärin. Ihan sinne viimeiseen asti, ja tai josko viimeiselläkään. Mua aina oikein kauhistuttaa, jos mä saan sellaisen tilanteen, että mulla on kaikki muut vihreillä, kaikki muut kirjaimet oikealla paikalla, paitsi yksi. Niin mulla alkaa ohimoille hiki muodostua.
0: Siis niin ärsyttävää. Luojan kiitos, mä sain sen, jolloin Jere saa vaan 1 pisteen, ei 2 pistettä.
1: Yksikin piste riittää.
0: Oi hei, ole hyvä. Tämän päivän sana on sitten parse. Sillä lähdetään pelaamaan ja katsotaan huomenna, että miten meni.
1: Mm-hmm. Tämän viikon ainakin katsotaan näitä tuloksia.
0: No ainakin katsotaan, tämä on niin huisi jännää. Nyt Coily Ray ja playa!

0: Kylie Rae, we are players too.
1: Wordle players.
0: Yes. Ja tota, tähän jengi alkaa innostua. No, hitoksen jännä Wordle-osio ja tota, jännittää. Niin tota, ja jengi on myös alkanut pelaa Wordlea ja sitten omia tänne tuloksiaan laittaa. Niin ihan,
1: hyvä.
0: Amazeball.
1: Oi, ja me vetään loppuunkin asti näitä, jos jengiä kiinnostaa.
0: Toi on hyvä, kun jo sit edelleenkin tuolla oli sitä jengiä, joka on silleen, siis mikä, mä en tajua mitään.
1: No, mutta kyllä se tässä varmaan, jos ensimmäistä kertaa kuuleekin yhtä, mikä on Wordle, niin varmaan vähän kuulostaa omituiselta tai siltä, että ei ymmärrä yhtään. Mutta mä luulen, että tässä jo pika-aikana niin jengi alkaa tajua, että mikä tässä on homman nimi.
0: Ja tätä voisi alkaa sillä kehittää, että meidän pitää niinku tulostaa nämä meidän Wordle-tulokset. Ja sitten me voidaan niinku paljastaa aina tälleen niinku ihan sille visuaalisesti sana kerralla.
1: Toki.
0: Siis joku tällainen. No. Onnistuiskohan semmoinen? Onnistuiskohan se? Ei se joku tulostaa.
1: Tulostaa vaan noin ja sitten noille kameralle paljastellaan.
0: Niin. Sana kerrallaan
1: vielä. Joo.
0: Hei, tästä tulee show.
1: Noniin.
0: Show and a dinner.
1: Tehdäänpä, onko huomenna tulosteet jo?
0: Oh. Kyllähän me ei varmaan saada.
1: Huomenna tulosteet.
0: Huomenna tulosteilla.
1: Pikkuhiljaa homma kehittyy.
0: Kohta on valot, äänet ja tehosteet.
1: Ja tässä 4 vuotta pelattu ja tässä samalla kun ollaan ohjelmaa tehty ja nyt vasta viimeiselle kuukaudelle. Kauhea tinttiä.
0: Joo, me kohta siis tehdään siis meidän tuottaja Lappi on varmaan tilaamassa jo semmoista jättimäistä taulua, johon me asetellaan niitä sille onnenpyörästailille. Joo, joo. Kirjoimme molemmille omat. Seuraava sanani oli.
1: Käydään kääntämässä siitä, että niin. Sanat auki. Oi, se olisikin hauska.
0: Tai miksei me sitten pelata tätä livenä jo täällä? No ei se spoilaa.
1: Ei
0: se voisi niin, koska joillain on tärkeä Wordle-hetkikin vaikka aina iltapäivä kahvin aikaa, niin sitten spoilattaa se. Ei, niin käydään eiliset.
1: Joo, tämä menee hyvin tälleen, että tässä käydään eiliset läpi, niin sitten niin kuin tänään.
0: Mutkin voi vertailla.
1: Niin, ja WhatsAppiin tuli hirveästi viestiä, tässä on mun Wordle. Ai, että oltiin samoissa ja joku oli saanut sen jo aikaisemmin ja joku myöhemmin. Niin. Tämä menee hyvin näin.
0: Joo, mennään näin. Ja mennään myös sillä lailla, että kohta audiovelho Kaisaa voitaisiin soitella. Joo. Ja katsoa, että mitä sieltä löytyy sieltä arkistoista tälle päivälle. Mutta nyt yksi Yle X Pop-esiintyjistä, Komiat ja Lululai.

0: oon Mirella ja sä kuuntelet YleX:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
0: Kuuluu sulle.
2: Moi, täällä Morem. YleX on kunnon virtapiikki persuksille, kun täällä pitkää päivää ajaa penkin ja ratin välissä.
3: Hei, mä oon Teemu. Kuuntelen ja kattelen teitä isolta ruudulta, aina kun mä oon bokserit jalassa sohvalla.

0: Komiat ja Lululai. Se on Yle X aamussa, kun kello on kohta 8:20. Poikelusi Pehkonen täällä 10:00 asti ja Parkkakin saapuu meidän kanssa 9:00 jäljestä hömpöttelemään. Silloin availlaan lahjoja, mitä meillä on tullut. Meillä on tullut postiin lahjapaketteja.
1: No, unboxausta lisää.
0: Ja sen lisäksi me pelataan tietysti vetokisa.
1: Totta kai, 9:30 vetokisaa, mikä tulee tänne tuomaroimaan, niin päästään taistelemaan sitten vetokisaa vyöstä. Mutta nyt olisi aika palata jälleen vähän historian siipien havinoissa taaksepäin, koska joka päivä joku Kaisa olisi vuorossa seuraavaksi ja katsotaan, että mitä Kaisa on oikein duunailu. Nyt käännetään katseet tänään, vaikka eilen jo sitä mainitsin, että nyt mennään vuoteen 2025, mutta silmäni olivat väärässä. Olihan siellä 24:ssa vielä yksi biisi soitettavana, mutta nyt ollaan sitten vuodessa 2025.
0: Joo, ja hypätään helmikuuhun. Ja tää on hei kontroversiaali kappale.
1: Tää on todella kontroversiaali.
0: Tää on kontroversiaali kappale.
1: Mä en tiedä välttämättä, haluanko mä soittaa tää.
0: Tästä tuli palautetta.
1: Niin tuli.
0: Me soitetaan tää nyt.
1: No soitetaan.
0: Me soitetaan tää nyt, koska mitä ne voi tehdä? Antaa potkut
1: ei,
0: meille vai?
1: Ei enää. Tai no vaikka antaakin, niin lopettamassa me ollaan kuitenkin, että hei se länge. Niin soitetaan vaan.
0: Joo, ja tää syntyi tämä kappale siitä, kun me ruvettiin luomaan tämmöisiä niin kuin ystävyys on kuin sananlaskuja.
1: Niin olikin.
0: Kuulijat lähetti erilaisia viestejä, joissa kuvailtiin, että millaista ystävyys on. Niin kuin, että ystävyys on kuin villasukka, joka
1: talvella lämmittää.
0: Ystävä on kuin
1: niityn kukka, joka saa minut hymyilemään.
0: Mä en ihan muista, mistä tämä keskustelu alkoi ja miksi me alettiin tämmöisiä ystävyysaforismeja luettelemaan ja miksi kansalaiset niin tekevät WhatsAppissamme.
1: No mä luulen, että siihen syynä taitaa olla tämä päivämäärä, kun biisi on soitettu ensimmäisen kerran 18. helmikuuta, niin siinähän on just ollut ystävänpäivä ennen sitä, niin ystävänpäivänä ollaan varmaan tämmöisessä teemassa joku tämmöinen sanontakisa.
0: Olisiko niin? Tehty.
1: Niin se varmasti on. Että
0: ystävän, ei näin se varmasti
1: ystävänpäivänä
0: onkin.
1: Ollaan pyydetty, että kertokaa teidän ystävyys, tai keksikää ystävyys tämmöisiä sananlaskuja.
0: Mitä voi sitten korttiin kirjoittaa?
1: Niin, niin.
0: Joo, niin oli.
1: Vaihtoehtona tämmöisille perinteisille, koska ne on kuultu jo 170 kertaa.
0: Olet rakas ystävä, niin. Tyyppisiä, niin tämmöisiä erilaisia. Ja me saatiin palautetta, koska tässä mainitaan Pyylevän pojan pippeli. Mm. Että nyt on miehen bodyseimausta tässä.
1: Jep.
0: Ja se ei ollut meidän tarkoitus. Mutta content warning, tässä siis lausutaan näin. Se oli jonkun kuulijan, kato ulkoistan, joku kuulija sanoi.
1: Kuulija oli laittanut ja me
0: soitettiin täällä. Kuulija sanoi Pyylevän pojan pippeli, että ystävyys on kuin Pyylevän pojan pippeli. Joku tämmöinen sananlasku oli.
1: Pahoittelemme tapahtunutta.
0: Joo, ja pahoittelemme etukäteen, mutta soitamme tämän
1: biisin. Tämän.
0: Koska tämä on tehty, tämä on soitettu. Ja tämähän on siis biisinä hirvittävän hyvä ja kaunis.
1: On.
0: Tässä Billie Eilishin Birds of a Featheria tapaillaan ja remiksetään. Ja jos tämä on kerran joskus soitettu, niin nyt se soitetaan toisen kerran.
1: Kyllä.
0: Ja kannamme siitä sitten vastaan.
1: Me olemme valmiit lähtemään vaikka heti.
0: Niin me viekää meidät. Ja antakaa anteeksi, olemme tehneet
1: syntiä
0: ja huorin. Mutta nyt siis tämän päivän audiovelho Kaisaa, ystävyys on kuin.
2: Ystävyys on kuin auton rengas.
3: Kun siihen tulee reikä, iso reikä,
2: niin sitä voi paikata
3: hetken ajella.
2: Mutta ei kestä enää pidemmän päälle.
4: Ystävyys on kuin auton penkki. Napista kun painaa, se aamulla lämmin.
5: Ystävyys on kuin kissan
4: hippeli.
6: Monet sanoo, että hyi, eikö se ole kauhean?
7: Ystävyys on kuin polkupyöräketju. Jos ei muista huoltaa ja voidella, niin ikävästi rouskuu ja rahisee ja tekee mieli mennä bussilla.
8: Ystävyys on kuin rintaliivi.

0: alaston.
1: Ystävyys on kuin pikaparikka.
2: Täällä ollaan.
3: Herra Jumala.
1: Pelkkää paskaa.
2: Kasapaskaa.
1: Pelkkää paskaa.
2: Välillä on vaan kasapaskaa.
0: Hei.
2: Ystävyys on kuin linssikeitto. Täyttää ja ravitsee.
0: Joittaisen.

0: enkä sitä välttämättä näekään.
1: Ystävyys on kuin oppel mokan.
0: Käsijarru vaihe. Käsijarru vaihe.
2: No ei sinut liipaa.
1: Ei oo, ja siis... Vaikka me saatiin tästä silloin palautetta, että tota noin niin, ikävää body shamingia, että ystävyys on kuin pyylevän pojan pippeli, niin tämän viestin lähettäjä laittanut meille viestiä, että hei, käsi pystyy virheen merkiksi, mutta että hän nimeää itsensä täällä pyyleväksi pojaksi.
2: Okei, okei, selvä.
1: Hän sanoi, että se oli niin kuin tämmöinen omakohtainen kokemus.
2: Selvä homma. Ja hyvä... Hyvää nöyryyttä esittää myös se, että pystyy myöntämään omat virheensä, kuten tämä
1: kyllä, kyllä.
2: teki.
1: Mutta mun lempikohta tässä kappaleessa oli ehdottomasti, että ystävyys on kuin, oliko se kissan pippeli, että ihmiset on silleen, hyi, eikö se ole kauhean? Se oli mun lempari sanonta ystävyydestä. Ystävyys on kuin kissan pippeli, että hyi, eikö se ole vaan kauhean?
2: Oli hyvä.
1: Ihana laittaa korttiin tuo ystävänpäivä.
2: Niin on, ja toivottavasti te nyt olette kynät sauhut ja siellä kirjoittanut noita sanontoja.
1: Niin.
2: Ensi vuoden ystävänpäivää kohden, koska silloin ne on jo hyvin. Tuossa oli monta käyttistä. Tosi paljon. Opel mukaan käsijarrut ja kaikki.
1: Se nappi, jota voi painaa ja lämmittää.
2: Kyllä, penkin lämmitin.
1: Että kyllä täällä jengillä myös tämä tota noin niin, osuu sydämeen. Tokkolaki kirjoittaa, että tämä on niin kaunis, että itken. Mm. Kyllä tässä oli paljon niin kuin semmoista, että mitä voi kätkeä sydämeensä, niin. Että mitä se ystävyys on. Ja tästä toki iso kiittäminen kaikille niille kuulijoille, jotka laittoi näitä ihania ystävyysaforismeja
2: kyllä,
1: meille.
2: Kyllä vaan. Mä varaan jo ensi vuoden sun ystävän päivä korttiin, niin varaan jo tuonne, että ystävyys on kuin kissan pippi.
1: Eikö
2: ihmiset ole sitten hyviä, eikö se kauhean? Hyvää ystävänpäivää, Jenni. Rakas ystävä.
1: Kiitos. Kiitos. Niin kauniisti sanottu. No, paljon oli kauniisti sanottu tässä kappaleessa. Kiitos audiovelho Kaisa. Kyllä me se vielä kertaalleen soitetaan. Niin me ollaan tehty. Ystävyys on kuin. Mitä?
3: Ystävyys on kuin auton rengas.
4: Kun siihen tulee reikä, iso reikä,
3: niin sitä voi paikata
4: hetken ajella,
3: mutta ei kestä enää pidemmän päälle.
5: Ystävyys on kuin auton penkki. Napista kun painaa, se aamulla lämmittää.
6: Ystävyys on kuin kissan hippeli.
7: Monet sanoo, että hyi, eikö se ole kauhean?
8: Ystävyys on kuin polkupyöräketju. Jos ei muista huoltaa ja voidella, niin ikävästi rouskuu ja rahisee ja tekee mieli mennä bussilla.
9: Ystävyys on kuin rintaliivit. Ilman niitä olo alaston.
10: Ystävyys on kuin pikaparikka.
11: Täällä ollaan.
12: Herra Jumala.
13: Pelkkää paskaa.
14: Kasapaskaa.
13: Pelkkää paskaa.
14: Välillä on vaan kasapaskaa.
13: Hei.
15: Ystävyys on kuin linssikeitto.
16: Täyttää ja ravitsee.
17: Joittain se.
18: Opel Mokan käsijarruvaijeri.
19: Onhan tosi vittumainen korja.
8: Pyylevän pojan pipipippeli.
2: Se on siellä vaikkei sitä itse prekiskeä.
3: Rouskuu ja rahisee, täyttää ja ravitsee.
16: Arvosanat laskee.
0: Pelkkää paskaa.
17: Tukee ja kohottaa.
18: Kiertää ja hiostaa.
9: Puristaa ja pistää.
11: Ja joitain se pierrettää.
15: Kaunis.
19: Lämmin.
1: Lohdullinen.
6: Pyöräpenkki.
4: Rintaliivi.

0: CEO Rich Man soi Yle X aamussa, kun kello on 8:30. Tunnin päästä vetokisaa!
1: Yes, sir! Lähdetään jälleen jahtaamaan vetokisavyötä. Tässä
2: vetokisavyötä.
1: Voiko nyt sanoa, että me ollaan loppusuoralle jo käännytty ja tähtäin on siellä maaliviivalla, kun tässä on enää 4 vetokisaa jäljellä.
0: Vai viisi.
1: No, 4-5.
0: Se saattaa olla, kuulkaa hyvät ystävät, että meidän viimeinen show, kun koittaa 29. päivä toukokuuta, niin silloin on grande finaali.
1: Silloin ainaskin. Ja sitten kyllä me vedetään samalla viikolla se keskiviikko.
0: No kyllä, vedetään no viimeinen keskiviikko.
1: Niin viimeinen keskiviikko. Ja sitten tässä kuitenkin on niin vähän noita vetokisoja. Se on kuitenkin niin hauskaa.
0: Se on kuitenkin niin hauskaa kisailla
1: tässä. Niin otetaan viimeiselle viikolle keskiviikko sekä viimeisen lähetyksen grande finaali, superspektaakkeli, kaikkien aikojen vetokisa.
0: Galaksien mestaruus jo tuolla siintää silmissä, kuka sen voittaa, historian viimeisen sellaisen, se selviää 29. päivä toukokuuta. Mutta tänään 9:30 jälleen vedetään.
3: Ootteko te valmiita vetää?
4: Tervetuloa jälleen kerran. Vetokisan pariin. Kilpailuun, jossa minä kysyn kysymyksiä.
5: Keskiviikkona.
4: Sanokaa jollain kirjaimella alkava jokin asia.
5: Pippuri.
4: Ja se kilpailija, kumpi nopeammin vastaa.
5: Keskiviikkona.
4: Minua tyydyttävällä tavalla saa pisteen. Ja sitten riidellään.
5: Keskiviikkona.
4: Jere. Jenni. Sanokaa V:llä alkava asia, jota häpeät. Vitsit.
6: Mitä helvettiä vitsit tuli ekoon?
4: Urheilullista käytöstä.
5: Ei nyt.
7: On mielenkiintoinen kisa.
5: Mitä tapahtuu ensi viikolla?
4: Häh?
5: Se selviää ensi keskiviikkona.
4: Ei lentokoneessa ole elintä.
5: Mä jaksa.
6: Siis mitä?
5: Keskiviikkona.
6: No Jere oli se
5: keskiviikkona.
4: Ihmisessä on karvoja.
5: Kiitos seurasta.
4: V:llä alkava asia, joka on tylsää.
6: Vaimo. Ootteko te vitsi tosissaan nyt kilpailun kanssa?
8: Yle X. Yle X aamu. Kuuluu sulle.

0: Camila Cabello ja Young Thug messissä Havana-kappaleellaan, joka yleensä aamussa soi, kun kello on 25.09. Hyvää keskiviikkohuomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Poikelus ja Pehkonen täällä. Tunneeko se Jere yhtään koiraa, jonka nimi olisi Jere?
1: Eh.
0: En määkä. Ei varmaan vissiin kauhean yleinen nimi, tai ei ehkä, en tiedä onko yhtään Jere-nimistä koiraa, ainakaan missään rekisterissä merkitty, koska Satakunnan kansan sivuilla on tämmöinen siis hakukone, millä voi hakea, että onko sun nimesi koiran nimi, tai onko yhtään Jere-nimistä,
1: Koiraa rekisteröity.
0: Niin ei ole, Kennelliitolla, DVV:llä ei ole,
1: joo, mä en ihmettele.
0: Jenni, ei tuskin on, olisi outo koiran nimi.
1: Mä en ihmettele sitä yhtään, koska mä luulen, että Jeren sijasta, jos ajatuksena on tavallaan J-alkunen ja vähän havittelee tai miettii semmoista Jere-nimeä koiralle, niin sen syrjäyttää tosi nopeasti sitten nimi Jeppe, koska
0: Jeppe.
1: Olvilla oli se Jeppe koi.

0: teikäs vai onko vähän tämmöistä modernia taidesuuntaa?
1: No enemmän uutta, ei ole mikään perusrekku.
0: Ei, koiran nimihän on sitten joku tota...
1: Tämä on oletettavasti nimi. Tyttökoira.
0: Oletettavasti tyttökoira on sitten joku, mikä se voisi olla.
1: No Sasse sitten. Oliko liian vaikea kysymys?
0: Eikö mä yritin miettiä, että mikä se voisi olla. Mulla, koska mä nyt mietin pelkästään tämmöisiä ihmisen nimiä, mutta mä en halua uskoa. Ja en halua elää siitä todellisuudesta, että se olisi ihmisen nimi. Onko se ihmisen nimi? Oh.
1: No just tämmöinen esimerkki siitä, kuinka voisi löytyä. Ja ihan varmasti löytyykin. Ja löytyykin.
0: Marja.
1: No ei, mitä lukua sä elät?
0: Heidi.
1: Mitä lukua sä elät?
0: Tiina.
1: Ei ole totta.
0: Jaana.
1: Onko sä ihan, mitä se on? Mitä, mikä
0: Aamu.
1: On mikä voisi olla yksi suosituimmista suomalaisista tyttölapsen nimistä nyt?
0: Mikaela.
1: Voi sä oot ihan... Miten sä voitkin olla noin kuistilla?
0: Doris.
1: Onko sulla avaimet hukkunut, kun
0: Doris.
1: Sä oot jäänyt? Luna.
0: Luna? Okay.
1: Hei, nythän on kaikki Aadat, Almat, Lunat, Linat, Lonat. Kaikki tämmöiset liilaa, luulaa, äänteiset nimet on suosiossa. Ja Luna on yksi semmoinen nimi, joka löytyy varmasti päiväkodista. Ja on myös yksi suosituin koiran nimi vuodesta 2016 alkaen näitä listattu. Niin ykkösenä Luna, kakkosena Alma. Tunnemme paljonkin Almoja. Kolmosena Hertta, Hilla, Martta, Kerttu.
0: No mitä?
1: No,
0: hei.
1: Joo.
0: No niin.
1: Sulosi, Sisu, Hilma, Helmi.
0: Tikaarit selästä.
1: Nää, mä otan ne pois. No. Uik.
0: Kiitos.
1: Nää on niinku kaikki oikeastaan semmosia nimiä, mitkä vois löytyä myös niinku ihmislasten suosituimmista. Sulosi, Sisu, Hilma, Helmi, Elsa, Bella, Elli, Lumi, Manu. Onni, Halla, Nala, Urho, Milo.
0: No tämänpä yllättää, että ne on kaikki noita
1: tosi
0: sellaisia nimiä, mitkä vois olla ihmisen nimiä.
1: Niin.
0: Että ei ole näitä herkkuja ja musteja ja mitä kaikkea.
1: Tästä syystä mä otan tästä esimerkkiä ja mun lapsen nimeksi tulee Fifi. Tai ehkä...
0: Rekku.
1: Musti.
0: Joo.
1: Musti.
0: Puhutaan samalla tavalla lapsen.
1: Niin.
0: Rekku.
1: Mutta se on mä muistan joskus, kun meidän Vilma-vainaan, eli koiran kanssa olin lenkillä, niin sitten kun kohtasi jonkun lenkkeilijä, silleen, oi, miten Joona, mikä hänen nimensä, ja sitten mä olin Vilma. Ja sitten, mun tyttären nimi on Vilma. Ja sitten tuli semmoinen kiusallinen hiljaisuus. Että onko se niinku huono asia, vai onko se niinku hyvä asia? Että aika paljon Vilmoja löytyy, mutta en kyllä tiedä siis yhtään, et missä on niinku Jenni-koirat? Jenni. Ei kyllä ole koiran nimi yhtään.
0: Niin täällä WhatsAppissa tuli kysely, että onko yhtään poikellusta tai pehkosta tai parikkaa.
1: Niin, onko nimetty?
0: Niin, onko siellä Kennelliiton rekistereissä yhtäkään tämän nimistä. Oispa kunnia, jos joku olisi oman koiransa nimennyt meidän mukaan.
1: Niin, siis varmasti on esimerkiksi Vike ja Köpejä on. Koska ne kuulostaa.
0: Eko on koiran
1: ne kuulostaa
0: nimi.
1: Koiran nimi. Niin kuin Viki on ihan koiran nimi. Köppi vasta onkin koiran nimi. Näyttääkin ihan koirilta. Ja sitten tulee viestiä, että parhaat koiran nimet on peruskeski-ikäiset Paavo, Otto, Niilo, Pekka, Seppo, Pirjo ja Jorma. Siinä on kyllä jotain, kun sulla on. Pirjo, hei.
0: Ei ole.
1: Pirjo, jätä. Pirjo. Pirjo, istu.
0: Tuo kuulostaa siltä, että Pirjo ei tarvitse paljon käskyttää, että jätä se siihen, kun Pirjo on valmiiksi, istuu kiikkustuolissa silmälasin päässä lukemassa lehteä.
1: Niin.
0: Joo, kahvia tassilta.
1: Pirjo, mennäänkö moikkaan Seppo? Seppo, katso, Seppo on ulkona. Mennään sanon Sepolle
0: Seppo
1: moikka.
0: Seppo kävelee vähän lonkkavaivaisen.
1: Oi, Seppo. Seppo, älä nylkytä. Seppo, irti. Alas.

0: Jami Faltin, Ani ja Mirella yhdessä koos. MMG soi yleäksi aamussa. Kello on kohta varttia vaille 9 ja kohta myös tutustutaan päivän biisiin.
1: Ja täällä WhatsAppissa tulee viestejä noihin äskeisiin koiran nimiin liittyen. Niin kyllä selkeästi täällä on meidän kuuntelijoillekin innokkuus nimetä koiriaan. Ihmisten, tai vahvasti ihmisten nimiltä kuulostavilla nimillä, kun täällä, että on Keijoa ja on Viiviä ja on Pertti-koiraa ja tällaisia näin suurimmalla osalla. Niin selkeästi sama vivahde on noilla. Mutta muistakaa te kaikki myös sitten, kun te jostain joskus selitätte noista koiristanne jollekin ihmiselle, jota ette välttämättä tunne niin hyvin, niin muistakaa mainita, että me koirasta tässä puhutaan, koska se voi olla kiusallisia tilanteita, jos selittää, että en tiedä, mikä meidän Pertillä oikein on, kun se alkaa mussimaa mun jalkaa koko ajan. Joo. Kuseksi ympäri asunta. Ei se ole tehnyt sitä pitkään aikaa. Niin yhtäkkiä se ei ole sisäisesti ollenkaan.
0: Ja yksi päivä tosi outo, kun Pertti haisteli pyllyä, niin se jotenkin innostui siitä ihan hirveästi. Mä en ole koskaan nähnyt Perttiä sellaisena. Niin puhut varmaan teidän koirasta.
2: En.
0: Siis Pertti, mun mies.
1: Mies.
0: Se aina välillä haistelee mun
1: pyllyä. Nuoli kivekseen ja haistelee mun pyllyä.
0: Niin.
1: Sohvalla.
0: Joo, mutta se innostui sitä erityisen paljon nyt tällä kertaa. Mä vaan ihmettelin, että miksi.
1: Koira meillä on ihan hyvä.

Poppy Unravels on Yle X aamussa ja ihanaa, nyt on WhatsApp täynnä Vilhoa ja Rommia ja Keijoa ja Pasia. Ja sen lisäksi myös söpöjä koirien kuvia tuli tänne. Nyt Yle X aamussa aika tutustua päivän biisiin.

0: Jos eilen kuunneltiin Madonnaa ja Sabrina Carpenteria, eli Madde ja Sappe, niin tämmöisiä niin kuin aikamoisia jättimäisiä yhteistöitä jatkaa seuraava duo, kun Sara Larsson ja Shakira ovat laittaneet yhteen studioon viisaat päänsä ja luoneet Euro Summer Girl Strip -kappaleen.
1: Eikö tässäkin voi sanoa, että vanha ja uusi koulukunta lyö kättä päälle? Kyllähän Shakira ja vähän semmoista old schoolia on.
0: No on. Hei, Hips Don't Lie on joku 100 vuotta.
1: Niin onkin.
0: Ja Sara Larsson on niin kuin nyt silleen saavuttanut, vaikka onkin, hänkin on yli 10 vuotta musaa tehnyt. Esimerkiksi Last Life-kappale on tullut jo 2015, voitteko uskoa? Mutta nyt esimerkiksi ihan uudessa nosteessa tuo ruotsalainen artisti. Ja tässä nyt sitten päästään varmaan jonnekin niin kuin kunnon kesähitti markkinoille. Tämä ainakin enteilee semmoista, kun Euro Summer Girl Strip on kyseessä.
1: Niin, tietenkin erikoista, että Shakira laulaa Euro Summerista, kun kuitenkin Kolumbiasta hän on kotoisin, mutta varmasti Euroopassa viettänyt niin paljon aikaa, että hänelle annetaan huudipässi Eurooppaan.
0: Kuitenkin. Shakirakin on reilannut.
1: Niin, varmasti on, ja hän oli pitkän aikaa FC Barcelonan jalkapallopelaajan Pikeen kanssa naimisissa. Onko heillä lapsiakin yhdessä ja asuivat Barcelonassa pitkä aika, niin kyllä varmaan Eurooppa on Shakiralle tuttu. Ja Shakirahan oli tuossa
0: Copacabanalla
1: Rio de Janeirossa Brasiliassa keikalla nyt alkuviikosta vai viikonloppuna. Ja oli ollut 2 miljoonaa ihmistä katsomassa.
0: Tämä on se
1: miljoonaa.
0: Perinteinen, minkä hän järjestää siellä, ilmaistapahtuma. Joo. Siis sen takia sinne sitä väkeä riittää ja mahtuu. Siellä on aikaisemmin esiintynyt muun muassa Lady Gaga. Tuossa taisi olla viime vuonna. Ja nyt sitten Shakira ja aivan järjetön meininki. Siis 2 miljoonaa ihmistä mieti Copacabana Beach. Se on aivan siis käsittämätön määrä ihmisiä. Miettikää, se on melkein puolet Suomesta. No ei ihan, mutta kuitenkin. Siis aivan siis, mieti yhdellä biitsillä.
1: On 2 miljoonaa
0: ihmistä. 2 miljoonaa ihmistä, ei se mitään järkeä.
1: Se on ihan sairas asia.
0: Ei niin kuin siis mahu. Miten on logistiikka järjestetty?
1: No en tiedä.
0: Mä en ymmärrä yhtään, miten se voi olla mahdollista.
1: Ja ylipäätään se tilanne on mielenkiintoinen, kun totta kai se 2 miljoonaa ihmistä on jakautunut sen koko rannan pituudelle. Niin periaatteessa se matka sieltä lavalta sinne 2 miljoonaa pääsen yleisön päätyyn asti, niin on kilometrejä varmasti.
0: On siis kilometrejä. Pitänyt muutama kaiutin ja näyttö sinne laittaa pystyyn. Ja iso satsaus tietenkin koko Rio de Janeirolta, mutta tuo näin myös tämmöistä turismirahaa aika paljon kylille, että kyllä siitä myös alue hyötyy, että tällainen ilmaiskonsertti järjestetään.
1: Niin sama juttu, jos Helsingin keskustassa järjestetään konsertti, jota mä oon kattomassa Vantaalla.
0: No.
1: Ajatelkaapa sitä.
0: Miettikääpä sitä.
1: Ajatelkaapa sitä.
0: Nyt kuunnellaan, kun ruotsalainen ja kolumbialainen lyö kättä yhteen. Tämä on Sara Larsson ja Shakira, Euro Summer.

0: Hotel Summer, Sara Larsson ja Shakira yhdessä koossa. Yleäksen päivän biisinä tämä Euro Summer soi. Ja tämä on osa Sara Larssonin uutta remix- ja yhteistyöalbumia Midnight Sun Girls Trip, jossa siis on mukana muun muassa Shakira lisäksi Robin, Tyla, Pink Panther, Skelan ja JT. Et sieltä löytyy maailman tähtiä ympäriinsä näistä, niin kuin, näissä remix-versioissa.
1: Joo, tähtiä vilisee. Ei tuo jäänyt kyllä erityisesti mieleen toi kyseinen kappale.
0: No jää, sitä on monen
1: kyllä tässä ihan kesäistä meininkiä oli, mutta ei jäänyt mitenkään kyllä korvaamadavaksi.
0: Yleäksi aamu täällä vielä vähän päälle tunnin. Kello on just 8:05 ja 9 tulossa uutisia ja vetokisaakin luvassa tuossa 9:30 aikaa.

Kuumaa sekä Emma ja Matilda ihan kohta ohisoi Yle X aamussa, kun kello on 8:03. 9:00 tulossa uutisia ja sitten parikkakin saapuu meidän kanssa hömpöttelemään. Me ollaan saatu nimittäin siis lahjoja, niin availlaan niitä vähän tossa, että mitä täällä on ihmiset meille lähetellyt. Ja sitten tietysti käynnistellään myös vetokisaa. Nyt ennen kello 9 uutisia Artemis ja I Like The Way You Kiss Me.

0: the Mass ja I Like the Way You Kiss Me soi Yle X aamussa. Kello on nyt 9 ja on uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Asevalmistaja Patria kertoo hyötyneensä Euroopan NATO-maiden puolustusbudjettien kasvusta. Yhtiö jatkoi alkuvuonna voimakasta kasvuaan. Patrian liikevoitto oli tammi-maaliskuussa yli 19 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli vajaat 8 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto nousi 38% reiluun 260 miljoonaan. Puolustusteollisuutta kiinnostaa nyt myös suomalaisten yliopistojen teknologia. Esimerkiksi Aalto-yliopiston keksinnöistä yhä useampi kaupallistetaan puolustusteollisuuden tarpeisiin. Taustalla on Euroopan muuttunut turvallisuustilanne ja NATO-jäsenyys. Aalto-yliopiston vararehtori Jyri Hämäläinen.
2: Se, mistä löytyy se paras rahoitus, että he pääsevät niillä tuotteilla markkinoille, niin se ratkaisee tällä hetkellä. Puolustusteollisuus, puolustussektori näyttää olevan se, missä sitä rahoitusta on varsin paljon.
1: Yksi Aallon kasvuyrityksistä on uudenlaisia antenneja valmistava Metactic. Antenneja voidaan käyttää esimerkiksi droneissa, kertoo toimitusjohtaja Tuukka Kuuramaa.
3: Kaupallistajat näissä rooleissa on alkanut miettiä, että onko teknologialla myös tämmöinen kaksikäyttömahdollisuus. Toki ehkä nyt tällä hetkellä myös tuo rahoitustilanne on semmoinen, että näille kaksikäyttötuotteille saattaa olla vähän helpompi saada rahoitusta.
1: Ukrainan aloittama tulitauko vaikuttaa pitäneen. Presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti tulitauosta maanantaina ja se alkoi puolilta öin. Ukrainan mukaan Venäjä olisi kuitenkin jatkanut iskujaan aamulla ainakin Zaporizhian alueen infrastruktuuriin. Eduskunta alkaa käsitellä tänään hallituksen kehysriihen päätöksiä. Oppositio kertoi vappuaattona jättävänsä välikysymyksen, jossa se syyttää hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta. Välikysymys jätetään eduskunnassa tänään. Taloustieteilijä Niku Määttänen arvioi hallituksen onnistumista näin.
4: Hallituksen ihan yksi keskeisimmistä tavoitteista, joita hallitus itse painotti paljon, oli tämä julkisen velkaantumisen kasvun taittaminen tämän hallituskauden loppuun mennessä, ja siitä tavoitteesta jäädään näillä näkymin aika kauas. Eli että tähän yhteisen tiettyyn tavoitteeseen nähden, niin kyllä voi sanoa, että hallitus on epäonnistunut.
1: Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Olli-Pekka Ruuskasen mukaan hallitus on ollut joustamaton.
5: Ehkä hallitusta voi niin kuin arvostella siitä, että se ei ollut joustava suhteessa niihin talouspolitiikan toimenpiteisiin, että ehkä olisi pitänyt reagoida tähän yleisen toimintaympäristön heikkenemiseen nopeammin, mutta sitten on pidetty kiinni, osaksi ideologisestikin kiinni niistä alkuperäisistä tavoitteista, joka sitten on ehkä heikentänyt tätä meidän tilannetta vielä entisestään.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kuuluu sulle.
3: Ciao ciao. Mä oon Tiina ja täällä mun hoitolassa minä ja mun asiakkaat kuunnellaan YleX:ää. Sinä kuuntelet kans. Joo. Mukavaa päivää.

0: Rodrigo ja Drop Dead. Se on yleensä aamussa kello 9 uutisten päätteeksi. Kello on nyt 7:10 asti. Täällä ollaan Poikelus Pehkonen ja Parikkakin on saapunut.
1: Hei vaan.
0: Mika. Täällä oltiin WhatsAppissa asti jo, että onko Mika käynyt tukkalääkärillä?
1: Oon, ajan

0: sitten.
1: Ei, ja blessattu. Sulla on lippiksi päässyt.
2: Joo, mutta tiedättekö mitä hei?
0: Tällainen golfariluukki.
2: Niin, en ole menossa tänään.
0: Sulla on joku uusi tuoksu. Mitä sä oot?
2: Ei ole.
0: On.
2: Tuoksu on vanha.
0: Mitä?
2: Ja tiedätkö mitä tapahtui tukalle siis? No. Tämä on ihan käsittämätöntä. Mullahan on ennenkin ollut näin lyhyt tukka. Mutta sen jälkeen, kun mä vedin itteni siis kaljuksi, eli mun lähti tukka silloin, muistatteko?
0: Muistan.
2: Viime vuoden puolella.
0: Miten se yhtäkkiä on kasvanut noin
2: sekin
0: paljon?
2: Sitten mä vedin vielä toisen kerran sen, kun joo, mä en jaksanut kasvattaa sitä mikrofonia. No. Sitten mä rupesin taistelemaan mikrofonia vastaan. Talvikausi on paras aika kasvattaa lettiä, koska pipo päässä. Niin nyt tää tukka käyttäytyy ihan eri tavalla kuin silloin ennen kuin mä vedin kokonaan pois.
0: Silloin fresh start.
2: Tää vaan siis sojottaa joka suuntaan, kun ennen, kun mä vedin tämän pituiseksi, niin tämä meni automaattisesti kivasti tonne niin kuin oikealta vasemmalle.
0: Kivasti. Mm,
2: joo, mutta ei itsestään. Tai silleen niin kuin, että tämä tukka muuttuu, koko tukan rakenne muuttui siitä, kun mä vedin kaiken pois. Ja mä en tiedä, onko tämä nyt mun tukan kosto. Me ei koskaan oltu ihan hirveän hyvissä väleissä. Nyt tämä on vaan silleen, joka suuntaan.
0: Se ei tiedä, mihin se meni.
2: Aivan kauheata skeidaa. Tekisi taas mieleen vetää sen takia koko tukka pois.
1: Se on uusi tukka, sitä pitää vähän kouluttaa.
2: No niin, pitäisi kouluttaa. Katsotaan, aikaisempi
1: tukka oli monen vuoden koulutuksen jälkeen, niin se tajus mennä oikeaan paikkaan.
2: Joo, tää on ihan uusi kaveri ja tää ei tottele sit niinku, kun ei täällä ole mitään sääntöjä täällä mun päässä enää. Mutta joo, siis kävin ennen karavaania vetää.
0: Okei. Okay.
2: Jonkunnäköisen letin.
0: No mut hei, looking good. Ja hyvä,
1: blessattu.
0: Ja blessattu. Ja nyt meitä on blessattu siis, hei, lahjoilla. Meille on tullut postia. Meillähän voi lähettää postia. Poikelus Pehkonen, parikka PL77000241YL. Niin on tullut pari pakettia, niin avataanko nyt hei?
1: Avataan. Unboxataan, katsotaan mitä sieltä on tullut. Kiitoksia vaan kaikille pakettien lähettäjille jo tässä vaiheessa ennen kuin nimiäkään paljastettu.
0: Niin, koska jengi siis niin nyt tälle viimeisiä viedään, niin sen johdosta meille kaikenlaisia lahjoja laittaa. Tämä on eka tuollainen kiitoskortti.
2: Kiitos.
0: Kiitoskortti, kiitos.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja täällä lukee, että 3P matkassa alusta asti, takana 7 vuoden yhteinen tanssi.
1: Ei, mahtavaa.
0: Kiitos. Toivottavasti paketin sisältö tuo teille iloa. Terveisin Katarina Mori Jässittäret.
1: Okei, kiitoksia yes. Katarina, kiitoksia Jässittäret.
0: Hei.
1: Mitä siellä on?
0: No täällä on suolakeksejä.
1: Okei.
2: Hei.
0: Pekoninmakuisia suolakeksejä.
2: Okei. Mitä? Okei. Mitä Neuman sanoo keksi hyllyllä?
0: No.
2: Levoton tukhimo.
0: Ai, mä olin klassikko. Ei, mä olin ottanut. Mä olin
2: kyllä.
0: Sitten kun on vetänyt tukkekseen ja suun täyteen, niin henkihän siellä pahalla, niin voi vähän raikastaa. Tuli okay. Pastilleja.
2: Miksi mä referoin nyt kaikkia mainoksiakin tässä?
0: Sitten täällä oli, hei, tää on varmaan, musta tuntuu, onkohan tää Jerelle nyt suunnattu tää? Vai mitä täällä on?
2: Mitä noin?
0: Herra mun veren.
1: Täällä on kaikille yksi paketti.
0: Ei ole totta. Täällä on jokaiselle jotakin. Täällä on siis tämmöisiä tikkari.
1: Ei tuossa kynttilöitä.
0: Joo. Mutta nämä on niinku tikkariteemaisia.
1: Mulla on ollutkin tommosia.
0: Onko sä vetänyt supaan tikkari?
1: Oon vetänyt.
0: Grape cola mango.
2: Voiko niitä siis syödä vai onko ne vaan kynttilöitä?
0: Onpa jytyhaju.
2: Aina maahan sitä jykyhajua.
0: On nyt kyllä jytyinen haju meissä. Tikkaat sen.
1: Joo, mulla on ollut näitä aikaisemminkin. Mä muistan, noi on tainnut joku lähettää joskus jossain joululahjapaketissa tai jossain meille.
0: Onko se niitä poltellut?
1: Olen.
0: Aika moista.
2: Siis näitä ei voi nuolla.
1: Voi niitä nuolla, jos sä haluat. Anna mennä vaan.
0: On kyllä
1: raporto sitten, miltä maistuu. Grape cola ja mango, näitä makuja mulla ei ole ollut.
0: Onko tämä nyt sitten Mikalle? Onko tämä nyt Mikalle sitten?
2: Hartiat.
0: Tämmöinen.
1: No joo. Mikalle uusi golfasu.
0: Mikalle uudet hyökkärit.
1: Siinähän oikein, onko kustomoitu? Mikan lempinimihän on pikkukirahvi. Niin siinä
0: täällä
1: on Little Giraffe.
0: Täällä on lisää, niin täällä on varmaan jokaiselle.
1: Ai ihan siinä kaikille.
0: Jerellekin. No niin. Little Giraffe.
1: Ei vähänkin.
0: Potkupuku.
2: Okei. Okay.
1: Pikkuosumalli.
0: Tämä mahtuu ehkä Mikan päähän, tämä pipo.
2: Se voi olla.
1: Joo, meidän kahden päähän ainakaan mahtuu.
0: Ei mahtukaan. Ei, kattokaa miten pieni voi paita olla.
2: On kyllä peenu.
0: Siis tosi pieni paita. Mun täytyy, katsotaan sitten, kun mä oon palautunut tästä raskaudesta, niin että mahtuuko tämän päälle sitten. Mutta on kyllä hitoon pieni. Voi, että kiitos.
1: Hei, kiitoksia kovasti.
0: Thank you. Olipa ihana lahja. Mutta ei tässä vielä kaikki. Meillä on toinenkin paketti, niin avataan se kuulkaa kohta. Mutta sitä ennen musiikkia artistilta, joka kertoi äsken jymyuutisia. Hän on mukana Vain elämässä tulevalla kaudella syssyllä. Hän on Benjamin.
1: No niin.
0: Ja Tommi seksi pommi.
1: Onneksi olkoon Benjaminin.
0: Onneksi olkoon Benjamin.

0: ja Tommi seksi pommi soi Yle X aamussa ja uutispommi hei jymytysi paukku. Benjamin kertoo, että hän on mukana Vain elämää -kaudella ja hänen lisäksi siellä sitten ensi syssynä nähdään Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Jippu, Timo Kotipelto ja meillä eilen vieraana ollut Nelli Matula. Eikä sanonut mitään.
1: Ei mitään.
2: Vähän kyllä sanoi, että tässä jänniä juttuja tulossa, mutta ei mitään tästä.
0: Nelli!
2: Perhana piti salaisuutena. Olisi nyt päivää ennen voinut kertoa. Pst, pst.
0: Niin.
2: Semmoinen juttu tässä on tulossa, että mä oon menossa Vain elämään. Julkistetaan huomenna.
0: No niin. Tai olisi, miksi se tullut tänään meille vieraksi, niin me oltaisiin voitu kysyä siitä.
2: Niin, totta, totta.
0: Ja. Että mitä Nelli hittoo, mitä hittoo Nelli.
2: Joo, ihan hauska poppu.
0: Nelli.
2: Hauska poppu on kyllä Vain elämässä ja siellä on vielä erikoisvieraana Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro.
0: Joo, erikoisjaksot.
1: Oispa niin. Lordi ollut siis yksi näistä vakkaripaneelista. Se olisi ollut aivan mahtavaa.
0: Mieti, kun se olisi istunut joka ilta siellä satana pöydän ääressä, ahtautunut sinne ja sitten niillä pitkillä kynsillä juonut sieltä pienestä jostain viinilasista vähän hikoillut siellä ja itkenyt.
1: Ja hänhän on siis aivan tosi hauska tyyppi.
2: Niin
1: on. Niin, se on ollut oikeasti hyvää viihdettä.
2: Ja aamusta asti olisi pitänyt pukea jo kamat päälle, kun hän tulee niihin huoneisiin aina kuvaamaan. Yep. Niin se olisi kiva siinä, kun Lordi istui jo sängyn päädyssä, istuskelee ne kamat päällä siinä.
0: Ja mennä tekemään joku aktiviteetti.
2: Niin, tänään,
1: tänään korkeushyppyä.
0: Tänään korkeushyppyä. Tänään me maalataan oman kuvat. Lordi siellä nyt ei korkojen kanssa ja jossain kesähelteellä.
2: Se olisi raskas reissu. Se olisi todella raskas
0: se olisi
2: reissu.
0: Kirjaimellisesti heavy reissu. Joo, no mutta tuossa aikamoinen gängi siis ja yllätti siis toi Ares.
2: Mm.
0: Ares, joka on kuitenkin nyt ihan tavallaan todella tuore tekijä ja hittimaakari ja tehnyt menestysalbumeita, että tässä kohtaa jo uraansa Vain elämään, niin mielenkiintoinen.
2: On ja isosti liputa myöskin Timo Kotipelto, Ratovarjossa.
1: Hei, kuka vetää Hunting High and Low
2: ja
1: muut
0: ja,
1: klassikot,
0: jep,
1: King
0: Diamond. Ja mieti joku, tämmi seksipamme, tällaisesta tullut seksipamme.
2: Aivan mahtavaa.
0: Semmoista niinku kikkelihevillä oikein.
2: Näin jo, innolla odotan. Laitetaan tuonne seuraavaksi Stratovariusta ja näiden lahjapakettien avaamisen jälkeen soimaan.
0: Ei, kun avataan lahjapaketti Stratovariusten jälkeen. Tehdään niin. Eli Timo Kotipelto, yksi siis Vain elämää -artisteista. Hänen lisäkseen siellä Benjamin.
1: Yeah.
0: Best Freeman. Heikki Salo, Ares, Nelli Matula. Jippu, sanoinko mä sen jo? Kuka tiluttaa? Minkälainen versio tästä syntyy Vain elämää -kaudella, joka alkaa siis syssyllä, artistit nyt julkistettu, niin se jääpi nähtäväksi. Onko siellä Bessi? Hunting High.

0: Marjassa Hansin Hain Lausa Yleäks aamussa. Timo Kotipelto, yksi vain elämää artisteista, noi äskettäin siis julkaistiin. Ja Timon lisäksi siellä Bess Freeman, Heikki Salo, Ares Nellimatula, Benjamin ja Jippu.
1: Ja nyt jos siellä nuoremmat kuuntelette, että mikä hit on Stratovarius, niin on muuten tuon poppon kuunnelluin artisti heittämällä. Katsoin tuossa niin yli 800 000 kuuntelijaa kuukaudessa, no niin. Ja Areksella taisi olla jotain 600 000.
2: No niin.
0: On maailmalla.
1: Edelleen. Maailmalla jäätävän iso bändi.
2: Oh, on kova. Stratovarius aina ja ikuisesti.
0: Hito maailmalla hyvä. Tunnettu.
2: Hito on hyvä.
0: Hei, ihanaa keskiviikko huomenta. Kohta vetokisaakin käynnistellään, mutta yksi lahjapaketti vielä avaamatta. Me saatiin siis, Kusti kuljetti meille pari pakettia ja täällä seuraavassa paketissa on kirjelmä.
2: No niin, avaas kirjelmä. Lukaan se kirjelmä eka ennen kuin katsoit, että mitä paketti pitää sisällä.
0: Tämä on pitkä nimittäin. No. Moi Jenni, Jere ja Mika.
1: Moi. Moi.
0: Terveisiä kuulijaltanne Alankomaissa.
2: Okei. Okay.
0: Tämä kevät on vierähtänyt täällä ja teitä kuunnellen on joka aamu tärkeimmät asiat Suomesta pysyneet kätevästi tiedossa, kuten esimerkiksi keikat, joilla Jere on itkenyt, tai millaiset mamahousut Jenspalle sopii, tai onko Mika pysynyt terveenä. Mitäpä sitten muita uutisia edes tarvii?
2: Eipä mitään.
0: Täällä kun olen, niin mulle tarjoitu myös mahtava tilaisuus muistaa teitä Strupwaffleilla. Muistaakseni Ella Ossi oli viime syksynä tuonut Hollannin reissultaan niitä teille, mutta Jenni jäi ilman. Juman kautta! Korjataan asia. Ota tästä Jenni itsellesi vaikka 2. Ihan tosissaan haluaisin muistaa teitä myös siksi, kun mainio ohjelmanne loppuu ja se on ollut minulle niin kauhean tärkeä. Ja tällä herkkulähetyksellä haluan kiittää hauskoista hetkistä yhdessä ja toivottaa paljon onnea jatkoon. Mun elämän yksi tähtihetki on ollut se, kun keväällä 2025 soitin Jenni Visaan, voitin Jeren siinä ja sain yleäksi sukat. Siis legit kerron ton tasaisin väliajoin mun ystäville ja sukulaisille. En usko, että vastaavaa urheilutapahtumaa tulen ikinä kokemaan. Saati kukaan meidän suvussa. Olen kuunnellut teitä aika lailla siitä asti, kun aamussa aloititte. Vuosi 2023 on jäänyt itselleni mieleen erityisen rankkana ja joskus mun päivien ainoa ilo oli, kun sain laittaa radion päälle kello 6.30 ja liittyä teidän seuraan. On varma, että se auttoi siihen, että lopulta nousin sängystä ylös enkä jäänyt sinne ikuisesti makaamaan. Olette huikea porukka ja kiitän teitä sekä koko Yleäksää seurasta näinä vuosina. Mitä ikinä päätettekään tehdä, niin toivon, että tulevaisuutenne on mielekäs ja antoisa. Kiitos PPP. Hyvää kesää, toivoo Roosa.
2: Ei, kiitos
1: Roosa.
0: Kiitos Roosa.
2: Ja terveisiä vaan sinne Alankomaihin. Toikin on kiva, että sieltä suunnasta tulee postia ja kirjettä, että kuunnellaan ulkomailla, koska meille aina viestejä tulee, että kuka milloinkin on jossain Fuengirolassa, kuunnellaan ja Taimaassa ja aina
0: missä
2: tulee kuvia rantsuista talvisaikaa, kun täällä on kylmää ja pimeää, niin aina lesotteluja, että täällä on pikkusen lämpimämpää ja kivaa. Niin kiitos, kun kuuntelitte myöskin tuolla ulkomailla.
1: Kyllä, ja Roosa, en tiedä liittyykö tähän sun lähettämäpakettiin Hollannista vai mihin, mutta me saatiin myös Tullista viestiä, että meidän pitäisi käydä selvittämässä siellä pari asiaa, että joku paketti on siellä vielä.
0: Me tilattiin puukenkiä ja tulppaaneja, outoa. Mutta tää on todellakin Strupwaffles. Hei, ja Coffee Waffles. Okay. Täällä on eri waffles. Sitten mä en tiedä, mikä tää on. Täällä on tämmösiä nameja. Drop Toppers. Krakenzacht.
2: Näytäs.
1: Miksi sä lausut sen vähän liian?
0: Hollantilaisittain.
1: Ei.
0: Mitä tää on?
2: No mä aukasen.
0: Mä aukasen, koska nää on tää
2: Crop Toppeja.
0: Krakenzacht. Mutta onks nää salmiakkeja? Vai mitä nää?
1: Mä en tiedä, mutta flaamia saksa, niin hyvin täällä lähellä ilmeisesti.
0: Täällä on niinku tämmösiä sokeripalan näköisiä ja sitten jotain salmiakkiä. Mä otan tämmösen sokeripalan näköisiä, kun se ei ainakaan ole salmiakkiä. Koska mä varmaan välittömästi menehdyn, kun mä raskaana syön salmiakin.
2: Totta kai. Synnytät siihen paikkaan.
1: Yhdessä ja mä en jaksa yhtään synnytystä lähetyksessä. Se olisi niinku siihen.
0: Siihen mä en lähde. Yhtään napanuoraa en tule leikkaamaan.
1: Ei. Meillä on vetokissa ja kaikki pitäisi vetää tuossa. Ja Jenni se taisi synnyttää.
0: Tämä on vaahtokarkki. Tai joku. Tämmöinen vaahtokarkki. Minkä otit? Otitko musta vai ruskea?
2: Mä otin ruskea.
0: Miltä maistuu?
2: No salmiakinhan tähän tämä maistuu, vaikka siinä...
0: Ota se musta.
2: Oli mun mielestä, että se oli joku karamellin makuinen, mutta karamellia on. Kyllä tämä vahvasti on salmiakkista.
0: Hollantilaista karkkia.
1: Joo, kyllä tämä musta ainakin aika salminakkinen on.
2: Arpa, mä haluan maistaa, että maistuuko se musta yhtään erilaiselle kuin toi. Ruskea.
0: Hei, vähän kiva. Mä saan Strupwaffeleita. Näitä on 2 pakettia täällä.
2: Mm. Ne on kaikille.
0: Met Rombotter ja Met Honig. Mun mielestä nämä on, että sä sanoit, että sä ota 2, niin tässä on 2 pakettia, joten
2: Niin, molemmista yksi. Molemmista yksi truppu.
0: Mikä on Ron Potter? Toinen on hunajalla ja toinen on Ron Potter. Ron Potter suomeksi.
1: Ja Ron Potter.
0: Siis rumpata.
1: Onko se niinku jotain rommivoita?
0: Se on niinku huonevoita.
1: Hei, heitäpä yksi semmonen.
0: Ai huonevoi, niin. Keksi. Lempivoita, niin huonevoi.
1: No, mikä se pitäisi olla, pihavoi vai?
0: En mä tiedä.
1: Senkin tyytymätön mou.
0: Nyt otan tuosta Ron Potter Tropfwaffelia. Oh, hiljaa.
2: Hei, kiitoksia. Täällä tulee WhatsApp-viestiä Johannalta, täällä myös kuulolla Alankomaista. Eikä, kiitos PPP-aamujen piristämisestä.
0: Voitteko te miitata Roosankaan?
1: Mm.
0: Hollannin PPP-pitsuri ja jaosto. Hei, hyvä.
2: Koska siellä ei joku yksi kaupunki, se on Alankomaat. Ja te asutte ihan vierittää.
0: Hei, Alankomaat, pieni paikka, siellä vaan treffit.
1: Hei, huone voi, aika hyvä.
0: Hyvää huonevoita ja tästähän paras tulisi, kun vielä laittaisi kuuman kaffe tai teemukin päälle tämän niin kuin pehmenemään, mutta toimii näinkin. Kiitos tuhannesti.
2: Kiitos.
0: Lahjuksista, ystäväiset. Ihanaa, kun muistatte meitä. Ihanat kortit ja kirjeet. Nyt Justin Bieber ja Nicki Minaj. Beauty and the Beast.

0: Justin Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and the Beat, soi Yle-X aamussa, kun kello on 9:30. Ja kun kello on keskiviikkona 9:30, se tarkoittaa vain yhtä asiaa. Ja se tarkoittaa
1: vetokisaa!
2: Kilpailua, jossa minä kysyn kysymyksiä muotoa, sanokaa jollain kirjaimella alkava jokin asia. Se kilpailija, Jenni tai Jere, kumpi nopeammin vastaa minua tyydyttävällä tavalla, saa pisteen. Ja kilpailu voittaa 4 pisteellä. Ja viime viikollahan Jenni otti upean voiton.
0: Se oli jännittävää kerta kaikkiaan. Oli hyvä kilpa ja tänään tietysti otetaan putkeen suuhun sitten ihan, että huulilta edetään.
2: Ei ole pitkä aikaa ollut kummallakaan putki suussa, eikä ainakaan kurkun pää.
3: Jenni katkaisi 3 voiton putkin.
2: Eli sulla oli siis putki oli
3: kurkussa jo.
0: Joo. Sitä hylätty se yksi kilpailu.
3: Ei.
0: Joo.
3: Kun mä työsin sormen läpi omenasta.
0: Niin, mutta se liitu. Eduskunnassa. Eduskunnan liitu. Se hylätti.
3: En pysty muistamaan.
2: En mäkään muista.
0: Mitä? Siis liitu? Siis
3: muistan mä Lex liitu, mutta en mä muista, menikö se tohon samaan syssyyn.
2: En mäkään muista, että se olisi hylät.
0: Siis se hylättiin kyllä.
3: Niin,
0: ja se oli
3: löydy
0: tässä
2: aivan,
0: voittoputkessa niin. Kyllä.
3: Oliko se tässä väli?
0: Oli.
2: Ai joo.
0: Siis tuli tohon väliin.
3: Noista on niin kauan aikaa, ettei niitä aina muistakaan.
2: No sitten se oli vasta kitalain kohilla se putki siinä.
3: Kävi se kurkussa ennen kuin se hylättiin.
2: Aivan.
0: Mitäpä näitä muistelemaan. Katsokaamme tulevaisuutta, koska kisoja ei enää montaa jäljellä. Tämän jälkeen 4, jos me nyt laskettiin oikein.
3: 5.
0: Koska, ai tämän jälkeen vielä 5.
2: No, ei jo.
3: Viikolla 2.
0: Ai, keskiviikkokisa niin. Ja sitten finaali perjantaina, jossa Galaksien mestaruus meidän vihoviimeisessä lähetyksessä ratkeaa. Näin tämä homma toimii. Kohta siis vetokisa, mutta sitä ne Alvari veto, nyt on kevät.
4: Kesä alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: sukset jalassa.
1: Näin on.
0: No.
1: Ala olla, vaan nyt se on tintattu alkaneeksi.
0: Alvari on myöhässä. Vittu, nyt on kevät, se on Yle X aamussa. Vittu, nyt on aika vetää. Ha?
1: Pää?
0: Ha? Ha?
1: Ha?
0: Ha?
1: Ha?
2: Ootteko te valmiita?
1: Vetää! Tervetuloa Vetokisan pariin.
3: Vetokisan pariin.
1: Kilpailuun, jossa minä kysyn kysymyksiä muotoa sanokaa jollain kirjaimella alkava jokin asia. Se kilpailija kympi nopeammin vastaa minua tyydyttävällä tavalla saa pisteen. Ja tämän kilpailun voittaa 4 pisteellä. Esitellään haastajat, kilpailijat ja tittelin omistajat. Ja heistä ensimmäisenä tämän viikon tittelin omistaja. No, kiitos, Dr. Alban, kun kävit, voit poistua. Vai mitä sä sanoit? Ai, et kellään ei ole ton nimistä biisiä. Niinhän sä luulet, koska Jenniä haastaa Jenni!

0: Johannes ääntä. It's my love.
1: Sanoitko juuri, että haluat voittaa Jennin?
0: And beat his ass.
1: Ai, mä kuulin.
2: I beat wanna... his ass. Okei.
1: Okay. Nyt hyvin.
2: Hei.
1: Et.
2: It's a she, her for you.
1: Yes.
3: Okei, merkitään muistiinpana.
1: Jätä Jennin...
0: Okei, se vaihtui.
1: Jätä Jennin assin rauhaan.
0: Her. She kautta her. Okay.
2: Oliko sulla väärät pronomit?
0: Oli, mulla oli väärät pronomit.
2: Kaikki nämä vuodet, sulla on ollut väärät pronomit.
0: Kato vaan, hyvä, että korjasit nyt. Hyvä, että kiinni nyt. Koska muutenhan tästä olisi tullutkaan valtaisen katastrofi.
2: Tämä on outoa, kun sä teet sen englanninkielisen runon mulle loppiin meidän lähetyksessä. Noniin.
1: Tervetuloa kilpailuun, Jenni ja Jere.
4: Kiitos.
1: Kuten aina, haluan hyvää kilpailua, koska nyt ollaan lopun äärellä jo pikkuhiljaa.

0: Ja nyt meillä on aikaa perseilyyn.
1: Yes.
0: Ensimmäinen kysymys tulee tässä. Sanokaa E:llä alkava valtio englanniksi.
2: Etiopia.
1: English. England. England.

0: olisin sanonut England.
1: Okei. Okay.
2: Miksi et olisi sanonut English, Jacobus?
3: No joo.
0: Noniin. Seuraava kysymys kuuluu näin. Sanokaa N-llä alkava ja U-hun päättyvä sana.
3: Nauru. Oi.
0: Nauru niin kuin vai sitten se valtio?
3: No, kumpi vaan.
0: Selvä.
3: Nauru ainakin on pienellä kirjaimella.
0: Jenni tasoittaa peli 1-1. Menemme kolmanteen kysymykseen. Sanokaa A-lla alkava kohta ihmisessä, joka voi olla kipeä.
3: Aatamin
0: numeno.
3: Ah.
0: Pitkä sana vielä.
3: Joo.
0: Joo.
3: Vaikee. Vaikee. Mutta aatavin omena.
4: Oh. Mitä Mika haki tässä?
0: Mutta voiko Jennillä olla? Ei mitään.
3: Niin, kaikkea. Mullahan ei voi olla aatavin omenaa, koska mä oon she her.
0: Jere, wanna beat your ass.
3: Ei, Akilleen jänne. Mikä se on?
0: Akilleen kantapää.
3: Akilleen.
4: Akilles jänne.
3: Akilles jänne.
4: Se voi olla.
3: Fuck. Niin sideways, en mä osaa sanoa sitäkään.
0: No niin.
4: Anus olisi voinut.
0: Se voi olla kipeä. Olisin hyväksynyt.
3: Ja on ky. No niin.
0: Olisin sen hyväksynyt. Menemme seuraavaan kysymykseen. Jere johtaa 2-1. Jos äsken kysyttiin A-lla alkavaa, niin nyt kysytäänkin, sanokaa Ä-llä alkava konkreettinen asia, jonka voi ostaa rahalla.
3: Ämpäri.
0: Oi.
3: Meinasin sanoa
4: äiti.
3: Äiti aina äällä. Mä en sano älyämpäri, josta mä tajusin, että sitä se pitää tehdä itse.
4: Kyllä siihenkin rahaa menee.
3: Niin,
0: ja toisaalta...
3: Mä tajusin, että se itse ämpäri.
0: Ja toisaalta ämpärikin ihan nippa-nappa voidaan hyväksyä, koska kyllä sen saa jonottamalla ilmoitteeksi, että sikäli.
3: Aina on ämpäreistäni maksanut.
0: Peli on 2-2. Ja sehän meille maittaa. Sit tarkkana. Sanokaa T-llä alkava työ, mistä voi tienata rahaa.
4: Toimittaja. Tiiliskiven toimittaja. Mä olen hieka.
3: Tiiliskiven toimittaja.
0: Ei kyllä. Toimittaja tuli kurantisti huomattavasti nopeammin ja selkeällä tavalla.
4: Huomattavasti nopeammin. Mä aloitin sen nopeammin.
3: Tiiliskiven toimittaja.
0: Ja mikä on tiiliskiven toimittaja?
4: Rekkakuski, joka toimittaa pelkästään tiiliskiven.
0: Aika paljon tuli jos-sanan jälkeen asioita.
4: Jos on tiiliskiven toimittaja. Joka ajaa rekkaa. Rekkaa ajava tiiliskiven toimittaja.
3: Niin. No niin.
0: Ootas hetki, mä laitan tänne. Onko tiiliskiven? Näin.
3: Yes. Eteenpäin.
0: Eteenpäin. Ottelupallo Jennillä.
3: Oi.
0: Jos Jere haluaa pysyä kilpailussa mukana, pitää olla tosi nopea, kun kysytään. Sanokaa S-llä alkava asia, joka on faux show alle metrin pituinen.
3: Sieni.
0: Sisilisko tuli sieltä tosi nopeasti. Ja Jere tasoittaa, kun tasoittaa tämän pelin.
3: Mitä?
0: We have a winner.
3: Oh my god.
0: Äärimmäisen.
3: Mä oon kauhuissa.
0: Äärimmäisen hyvä meisseli on nyt tässä hommassa. Menemme ratkaisevaan 7. kysymykseen, kun peli on 3-3.
3: No.
0: Sanokaa V-llä alkava numero.
3: 5.
4: Täältä.
3: Se on. Ei ollu! Ollu.
4: Oli.
3: Ei todella ollu. Ei ollu.
4: Mitä sanoo tuomari?
0: Aivan samaa aikaa.
4: Mitä?
0: Aivan samaa aikaa.
4: Tosi.
3: Aina huutamassa.
4: Jatkot varilla.
3: Aina.
4: Jatkot varilla.
3: Huutamassa. Jatkot varilla sitten.
0: Aina. Joo.
3: Ihan siis aivan. Siis...
0: Ei pysty, mä en pysty sanoa mitenkään kumpi tosta oli nopeampi.
4: On.
0: Menemme 8. kysymykseen. Sanokaa koolla alkava asia, joka on karvainen.
4: Koira! Täältä!
3: Ei ollu! Ei ollu! Ei ollu!
0: En mä pysty tostakaan sanoa, kumpi oli nopeampi. Tuli aivan samaa aikaa.
3: Ei, nyt on ihan hirveä.
0: Menemme 9. kysymykseen.
3: Oh my god! Lisäkysymyksiä, lisäkysymys.
0: Sanokaa H-lla alkava keksintö, jota käytät päivittäin.
4: Hiili.
0: Hiili. Ei oo keksintö.
3: Housut!
0: Housut! On keksitty joskus keskiajalla, tai milloin se nyt olikaan. Ja Jenni nappaa housuilla voiton itselleen.
5: Yle X. Yle X aamu.
6: Ootteko te valmiita?

0: asia, jota ei olla nähty vetokisassa aikoihin, mutta kuin tämän biisin muodossa. Eli pölläytys Suupelssilta soi Yle X aamussa. Todella tiukka vetokisan päätteeksi. Huomaa kyllä, että on historia viimeinen Galaksien mestaruus käsillä, koska nämä on ollut tiukkoja nyt nämä kisat.
1: Ja kumpikin kilpailija on kyllä rasvattu, sen mä sanon.
0: Ja Varrilla käytiin, tsekattiin toi viisi ja koira ja ihan oivia hylkäyksiä
2: no,
0: oli.
2: No, mitä nyt?
0: Ihan samaan aikaan tuli.
2: Ei ollut kumpi.
0: Mä en ainakaan väitä, että mä olin ekana, koska siis ne oli ihan samaan aikaan.
2: Sä voi väittääkään, mutta katsottiin ja sitten tuomari sanoi, että ei ollut niin. En mä ala tässä sen enempää valittelemaan. Jos se meni niin, niin sitten se meni niin.
1: Ja valitteleekö kuitenkin?
2: Mun mielestä mä olin eka, mutta tuomarin päätös.
0: Sä oot kyllä sellainen.
1: Mä provosoidun ihan täysin tässä koko ajan.
2: Nyt ei yllätä kurikassakaan.
0: Hei. Ja sitten mä nostan
2: myös tähän viimeisen kysymyksen, niin Samilla oli ihan hyvä pointsi myös WhatsAppissa, että viesti, että hei, tää on epäleilua.
3: Epäleilua, tää on ihan epää.
2: Jele käyttää valmasti hiiltä tietokoneella joka ikinen päivä.
0: Ai niin joo, olipa hauska juttu. No mutta nyt se päättyi niin, että meikä voitti, nyt on putki suussa jo. Katsotaan, päädytäänkö ensi viikolla kurkkuun asti, koska nyt on jäljellä siis 4 vetokisaa aina tälle Galaksien mestaruudelle mahdollisuus voittaa. Mutta oliko jotain kommentoitavaa? Managerilta tuli ainakin jotain viestiä.
2: Joo, managerilta tuli viestiä. Ootas, mä tuosta kaivan managerin ääniviestiä.
1: No, mitä hänellä nyt voi olla tähän?
2: No kuunnellaan, mitä manageri sanoo.
4: Haluatko puolustaa olla pelaajas?
5: No en mä nyt. Kun mä viimeksi puolustelin pelaajaa, niin mä sain karmeet sitit päälle, että mä en lähde nyt kommentoimaan, että tuomari teki tällaisen ratkaisun ja.
2: Me ollaan samoilla linjoilla.
0: No, mutta mitäs liitto sanoo? There's more to life than the pool contest. I just can't think of anything right now. But anyway, last week our mighty warriors clashed on once again as Jenni, robot lover Poikelus, triumphed over Jere Wördlemaster Pekkonen. Jenni seems determined to secure the championship early, as today she took yet another win and heaped even more pressure on Jere. Congratulations, Miss Poikelus. Rumor has it that when Mika Wildhair Parikka sleeps, he invents pool contest questions that have never been heard before. That's why he's allowed to nap during work hours. Today, however, Mika was wide awake as he kept the contestants in a tight leash.

and contest rolling smoothly, even if it turned to a thriller at the end. We've examined his work and agree with his verdicts, and thus the result of today's contest has been verified by the IBTTA. Best regards, Herbert Dinkelberry. Näin on kisa. Virallinen kansissa ja kirjoissa leimat tullut pohjaan kohti ensi viikkoa. Kiitos kisastudio, kiitos tuomarit, kiitos liitto. Yle X aamun kuulijoille seuraavaksi Olivia Deanin So Easy to Fall in Love. Ja Yle X aamun plus-kuulijat pääsevätkin katsomaan seuraavaksi top 5 Raimo Summasen olinpaikat. Yle X aamun kuulijoille oikein hyvää päivänjatkoa.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, soi Yle X aamussa, jossa on aika sanoa, sori Soni, kun joudutaan, että keskiviikkoisen tulee tänne tämmöiseen vetokisahikeen.
1: Ei, kun mä tykkään se tuoksu, se niin kuin intohimon tuoksu. Mm. Siitä minä tykkään.
0: Se kyllä täällä haisee.
1: Tiedättekö mitä?
0: No?
1: Yle Areenan puolella on tällä viikolla 19 poikabändien teemaviikko. Sinnehän on tullut tämmöinen hieno poikabändi Dokkarikin ja ilmeisesti pitäisi ilmestyä myös Take Thatin keikka taltiointia tällä viikolla vielä.
0: Ihanaa.
1: Ja ajattelin, että huomioidaan se. Kuulkaa tänään Uuden musiikin X:ssä ja meillä on poikabändien teematunti.
2: Oi, oi. Oi,
1: kello 11. Hyvä. Kello 11 viimeistään taajuuksille. 11-12, se on poikabändien teematunti. Otetaan ennakkotilauksia. Olisiko PPP:llä joku kaikkien aikojen poikabändi?
2: No, sanotaan se samaan aikaan, me tiedetään tämä.
0: No en mä tiedä, mikä Jere. Kyllähän tuntuu, että Jerellä on joku oma.
2: Kyllähän me tiedetään tämä.
0: No niin kuin munkin mielestä me tiedetään, se kaikkien aikojen aliarvostetuin poikabändi, exactly, joka on kuitenkin samaan aikaan paras, eli Fine.
2: Index.
0: Mitä? Jere, eikö pikaa, eikö mitään?
1: XL5, mitä?
0: Siis Five.
2: Index.
0: Five on ihan ylivoimainen, siis hei, slam dat to funk ja niin edespäin.
2: If you get it down, baby.
1: No pistä mulle vaikka tekstarilla.
3: Tänään Backstreet myös... Boysin Larger Than Life.
1: No niin.
0: Se on kyllä hyvä.
3: Ylivoimainenkin paljon.
2: Mutta entä Index?
0: No.
3: Oi, Index.

0: Joo, Chainare.
1: Perkele, kun reväytettä Jaru Standin mopolla kiinni, vittu se ampuu jengaa helvettiin sieltä.
2: Se oli Bad Bunny ja TTMF. Kiitos tästä keskiviikosta. Jos missasit jotain lahjojen availua tai ystävyyslaulua tai meidän viisutietäjä analyysiä, niin ei muuta kuin Areenaan myöhemmin. Huomenna viisutietäjän analyysit jatkuu.
3: Huomenna mennään jo toiseen semifinaaliin.
2: Mm-hmm. Ja muutenkin torstai tunnelmissa viikonlopun tuulikaapissa 6.30 alkaen. Ennen kello 10 uutisia Teimin pala ja Dracula.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Vakuutuskonserni Sammon tulos romahti odotetusti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yhtiön sijoitustoiminnan tuotot painuivat reippaasti miinukselle ja tulos ennen veroja jäi 28 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin tulos oli yli 370 miljoonaa. Sammon vakuutusliiketoiminta jatkoi kuitenkin kasvuaan. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on hävinnyt oikeudessa valtaosan kehitysvammaisten lasten maksuttomaan hoitoon liittyvistä kiistoista. Hallinto-oikeuden mukaan Pohteen on järjestettävä kehitysvammaisille lapsille maksuton aamu- ja iltapäivähoito. Pohde katsoi, että hoito kuuluu kunnille ja se on maksullista. Hallinto-oikeuden mukaan vammasta johtuva hoito ei saa aiheuttaa kuluja. Oikeus on antanut päätöksen 17 tapauksessa, joista vain 2 Pohde sai näkemyksensä läpi. Vireillä on yhä 11 tapausta. Australia aikoo varautua Lähi-idän sodan aiheuttamaan energiakriisiin miljardin litran polttoainevarannolla. Pääministeri Anthony Albanesen mukaan ensisijaisena tavoitteena on suojella Australiaa kriisin pahimmilta vaikutuksilta. Australia on etäisyyksien takia erittäin altis maailmanlaajuisten polttoainetoimitusten häiriöille. Polttoainepulaan vetoaminen on eurooppalaisille lentoyhtiöille tekosyy perua lentoja kannattamattomilla reiteillä, sanoo professori Stephen Wright Ylen haastattelussa. Dublinin teknillisessä yliopistossa työskentelevän Wrightin mukaan polttoainetta on kyllä saatavilla, mutta se on vain aiempaa kalliimpaa. Tästä aiheesta lisää Yle sovelluksessa ja verkkosivuilla osoitteessa yle.fi.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: innotasin kalasta.
1: Se on kuulkaa uuden musiikin X:n aika. Kello on 8:10. Minä olen Soni Kyläliuhala. Kello 11 jälkeen tapahtuu isosti, koska tänään on tiedossa poikabändien teematunti. Yle Areenassa on tällainen poikabändien teemaviikko. Jossain kohti pitää silmestyä Areenaan tämän viikon aikana Take Thatin keikkataltiointi ja sieltä löytyy jo upea poikabändidokumentti. Tämä huomioidaan siis myös uuden musiikin X:ssä kello 11 jälkeen. Ja mä ajattelen, kun meillä on tällainen päivän suolakurkku-osio yleensä tämän shown kärkeen. Sellainen osio, jossa mä soitan jonkun klassikkoraidan, joka tekee mieli kuunnella, niin mä ajattelen, että tää on nyt siis poikabänditeemainen. Ja tää on mun kaikkien aikojen suosikki poikabändi, Heittämällä, jota nyt seuraavaksi kuunnellaan. He tulevat Los Angelesista, tuolta Länsi-Yhdysvalloista. Orkesteri perustettiin vuonna 1991, nelihenkinen porukka. Koostuu Zack de la Rojasta, Tom Morellosta, Tim Comerfordista ja Brad Wilkista. Ajattelin, että mennään heidän heti ensimmäiseen julkaisuunsa sieltä 90-luvun alusta. Se kantaa yhtyeen nimeä. Sieltä on myös tällainen legendaarinen kakkosraita tullut monenkin Bailu Anthemiksi varmasti. Tämä jos mikä energisoi ja laittaa tanssialan vipattamaan. Klassikko. Kyseessä on tietysti Rage Against the Machine, Killing in the Name. Rage Against the Machinein nimeä kantavalta debyyttialbumilta.

Jotain äitiin liittyvää siinä taidettiin tokasta. Rage Against the Machine, Killing in the Name, päivän suola, kurkku, poikabändi teemalla. Kyllä, kello 11 jälkeen tänään poikabändien teematunti. Se sisältää muun muassa yhden ennakkosoiton, Good Boys, yksi aikakautemme räjähdysherkimmistä poikabändeistä on julkaisemassa perjantaina uuden biisin. Me kuunnellaan se, kuulkaa, ennakkoon jo tänään keksi viikkona. Minä olen Soni Kyläliuhala, tämä on uuden musiikin X ja tuoretta musiikkia Ville Miljuunalta, meidän nosteessa artistilta alta aikayksikön. Siihen väliin ensin vähän Khalidia ja sitten Korelon et Sara B. yhteistyökin. Tämä on Nobody Make Me Feel, Oscar Medko ja Khalid.

0: Korelon Sara B. poikaystävä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Kyllä näin on, jos sulla on korvat auki. Ja tässä kohti ehdottomasti kannattaa olla, koska on meidän nosteessa osion paikka. Musiikkitoimittaja Ella Ossi tekee sitä pyyteetöntä itsensä uhraten, terveytensä, mielenterveytensä, kehonsa, kunnon siinä urakassa, että hän etsii niitä tulevaisuuden kykyjä. Independent artisteja, sellaisia, jotka ovat vielä siemenessä uransa alkuvaiheessa, mutta kenties räjähtävät vielä jossain kohtaa. Toivottavasti siis uransa puolesta, eivät ihmisinä. Ja yksi tällainen on Ville Miljoona. Kirjoitetaan siis miljoonana näin numeroilla, eikä kirjaimilla. Että ei ole siis tällaista Pelle Miljoona -ratkaisua käytetty, vaan ihan Ville 1 ja 6 0. Ja Kaukana on se kappale, jota kuunnellaan. Ville tulee Rovaniemeltä. Kenties se kuuluu silloin tällöin vähän murresanojen käytössä. Ei ole niin jotenkin ainakaan totuttua ollut suomirapissa käyttää murresanoja. Stadin slangeahan siellä on paljon käytetty, erityisesti 2000-luvun alussa, mutta se on ollut mahtavaa, että ihmiset ovat alkaneet vientämään omilla murteillaan entistä enemmän. Kyllä mä uskon, että se alkaa tuolta popinkin kentältä nyt pikkuhiljaa uimaan räppiin. Niitä voi koittaa bongailla tämän rovaniemeläisen Ville Miljoonan musiikissa nyt seuraavan kappaleen aikana. Villen story on klassinen, soitteli pitkään harrastuksena ja bändissä, mutta sitten kun bändi hajos, niin oli se ratkaisu hetki, että jatkaako musiikin tekemistä vai menneekö johonkin muihin hommiin. No hän päätti jatkaa ja soloartistiksi ryhtyi. Se oli hyvä, ainakin omasta mielestäni. Nyt jos oot sellainen suomirapin ystävä, joka tykkää pyöriä tuolla niinku undergroundissa, tykkäät sellaista bändeistä kuin vaikka, tai sellaista artisteista kuin vaikka Melo, D1 Danny, Koira, YMS, mä veikkaan, että saatat tykätä Ville Miljoonasta. Tässä häneltä Kaukana meidän tämän viikon nosteessa biisi.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.

0: Ville Miljoona kaukana.
1: Uuden musiikin X nosteessa.
0: Kyllä näin on. Ville Miljoonan nosteessa tällä viikolla tulet siis kuulemaan tuon Kaukana-kappaleen useampaan otteeseen. Hänellä on vahva hip-hop-tausta, mutta hän inspiroituu hirvittävästi hyperpopista ja tämän päivän soundeista tällä hetkellä. Ja siitä syntyy tollainen erittäin koukuttava kombinaatio. Soni Kyläliuhalla tässä ja tuoretta musiikkia tuota pikaa Elli meiltä. Erittäin herkkä. Älä sano sua rumaksi. Hyvä ihminen. Tee niin jo tässä vaiheessa. Tee niin koko loppuelämäsi ajan. Älä sano sua rumaksi. Hei, come on, hyvä ihminen. Tuo musiikin muodossa siis tuota pikaa, sitä ennen Lady Gaga ja Dojin Runway sekä Aksel Kalan ja Areksen Tyhjää.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät kuuntuusbiisit ja puheenaiheet. No matter what, no matter what, you

0: Mulla oli sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Kukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta -dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

Et sille oikeelle tulee oikee aika, vaik mulla ei oo ollut sille oikee aikaa. Joku päivä mä vien sen kohtaan silloin, kun sitä vähiten oottaa.

0: Siellä sä oot, Aksel Kala, Ares Tyhjää. Ja Ares on muuten vain elämää kaudella nyt tulevalla sellaisella. Jos kiinnostaa hänen temppunsa, niin varmaan television kautta pääsee sitten loppuvuodesta nautiskelemaan. Eikö se silloin syssysi aina pukkaa ulos? Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tämä on Uuden musiikin X ja nyt herkän herkkä kappale. Elli May on vastikään julkaissut sinkun nimeltä Älä sano sua rumaksi. Ja tässä on vahva viesti ja ainoastaan voimakasta pop-kerrontaa, vaan myös todella tärkeä pointti. Älä sano sua rumaksi, koska hyvä ihminen, sinä olet ainutkertainen olento. Sinulla on yksi rundi täällä, älä käytä sitä itsesi ruoskimiseen. Pyydä mieluummin jotain toista ruoskimaan sinua, se tuntuu paljon paremmalta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Elli May, älä sano sua rumaksi, soi uuden musiikin X:ssä. Yle X:n WhatsApp laulaa numerossa 0444216888. Siellä muun muassa Jenspa kirjoittaa, kauneus on yliarvostettua, ystävällisin terveisin ylpeästi ruma. No Jenspa. Kyllä mä silleen allekirjoitan itsekin näin kirveellä väistettynä kaverilla, että näinhän se on. Ja sisäinen kauneus se lopulta sen potin korjaa. Aivan 100. Mä oon nyt 32-vuotias. Ja muistan tavanneeni, kuulkaa, jopa näillä harmailla aivosoluillani useita kauniita ihmisiä elämäni aikana. Mutta loppupeleissä sellaiset kaverit, joiden kanssa sitten kumppanuuksia lähdetään rakentamaan tai pitkäaikaisia ystävyyksiä, niin ovat lopulta aina ne, joilla se sisäinen kauneus kukkii. Ne, jotka ovat aidosti kauniita ihmisiä käytökseltään ja sielultaan. Joten kauneus, se on katoavaista, paitsi sisäinen kauneus. Muistetaan se.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit

Se on Robbari ja Tupe, häitä pidelly. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X. Ja tuota pikaa kansan teho, teidän valitsemanne uutuus ensimmäiseltä päivältä toukokuuta. Biisin nimi on Toukokuu, esittäjä Saga Olsson. Upea pop rockin ja drum and bassin yhdistelmä. Se alta aika yksikön. Mutta tuossa kuulkaa, tuottaja Parkkinen heitti hauskan heiton, kun puhuttiin pariutumisesta, niin hän sanoi, että ootko kuullut tällaisista deittailutapahtumista, joiden pointti on se, että sinne mennään vähän niin kuin parittamaan omaa ystävää, mutta ei sillä lailla ihmisoikeuksiin käyvästi, vaan sillä lailla, että ystävät tekee PowerPoint-esitelmän tästä sinkkukaveristaan ja sitten lähtevät niin kuin myymään siellä, niin että hei, katsokaapas tässä. Se on vähän niin kuin semmoinen pitchaus, vähän niin kuin semmoinen hissipuhe, vähän niin kuin joku keynote, tällaisia yritysmaailman termejä käyttääkseni. Lähtisitkö itse tollaiseen tapahtumaan ja luottaisitko frendeihin, että he osaavat sinua myydä sellaisella tavalla, joka on sekä eduksi ja myöskin valheita välttäen, ettei vaan sitten ammuta omaan nilkkaan vähän turhan suurilla lupauksilla. Konsepti ainakin vähintään mielenkiintoinen.

0: eli soppa, joka kuitenkin loppupeleissä maistuu aivan sairaan hyvältä. Tässä ehkä kokki yllättyi itsekin, miten koukuttavaksi saadaan usean eri genren yhdistelmä. Siellä on hienoja äänisuunnittelullisia valintoja, siellä on todella hyvää tekstiä joukossa. Erityisesti tuo Niilo 22-lainaus tuon kappaleen lopussa jotenkin kruunaa koko paketin. Hyvä ihminen, toukokuu käynnissä. Jos ei jaksa, niin koita vaan jaksaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

Slater, Dance. Minä olen Soni Kylä Liuhalla uuden musiikin äksessä. Seuraavaksi Kansan teho. Tämän kappaleen te valitsitte tuossa vapun päivänä 1. toukokuuta. Laitettiin 3 kovaa kotimaista vastakkain ja äänestyksen voitti Saga Olsson kappaleellaan Toukokuu. Ja tämä jos mikä on ollut mielenkiintoinen tapaus. Otetaan vähän rumpubassoa, otetaan vähän suomirokkia, laitetaan sinne poprockin ihmeelliseen maailmaan vielä pieni kouraisu tai kourallinen hyperpoppia. Saadaan tällainen sekameteli.

Nyt on taas toukokuu ja kaikki muuttuu, vaan muuttuuko? Pakkohan se on sanoa, että kevässä on jotenkin sellainen muutoksen tuuli. Kai se johtuu luonnon heräämisestä ihan normaalista. Luonnon kiertokulusta, että jotenkin tuntuu, että nyt on taas jonkun uuden aika. Toukokuu Saga Olsonilta se on meidän kansan teho tällä viikolla. Te sen äänestitte voittoa viime perjantaina ja huomenna otetaan taas äänestys kimarat. Nimittäin perjantaina ei tule normaalia lähetystä. Meillä on koko kanavan vetäytyminen, siis koulutuspäivä, uskokaa tai älkää. Niin, me vedetään huomenna kansan teho äänestykset, joten kello 11 jälkeen kannattaa olla kanavalla huomenna. Ja myöskin tänään. Koska meillä on poikabändien teematunti heti tuossa 11 eteenpäin. Yle Areena on päättänyt

0: iskeä tämän viikon poikabändi viikoksi. Ja siellä on, kuulkaa, Take Thatin keikkataltiointia tulossa perjantaina Yle Areenaan. Ja siellä on jo upea poikabändi dokumentti, jos dokkarin ystävä olet. Joten ei muuta kuin Areenan puolelle nautiskelemaan. Ja pidä sinä korvasi auki tämän lähetyksen seuraavankin tunnin ajan. Ja jos sulla on joku ehdoton poikabändi suosikki, niin kerro se mulle WhatsAppissa numerossa 044 421 6888. Saatan jopa toteuttaa yllärritoiveita, jos tulee tosi kovia biisitoiveet. Minä olen Soni Kyläliuhala, seuraavaksi Aisa Keliotti ja ynnä turistia Mannerheim sekä Sabrina Carpenterin House Tour.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittolistalle.
2: Ootko tsekannut uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Are you coming in or what?
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: No niin. Minä olen täällä, sinä olet myös ja kello lähestyy 11. Se tarkoittaa sitä, että uutiset puskevat päälle. Sitä ennen vielä Sonian Playboy, koska Playboyta täynnä ovat poikabändit nuo. Ja kello 11 eteenpäin meillä on poikabändien teematunti. Kuulit oikein, poikabändin musiikkia.

Tiedossa myös ensi soitto. Yli huomenna julkaistava Good Boysin uutuus ennakkoon jo tänään keskiviikkona. Kannattaa siis pysyä kanavalla.

0: Yle Uutiset kello 11 toimittaa Cecilia Heikkel. Eduskunta alkaa käsitellä tänään hallituksen kehysriihen päätöksiä. Oppositio kertoi vappuaattona jättävänsä välikysymyksen, jossa se syyttää hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta. Välikysymys jätetään eduskunnassa tänään. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtajan Aki Kangasharjun mukaan hallitus altisti itse itsensä epäonnistumiselle.
1: Jos tavoitteet asetetaan sillä tavalla, että niiden saavuttamiseen ei ole omaa kontrollia, niin ei se ihme ole, jos niitä ei saavuteta. Että jos me asetetaan sellainen tavoite, että työllisiä pitää saada 100 000 ja velkasuhde pitää saada taittumaan, niin hallitus voi niitä edistää, mutta suhdanne vaikuttaa ja viime aikoina on vaikuttanut vähintäänkin yhtä paljon. Eli nämä tavoitteet on asettu vain pöljästi. Että
0: kahta henkilöä syytetään törkeistä veropetoksista liittyen alkoholin verkkomyyntiin, kertoo syyttäjälaitos. Syytettyjen epäillään myyneen alkoholia kuluttajille saksalaisen verkkokaupan kautta, hoitamatta verovelvollisuudet Suomen valtiolle. Esitutkinnan perusteella toiminnalla on vältetty eri veroja lähes 40 miljoonan euron arvosta. Finanssikonserni OP Pohjolan liikevoitto laski 62% 160 miljoonaan euroon alkuvuoden aikana. Johdon mukaan sijoitustoiminnan tuotot laskivat osakekurssien laskun ja korkojen nousun vuoksi.

ETS Swim, tervetuloa uuden musiikin X:n poikabändien teematunnille. Tässä 11 ja 12 välissä kuunnellaan hirvittävä määrä poikabändin musiikkia monista eri genreistä. Ja eihän sitä voi aloittaa millään muulla orkesterilla kuin BTS:llä, kenties sillä tämän hetken suurimmalla poikabändillä. Vaan. Annetaan totta kai naisillekin tilaa, koska meillä on tässä päivän biisinä sellainen makupala, ettei sitä voi ohittaa. Tara Larsson ja Shakira on tehnyt yhteistyöbiisin Eurosummer Girlstrip-versio. Eli tämä alkuperäinen Tara Larssonin Eurosummer on julkaistu tuossa jo viime vuoden puolella, mutta nyt siitä on tullut tällainen Girlstrip-erikoisversio tuoreen Girlstrip-albumin toimesta. Ja Tara Larsson on napannut siis uudelle remix-levylleen mukaan omia rakkaita naiskollegoitaan. Tämä Eurosummer, jos mikä on sellainen, johon Shakira tarvittiin ainakin omasta mielestäni, koska nyt meinaan keikkuu. Nyt meinaan keikkuu. Yle

Yläksen päivän biisinä Zara Larsson ja Shakira Eurosummer-kappaleen tuoreella remixillä löytyy Girl Strip erikois remix-versiolta Midnight Summer-albumilta. Minä olen Soni Kyläliuhala, tulet kuulemaan tuon biisin vielä jatkossakin, joten esitellään sitä siinä kohti enemmän. Nimittäin meidän on mentävä meidän poikabändi teemaan kiinni syvälle peliin välittömästi, koska tämä on poikabändien teematunti. Ja mä ajattelin, että lähdetään heti laajentamaan sitä, mikä poikabändi oikeastaan on. Voiko poikabändi olla myös poikakollektiivi? Muistatteko vuosia sitten, kun Kledos tuli töissquadinsa kanssa Suomi-räpin kentälle isosti? Mä oon aina nauttinut siitä, että pojat pistää possen pystyyn, koska siitä syntyy aina jotain kiehtovaa. Tässä Kledos töissquadinsa kanssa. Biisi on tietysti Töis featuring Dizzy David.

Neljä kiräintä otussi. Se on mä ja mun klikki, mun hupparis bitsi. Jos sanan no beiski, niin se oli vitsi. Kun pasturi bike, niin hullu mul tyli. Ja samet mun ali, mä hyppän sun yli. Ja pyyhki mul hyvin sun mujas mun sylis. Ja bollan mä kovin.

0: Ilta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana

Poikabändissä on Architectskin, Everything Ends. Meillä on poikabändien teematunti käynnissä 11.12. täällä Yläksän taajuuksilla. Ohjelma on uuden musiikin X, mutta nyt seuraavaksi ei todellakaan tule uutta musiikkia, vaan me lähdetään 90-luvun Hyvinkäälle. Nimittäin, kun kävin tuossa PPP:tä morjestamassa aamun pikkutunteina, niin pempparit sanoi, että hei, pakko meidänkin on saada toiveet sisään. Niin nyt ennakkotilauksella Mikan toive. Kyllä, Mika Parikka halusi tähän meidän poikabändien teematuntiin XL5 ja Deja Vuun. Hyvinkäällä tosiaan perustettu 90-luvun puolessa välissä Baltian rallaa tällainen hieno, upeista housuistaankin tunnettu tanssiva laulava orkesteri, jonka alkuperäiskokoonpano oli Mika, Pete, Jake, Elo, Jami ja Tontsa. Ei muuta kuin Deja Vu vaan soimaan, ja tämän jälkeen, rakkaat ystävät, meillä on ensisoiton paikka. Yksi kurenteista poikabändeistä, Good Boys. Heiltä on tulossa perjantaina biisi. Me kuunnellaan se ennakkoon heti XL5 Deja Vuun jälkeen. Onnea sinulle, Mika.

On se härski, muutama ruoska siihen. XL5 Deja Vu, Ysäri Soundeja täällä Uuden musiikin X:ssä. Miksi? No sen takia, että meillä on poikabändien teematunti käynnissä. Poikabändin musiikkia siis senkin kunniaksi, että Yle Areenassa on poikabändien teemaviikko. Tarkoittaa siis sitä, että sinne tulee Take That -taltiointi perjantai-iltana katsottavaksi. Tulee myös TVn tuo puolelta. Ja lisäksi siellä on upea uusi poikabändidokkari, jonka voi käydä katsomassa. Mutta lähdetään kiinni tähän päivään. Nimittäin Good Boys on kenties yksi Suomen kovimmista poikabändeistä tällä hetkellä. Ja heiltä tulee perjantaina uusi biisi. Me kuunnellaan sen jo nyt ennakkoon. Ja biisin nimi on Ja Peace huutomerkillä. Onko se nyt kyllä rakkaus? Tai ei kun rauha. Ja Peace. Ja Peace. No emme tiedä. Kai se on vaan sitten, että Ja Peace. Noniin. Soni Kyläliuhala ei kerro tästä kappaleesta sen vertaa, kun että tässä on upea tuottaja. Tässä on Pehmeä Go mukana ja Octane myös hänen tukenaan. Ja koska tässä tuotannossa on upeat detroittilaiset footwork-soundit mukana, niin se puhuttelee mua todella paljon. Jos oot kuunnellut amerikkalaista elektronista musiikkia, niin footwork saattaa olla sulle genrenä tuttu. Mutta jos ei vielä, niin tältä se kuulostaa. Tällä kertaa vaan Good Boysin räppäämänä. Ja biitti on siinä mielessä mielenkiintoinen, että Good Boysihan ei yleensä käytä ulkopuolisia tuottajia, vaan kaikki tulee tuolta bändin sisältä. Tämä on vasta toka kerta, kun instrumentaali on jonkun muun kuin bändin oman jäsenen käsiala. No niin, ei muuta kuin ensi soittoon. Tää tulee vasta perjantaina ulos. Tää on Good Boysin tuleva Ja Peace!

0: Hei, Kia hämmentää tällä hetkellä. Hän kirjoittaa WhatsAppiin, että nyt lähti Good Boysit outoon suuntaan. No omasta mielestäni ihan loistavaan suuntaan. Tuossa on footwork-tausta. Se on detroitilainen elektronisen musiikin genre. Ja tämä oli ensi soitto perjantaina julkaistavasta Ja Peace-biisistä. Ja pakko sanoa, että se saattaa olla Super Mario-kesä kyllä tämä kesä, koska Good Boysikin mainitsi Super Marion tuossa kappaleessa. Mikä se on? Onko Nintendolla käynnissä joku todella dodgy salainen agenttien välityksellä toimitettava markkinointikampanja vai minkä takia Mario on nyt joka puolella? No, minä en tiedä siihen vastausta, joita mennään musiikissa eteenpäin. Soni Kyläliuhalla tässä soittelee, kuulkaa, koko tämän tunnin poikabändejä, koska tämä on meidän poikabändien spesiaalitunti. No niin, se on vähän niin kuin siinä nimessäkin. Mutta annetaan myös upeille naislaulajille tilaa, jotta ei ihan korva kypsy tuohon miesmulli ölinään, joten tuoretta Bessiä tähän väliin kuudes aisti. Tämän jälkeen tiedossa olisi eräs saksalainen upea poikabändi. Mikä niistä? Se selviää tuota pikaa. Sekä tietysti myös meidän Jere Pehkosen nosto. Hän sai ennakkotilauksen sisään, halusi ehdottomasti kuulla Backstreet Boysia. Larger Than Life tulossa myös tuota pikaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Bess, kuudes aistii.

0: Tuoretta Bessiä, Kuudes aisti soi uuden musiikin XS. Meillä on poikabändien teematunti käynnissä, joten jatketaan aiheen parissa. Tuota pikaa, mun on vaan pakko todeta tähän väliin, että kun mä kyselin ja mietin ääneen, että minkä takia tuota Super Mariota mainitaan niin paljon. Moni teistä varmaan tietää tämän Samuelin Hei Super Mario-biisin, mutta kun me äsken kuunneltiin Good Boysin perjantaina julkaistava Ja Peace-biisi ennakko, ja siinäkin mainittiin Super Mario, niin mikä siinä oikein on? Mikä tämä on tämä Super Marion hetki nyt tällä hetkellä? Niin Sami täältä lähti spekuloimaan WhatsAppin puolella, että se johtuu tästä kesällä tulevasta Super Mario-elokuvasta. Ja ensinnäkin Sami, mä luulin, että se on jo ulkona. Lähin googleoimaan ja kyllä The Super Mario Galaxy Movie, sehän on tullut jo huhtikuussa ulos. Eli se on jo ulkona. No voi oikeasti myös selittää, että tässä nyt on ollut tällaista isoa mainoskampanjaa ja se on sitten sitä kautta jotenkin uinut ihmisille alitajuntaa. Mutta mä taisin jostain, ellen muista väärin, niin nähdä, että toi on saanut ihan surkeat arviot toi Super Mario-elokuva. Ihan täyttä rahastusta, näin väitti joku kriitikko jossain. Ottakaa ripauksella suolaa, koska menen muistinvaraisesti tässä, kun tämä tuli vähän extemporea mieleen, mutta tuotahan se on. Otetaan joku iso kansainvälinen brändi ja laitetaan ne ukkelit hyppelemään mitä kummallisimpiin yhteyksiin ja ajatellen, että kyllähän ne fanit sen kattoo. Se on mun mielestä huonoa elokuvan tekemistä. Mutta mitä tulee elokuviin menemiseen, niin osuiko teillekin jo Hesarin juttu silmiin? Finkino alkaa myydä elokuviin kuukausilippuja. Vajalla 30 voi katsoa Finkinon teatterien näytöksiä lähes rajattomasti. Mielenkiintoista. Ostaisitko itse elokuvateatteriin kuukausikortin? Vähän niin kuin pussilippu, mutta pääsee ajamaan samettipenkkiä. Ainakin itseäni kyllä kiinnostaa lähtökohtaisesti. Kuulostaa aika hyvältä diililtä, mutta käykö sitten samalla tavalla kuin kaikissa muissakin kuukausimaksullisissa jutuissa, että ensin kiinnostaa ja muutaman kuukauden päästä ei sitten niin enää ja tässä kohti yhtiö alkaa sitten tekemään sen voiton. En tiedä, mutta mielenkiintoista. Tällaisia avauksia kaivataan, koska uskon, että suomalainen elokuva esimerkiksi kaipaa katsojia tällä hetkellä, joten millä ikinä tavalla saadaankaan ihmisiä teattereihin, niin se on kaikki hyvä. Mutta nyt Tokyo Hotel ja Automatisch. Luvasin jotain saksalaista poikabändiä teille, jotka pettyivät, ettei tule Rammsteinia, niin valitaan. Nyt on Tokyo Hotelin aika.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Siinä on Jere Pehkosen ennakkotilaus tähän meidän poikabändien teematunnille, jota on valitettavasti enää 20 minsaa jäljellä. Ohjelma on Uuden musiikin X, uutta musiikkia kyllä ainakin kappaleen verran vielä tämän tunnin sisällä, nimittäin Olgan tuore Shotit. Mutta on mentävä eteenpäin, koska poikabändien teematunti ansaitsee upean metalliballaadin. Sturm und Drang, Indian, muistatteko vielä? Täysin syyttä vihaa aikoinaan omille harteilleen saanut orkesteri, ainakin allekirjoittaneen mielipielestä.

0: Musiikkia vuodelta 2007 Learning to Rock oli Sturm und Drangin debyyttialbumi. Meillä on poikabändien teematunti käynnissä ja sen takia tämmönen arkisto ja helmi tuli kaivettua tähän. Täällä on osa todella fiiliksissä ja osa on todella hämmentyneitä. Otetaan enemmän näitä kommentteja täältä fiiliksissä päädystä. Laura on laulanut mukana tämän kappaleen ajan niin innoissaan, että kun hän pilkkoo tällä hetkellä porkkanaa koteloon, niin meni laskuissa täysin sekaisin, joutui aloittaa alusta. Toi on todella hankalaa. Mulla käy itellä usein siis kahvia keittäessä. Jos tulee pienikin häiriö siinä kohti, kun lapioin sitä murua sinne suoratinpussiin, niin mä joudun aloittaa alusta, kaatan ne takas sinne ja sit taas mennään. Ehkä joku tukkimiehen kirjanpito, jossa joka ikisen kauhallisen jälkeen sitten vedän vaikka viivan siihen keittiön pöytään, niin tällaisella ehkä voisi ratketa oma ongelmani, mutta se on. Niin se vaan harpaantuu. Nyt Olga ja Shotit, jonka jälkeen mennään Jenni Poikeluksen toiveeseen tähän poikabändien teematuntiin.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: tanssilattioille, mutta seuraavaksi Jenni Poikeluksen toive ottaa vielä 10 vuotta siihen lisää. Nimittäin Jensmahtua PPP:n Starba on sitä mieltä, että poikabändien teematuntiin täytyy mahtua Five-niminen orkesteri. Englantilainen poikabändi Abs Love, Scott Robinson, Richie Newell, Sean Colon ja Jason J. Brown. Jensman lempibiisi tältä kenties vähän taka-alalle jääneestä ja ei niin huomion keskipisteenä paistatelleelle orkesterille. Niin Jenspa haluaa sieltä If You Getting Down, koska tässä on kuulkaa, tässä on groovy.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

2000-luvun alkuun sinne millenniumin taitteeseen. Ja hei, meillä on ollut poikabändien teematunti, mutta voidaanko poikabändien teematuntia viedä pakettiin ilman legendaaristakin legendaarisempaa Take Thatia? No ei voi. Otetaan vielä Patience kyseiseltä orkesterilta. Ja jos olet Take That funny, niin ihmeessä kuulkaa tuossa viikonlopun eteisessä perjantai-iltana suuntaa Yle Areenaa, koska sieltä tulee löytymään keikkataltiointi. Vuodelta 2024 Take That Place Baloise, vai missä hitossa toi on? Baloise. No en tiedä. Siis Baselissa, Sveitsissä on esiintynyt, mutta onko se sitten sveitsiksi Baloise? En tiedä. Joka tapauksessa Take Thatin Sveitsin konsertti vuodelta 2024 taltioituna Yle Areenan puolelta tuossa ennen kuin viikonloppu kunnolla käyntiin lähtee. Tulee ilmeisesti myös TVn puolelta toi taltiointi TV2:lta tuossa perjantain ilta 9:ltä. Pidemmittä puhetta. Take That. Patience.

Valitettavasti meidän poikabänditunti päättyy, mutta siinä oli Take That Patience. Selvisi muuten, mikä se on se baloisen session. Se on vähän semmoinen paremman väen sisäfestivaali Sveitsillä ja sitä sponsoroi tällainen baloisen niminen firma. Siitä se nimi. Noniin, nyt tiedämme kaikki. Siellä esiintyi 24 Take That ja sen taltiointi nähdään perjantai-iltana TV2.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä äärioikeiston vapputapahtumassa Tampereella. Pahoinpitelytutkintoja on nyt käynnissä yhteensä 3. Poliisi on saanut selville osan tekijöistä. Epäillyt pahoinpitelyt tapahtuivat Sinimustan liikkeen järjestämässä vapputapahtumassa. R-kioski hakee uutta vauhtia uudistumalla. Muutosten tavoitteena on tuoda Suomeen samanlaista tarjontaa kuin kansainvälisesti tunnetuissa kioskeissa. Viime vuonna R-kioskiketju ilmoitti sulkevansa 10 kioskeja. Tanja Gröger jatkaa.
1: R-kioski on ollut viime vuosina julkisuudessa esillä haasteistaan. R-kioski-yrittäjät ovat kertoneet karuista kokemuksistaan. Joulukuussa ketju puolestaan ilmoitti sulkevansa 10 kioskeja. Toimitusjohtaja Niklas Lilius on toiminut tehtävässään 8 kuukautta. Nyt edessä on uusia muutoksia. R-kioskin rinnalle tulee uusi R-myymälä, syksyllä avataan uusi kahvilaketju ja R-kioskin virallinen nimi vaihtuu Reitan Convenience Finlandiksi. Siihen kuuluvat R-kioski, R ja uusi kahvila-brändi.
2: Meidän tärkein viesti on just se, että me uskomme Suomeen, me panostamme Suomeen ja me investoimme nyt merkittävästi Suomeen. Ja me haluamme varmistaa, että sekä meidän yritys että meidän kauppiaat menestyvät tulevaisuudessa entistä enemmän.
1: Takeawayn suosio kasvaa vauhdilla. Muutosten tavoitteena on tuoda Suomeen samanlaista tarjontaa kuin kansainvälisesti tunnetuissa kioskeissa. R-kioskeja on tällä hetkellä Suomessa Liliuksen mukaan 268 ja tulevaisuudessa niiden määrää aiotaan kasvattaa.
2: Ne ovat tulossa paikoihin, jossa kysyntä ruokaa ja juomavetoiselle valikoimalle on suurta, erityisesti urbaaneille alueille, missä me näemme, että on isot asiakasvirrat.
1: R-kioskin toimitusjohtaja vakuuttaa, että kauppiaiden hyvinvointi on tärkeää.
2: Ketjukonseptissa tärkeintä on, että kaikki ymmärtävät, että me ansaitsemme rahaa, jos kauppiaat ansaitsevat rahaa. Tämä koko malli toimii niin, että me tarvitsemme meidän kauppiaita ja sen takia just me haluamme, että he menestyvät.
0: Asevalmistaja Patria jatkoi alkuvuonna voimakasta kasvuaan. Patria kertoo hyötyneensä Euroopan NATO-maiden puolustusbudjettien kasvusta. Patrian liikevoitto oli tammi-maaliskuussa yli 19 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli vajaat 8 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto nousi lähes 40% ja oli reilut 260 miljoonaa euroa. Eduskunta alkaa käsitellä iltapäivällä hallituksen kehysriihen päätöksiä. Oppositio jättää tänään eduskunnassa välikysymyksen, jossa se syyttää hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta. Näin hallituksen onnistumista arvioi taloustieteilijä Niku Määttänen.
3: Hallituksen ihan yksi keskeisimmistä tavoitteista, joita hallitus itse painotti paljon, oli tämä julkisen velkaantumisen kasvun taittaminen tämän hallituskauden loppuun mennessä. Ja siitä tavoitteesta jäädään näillä näkymin aika kauas. Eli että tähän yhteisen tiettyyn tavoitteeseen nähden, niin kyllä voi sanoa, että hallitus on epäonnistunut.
0: Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Olli-Pekka Ruuskasen mukaan hallitus on ollut joustamaton.
4: Ehkä hallitusta voi arvostella siitä, että se ei ollut

0: joustava suhteessa niihin talouspolitiikan toimenpiteisiin, että ehkä olisi pitänyt reagoida tähän yleisen toimintaympäristön heikkenemiseen nopeammin, mutta sitten on pidetty kiinni, osaksi ideologisestikin kiinni niistä alkuperäisistä tavoitteista, joka sitten on ehkä heikentänyt tätä meidän tilannetta vielä entisestään.
1: Keskusrikospoliisi on paljastanut laajan huumerikoskokonaisuuden. Jutussa on takavarikoitu noin 300 kiloa huumausaineita. Poliisi epäilee, että tapausten taustalla on toiminut ruotsalaistaustainen kattoorganisaatio. Esitutkintojen perusteella huumeita on säilytetty vuokra-asunnoissa pääkaupunkiseudulla. Sää on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutainen ja selkeä. Pohjoisessa voi tulla vesikuuroja, yöllä myös lumikuuroja. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8-13 astetta, pohjoisessa +1 ja +8 asteen välillä. Yön alin lämpötila on -7 ja +4 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

Laukasta ja tanssittavaa AB ympäri maailmaa. OK. Kiitos sinulle. Soni Kyläliuhla täällä. Ohjelma on uuden musiikin X ja tuossa oli erittäinkin tuore kappale AB:ltä, joka tuli varmasti monen tuntemaksi tuosta Barsan paita viraalihitistä. Tiedättekö, tää kevät, se on niin ihanaa aikaa, mutta samaan aikaan hämmentävää. Tänään kun kävelin töihin, niin oli klassinen kelitapaus. Eli kasvoja porotti, tuli kuuma naamaan, kun käveli aurinkoa vasten, mutta Berche oli erittäin kylmä. Eli takapuoli jäässä, etupuoli tulessa. Se on kevät siinä. Tuuli seuraavaksi kappaleella lähellä. Onhan nyt kesäkumi season. Tää oli parin vuoden takainen kesäkumi biisi ja itse asiassa pikkulinnut ovat laulaneet, että Palttiaralla tämän kuun puolessa välissä olisi sitten kesäkumiartistin julkistus vuoden 2026 osalta. Mutta ei keulita siitä sen enempää, vaan nautiskellaan tämä Tuulin muutaman vuoden takainen. Tässähän on aivan legendaarinen sanaleikki finaaliin asti anaaliin fisti. I love it. Ja jatketaan tietyllä tavalla tuota jalkapallotunnelmaa, koska toi AB, jonka ympäri maailmaa äsken kuultiin, on vahvasti futismiehiä, niin tämän Tuulin lähellä kappaleen ympärille on myöskin rakennettu vahvaa futisestetiikkaa. Onhan tämä, hei, maailmanmestaruusvuosi.

0: Tuuli lähellä, kesäkumikappale vuodelta 2024 ja toden totta jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, nehän järjestetään tänä vuonna, tuli vahvasti mieleen tuosta futisteemaisesta kappaleesta ja erikoiskisat, nimittäin Pohjois-Amerikan kisat järjestetään sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa että Meksikossa samanaikaisesti. Siellä on monessa eri kaupungissa sitten ottelutapahtumia, vaan uskon vahvasti, että esimerkiksi Meksikossa päästään futistunnelmaan, mutta mitenkä jenkit? Kyllähän siellä tuo eurooppalainen jalkapallo on nostanut päätään koko ajan, mutta tuleeko siellä oikeasti kunnon kisat? Jotkut jalkapallopodcastaajat esimerkiksi, joita on tullut tuossa somessa vastaan, on dumannut näin jo todella ennakkoon, että nykyinen valtiojohto plus sitten kansakunnan tottumattomuus lajiin tulee tekemään näistä ihan farssikisat. Mutta voiko olla yhtään sen enempää farssit kuin vaikka aavikkokisat? Se jää nähtäväksi. Spekuloitkoot pallomiehet sitä keskenään, me menemme musiikissa eteenpäin. Nimittäin on Sören Torpegard Lundin paikka. För Vigor Jem on hänen Euroviisu-edustuskappaleensa maalleen Tanska. Hän on näyttelijä että laulaja ja onkin opiskellut näitä yhdistävää taiteen muotoa eli musikaaleja ihan korkeakoulussa. Tämä on tällä hetkellä vedonlyöntitilastoissa sijalla 3 ja kiinnostaa, kun koko ajan prosentit nousee, että päästäänkö ihan kärkikahinoihin kiinni. Mitä sanotte? WhatsApp kun auki on numerossa 044-421-6888, että onko Sören Torpegard Lundista haastamaan Parkkonen et Lampenius duo?
1: Musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: Sören Torpegard Lund för vi går hem. Ja tämä on Tanskan Euroviisu-edustaja vuosimallia 2026. Siellä 3 tällä hetkellä, jos ennusteita ja vedonlyöntitilastoja tarkastelee. Kylläpähän tänä kevään aikana on vakiintunut uusi sanonta suomeen kieleen. Ja se kuuluu näin. Eihän tämä mikään liekinheitin oo. Ja siinä tiivistyy hienosti vastaus kysymykseen, jonka teille esitin, että onko tästä haastajaksi. No eihän tästä ole. Vaikka biisi onkin kiva, taiteilija on upea, Laine Latvainen, könsikäs ja niin edespäin, niin ei se vaan. Ei se vaan.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Paalasen Anttia tuota pikaa aerobik-trikoissa. Kyllä, koettakaa saada tuo kuva pois mielenne verkkokalvoilta. Sitä ennen Harry Styles, American Girls ja norjalaistrio The Bausa kappaleellaan Magnetic.

0: The Bausa Magnetic, kivaa ja kesäistä. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X ja otetaan ihan uunituoretta Antti Paalasta seuraavaksi Askiin. Paalasen Anttihan tuli koko kansalle tutuksi Uuden musiikin kilpailusta, mutta hänellä on pitkä ura hanuristina ja kurkkulaulajana ja kansanmuusikkona. Hän on käsittääkseni jo 90-luvulta asti tehnyt sitä, mitä tekee. Häneltä olisi tulossa albumi tuossa tuota pikaa, sen nimi on Haitari Marinaadi. Ja sitä pohjustaa muun muassa tämä seuraavaksi kuultava aerobikki. Ja hän on kertonut, että kun hän soittaa hanuria ja kurkkulaulaa, niin se on oikeastaan semmoista niin kuin mielen aerobikkiä. Siinä joutuu keskittymään todella moneen asiaan samaan aikaan, koska kurkkulaulantatekniikka ei ole se kaikista helpoin. Saati sitten hanurin soitto. Siinä on nappulaa enemmän kuin piridiilerillä ja saakeli soikoon. Silti Antti Paalanen pystyy tähän yhdistelmään. Se on pieni ihme. Aerobikki on sitä hauskaa, kevyt mielistä ja erittäin, no, sellaista niin kuin rakkauden täyteistä musiikkia, josta Antti Paalanen on tuttu. Hän haluaa tuoda sinulle hyvän mielen ja kyllä mä uskon, että tällä kappaleella siihen päästään. Paalasen Antti, aerobikki, tämä on Uuden musiikin X. Minä olen Soni Kyläliuhalla.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

Ihana mies hanurinsa kanssa Antti Paalanen ja Aerobik. Löytyy tulevalta Haitari Marinadi albumilta. Se tulee tässä tuota pikkaa käsittääkseni toukokuun aikana, ellen ole ihan väärin ymmärtänyt. Minä olen Soni Kyläliuhala, vaan oletko sinä ymmärtänyt sen faktan, että vain elämää tulevan kauden tähdet, ne on julki. Tuossa tämän päivän kuluessa on julkaistu, että minkälaisella kokoonpanolla sitä lähdetään sitten versioimaan toinen toistensa kappaleita. Ja tässähän se tulee. Correct Lotton ymmärräiden R, Bess, Freeman, Miljoonasateen Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Hunting high and low. Onhan se hieno kokoonpano, ainakin omasta mielestäni. Mutta pakko sanoa, että eniten kiinnostaa vielä nämä erikoisvieraat, koska näillä kausillahan on tullut tutuksi tällainen, että ei olla varsinainen vain elämää tähti, mutta tullaan yhdeksi päiväksi vierailemaan. Niin täällä on kova kolmikko tulossa, nimittäin Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro. Ne on tämän tulevan kauden erikoisvieraat. Kiinnostaa erittäin paljon, että miten vaikka Seksi vie taksi tuo Timo Kotipeltoa. Tai mitenkä Nelli Matula Hard Rock Hallelujaa menemään. Niistä tulee varmasti todella mielenkiintoisia vetoja. Mutta mitä mieltä tämän kauden kattauksesta Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto? WhatsApp on aikin numerossa 0444216888. Me ollaan tänään Bessiä jo kuunneltu, me ollaan tänään Aresta jo kuunneltu, mutta ollaanko me kuunneltu neljä? No ei, tässä sitä tulee. Mun vuoro luovuttaa.

Milk ja Mall Grab Just The Way You Are, alun perin 2000-luvun alussa Milkin julkaisema hitti, josta sitten DJ Mall Grab on tehnyt oman käsitellyn versionsa tähän päivään. Soni Kyläliuhalla täällä uuden musiikin X käynnissä ja toden totta, vain elämää artistit on julkistettu tänään tulevalla kaudelle. He ovat Bess, sitten se tandemilla ajeleva Freemani, sitten se miljoonasataja Heikki Salo, sitten on räppäri Ares, on poppari Nelli Matula, on toinen

täällä ollaan. Esimerkiksi pohjalainen Heikki täällä kirjoittaa, että kyllä Heikki Salon takia joutuu kattelemaan tuon kauden. All right, all right, all right. Sitten täällä Milja kirjoittaa, että uskon, että Benkku tulee yllättämään tai Bes. Okei, eli jälleen kerran varovaista optimistisuutta. Kyllähän täällä ikävästi myös dumaillaan, että viime kausi oli parempi. Jätän teidät nyt nimettömäksi, te pahan ilman linnut. No ei vaan, kyllä minä ymmärrän. Jokaisella ihmisellä on omat suosikkinsa. Jokaisen ihmisen pää rakentaa omanlaisensa oletukset. Kenties vain elämään kauteen kannattaa kuitenkin aina lähteä sellaisella hyvin neutraalilla pohjavireellä. Koska jos on liian haipeissa tai liian heiteissä, jälkimmäiset ehkä haluavat sitten viha katsoa sitä, niin usein se pettymys sieltä kuitenkin tulee. Näinhän se elämässä kannattaa muutenkin suhtautua ainakin omasta mielestäni. Että semmoinen niin kuin neutraalit, realistiset, rehellistiset perusolettamat, niin se riittää. Älä pakkaa liikaa tunnetta mukaan, kuulkaa. Lähe ihan passilla ja hammasharjalla liikenteeseen. Musiikkia minun oman tehokatalogini kätköistä tuota pikaa, nimittäin viikon teho Nia Archivesin Boys in Blue. Se sisältää punkkia ja junkkaa, ai että tuota herkkua tuota pikaa. Sitä ennen tanssitaan Bebe Rexan kanssa Hysteria sekä Turun lahja maailmalle Kostee kertoo, kuinka sekaisin sitä lopulta onkaan.

0: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
1: Vielä ei kehtoa ihan päästä sitä raivoa ulos, vaan on sisäisesti silleen. Mut sit ulkoisesti antaa vaan sen semmosen, että Rakas. Voisiks se mitenkään? Niin sit sä tiedät, että okei, aletaan olla siellä, mut ei kuitenkaan. Ja sit siinä kohtaa, kun sä huomaat heittäväsi sukat ihmistä päin, niin siinä kohtaa tiedät, okei, it's over.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: UMK-musiikkia kostee sekaisin. Minä olen Soni Kyläliuhala ja Chaakeli Soikoo, tuottaja Parkkinen, meikäläisen radiotuottaja tuossa, heitti ihan hirveä kierrepallo. Käveli tänne sisään pannukakkujen kanssa ja mä olin silleen, että mä oon puhunut koko päivän, että nyt on keskiviikko. Että onko mulla mennyt ihan täydellisesti nyt päivät? Miten voi pannukakkoja tuoda keskiviikko? Mutta onko nyt sittenkin torstai ja onko mun almanakka jotenkin täysin sekaisin, biologinen kello, kaikki? No oli pakko tarkistaa ja tuplatsekkaa kalenterista. Ei, kyllä tänään pitäisi olla keskiviikko. Onneksi näin. Hei, se on allekirjoittaneen viikon tehon paikka tässä kohti. Lähdetään Brittein saarille. Sieltä tulee DJ, laulaja ja lauluntekijä Nia Archives. Tehnyt DJ:nä kovia remiksejä, junkkaremiksejä, esimerkiksi Baiana-hitistä. Käykää ehdottomasti kuuntelemassa se Nia Archives Baiana sinne vaikka suoratoistopalvelun hakukenttään, jos tahdotte. Mutta myös todella hyvää, jotenkin raan rehellistä ja vähän jopa punkin suoraa pop-musiikkia, jossa itse laulaa. Ja tähän jälkimmäiseen kuuluu tämä Boys in Blue-biisi, joka me seuraavaksi fiilistellään. Tämä löytyy hänen heinäkuussa julkaistavalta Emotional Junglist-levyltä. Se on hänen toisensa ja siinä toden totta yhdistetään tämä Nialle ominainen suora kerronta ja sitten elektronisen musiikin rytmit. Kovin trendikkäät sähkökitarat on otettu tähän Boys in Blue-biisiin mukaan ja se tekee tästä melkein punkkia. Joten tämä on niin kuin punk-junkkaa, eli punkkaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Sonin teho.

0: Musiikkia petturuudesta ja pettymyksestä. Nia Archives, Boys in Blue, tulevalta Emotional Junglist-albumilta. Ja tää on mun tämän viikon teho. Oot kuullut sen kenties jo muutaman kerran ja tulet vielä kuulemaankin. Soni Kyläliuhola, a.k.a. allekirjoittanut, soittaa seuraavaksi tuoretta Ghetto Masaa. Ghetto Masalla on ollut todella kova julkaisutahti tänä vuonna. Tuntuu, että tätä kirjoitettu tähtiin biisiäkään on vielä saatu oikein soitettua sisäänkään. Ja heti perjantaina on tulossa jo uutta. Onko jossain on sen kappaleen nimi?
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhola.

niinku Rockil niis portais. Se ei oo se miten lujaa lyöt, vaan miten lujaa sä voit tulla lyödyks ja silti jatkaa. Tää on maratoni eikä sprinttimatka. Ja mä en tuu ikin lakkaa, venää mulla on lisää.

0: Noin se ei ole. Älkää nyt vielä mennä nukkumaan. Siinä Gettomassa kirjoitettu tähtiin, jossa Massa toteaa, että hän ei tule ikinä lakkaamaan, mutta en tiedä mitä hän ei tule lakkaamaan. Kynsiä, veneen kylkeä, laituria, terassia, en minä tiedä.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Se on tuota pikaa taas aika kuunnella Yle X:n päivän biisi. Sen lisäksi Uuden musiikin X:n nosteessa artistia eli Ville Miljoonaa tiedossa ja vaikka ja mitä. Tähän väliin, Mirella.

Uutiset kello 13 toimittaa Cecilia Heikkel. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä äärioikeiston vapputapahtumassa Tampereella. Pahoinpitelytutkintoja on nyt käynnissä yhteensä 3. Poliisi on saanut selville osan tekijöistä. Epäillyt pahoinpitelyt tapahtuivat Sinimustan liikkeen järjestämässä vapputapahtumassa. Israelin armeija on määrännyt yli 10 kylää tyhjennettäväksi asukkaista Etelä-Libanonissa. Asukkaita kehotettiin jättämään kotiinsa ja siirtymään pois iskujen tieltä. Taistelut Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välillä ovat jatkuneet, vaikka Libanonin hallitus ja Israel solmivat aselevon huhtikuussa. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa on maaliskuun alun jälkeen kuollut useita tuhansia ihmisiä. Kanarian saarten itsehallinto torjuu hantaviruksen saastuttaman risteilyaluksen tulon alueelle. Espanjan hallitus oli myöhään eilen päättänyt sallia aluksen saapumisen Kanarialle. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 3 ihmistä on kuollut. Uusien alustavien testitulosten perusteella aluksella esiintyvä hantavirus on ihmisestä ihmiseen tarttuvaa kantaa. Radion sinfoniaorkesterin RSO:n ylikapellimestarina 5 vuotta sitten aloittanut Nicolas Collon jatkaa tehtävässään kesäkuuhun 2030 asti. Brittiläinen Collon on järjestyksessä 9. RSO:n ylikapellimestari. Hän seurasi tehtävässä Hannu Lintua. Collon on myös orkesterin historian ensimmäinen ulkomainen ylikapellimestari.

0: Se on Bruno Mars, I Just Might. 10:55 on kello tällä hetkellä. Kuuntelet Yle X, ohjelma on Uuden musiikin X, jossa tuota pikaa meidän nosteessa osio. Eli yksi itsenäinen independent artisti, jonka musiikkitoimittaja Ella Ossi on etsinyt meille kaikille juhlan tuotteeksi tai tuojaksi. Näin eispäin. Ville Miljoonaa siis tuota pikaa tuolta pohjoisesta Rovaniemeltä. Sitä ennen kuitenkin Sinikka Monte ja Ready to Leave.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Mahtavaa keskiviikkoa sinulle, ystävä hyvä. Nyt on uuden musiikin X:ssä nosteessa osion paikka. Eli Ella Ossi, tuo meidän upea musiikkitoimittajamme, keräilee informaatiota yhteiskunnasta, erityisesti koskien independent artisteja, ja koittaa löytää sieltä ne nousevat kyvyt. Ja jälleen kerran osuma on tullut tutkaan. Piip piip sanoo se, ja tuon piippauksen takana on Ville Miljoona. Tällä viikolla siis kuunnellaan Ville Miltsin Kaukana kappaletta. Hän on tuolta pohjoisesta, Rovaniemen suunnalta, ja itse asiassa osui ensimmäistä kertaa omaankin radariin pohjoisen artistin toimesta. Nimittäin Pehmo Aino oli jakanut omassa somessaan tämän EP, Mili EPn, jonka Ville Miljoona vastikään julkaisi. Ja sitä kautta sitten tuli kuunneltua tätä hyperpopin ja räpin yhdistelmää. Ville Miltsillä on vahva hip-hop-tausta, mutta ei halua perinteistä räppiä tehdä, vaan haluaa kokeilla, mihin kaikkeen tuokin genre taipuu. Ja loppupeleissä sieltä on syntynyt tällainenkin ihastuttava tapaus, kun tänään nosteessa kuunneltava Kaukana.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
2: Moi, mä oon Ville Miljoona. Seuraava biisi on nimeltään Kaukana. Se löytyy mun debyytti EP:ltä, EP Amili. Ja tää biisi kertoo keväästä.

0: Tällä viikolla nosteessa pohjoisen poika ite, Ville Miljoona. Kaukana oli ton kappaleen nimi. Tuut kuulemaan sitä vielä uuden musiikin X:ssä useampaan otteeseen. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Seuraavaksi kuumaa ynnä Emma et Matilda, jonka jälkeen päästetään irti Zara Larsson ja Shakira, koska on päivän biisin paikka.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

Puumaa maakuu, Emma ja Matilda, ihan kohta ohi. Soni Kyläliuhalla tässä, kuuntelet Yle X:ää ja se on päivän peisin paikka. Tänään on kuunneltu Zara Larssonia ynnä Shakiraa Euro Summer Girls Trip. Taustalla tässä siis se, että Midnight Sun on saanut uuden remix-version. Sen nimi on Midnight Sun Girls Trip. Ja siinä upea ruotsitar Zara on napannut omia naiskollegoitaan ison läjän mukaan. On Kelani, on Shakiraa, jota seuraavaksi kuullaan, Robinia, Tailaa, Pink Panthersia ja niin edespäin. Ja mä tykkään hirveästi tästä päivitetystä Eurosummer-versiosta, koska se on vähän semmoinen sleeper-hitti tuolta albumilta itsessäänkin. Ja se, että se saa nyt lisärotaatiota remixin muodossa, on vain ja ainoastaan hyvä asia hyvän musiikin ystäville, kuten minä. Ja tämä, jos mikä oli alunperinkin sellaista vähän niin kuin keinuvaa, niin nyt se keinuu tosissaan, koska Shakira, jos kuka, on tunnettu lanteistaan. Päivän biisinä tänään Zara Larsson ja Shakira Euro Summer Girls Trip -versio.

Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Hemo Keissi, se on meikki. Enkeli on tämän biisin nimi. Minä olen Soni Kylä Liuhala. Ja tuossa äsken, kun kuunneltiin Yle X:n päivän biisiä, eri Zara Larssonin ja Shakiran Eurosummer Girlstrip-versiota, mainitsit tämän Midnight Sun remix-albumi-version ja sitä kautta näitä fiittejä. No yksi niistä, joka löytyy tuolta Zara Larssonin tuoreelta remix-kokonaisuudelta, on Kelani. Niin mä ajattelin, että pitäisikö sitä pistää Kelania sitten soimaan? Mutta ei mennä tonne Midnight Sun-albumille, ei, vaan mennään Kelanin omaan tuotantoon. Cardi B:n kanssa on syntynyt tällainen tuore biisi kuin Pocket, eli tasku. Ei ole ensimmäinen kerta, kun Cardi B ja Kelani tekee yhteistyötä. Esimerkiksi viime vuonna tuli tämä Safe. Ja tämä on, niin kuin ehkä olettaa saattaa, erittäin suvinen sutsurella kappale. Tässä on kuumuutta, tässä on seksiä. Tässä pyydetään kovasti, että rakas hyppäisi taskuun. Tule kuulkaa tänne taskuun. Täällä taskussa on todella lämmin. Näin menee lyriikat kappaleessa Pocket, vaan miten se maistuu musisoinnin osalta, ainakin minulle erittäin hyvin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä Liuhala. Sulle.
2: Getting inside this, it's warm up in this. Can you fit up in my

0: kuluttajien vessassa tällä viikolla?
1: Annetaan niiden ihmisten ymmärtää, että me näytetään hyvältä, mutta ei anneta niiden tiedostaa sitä, että me ollaan yritetty näyttää hyvältä.
2: Yle Siltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Moderni klassikko Charlie XCX:n Re60. Häneltähän on tulossa uutta musiikkia tässä tuota pikaa. Sitä on hirveästi tiisailtu ja on myös keskusteltu internetin foorumeilla siitä, että onko sieltä nyt tulossa elektronisen musiikin levy vai onko sieltä kenties tulossa rockilevy. Koska lausuntoja kumpaankin suuntaan ollaan nyt saatu, mutta ilmeisesti nyt viimeisimpien puheiden perusteella Charlie XCX on todennut, että no ei sieltä mikään heavy-levy tule. Että elektronista musiikkia kyllä, mutta kenties vähän särösempää. Aika näyttää, en malta odottaa, että pääsen sulle sitä sitten aikanaan soittamaan. Soni Kyläliuhala on tämän äänen nimi. Ja osuiko teillä jo silmään, joko ihan arkielämässä tai kenties uutisjutun kautta tämä fakta, että Kouvolan kaupunki on vaihtanut nimensä? Ei ole aprillipila. Tämä on ihan totisinta totta. Kouvolan kaupunki ilmoitti vaihtavansa nimensä. Ilta-Sanomien taloussanomien puoli tästä kertoo. Ja mikä se uusi nimi on? No Lakula. Kyllä, Lakula. Kouvola on nyt Lakula. Okei. Kyseessä on siis vaan tilapäinen nimenmuutos ja se on kunniaosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja sille pitkälle lakunvalmistusperinteelle, josta Kouvolakin on usein tunnettu harmauden ja masennuksen lisäksi. Mutta mietin, että jos Kouvola on nyt sitten Lakula, niin miten kun KK tällä hetkellä tuolla liigan puolella tekee elämänsä tulosta finaalisarjassa Tapparaa vastaan, niin muuttaako nekin nimensä? Onko se nyt sitten joku Laako tai Lakuko tai KK Laku vai mikä ihmeessä? Koko Laku. Sekö se on jatkossa? Et mihin asti tämä niinku oikein vedetään tämä homma? Vai pitäisikö nyt sitten, jos KK voittaa, niin pitäisikö Kouvolan nimi muuttaa sitten vaan KK:ksi? Vai olisiko se Sumulaakso? Mikä olisi Kouvolalle sitten parempi nimi? Eikä mitään herjoja sieltä sitten. Ei mitään harmauteen tai ikävyyteen liittyvää. Mä mietin, että jotainhan tähän nyt sitten pitää keksiä. Että eihän tämä nyt voi vaan pyöriä jonkun lakutehtaan ympärillä tämä kaupunki. Kun siellä on uusiakin upeita asioita, kuten vaikka jääkiekkomenestys, jotka on saapuneet tähän kaupunkiin. Niin kyllä mä nyt toivoisin, että tämäkin Kouvolaa näkyväksi tekevä ilmiö huomioitaisiin sitten kaupungin nimessä, jos kerran lakritsi on pääty noin isosti huomioimaan. Kyllä, terveisiä Lakulaan, sanoo Soni Kyläliuhala. Ja sitten Average Kid Luke.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Tärkeimmät uutuusbiitit ja puheenaiheet.
0: Lakuholikin.

0: Average Kid Luke, Alcoholic, soi Yle X:llä. Ja toden totta, Kouvola on muuttanut nimensä. Ei ole vitsi, Kouvola on tällä hetkellä nimeltään Lakula. Toki Kouvolan, tai siis Lakulan kaupunginjohtaja Maritta Toikka kertoo tiedotteessa, että muutos on tilapäinen eikä edellytä asukkailta toimenpiteitä. Kaupungin palvelut ja lakutehtaan toiminta jatkuu normaalisti koko juhlahumun ajan. Juhlahumun aiheena tietysti lakutehtaan 120-vuotissynttärit ja myöskin synttäreiden jälkeen, eli kaikkea hyvää sinne Lakulaan. Mutta tämä on hauska, kun Toikka kaupunginjohtaja lisää, että toki jos kaupunkilaiset sitä vaatisivat, voisimme harkita pysyvän muutosta. Eli peli nyt selkeästi on auki Kouvolan nimenmuutoksen osalta. Et jos Kouvola nyt on kärsinyt tällaisesta niin kuin imagohaitasta, kenties harmautensa takia tai jääkiekkomenestyksen puutteen vuoksi, niin nyt kun täällä nyt harmaus on selkeästi väistymässä, uusi oranssimusta aikakausi on alkamassa, niin pitäisikö se Kouvolan nimi nyt muuttaa pysyvästi? Eihän sen tarvinnut olla mikään Lakula, mutta voisiko se olla vaikka Veeti Miettisen mukaan Miettinen? Että olisihan se nyt mukavampi jäädä junastakin Miettisessä tai kenties Lakulassa kuin Kouvolassa. Että jos sitä nyt eksyy jossain päin, jossain päin Suomeen, niin kyllä nyt mieluummin eksyy Miettiseen tai Lakulaan kuin Kouvolaan. Täällä ehdotetaan nimimerkki Live Croon osalta, että se voisi olla Louvoo. Aika hyvä, Louvoo. Siinä on kuitenkin tollainen niin kuin massin haju. Ja sitten jotenkin ei lainkaan semmoinen kouvolalainen kärry. Niin kyllä mä Louvoolla voisin mennä. Ja siinä on tollainen ihana murresanan tuntu. Joo. Kouvola 2027, Louvoo. Kyllä mä tän näkisin.
1: Yle X. Uuden musiikin X.
0: Lakumani. Sitä se Kouvola puskee. Nyt on Lola Youngin puoro ja Mesion kappale.

0: Mulla oli sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

The cold never lasts, my darling. It only teaches the heart how to burn. Aivan upeeta, kun Hans Zimmerin tuotannut tuohon Rain Click Clack Symphonin loppuun ja sitten tuommoinen upea yksin puhelu. Toihan on kuin suoraan jostain sosiaalisen median motivaatiokanavalta. Pakko sanoa. Soni Kyläliuhalla täällä. Uuden musiikin X vetelee viimosijaan ennen kuin iltapäivätiimi hyppää askiin. Mutta todettavaa on, että huomenna kun on torjantai, niin on poikkeus torjantai. Nimittäin me otetaan kansantehoäänestys jo huomenna torstaina. Eli viimeistään kello 11 jälkeen on hyvä olla Yle Action taajuuksilla, koska me tullaan laittamaan kolme kovaa kotimaista toisiaan vasten. Kolme kovaa biisiä kolmelta kovalta artistilta.

0: Nettiltä ja sinä päätät yleisöäänestyksen keinoin, että kuka niistä menee tehosoittoon. Tietysti jälleen kerran äänestäneiden kesken tullaan arpomaan yleäksi tuotepalkintoa YMS, eli sitäkin suuremmalla syyllä. Ei muuta kuin taajuudet auki kello 11 jälkeen viimeistään. Huomenna torstaina. Sonni-Petteri laittaa yläkertaa soimaan. Uuden ajan poikabändi onhan meillä ollut tänään poikabändi teema päiväkin. Ellis laulaa kertasäkeen biisissä Sydän puhuu.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Tuk tuk tak tuka tuka sik sik. Se on yläkerta Ellis sydän puhuu ja ihania rumpubasso taustoja. Vaan täällä on myös ihania ihmisiä. Iltapäivätiimi, morje!
1: Terve!
2: Terve!
1: Tänään ei olla hiljaa ja kuunnella, kun sydän puhuu, vaan ollaan hyvinkin äänekkäitä ja pohditaan elämää. Ja tehdään muun muassa oletuksia meille täysin tuntemattomista ihmisistä.
0: Eli siis olette inhimillisyyden ytimessä.
1: Tämäpä, juurikin näin.
3: Myöskin, hei, kisalla aletaan kaksi biisiä vastakkain ja me ei tulla tekemään päätöstä siitä, että kumpi niistä lähtee soimaan.
1: Ei.
0: Kuka sen tekee?
1: Kansa.
0: Aa, Tapani.
1: Ei, hän saa päättää.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointiongelmat ovat yleistyneet koko Suomessa. Näin kertoo Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Vaikeinta pätevien työntekijöiden palkkaaminen on pääkaupunkiseudulla. Tutkijoiden mukaan pätevää henkilökuntaa oli vaikea saada esimerkiksi asuinalueille, jossa asuu hyvätuloisia. Helsingin valtuusto päättää illalla, muutetaanko päärautatieaseman edusta kokonaan autottomaksi. Jos valtuusto hyväksyy esityksen, autoliikenteen tilalle tulee esimerkiksi uusia raitiovaunureittejä. Tilaa haluttaisiin lisää myös jalankululle ja viherrakentamiselle. Monet helsinkiläiset pitävät suunniteltua muutosta suurena.
1: Vaikuttaa kyllä tosi kunnianhimoiselta ja tosissaan varmasti muuttaa niin kuin monien ihan semmoista arkielämää.
2: No mitä mä oon tässä oppinut, niin järkevämpihän täällä on kulkea niin julkisella liikenteellä, että itsekin vannoutuneena auton käyttäjänä niin mieluummin käytän julkista, koska se on paljon kätevämpi ja niitä kulkee niin usein.
3: Se läpimenoliikenne jollain tavalla ehkä kyllä kuitenkin kannattaisi säilyttää. Meillä on tällä hetkellä kehätietkin aika tukkeessa, niin kuitenkaan tästä maailmasta ei tule ihan autoton, vaikka me kuinka haluttaisiin. Nythän ne on jo sähköllä aika paljon.
0: Näin Johanna Blym, Anni Kemppainen ja Kim Korhonen. Muutos maksaisi yli 40 miljoonaa euroa. Nuoret polttavat ihonsa selvästi muuta väestöä useammin. Tämä selviää syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen tutkimuksesta. Tutkimukseen vastanneista nuorista 70% kertoo, että heidän ihonsa oli palanut vähintään kerran viime vuoden aikana. Koko väestölle suunnatussa kyselyssä vastaava luku oli vain 19%.
4: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
5: Slay queen!
4: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
5: Anteeksi, kuka sinä olet?
4: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
6: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
7: Kaksi kellossa aikoja meillä on linjoilla. Hyvää keskiviikkoa.
8: Se on puoliväli viikkoa. Mintulla käynnistetään koneet.

0: Kettu ja Everest yleäksi iltapäivässä. Kello 6 minsaa yli kohde ja näin se kuulee. Aloitetaan meidänkin puolesta tämä keskiviikko.
1: Oikein hyvää puolta väliä viikkoa. Se on parempi puolisko, joka on laskeutumassa tästä pikkuhiljaa aloilleen. Aikko ja mello täällä. Ja tänään on ollut yksi isoimmista uutisista se, että joihinkin leffoteattereihin on nyt tulossa tämmöinen kausikorttiominaisuus. Ja siihen liittyen on paljon uutisoitu sitten tietysti elokuvakävijöistä. Ja esimerkiksi sovessa puhututtaa paljonkin tämmöiset niin kuin eri elokuvakatsojatyypit. Ja haluaisinkin kysyä, että miten Mello, sä oot aika tunteellinen ihminen ja mä tiedän, että säkin paljon katot elokuvia ja sarjoja ja muuta, niin onko se tämmönen niin kuin leffassa itkiä?
0: No mähän siis itken elokuville, etenkin tämmöisille kaikille rakkaushömppä dramaattisille elokuville, mutta vaan silloin, kun mä oon yksin. Ja mä koen, että on niinku muuttunut silleen vuosien varrella, että ennen mä saatoin itkeä ihan niinku silleen, että oli muitakin ihmisiä siinä, jos oli joku herkkä leffa, tieksä, ja sitten porukalla katsottiin tai jonkun kaverin kanssa tai kävin vaikka leffasta tai muuta. Mutta joku osa tosta on kuollut mussa, että musta on tullut tunnekylmä elokuvaa itkiä.
1: Eli sä et itke nykyään muiden seurassa?
0: En muiden seurassa tolleen leffassa.
1: Onko se tiedostettua vai vähän niin kuin tiedostamatonta?
0: No mä en oikein tähän niin kuin kiinnittänyt erityisen huomiota, että mikä tähän on niin kuin syynä. Mä en tiedä, että mikä siihen on niin kuin, tai mikä sen on muodostanut, mutta ehkä mä jollain tavalla koen, että etenkin semmoisissa hetkissä, jos mun kanssa vaikka sitä elokuvaa katsoo joku toinen, joka itkee, niin se saa musta semmoisen niin kuin käänteisreaktion. Että mä oon silleen niin kuin, mä en katso hänen itkuansa silleen, että voi ei, miksi sinä nyt siinä, älä nyt lopeta se itkeminen. Ei se nyt ole mitään hätää, ystävä. Rauhoitu. Tämä on elokuva. Tämä ei ole todellisuutta. Tämä on fiktiota.
1: Ah, älä tee tolle tärstävä.
0: Joo, ei. Mä en ole tommonen, mutta jotenkin silleen ehkä tietyllä tavalla se syö mussa sen tunnereaktion. Mä en osaa selittää sitä.
1: Joo, siis mä ymmärrän hyvin. Mullakin välillä niin kun mä huomaan, että vaikka ei olisi mitään tarvetta, niin mä saatan pidätellä sitä itkua tosi paljon, jos on niin kuin vaikka vähän ei niin läheisiä ystäviä mun kanssa sitä elokuvaa katsomassa tai jotain tällaista. Yleisestihän mä oon niin kuin 100% elokuvaitkiä. Mähän vollotan ihan täysin menemään ja etenkin jos ollaan semmoisessa ympäristössä, että on vaikka kotona ja esimerkiksi kämpikseni kanssa, jonka paljon on tullut katsottua yhdessä. Niin, mua ei kyllä pidättele niinku mitään. Ja niinku pitää välillä laittaa tähän pauselle, on sitten kyseessä niinku vain elämää, ohjelma tai joku elokuva tai sarja. Niin jos vaikka joku mun päähenkilö tai semmoinen mun lempparihahmo, jos menehtyy tai tapahtuu joku onnettomuus, niin mähän siis itken niin paljon, että välillä on jouduttu keskeyttämään ihan kokonaan, että jatketaan joku toinen päivä.
0: Mutta mikä niinku sussa tavallaan ehkä laukaisee sen, koska mä en koe, että sä esimerkiksi tälleen vapaa-ajalla, arkisessa elämässä oisit niin ehkä semmoinen emotional. Että mä en näe niin usein sussa sitä itkua. Mä oon ehkä muutamia kertoja nähnyt joo, mutta en silleen niin usein, kun mäkin oon nähnyt näitä videoita susta, vaikka sun somessa, missä sä itket ja niin kuin vollotat ihan silleen surukuola itkua, niin, että sitä niin kuin valuisi naapuriin saakka.
1: Niin.
0: Niin tommoista mä en niin kuin näe, että onks niissä elokuvissa joku semmoinen erilainen tunnerykelmä, mikä sut niin kuin saa itkemään.
1: Siis mä koen, että mä niinku puran itkuvarastot niihin elokuviin. Et mulla ei niinku mun omassa elämässä ei ole tarpeeksi itkettävää, kuin mitä multa itkua löytyy. Niin sitten mä itken niinku niille elokuville. Ja mä tarviinkin, mun pitää katsoa niinku sellaisia sarjoja ja muita, että mä saan niinku purettua. Koska muuten mulla jää jonnekin tuonne pankkiin.
0: Ja olenko väärässä, jos tiedustelen tällaistakin asiaa, tai teen tämmöisen pienen olettamuksen, voit korjata minut vääräksi, jos näin on. Että jos on esimerkiksi semmoinen niinku ilouutinen, vaikka jollain porukalla tai vähän niinku suruuutinenkin, niin tietty osa sussa siis vapaa-ajalla,

0: kun oikeassa elämässä tapahtuu jotain ei elokuvassa, niin pidättelee myös sitä itkua niin kuin sen takia tavallaan, että sä niin kuin koet, että sun pitää olla siinä, ei nyt ehkä vahva, mutta silleen vähän niin kuin sen tilanteen päällä.
1: Joo, joo, aivan varmasti, että mun pitää jotenkin pitää tätä hommaa kasassa. Ja sitten mä menen kotiin ja sitten mä katson sen itkuleffan. Ja sitten mä ehkä itken ne aikaisemmat itkut, mitkä ei silloin itkemättä niin kuin sit sille leffalle.
0: Niin, että ne on sulla pankissa.
1: Ne on mun
0: pankissa.
1: Muuta
0: kuin kuule Titanic pyörimään.
1: Niin, aina silloin tällä.
0: Tulee.
1: Joo, Grey's Anatomy on mun klassikko. Mä tiedän, mitkä jaksot pitää ottaa esiin silloin, kun itkua tarvitaan. Niitähän löytyy. Ja hei, nyt on muuten selvitetty, että mitä se kertoo ihmisestä, jos sä itket katsoessasi elokuvaa. Puhutaan tästä heti viivin jälkeen, mutta ennen sitä

0: Yleäksi iltapäivässä Viivi. Kaikki päättyy meihin soi. Kello varttia yli kohden, aikuja melluada viiteen saakka, kuten aina arkisin 2-5. Se on puoliväliviikkoa, parempi puolisko on saapunut luokse, me otetaan se ilolla vastaan.
1: Ja puhutaan siitä myötä sitten itkemisestä. Nimittäin nyt on selvinnyt, että mitä se kertoo ihmisestä, jos hän itkee elokuville. Ja ehkä jatkossa mä kannustaisin, että jos vaikka kaipaa semmoista niin kuin empaattista kumppania itselleen, niin kysyisin ehkä jopa siellä jossain deittisovelluksen DM:ssä tai vaikka ekoilla treffeillä, että hei, itkeksä muuten, kun sä katsot elokuvia?
0: Ihan kiva startti aloittaa keskustelu. Itkeksä kuinka paljon? Millä oot viimeksi itkenyt? Mille itkit? Ootko minkälainen itkiä?
1: Siis mä luulen ainakin, että jos mä olisin treffeillä ja multa tuota kysyttäisiin, niin saisin ainakin hauskoja tarinoita ja puhelimesta niin kaivettua hauskoja videoita ja saataisiin varmaan hyvät keskustelut siitä, koska itse olen elokuville itkiä, joten olen myös...
0: Eli sä kaipaisit rinnalle toista elokuvaitkiä.
1: En mä tiedä, mutta jos on tämmöisen, niin täällä ollaan. Mutta nyt on siis todistettu, että ihmiset, jotka itkee elokuville, ovat empaattisempia kuin muut. He pystyvät astumaan toisten ihmisten asemaan ja monesti suhtautuvat asioihin syvällisemmin kuin muut ihmiset. Aistii myös nämä ihmiset valheet paremmin kuin muut, pystyy kokemaan monia tunteita samaan aikaan, heiltä löytyy vahvoja tunnemuistoja ja kyyneleet on monesti tapa prosessoida tunteita, joka aiheuttaa sen, että ihmiset pystyy helposti relaamaan tämmöisten ihmisten seurassa.
0: Eli säkin oot sit sydämeltäs paljon syvällisempi, mitä sä annat olettaa.
1: Ai eikö se välity musta jotenkin ulospäin?
0: Ai et sä oot syvällinen.
1: Niin.
0: Mun mielestä välittyy, mutta. Ei, niin kuin tossakin kuvailtiin, että ehkä vielä niin kuin empaattisemmin, syvällisemmin, tietyllä tavalla jopa ehkä niin kuin dramaattisemmin. Niin mä jotenkin uskon, että tää tämmönen tietynlainen elämän ja tunteiden janoisuus löytyy meistä kaikista, mutta tämä, että miten ihmiset purkaa sen, niin se tapahtuu hyvin eri tavoin, koska mullahan esimerkiksi vapaalla, niin ei ole there is no suodatin. Eli se tulee tilanteessa missä hyvänsä. Jos esimerkiksi mulla olisi vaikka käynyt joku vapaa-ajan asia ja mä menisin vaikka työhaastatteluun, niin aivan varmana olisi pokkaa itkeä siinä.
1: Joo.
0: Mutta sitten taas toisaalta, että saisitko sä ehkä pidettyä se ja purkautuisiko se myöhemmin? Ja mä väitän, että tossa on esim. Ero.
1: Siinä on kyllä ero, mutta mun on kyllä pakko sanoa, että tässä viime vuosina, niin mä oon varmaan iskenyt niin kuin palavereissa enemmän kuin moni muu. Mä en tiedä, mikä mulla on tapahtunut. Jotenkin ehkä mä koen olla niin turvalliseksi tässä työpaikassa tai jotain muuta.
0: Joo, ja siis niin kuin mä koen myöskin, että meidän työyhteisössä, niin oon mäkin itkenyt enemmän kuin missään muualla. Ja tarkoitan tällä sitä, että mä oon niinku, tiedätkö, kokenut myös, että mä voin tulla tänne, tiedätkö, jos mulla on joku suru.
1: Joo, ja niin kuin jakaa
0: tai ilokin.
1: Just näin, ja se on tärkeää. Mutta jos kaipaat empaattista ihmistä elämääsi tai tuntuu vähän siltä, että no onkohan toi niin kuin jotenkin, löytyykö tuolta empatiaa tai toi, niin kysy se kysymys. Itketkö, kun katsot elokuvaa?
0: Toi on hyvä kysymys. Jos on mitään 3 kysymystä valita, niin ota tämä 1 niistä. Nyt Tame Impala, Dracula, Jenny Remix, 1 maailman isoimmista hiteistä yleäksi iltapäivässä, kun kello 18 min saa yli 2.
1: Ja ensireffeillä voi myös kysyä, että mitä biisiä kuuntelet, kun kävelet. Jos vastaus on tää, niin suora match ja jatkoon.

0: palaa Dracula Jenny Remixille X-iltapäivässä.
1: Remix!
0: Just näin. Aikku ja Mellu täällä. Surprise! Yllätys vaan, että ollaan täällä, jos jollekin oli, niin tässä se nyt oli.
1: Ylläri, pylläri, pyy. Hei, kohta kisaillaan. Mehän tunnetaan kilpailua, jossa tehdään oletuksia meille täysin tuntemattomasta ihmisestä. Ja tarvitaan oletusten kohdetta, eli pysyhän nyt kuulolla ja kaiva puhelinta ja pikkuhiljaa kouraan, niin kohta voit soittaa tähän suuntaan ja saattaa olla, että saat tietää, mitä me susta oikein ajatellaan.
0: Kyllä, koska me lähdetään lätkimään oletuksia sitten mahdollisesti teikäläisestä. Ja näin ollen myös yksi, kuka nyt sitten valitaan oletuksen kohteeksi, niin saa itselleen yleensä tuotepalkinnon.
1: Mutta ennen kisailua musiikkia Lauri Haavelta, tuoreelta albumilta löytyvä Perhonen ja siihen perään vielä Chapel Ronia ja The Pink Pony Club.

0: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Tyssä on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenas.

0: Pink Pony Club yleäksi iltapäivässä. Hei, ihanaa keskiviikkoa. Me ollaan sun seurana Aikku ja Mellu aina viiteen saakka. Ja seuraavaksi lähdetäänkin tekemään oletuksia, mutta kenestä?
1: Se on vielä tässä kohtaa mysteeri, nimittäin tästä käynnistyy
0: Mehän tunnetaan! Vai tunnetaanko? No sekin tulee sitten selviämään nimittäin. Seuraavaksi, kun tarvitaan oletuksen kohde, niin toivoisinkin, että olisitko se mahdollisesti sinä. Jos näin on, niin ota puhelin kouraan, näppäile siihen 0911482822 ja pääset mahdollisesti nyt sitten oletuksen kohteeksi. Myö lähdetään lätkimään meidän faktoja ja veikkauksia susta ja pääset kertomaan, meneekö ne oikein vai väärin.
1: Mehän tunnetaan oletuskilpailussa siis joka ikinen viikko. Me tehdään nyt tuntemattomasta ihmisestä 3 oletusta. Ja pyritään kerryttämään niiden myötä mahdollisimman paljon itsellemme pisteitä. Aikko ei meillä ollut vastakkain, mitä me susta todella ajatellaan.

0: oletetaan. Se selviää vaan soittamalla. 0914822822. Soita nyt.
1: Yle X. Soita numeroon 0914182822.
0: Nyt uutta musiikkia Jukka Pojalta. Paluu sinkun tynkää. Uudelta albumiltakin löytyy Jukka Poika. Yes.

0: Hän on todellakin back ja me ollaan täällä. Aikko ja Mellu kuuntelet Yle X iltapäivää. Tästä starttaa viikon oletuskilpailu. Mehän tunnetaan! Tämä siis kilpailu, jossa me tehdään täysin tuntemattomasta ihmisestä oletuksia. Ja pyritään kerryttämään niiden myötä sitten mahdollisimman paljon pistepotteihin pisteitä. Tämän päivän oletusten kohde on nimeltään Rasmus. Morjesta!
1: Terve, terve!
2: Miten menee?
1: Ihan hyvin tässä kotimatkalla just hakemaan muksuja.
0: No niin, ajelehan varovasti, vaikka tässä kilpaillaankin. Rasmus, tarvitaan muutama fakta susta, jotta päästään oletuksia tekemään. Kysyisinkin, että missä päin maailmaa oikein asut?
1: Vihdin kuntaa ollaan muutettu tässä kuukausi sitten. Pari päivää päällä vielä. Niin.
0: Tuoreet vihtiläiset.
2: No älä.
0: Mitäs elämässäsi, Rasmus, teet? Teetkö töitä, opiskeletko?
1: Työskentelen ja opiskelen samaan aikaan. Niin.
0: Hommaa riittää niin.
2: Joo, sä oot kunnon multitaskeri.
0: Minkä alan hommia teet?
1: Terveydenhuollon töitä ja opiskelen tratenomitutkintoa.
0: No niin, aika tällainen niin kuin monimaakari. Näiden faktojen perusteella me oletuksia tehdään. Rasmus Vihdistä terveydenhuoltoalalla töissä ja tradenomiopiskeluja. Saat Rasmus päättää, että kumpi meistä olettaa ensimmäisenä.
1: No, nyt on vaikka Aikun aloittaa.
0: No, Aikkuhan se aloittaa, kun käsketään. Rasmus, kerroit tuossa, että olet muuttanut vähän reilu kuukausi sitten Vihtiin. Ja mehän tunnetaan niin hyvin, että mä tiedän sen, että vielä ei ole kaikki muuttokamat purettuna.
1: Oikein.
0: Ne on vielä pitkää aikaa. Minkälaiset pisteet annetaan tästä mulle?
1: No annetaan tästä ykkösen, koska se on ihan ilmiselvä, että ei niitä kuukaudessa saa.
0: Niin, mä ymmärrän kyllä. Mä annan mielelläni sen yhden pisteen

0: siitä melu ensimmäiseen oletukseen.
1: No mä uskoisin näin, että koska Rasmus on tämmönen niin kuin multitaskeri, hän opiskelee, tekee töitä samanaikaisesti ja muuta, niin jotain semmoista vapaa-ajan niin kuin tasapainoa hän kaipaa, joten mä väitän, että sulla on joku ulkona suoritettava harrastus.
2: Kyllä.
0: Oi. Kyllä. Miten sä harrastat?
2: No moottoripyöräily. Vietän omaa aikaa sillään. Ei niin kuin semmoinen varsinainen harrastus, mutta saahan kuitenkin vähän tuulettaa.
0: Niin. No minkälaiset pisteet annetaan siitä mellulle?
2: No annetaan siitä 2.
0: 2 pistettä. Tilanne 2-1. Mellu johtaa ja meikäläisen eli aikuinen toinen oletus. Mä en tiedä mistä tää nyt tuli mun mieleen, mutta mä annan nyt intuition niin kuin viedä mua tässä kilpailussa. Rasmus, mehän tunnetaan niin hyvin, että mä tiedän sen, että sulla on kotona tämmönen niin kuin patakinnas. Ei semmonen niin kuin lappu, patalappu, vaan ihan semmonen patakinnas.
2: Ei
0: ole. Ei. Intuitio oli väärässä tänään. Ei pisteitä siitä, meillä on toiseen oletukseen.
1: No, mä lähden tekemään nyt tämmöisen oletuksen, jota mä en ole koskaan tehnyt. Tää kyseinen asia on mulle henkilökohtaisesti hyvin rakas. Mä tiedän, että tästä on myös tehty jonkunnäköinen tämmönen kansalaisaloitekin, että tää pitäisi käytännössä poistaa tän maahantuonti myöskin Suomeen. Joten mä väitän, että Rasmus kuuluu mun kanssa samaan kategoriaan ja hän tykkää kookossuklaapatukoista.
2: Kyllä.
0: Joo, mitä? Kama!
1: Kama! Meidän jengi, minkälaiset pisteet saa mellu siitä?
2: Annetaan 2.
0: Yes. 2 pistettä on paha. Tilanne siis tällä hetkellä 4-1 ja mun viimeinen oletus. Mulla ei tässä vähän niin kuin ole mahdollisuuksia mennä muut kuin tasoihin paitsi. No totta kai Rasmus on tuomarina, että tässä voi tapahtua ihan mitä vaan. Rasmus, mehän tunnetaan niin hyvin, että mä tiedän sen, että kun sulla on se prätkä tai joku moottoripyörä, mikä ikinä olikaan, niin se on väriltään musta.
2: Kyllä.
0: Niinhän se on. Minkälaiset pisteet annat tästä? Aika spesifi sanoisin. Niitä on kaiken värisiä.
1: No, yleisin väri toi musta.
0: Ei ole, ei ole.
2: No pistetään vähän jännäksi, annetaan 3.
0: Ai,
1: Oi, okei.
0: Nyt ollaan tasoissa. Meillä on viimeinen oletus. Nyt pitäisi mennä niinku oikein.
1: Sen lisäksi, että Rasmus omistaa ton moottoripyöräharrastuksen, niin hän omistaa myös auton.
2: Kyllä.
1: Yes, kiitos. Ja minkälaisia pisteitä?
2: No, annetaan 0, kun tässä alussa sanottiin, että on ajelemassa muksuja hakemaan. Niin.
1: Ei voi tietää.
0: No niin, pikakierros. Mehän tunnetaan niin hyvin, Rasmus, että mä tiedän sen, että sä rakastat juoda energiajuomia.
2: Kyllä.
0: Kyllä. Siitä 1 piste pikakierroksella tulee sieltä. Eli nyt, jos mellulla menee väärin, niin meikäläinen voittaa.
1: Okei. Okei. Mä uskallan lähteä tekemään semmoisen oletuksen, että sä et tykkää, Rasmus, hiihdosta harrastuksena.
2: Väärin.
0: Eli voitto! Se on Silkelän tänään! Kiitos paljon Markus. Anteeksi, Rasmus.
1: Aikkut, heidän piti tuntea.
0: Meidän piti tuntea, sori Rasmus. Sry, niin sanotusti. Sombr Homebreaker. Ja kiitos.
1: Kyllähän te tunnette.

0: Helmi Marleena Asla, joo, syntymämerkit soi yleäksi iltapäivässä. Aikoin meillä on täällä oikein mukavaa keskiviikkoa viiteen saakka. Täällä ollaan yhdessä.
1: Se on pikkulauantai.
2: Se on sanoksi jengi vielä niin pikkulauantai.
0: Musta tuntuu, että ei missään muualla paitsi yleäksen taajuuksilla. Minä ja Vomma.
2: Te ootte kyllä niin pikkulauantai viimeiset kannattajat. Et siinä vaiheessa, kun viimeistenkään ei enää näy, niin joo, te nousette sieltä kuin Feeniks-linnut tukkasta.
0: Mutta mä en ole siis kertaakaan ikinä ollut niin juhlimassa itse pikkulauantaita. Mutta kuitenkin pidä lippua korkealla.
2: You should. Mä sanon, koska keskiviikkona juhliat, ne on aika semmoista villiä kansaa. Kuin on myöskin aika villi yksi uusi ominaisuus tulossa nyt moniin autoihin. Ja puhutaan siitä heti tämän bangerin jälkeen.
0: Tässä ehkä vähän pikkulauantai-fiilistä tähän keskiviikkoon. Eläksiltä päivässä uutta musaa. Tää on Heaven I Run.

0: uuden sukupolven tekoälyavustajan. Muutos siis voi mullistaa tavan, jolla kuljettajat käyttävät auton toimintoja ja jatkossa autoa voi ohjata tavallisella puheella. Sen lisäksi tähän ominaisuuteen kuuluu myös toki se, että tämän auton kanssa voi jutella ihan mukaviakin. Että jos tuntuu siltä, että sä et ole elämässä sosialisoitunut päivän aikana tarpeeksi, niin sä voit lähteä niin sanotusti cruisingille ja juttelemaan ihan päivän kuulumisia ja kysellä vähän mielipiteitä vaikka minkä näköisiin ihmissuhdeongelmiin tai kiekuroihin tai ihan vaikka johonkin työasiaan. Tämä herättää musta paljon kysymyksiä. Ensinnäkin se, että miten noin niin kuin jatkon kannalta, onko kestävä ratkaisu?
1: Siis mä luulen, että mä tarvitsin tollasen, koska mähän on se ihminen, joka ei niin kuin, osiltaan mä osaan olla kyllä jo yksin, mutta mä huomaan, että esimerkiksi autoa ajaessa, niin mä haluan niin kuin hyödyntää sen ajan jotenkin. Ja yleensä aina mä soitan jollekin. Että melkein aina mä soitan, tiedätkö, mun mummolle tai äitille tai siskolle tai serkun kaiman koiran kirpuhoitajalle. Niin kuin jollekin vaan, että mä voin niin kuin käyttää sen ajan hyödyksi. Niin toi olisi hirveän hyvä, jos mä voisin, tiedätkö, kysellä vähän niin kuin jotain, että no, selitäpäs mulle joku niin kuin päivän tärkein puheenaihe tai jotain muuta niin kuin tämmöistä.
2: Eli jos Aikku soittaa joskus mulle ja Aikku on autos, niin mä tiedän, että Aikku ei soita mulle sen takia, että sillä on mua ikävä, vaan sen takia, että se haluaa jotain tekemistä se automatkalle.
0: Ja itse asiassa mulla olisi tähän sanottavaa.
2: Jäit kiinni.
0: Nimittäin sen verran, että siis mä koin nuorempana ihan niin kuin suurta semmoista teinikapinaa siihen, kun mun esimerkiksi vaikka vanhemmat saattoi joltain työmatkalta soittaa mulle nimenomaan aina sieltä niin kuin tien päältä. Ja mä koin sen aina jotenkin silleen, että aina ne soittaa vaan sieltä tien päältä. Että jotenkin silleen, että ei, niin kuin muuten ei ole, että kunhan vaan tappaa aikaa. Mä ajattelin näin, kunnes mä oon itse tajunnut, että nyt kun mulla on ollut auto käytössä sille lainassa vaikka mun veljeltä ja mä oon ajanut pidempää matkaa vaikka isäni luo Kuopioon, niin mitä mä oon sillä matkalla tehnyt? Nimenomaan soittanut niille ystäville, joille mä en oo pitkään aikaan kerennyt soittaa.
1: Tämäpä.
0: Joten mä oon niinku kumonnut itseni kohdalta ton täysin, mutta mä olin silloin joskus wayback kunnon teinikapina tämän suhteen. Mä oon, ei tarvi soittaa kuule, jos oot tien päällä.
1: Mutta Impu, jos mä soittelen sulle tosiltasin, niin sä voit vaan pitää sitä siinä, että okei, Aikku on tällä hetkellä tien päällä, mutta sit sä voit olla silleen, on yhtä kuin hän ajatteli minua, koska en mä soita kellekään, jota mä en ajattele.
2: Okei, mä hyväksyn, mä hyväksyn. Et
1: jos
2: kaunis
1: mä lähden,
2: ajatus.
1: Jos mä lähden soittelemaan
0: sun, ajatus, niin paska tota.
1: Yle X iltapäivässä nyt Post Malone ja Morgan Wallen ja I Had Some Help. Ehkä jonkinlaisia apuja sitten tulevaisuudessa näiltä autoilta saadaan.
0: On joo. Saa nähdä, miten toimii nyt sitten, että käytännössä.
1: Käytännössä.

0: kappale soi. Studiossa Aikku Mello ja meidän harjoittelija Imppu.
1: Ja nyt sitten tämmönenkin eräs automalli tai merkki on tuomassa autoihinsa uuden

0: Malone ja Morgan Wallen. I had some help. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kiitos, kun on messissä. Aikkojen Mellus on seurana aina viiteen saakka. Ja seuraavaksi kuullaan artistia, josta tänään saatiin tietoa, että hän on lähtenyt vain elämään leirille. Tästä aiheesta puhutaan tänään myös Nelin jälkeen vähän enemmän.
1: Nelli Matula, uusi kuisuus. Tähän perään Vesta, tilaisuus teki varkaa.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
2: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
0: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
4: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Vantaalta tilaisuus teki varkaan, soi yleäksi iltapäivässä.
1: Aikuja mellu viiteen saakka, seuraavaksi Dave Thames Rain Dance, mutta ennen sitä 3 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen kehysriihen päätöksiä. Oppositio jätti tänään eduskunnassa välikysymyksen, jossa se syytti hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta. Välikysymyksen esitti SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
3: Hallituksen viimeisen varsinaisen kehysriihen jälkeen tilanne on seuraava. Hallitus lupasi taittaa velkaantumisen. Valtiovarainministeriön mukaan julkinen velka kasvaa voimakkaasti kohti 100% rajapyykkiä. Orpo-Purran hallituksen aikana Suomi velkaantuu enemmän kuin minkään edellisen hallituksen aikana. Hallitus lupasi 100 000 uutta työpaikkaa tämän vaalikauden aikana. Hallituskauden aikana työttömyys on Tilastokeskuksen mukaan kasvanut 100 000 ihmisellä.
2: Öljyn hinta on selvässä laskussa. Iltapäivällä pudotusta oli yli 10%. Esimerkiksi Brent-laatu maksoi alle $100 tynnyriltä. Laskun taustalla ovat toiveet Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sovusta. Verkkosivusto Axios kertoo, että rauhanehtojen muotoilussa on päästy eteenpäin. Yhdysvallat odottaa Iranilta vastauksia keskeisiin kohtiin 2 vuorokauden sisällä. Norjassa oikeus on käsitellyt Marius Borg Høibyn anomusta jalkapannan käytöstä. Oslon käräjäoikeus päätti, että Norjan kruununprinsessan poika ei saa jalkapantaa. Høiby olisi halunnut jatkaa tutkintavankeutta kruununprinssiparin mailla sijaitsevassa talossa Skaugumissa. Nyt hän on tutkintavankeudessa Oslossa. Høibyä syytetään muun muassa 4 raiskauksesta.

0: Sun seurana Aikku, Mellu sekä meidän harjoittelija Imppu.
1: Joo, mä oon ollut pienestä asti niin kuin ääni yliherkkä, että mä kuormitun tosi niin kuin helposti, jos on hirveä hälinä. Esimerkiksi mä oon ollut päiväkodissa töissä. Hmm. Mä muistan, että vaikka olisi ollut sillä chillipäivä, niin sen jälkeen mä olen sika niin kuin väsynyt sen takia, että se niin kuin melu kuormittaa mua koko ajan. Sitten se varmaan myös johtuu, kun mä kärsin migreenistä, niin kuin tosi moni suomalainen, niin se niin kuin vaikuttaa, että aina jos on vähänkään pääkipeä jengi metelöi, niin sitten mulla tulee niin kuin hirveä ärsytys. Ja nyt kun mä oon siirtynyt junamatkailuun, kun mä tuun tänne Pasilaan tuolta läntisen Kirkkonummen helmestä, eli Kirkkonummelta Heikkilästä, niin mä oon törmännyt sellaisen asian, että jengi katsoo nykyään niin kuin ihan sikana puhelimia äänillä junassa. Oletteko te törmänneet tähän? Ärsyttääkö teitä?
2: No ärsyttääkö? En siedä yhtä. Ei, niin kuin, mulla on 0% sietokykyä tuohon.
0: Ja tämän vuoksi, kun minuakin ärsyttää, niin mähän on siis kerran tunnin mittaiselle junamatkalle ihan erikseen käynyt hostaan siis kuulokkeet, sellaiset maailman halvimmat kuulokkeet. Ihan sen takia, että mä saisin, kun mä tiedän, että aina joku kuuntelee jotain tai puhuu kovaäänisesti puhelimeen tai jotain. Mä en siedä siis olla julkisissa kulkuneuvoissa ilman kuulokkeita.
1: Niin ja toi on nyt aika hauska pointti. Mä olin tulossa tuohon myöhemmin, mutta Mellu sanoi, että hän on käynyt ostaa kuulokkeet sitä varten, että hän on, vaikka Mellukin osaa olla kärkäs, niin sä et niin kuin mene sanoa, koska me ollaan suomalaisia.
2: Joo, mut se on vaikeeta.
1: Mutta joo, ja kun mä luin tätä juttua, niin tämä oli hienosti tehty Helsingin Sanomien juttu, mutta mun alkoi niin kuin ärsyttää. Oikeasti mä vähän kiehuin, kun mä jopa luin tätä juttua. Ensimmäinen on se, että kun tässä on kyselty VR-kaupunkiliikenteen johtaja Jaakko Rantalalta kommentteja asiasta, niin se on sanonut, että on tullut maltillisesti palautetta noin muutamia kymmeniä 3 kuukaudessa. Se on niin kuin 30 palautetta 3 kuukaudessa. Sehän on niin kuin

0: Mitä se on? Joka kolmas päivä. Kyllä niin. Jos jostain asiasta tulee joka kolmas päivä, niin kyllä se on silloin niinku real shit mun mielestä.
1: Niin, että mikä alkaa sitten olla niinku Jaakolle se piste, että tähän tehdään joku niinku pysyvä päätös, että ei saa kuunnella julkisissa?
0: No sitä mäkin mietin. Ja sitten tässä on myös toinen niinku, myös näissä kommenteissa, mikä mua ärsytti, oli vähän se, että niinku Ranskassa kaiutin puhelua puhuvalle miehelle annettiin sakot, ja sitten kun tämä toimittaja on kysynyt siitä, niin sitten tämä Rantala Jaakko on vastannut, että en ole kuullutkaan Ranskan mallista, joten vaikea ottaa siihen kantaa. Pitäisi tutustua tarkemmin, miten lainsäädäntö menee. Niin miten voi olla mahdollista, että sulla on niin kuin, sä oot niin kuin kaupunkiliikenteen johtaja Suomessa, ja sulla ei ole mitään hajua, että miten isoissa Euroopan maissa samoihin asioihin on suhtauduttu. Mitä järkeä? Miettikää, kun meidän poliitikot olisi sillä, että niille tulee joku asia, ja ne ei tietäisi niinku yhtään, että miten vaikka Iso-Britanniassa tämä toimii tai miten Ranskassa tämä toimii. Eihän tässä ole niinku mitään järkeä. Mm.
1: Mutta Ranskassahan ne kieltää kaiken tosi hevillä. Nythän tuli ne nikotiinipussikieltokin.
2: Totta.
1: Että sekin tulkitaan huumeeksi. Niin kyllä ne niinku, kyllä tämmöiset niinku aika herkästi siellä laitetaan.
2: Joo, mutta toi olisi oikeasti aika hyvä, että niistä sitten alettaisiin sakottamaan. Hesarilla tosiaan siis juttu, jossa on yritetty selvittää, mun mielestä otsikko hauska. Yritimme selvittää, miksi jotkut katsovat junassa videoita ilman kuulokkeita. Se on hyvä lähtökohta, koska kaikki on silleen, että miksi teet noin? Että niin. Nyt on yritetty selvittää.
1: Mä haluaisin nähdä semmoisen Gallup-videon, missä ihmisiltä kysytään tämä, että miksi sä teet näin. Mutta sitten taas toisaalta, kun välillä tuolla, mäkin tuon tuolta Helsingin Kalliosta, niin mun on sanottava, että se meno on vähän semmoista aika railakasta. Niin toisaalta en tiedä, uskaltaisinko edes mennä kyseleen.
0: Mutta joo, siis sitten se toinen juttu, niin mikä mua ärsytti tässä, on se, että kun haastateltiin näitä ihmisiä, jotka tekevät tätä, eli katsovat TikTokia, äänet päällä tai muuta, niin mua alkoi ärsyttää. Jokainenhan meistä loppujen lopuksi ajattelee itseään, niin kuin että mehän eletään itseämme varten. Mutta se, että jos sä tuijotat aina omaa napaa, koska tässäkin on niin kuin yksi, joka on katsellut TikTokia äänet päällä, niin hän on sanonut, että hän haluaa lepuuttaa korviaan, että hän on pitänyt koko päivän kuulokkeita päässä, niin nyt hän haluaa lepuuttaa omia korviaan.
1: Ei
0: niin miksi 50 muuta
1: kotona
0: joutuu? Niin kuin, niin. Ei tässä ole niin kuin mitään järkeä. Ja sitten tämä toinen, että yksi mies on sitten sanonut englanniksi, että hän ei voi puhua normaalia puhelua, koska hänellä ei ole kuulokkeita. Ja se oli niin kuin sitten tämä toimittaja ymmärtänyt, että se haluaa puhua junassa niin kuin nimenomaan videopuhelun. Niin onko tähän mitään ratkaisu oikeasti? Saatisiko me joku ratkaisu tähän joskus? Alkaa niinku pikkuhiljaa ärsyttää.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: ja kuka nauraa nyt soi Yle X iltapäivässä studiossa Aikku Mello ja Imppu. Ja voin sanoa, että tällä hetkellä ne ihmiset, jotka ihan kiusallaan kuuntelee musaa tuolla julkisissa kulkuvälineissä, niin ne varmaan nauraa, koska saavat jotain tyydytystä siitä, kun Hesarissa asti on pohdittu sitä, että miksi ihmiset pitää puhelimet äänellisellä tai kuuntelee jotain kovalla äänellä tai esimerkiksi puhuu kaiuttimella puhelua julkisissa kulkuvälineissä.
1: Niin, tai just huudattaa TikTokkeja tai muuta, kun kuulokkeet on sitä varten. Ja niin kuin Mellukin äsken sanoi tuossa, että hän osti vaan sitä varten kerran junamatkalle kuulokkeet, että jos sattuu joku tämmöinen samaan vaunuun, niin hän ei kuule niitä. Mm. Niin sama on päätynyt myös Nea, jota on haastateltu tähän Helsingin Sanomien juttuun, ja Nea sanoi myös, että hän itse käyttää kuulokkeita, ettei häiriintyisi muiden äänistä. Mutta sitten niin kuin jos miettii tätä ratkaisua, niin sitten täällä on haastateltu 66-vuotiaasta Juhania, ja Juhani on sitten sanonut, että kun siellähän on niin kuin kylttä, ja kuitenkin, että ei saa juoda alkoholia, ei saa polttaa tupakkaa, niin sitten se on tokassu vaan Juhani, että siinä voisi sanoa myös, että älä huudata puhelinta. Kuinka hieno ohje. Hyvä Juhani. Go Juhani.
2: Mä voisin siis kyllä lisätä tähän pari muutakin.
1: No kerro.
2: No siis vaikka kuinka paljon flashmobeista tykkäänkin, niin se semmoinen niinku holtiton tanssiminen niin, että meinaa niinku tipahtaa ehkä siihen random vieruskaverin syliin ja sitten laulaminen kanssa ääneen, vaikka mä laulustakin pidän. Mutta välillä, tiedätkö, semmoisen pitkän työpäivän jälkeen, niin mä en välttämättä jaksaisi kuunnella jonkun omaa versioa siitä Olgan biisistä.
0: Snambuumpämästä.
2: Niin.
1: Siis ei todellakaan. Ja sitten mä niinku, kun mä just puhuin myös edellisessä speakissä siitä, että ei ole katsottu niin kuin siellä päättävillä tahoilla, että mitä muissa maissa tehdään. Mm. Niin sitten kun tämä Suomen suhtautuminen, niin kuin tässä Rantalakin sanoi, että lähtökohta on se, että matkustajat käyttäytyisivät toisiaan kohtaan kunnioittavasti Suomessa. Niin se on lähtökohta ja se on hyvä lähtökohta, mutta jos se ei toteudu,
0: niin
1: onhan se vähän vaikeaa. Mutta sitten mua nauratti kyllä tämä, kun Briteissä oli sitten tehty yhteistyössä mainos Ricky Gervaisin kanssa, eli tämän brittiläisen komediahahmon niin kuin koomikon kanssa, joka on tosi kuuluisa ja rikas mies, niin se on laittanut tämmöisen mainoslauseen, missä lukee, että please use headphones when using your phone or iPad, you tick noisy cunt. Eli vapaasti käännettynä, niin sisältövaroitus, käytäkää pienemmälle hetkeksi. Ole ystävällinen ja käytät kuulokkeita, kun käytät puhelinta tai iPadia, senkin tyhmä meluava gusipää.
0: Joo.
1: Niin, olisiko siinä ratkaisu sitten?
0: Niin, että laitetaan ne kuulokkeet päähän. Ehkä pitää alkaa jakaa tuolla niitä semmosia niinku kusisia lentokonekuulokkeita, mitä tuolla yläilmoissa.
1: Tai sitten yksi juttu. Kun kuulette ja häirinnytte, niin käykää sanoa, tai muuten me oikeasti jutellaan tästä vielä 5 vuoden päästä samasta asiasta.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hotboy Summer soittolistalle.
1: Ootko tsekannut uuden musan X:ää?
0: No en.
1: Kantsi ei kuunnella nopee.
0: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
1: No on siellä sitäkin.

0: CEO Ritzman Yle X iltapäivässä. Kello pyörähtää 23 minsaa yli 3 ja jälleen kerran meidän kuulijat pääsee vaikuttamaan siihen, mitä Yle X:n taajuudella soitetaan.
1: Seuraavaksi mahdollisesti ratkaistaan tämän viikon mylly.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Sokko äänestys. Yle X:n WhatsAppissa sä pääset äänestämään. Kumman biiseistä sä haluat kuulla? Sä tuut kuulemaan vaihtoehdot biiseistä, mutta sä et tiedä, kumman meistä, onko se Aikun vai Mellun valitsema biisi.
1: Mellullahan on tällä viikolla 2 voittoa alla, eli jos käy niin, että tänään Mellun kappale voittaa, niin se on suoraan ratkaistu tämän viikon myllyn voittaja. Sä et tiedä, kumpi näistä biiseistä on kumpi, joten tässä ei mennä henkilövaaleihin, vaan tässä kisataan ainoastaan musiikin voimin tänään. Yleensä WhatsApp on paikka, jossa pääset äänestämään 0444216888, kun myllyssä kisaa tänään.
0: David Guetta ja voin sanoa, että iconic, muistoja, tunteita, ajatuksia herättävä biisi Memories.
1: Tää on kyllä todellinen semmonen niinku kesän fiilistelybängeri biisi.
0: Ja myös, hei, oh my god, miten nostalginen, Avril Lavigne.
1: Ja Skater Boy. Tääkin omanlaisensa nostalgiatrippi kyllä.
2: Haluat kuulla. Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.
0: Kerro nyt yleensä WhatsAppissa, haluatko kuulla David Guettaa vai Avril Lavigne?
1: Anna tulla viestiä tähän suuntaan. En tiedä kumpi on kumma valinta, mutta katsotaan kumpi vie voiton tämän päivän myllyssä ja ratkaistaan koko viikon voitteen.
0: Numerolla 1 yleensä WhatsAppissa David Guettaa ja numerolla 2 Avril Lavigne.

0: sitten Suomessakin esiintynyt Louis Tomlinson ja Palaces yläks iltapäivässä soi. Aikko ja Möllu sun seurana, kun voi olla, että nyt ratkaistaan koko viikon myllyvoittaja.
1: Aikko ja Möllu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Sokko äänestys yläks WhatsAppissa. Jengi on saanut nyt vaikuttaa siihen, että kumpi meidän ehdottamista biiseistä pääsee soimaan. Miksi tämä on sitten sokkovalinta, niin sen vuoksi, että me ei olla kerrottu, kumpi on valinnut kummankin biisin.
0: Kaksi biisiä vastakkain yleensä WhatsAppissa saat äänestää vielä, että kumpi on se, jota kuullaan, kun ehdolla tänään.

0: David Guetta ja Memories numerolla 1. Ja numerolla 2 Avril Lavigne ja Skater Boy.
1: Ja kumpi me kuullaan? Yleensä WhatsAppissa on saatu äänestää. Paljon on tullut viestejä. Selkeästi tunteita löytyy molempiin kappaleisiin. Molemmat aika nostalgisia bängereitä, mutta voittaja on silti selkeä tänään.
0: On, ja täällä paljon spekuloitu myös yleensä WhatsAppissa sitä, että kumpi biisi on nyt sitten kumman valitsema. Monilla tuntuu olevan ihan selkeä tää.
1: No mitä siellä veikataan?
0: No täällä veikataan vähän suuntaan jos toiseen. Veikataan, että Mellun valintana olisi Avril Lavigne, kuin myöskin David Guetta. Mm-hmm. Ja samaten sitten teikäläisestä veikataan kumpaakin, ettei no niin. Niinku suoranaista.
1: Ei suoranaista, eli molempia.
0: Moni on olevinaan täysin varma, mutta miten on?
1: Miten on? Se selviää nyt, kun tämän päivän voittaja kappaleista on David Guetta.
0: Yes! Ja Memories.
1: Ja Memories, sillä mennään. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että tämän viikon myllyt ovat ratkenneet. Mellun biisi! Mellun biisi!
0: Eikö olekin nyt näin, että aiemmin saamamme ääniviesti, joka kuului näin, pitää paikkansa?
2: Kyllä tämä vaikutti alkuun siltä, että Mellu vetää tämän mettään kuin mikäänkin vatainen, mutta ei. Ihan hyvin meni.
0: Se on juurikin näin. David Guetta, yeah, yeah. Memories. Voin sanoa, että nyt jos joskus on sun aika heittää

0: Mellu voitti tältä viikolta Myllyn.
1: Niin, Mellu voitti maanantaina, tiistaina ja myöskin tänään keskiviikkona, joka tarkoittaa sitä, että Myllyt on ratkaistu tältä viikolta. Ja kun tässä katso näitä meidän mielettömän hienoja myllytaulukoita, niin voin kertoa sulle kuule nyt sellaista erittäin varmasti sinua miellyttävää dataa, että meillä on molemmilta tältä viikolta, tältä keväältä siis 5 myllyviikkovoittoa takana.
0: Meillä on siis tasatilanne voitettujen viikkojen osalta.
1: Mm. Mulla on pikkusen enemmän voittoja.
0: Niin kuin yksittäisiä.
1: Joo, mulla on 29 voittoa, sulla 26. Että aika tasoissa mennään, mutta niinku tasaverta on näitä yhteisiä kokonaisia viikkoja.
0: Mutta oli pakko päästä niinku sanoon se kuitenkin, vaikka aika tasaisesti just mentiin.
1: Aika tasaisesti, mutta kuitenkin haluaisin muistuttaa, että minä johdan kuitenkin sitten niinku henkisesti tätä kilpailua.
0: Niin on, vaikka voitettuja viikkoja sitten samaten verran. Mutta meillä on vielä niinku kuitenkin voisi sanoa, että niin kuin Myllyn kevät kautta jäljellä. Me ei yhtään tiedetä, mitä tapahtuu, minkälaisia genrejä, minkälaisia biisejä, minkälaisia tapoja Yle X:n kuulijoilla on mahdollisuus äänestää.
1: Huomenna sitten kisataan taas.
0: Mm. Mm.
1: Nyt oli vielä Diinia.
0: So easy to fall in love.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: So easy to fall in love. Kuule tän yleäksi iltapäivässä, Aikku ja Mellu. Meikäläiset sun seurana ja pääset osallistumaan myös keskusteluun yleäksi WhatsAppissa 044-421-6888.
1: Se tässä on noin viikko takaperin, kun me yleäksi iltapäivässä etsittiin Suomen kiimaisinta kaupunkia. Vai milloin se oli? Viime viikon lopulla. Ja nyt ei tarvitse etsiä mitään, vaan voidaan ihan datan perusteella katsoa, että missä päin Suomea asuu noin niin kuin meikäläisen empiirisen tutkimuksen ja ehkä niin kuin yleisemmänkin tietotaidon perusteella, niin kaikista ärsyyntyneimpiä ihmisiä.
0: Kauhan, mä ajattelin, että sä oot kiimaisempi, että sä oot nyt tehnyt tässä jotain syväluotaavaa pidempiaikaista tutkimusta.
1: Ei, nyt mennään vaan tuntuneisiin tyyppeihin.
0: No mä haluan kyllä kuulla tämän Aisa Kelliot ja turisti nyt Manner, hei.

0: Vesalan Kysy mua ulos soi Yle X iltapäivässä. Silloin kun tämä biisi julkaistiin, niin silloin Vesalalla oli semmoista merchia myynnissä, tällainen niin kuin kangaskassi, missä luki isolla, että kysy mua ulos. Ja mä muistan itse, että silloin jengi pohti sitä, että onko tämä niin kuin jotenkin, että uskaltaako tämmöistä käyttää, että niin kuin lähestyykö joku. Sitten. Mutta en ole koskaan kuullut, että olisi sitten tuommoisen takia lähestynyt.
1: Niin, no, kun mullahan oli pitkään myös näistä kaikista kaupassa olevista sinkkukoreista semmoinen ajatus, että ei niitä kukaan käytä, kunnes sitä mut todistettiin vääräksi. Ja näin ymmärsin, kun olen henkilökohtaisesti nähnyt, että ihmiset sitä käyttää. Että kyllä vaan jengi siis tekee näin. Ja mun mielestä se on itse asiassa paljon kivempikin, että ihmiset niinku lähestyisi suoraan kysymällä, että et lähtisitkö ulos. Tai jotenkin, että pitäisikö meidän nähdä tai jotenkin muuten. Välillä niinku ihan tosi mauttomia.
0: Joo.
1: Noi, mitä kun kuulee niin kuin jotenkin kierrellä ja kaarella.
0: Joo, ei kyllä, ei kiitos. Kuuntelet Yle X iltapäivää, Aikko ja Mello täällä, kello pyörähtää aivan tuota pikaa varttia vaille 4. Ja nyt olisi sitten jonkinlaista tutkimustulosta siitä, että missä päin Suomen maata asuu ne kaikista ärsyntyneimmät ja ketuntuneimmat ihmiset. Ainakin jos olet samanlainen ihminen kuin minä, koska siis ei ole asiaa, joka vetäisi mua nopeammin huuruun kuin se, jos netti ei toimi. Se on siis ihan semmoinen, että jos tekniikka kusee tai netti ei toimi, niin mulla menee niin sanotusti kuppinurin. Rusinat raksuu.
1: Ja tiedätkö, jotenkin mulla tulee nyt posttraumaattisesti, koska mähän on siis liittymiä myynyt. Ja on ollut myös vastaamassa puhelimeen niille kaikille, jotka raivoaa tästä, kun netti ei toimi. Ja niin kuin, miten mulla on nyt myyty tämmöinen liittymä, mikä ei toimi täällä mun alueella ja mistä hitosta mun olisi pitänyt tietää.
0: Niin. Joo, mä ymmärrän. No, en tiedä, onko näitä puheluita sitten tullut mistä päin? Varmaan ainakin Enontekijöiltä, Kaavilta, Keiteleeltä, Jestijärveltä, Puumalasta, Savukoskelta, Tervosta, Tuusniemeltä ja Utsjoelta. Koska nämä kyseiset paikat ovat saaneet siis heikoimman luokituksen internetin toimituksessa.
1: Ei vitsinä pidä muuten Tuusniemi paikkaansa. Mä olin viettää siellä viime kesänä juhannusta 100%. Ja mä sanon sulle, että mun netti toimi 100%.
0: Oliko se niin sanotusti 5/5?
1: Se oli 5G/5.
0: No, mutta tässä nyt on siis Ilta-Sanomilla tänään juttua. Puhutaan siitä, missä on Suomen hitain nettiyhteys. Ja tässä on heti vähän sellainen niin suomalaisten flex, kun tämähän on asia, mistä Suomessa ollaan ylpeitä. Että meillä on nettiä kaikille. Se on halpaa, sitä pystyy, niin kuin ihmisillä on varaa mobiililiittymiin ja kaikki tämä. Niin tässä on, tiedätkö, niin kuin heti alkaa tämä uutinen tällä. Kolmanneksella suomalaisista on 5/5 nettiyhteys.
1: Siis jotenkin niin kuin, tiedätkö, mä tiedän, kun me keskustellaan tässä, että joku kihisee tuolla nyt ja

0: oikein toivoo. Ihan varmaan kohta tulee yleensä WhatsAppiin, että et nykyään on niin nopeat netit, että et mikä on hidas kellekin sitten tästä netistä. Kun jotkuhan on sitä mieltä, että nettiä ei tarvitsisi ollenkaan.
1: Niin.
0: Sitä ensinnäkin tarvitsee. Niin. Mä olen kasvanut internetin kanssa. Varmaan jo kohdussa ollut kieltoutunut kaiken näköiset kaapelipiuhat minuun.
1: Joo.
0: Niin mun on sanottava, että mä oon ollut VLAN-lapsi. Mulla on wifi. Sisään rakennettuna, niin ihan tässä montakin asiaa ja hetkeä voisin todistaa ihan arkiviikoiltakin siitä, kun jonkunnäköinen palveluhäiriö on ollut esimerkiksi vaikka verkkopankista tai netti ei ole toiminut, kun mä oon ollut aivan pulassa, niin ei sitä vaan ilman enää nykyään pärjää, jos on ottanut sen netin käyttöön.
1: Niin, joo, helppohan se on huudella, jos ei siitä asiasta vaikka tietoa ole tai käytössä on ollut, mutta se kiinnostaa tietysti varmasti myös, että missä on hyvät nettiyhteydet, nimittäin oma rakas kotikaupunkini Järvenpää on listalla täällä ykkösenä. Kerava, Kotka, Lahti, Pirkkala, Riihimäki, Vantaa, Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kempele, Pietarsaari, Raisio ja Vaasa.
0: Siellä sulla kelpaa näpyttää, kuule Järvenpää, pikkusen somekontsaa.
1: Ei muuta kuin laitetaan vaan pelkkää hakutulosta tulemaan. Koska meillä kulkee netti.
0: Tämä on ihanaa, kun yleensä WhatsAppia tulee nyt suoranaisesti mulle myös näitä ongelmia jengin liittymästä. Mä en ole siis enää liittymä, ja mä korjaan.

0: Ihan The Great Divide. Voisi myös sanoa, että The Great Internet.
1: Yleensä iltapäivässä puhuttiin toimimattomasta netistä. Tsemppiä kaikkiin niihin kuntiin, jotka nyt on päätynyt tuolla tähtiluokituksella niin sanotusti 1-0 tähden kategorioihin. Ja viestiä tulee samaistuvilta ihmisiltä myös yleensä WhatsAppiin, kun täällä joku kirjoittaa, että hän samaistuu siinä täysin minuun, että niin kuin, tekniikka ATK on se, joka niin kuin pistää aivan täysin huuruun. Hänellä on ollut tämmöinen tilanne, että puoliso on tullut kotiin ja raottanut työhuoneen ovea ja siellä on tämä henkilö sitten maannut itkussa lattialla tulostimien vieressä, joka ei ole toiminut. Niin siinä puolessa on ollut silleen, että jaha.
0: No niin. Anteeksi, mitä on yritetty tulostaa? Sekin kiinnostaa.
1: Mutta tulostimet ei ikinä toimii. Miten ei voi niin olla? 2026.
0: Niin.
1: Come on.
0: Eikä mitkään kopiokoneet, printerit.
1: Ei.

0: Pehmo aina kuolisin sunkaan Yle X iltapäivässä, kun otetaan haltuun päivän tärkein kappale, eli Yle X:n päivän biisi.
1: Päivän biisi.
0: Ja nyt on sit semmoinen power couple, ettei ole tällaista kuule nähtykään. Zara Larsson, tällä hetkellä vahvasti maailmaa valloittava, aivan huikeassa nosteessa oleva ruotsalaisartisti on nyt sitten yhdistänyt voimansa itse Waka Waka Shakiran kanssa.
2: Joo, hips don't lie. Ja mä sanon, että tämän biisin suhteen ei todellakaan lie, koska Euro Summer on biisin nimi, Girls Trip, ja kun mä kuulin tämän biisin, niin kyllä mä sain sen fiiliksen, että mitä mulla on ollut pidemmän aikaa tuossa koko alkuvuoden, että mä kaipaisin vähän. Mulla on ollut menohaluja, mä kaipaisin vähän semmoista tyttöreissu.
0: Ja tämän tahdissa me todellakin kaikki päästään sinne. Yleäksen päivän biisinä uutta musiikkia Zara Larssonilta ja Shakiralta. Tää on Euro Summer Girls Trip.

0: Larsson ja Shakira, Euro Summer Girls Trip. Kello pyörähtää kohtaminsa avajaan 4 ja kyllä tää vie mut sinne Euroopan kesään jo.
1: No todellakin, varsinkin jonnekin, kun tässä on vähän tämmösiä niinku Eurodance-klubisoundejakin taustalla, niin joku semmonen yökerhon lattia, niin voi sanoa, että voi kesällä aika paljon rytkyä sitten tontahtiin.
0: On, muuten

0: San Francisco Boy soi Yle X iltapäivässä. Aikoja mellut sun seurana aina viiteen saakka. Kuota musiikkia Olivia Rodrigolta, A Drop Dead. San Francisco
1: Boy. Yle X.
2: Kello löi 4. Seuraavat Yle Uutiset siis tasan tunnin kuluttua Yle X:n taajuudella.
0: Ja uutisaiheissa tänään muun muassa seuraavaa. Useampi kuiva vuosi on laskenut myös pohjaveden pintaa. Pohjois-Savossa Joroisten kunnan vesilaitos on kehottanut kuntalaisia säästämään vettä. Alhainen pohjavesi uhkaa myös alueen kasvituotantoa. Jos kesästä tulee vähäsateinen, ongelmia voi ilmetä muuallakin Suomessa.
2: Ja myös hyvin ajankohtaista, Helsingin valtuusto päättää illalla, muutetaanko päärautatieaseman edusta kokonaan autottomaksi. Jos valtuusto hyväksyy esityksen, autoliikenteen tilalle tulee esimerkiksi uusia raitiovaunureittejä ja tilaa haluttaisiin lisää myös jalankululle ja viherrakentamiselle.
0: Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisista, sä löydät tuttuun tapaan tietoa osoitteesta yle.fi.
2: And from the Yle-sovellus.

0: Ja nyt hyvin ajankohtaista musaa Olivia Rodrigolta, Drop Dead, yksi maailmanlaajuisesti kuunnelluimmista biiseistä tällä hetkellä.
1: Me ollaan Aikku ja me ollaan sun seuraavana viiteen saakka. Kerro WhatsAppissa, mitä sulle kuuluu. 044 421 6888. I know.

0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead yleäks iltapäivässä. Aiku ja Mellu viiteen saakka sun seurana.
1: Mitä sä sanoisit, että voiks loma mennä pilalle iloisesta uutisesta?
0: No periaatteessa voi. Mä muistan esimerkiksi silloin niin kuin positiivisella tavalla, tiedätkö? Silloin kun mä olin töissä hetken aikaa vielä toisella kanavalla ja mä tein silloin eri hommia kuin, niin kuin juontajahommia, niin mä lähdin sitten niin sanotulle omalle kesälomalle.

0: isoäitini Roodokselle. Mm-hmm. Hei. Never forget. Sitä reissua. Ja sinne mä sain siis ystävältäni tämmösen niinku linkin ja pienen vinkkauksen siitä, että yleensä viikonloppuun haetaan juontajaa. Mm. Ja silloin mä voin sanoa, että mä sen koko loppuloman käytin siihen, että miten mä teen sen työhakemuksen, miten mä, lähetäks mä nyt jotain demoja, mistä mä saan tänne lomalla näitä demoja, mä mietin sitä sen koko loman. Niin en mä nyt sano, että mä nyt olisin loppulomaan niin sanotusti pystynyt silleen relax, mutta niin. Toisaalta kannattiko niin kuin nähdä se vaiva? Niin. Tässä sitä istutaan, kannatti. Eli oliko se tavallaan paras loma ikinä?
1: Niin, ehkä toisaalta sitten voi olla. Kyllä semmoiset niinku positiiviset uutiset mun mielestä saattaa juurikin siinä, että kun sä oot suunnitellut, että sä et vaikka ajattele mitään tai niinku keskity mihinkään, mikä liittyy jollain tavalla sun arkielämään. Ja sitten jos sä saatkin jonkun uutisen liittyen siihen, niin sitten voi tulla semmoinen, niinku, että se pistää ajatukset hyrräämään ja niinku keskittyminen siitä 100-prosenttisesta rentoutumisesta siirtyykin muualle. Ja näin oli siis käynyt Nelli Matulalle, joka oli saanut uutisen lomansa aikana, että hän on pääsemässä mukaan Vain elämää -ohjelmaan, johon siis osallistujat uudelle kaudelle on julkistettu tänään. Ja hänellä oli mennyt koko loma vähän pilalle sen takia, koska hän oli alkanut miettimään kaikkea ja pohtimaan, että mitä biisejä nyt sitten ja ketä siellä on mukana ja miten näitä nyt tehdään ja mitä niin kuin koko sitä kokonaisuutta ja kaikkea tätä. Ja mä niin kuin ymmärrän kyllä ton, että jos toi on niin kuin varsinkin monille suomalaisille artisteille Vain elämää -ohjelma on semmoinen jonkinlainen rajapyykki uralla tai jonkinlainen unelma, niin jos sä saat tietää, että hei, sä oot mukana, ja sit kerrotaan vielä artistit, ketkä muut siellä on mukana, niin mähän alkaisin heti selaa kaiken maailman suoratoista palveluita ja levyjä ja kaikkea, että mitä mä haluaisin versioida ja millä tavalla nyt sen voisi ottaa sitten tämän ja ton käsittelyyn.
0: Joo, ja teekö talkata heti yrittää jotenkin spekuloida, että ketä just nimenomaan muita on mukana. Eikö tästä voitaisi tehdä ihan semmoinen yleensä iltapäivän yleinen yhteenveto siitä, että jos loma menee pilalle, niin jatkossa me sanotaan, että kävi matulat.
1: Niin, joo, toi on hyvä, kävi matulat, mutta se saa mennä vaan positiivisella tavalla pilalle.
0: Joo, ei silleen, että joku hirveä ilmoitus tulee. Joo, ei. Loman. Ensinnäkin se on kielletty.
1: Se on kielletty todellakin. Huonoja uutisia ei saa lomalaisille ilmoittaa. Mutta uudella Vain elämää -kaudella on siis mukana Ares, Bes, Heikki Salo, Nelli Matula, Freeman, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Ja tämähän oli hauska, koska toi Nelli Matulahan kävi vieraana eilen Yle X aamussa PPP, vähän niin kuin tämmöisellä viimeisellä vierailullaan. Niin mähän siis koko ajan tarkkailin Nelli Matulan sormusta, koska Vain elämää oli julkaissut tämmöisen pienen snippetin tulevista artisteista. Sieltä näytti jotain korvakorua ja vähän sormusta ja jotain pientä vähän niin kuin hiussuortuvaa ja muuta. Ja mä stalkkasin siis koko ton vierailua, että minkälainen sormus Nelli Matulalla on. Ja mä olin siis aivan varma, että hän on mukana, koska hänellä oli juuri semmoinen ovaalimallinen vihkisormus kädessään, mikä niissä matskuissa myös näkyi. Ja tiesin.
0: Siis sä oot kyllä stalkereiden pro, sen mun on sanottava. Kohta sä pyydät Nelli Matulaltakin sen puhelimen sijainni.
1: Niin.
0: Ja sekin vaan sen takia, että sä voit pitää huolta.
1: Mutta mä laitoin siis tuottajan Lapille, eli yleensä mun tuottajalle, jonka mä tätä spekuttelin eilen, niin mä heti aamulla, kun mä sain tämän uutisen, mä olin silleen, että me tiedettiin!
0: Ja sait tyydytyksen tähän asiaan, että olit oikeassa.
1: Kyllä!

Yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä.

0: sen paidan, niin sä saat huutikset täältä.
1: Niin on.
0: Sä oot kahden tulen välissä. Mä oon kahden tulen välissä. Milloin kannatetaan Real Madridia? Milloin kannatetaan Barcelonaa? Mä en oikeastaan tiedä. Mä yleensä katon vaan, että kello on kivat kengät ja niin kuin näin.
2: Ja tukka mintis.
0: Niin on, mutta mitä mä rakastan kannattaa ja seurata on vain elämää. Ja nythän artistit on sitten tullut julki, että ihan vaan tälleen aika iso päivä ja näin.
2: Kyllä, mutta tässä pitää opitella itsekin puhumaan ihan muista asioista, koska monestihan heti kun vain elämää artistit julkistetaan, niin sanotaan, että ketkä ovat lähteneet Satulinnaan. Vaan tänä vuonnahan kukaan ei ole lähtenyt Satulinnaan, koska viime kaudella kerrottiin se, että toi oli vikkokausi. Toi edellinen siellä kyseisessä lokaatiossa. Ja nyt ollaan sitten uusilla vesillä jossain päin Suomen maata. En tiedä, onko sitten julkistettu, että missä ollaan, mutta sinne ovat tänään siis suunnanneet leirille Ares, Bes, Heikkisalo, Nelli Matula, Freeman, Benjamin, Jippu ja Tumi Kotipelto. Mä aloin miettiä sitä, että kun esim. Benjamin oli omassa somessaan kertonut, että unelmat käy toteen ja että tämä on niin kuin hänelle tosi iso juttu, että hän on mukana, niin onko se kuitenkaan sitten niin kuin silleen vähän niin kuin sama. Koska sä oot unelmoinut siitä, että sä meet sinne legendaarisiin Satulinnan maisemiin ja juurikin sinne samaiseen jonnekin niin kuin riihelle kuuntelemaan niitä biisejä ja tätä. Että onko se niin kuin kuitenkin nyt vähän eri sitten?
0: Niin, että toi on vähän niin kuin silleen, mihin mä vertaisin? Ehkä siihen vaikka, että nyt mä olin vaikka mukana tällä viimeisimmällä erikoisjoukot kaudella, että se on kuvattu aina siellä Lohjalla, onko se nyt mikä se on kalkkitehdas tai vanha semmoinen, siellä on niin kuin se tietty tuttu lokaatio. Ja sitten me oltaisiin päästy sinne paikan päälle ja me oltaisikin kerrottu, että te menette tämmöiseen niin kuin vanhaan koulusaliin Lahteen. Niin kyllä mä olisin ollut silleen, että ei tää ole se sama.
2: Niin, eikö siinä olisi? Tai just jotenkin ehkä voi miettiä vaikka, että jos on omat isommat sisarukset käynyt vaikka Riparin jossain tietyssä leirikeskuksessa, jossa on ollut jotain eeppisiä juttuja ja sinne kuuluvia asioita ja sä oot kuullut sieltä niitä tarinoita. Ja sitten tulee se sun aika lähteä sinne ja käykin ilmi, että nykyään ne meidän seurakunnan leirit, niin ne järjestetään jossain kusisissa parakeissa jossain parkkipaikalla, niin onhan se niin kuin.
0: Ei kun sä et tiedä, siis mähän olin lasketteluriparilla. Hmm. Ja mä en tuntenut sitä, että ketään mua jännitti ihan hemona. Mutta se, miten se oli myyty mulle, oli siis se, että me päästään Rukalle laskettelemaan. Sinne koko riparin ajaksi. No, faktahan oli se, että Rukalle päin ajettiin, mutta sinne ei päädytty, vaan mentiin semmoiseen kusiseen leirikeskukseen, missä oli yksi rinne ja yksi hissi. Ja me käytiin yhtenä päivänä, ajettiin joku yli tunti reippaasti sinne Rukan isoon laskettelukeskuksen, missä on kaikki mäet ja kaikki muut. Eli sehän oli siis niinku Temu-versio. Niin kyllä mä olin silleen, että tiedätkö, ei tää ollut sitä, mitä mä tilasin.
2: Niin, että nyt vähän jännityksellä sit odotetaan, koska noi kuitenkin on varmaan semmosia, että artistien keskuudessa ja itsekin kun on sitä sarjaa katsonut, niin on vähän silleen, että no se Satulinnahan on aika eeppinen paikka.
0: Mutta tässä ei tiedä, että mennäänkö niin level up
2: niin
0: or level down, mutta siis ainakin mä voin sanoa, että hyvä koko onpano meillä on.
2: No on ehdottomasti ja siellä muun muassa esimerkiksi siis aika paljon tämmöisiä niin kuin yleäksi-artistejakin. Just Ares, Bes, Nelli Matula, Benjamin.
0: On.
2: Innoissani. Olen no, innoissani.
0: Mä oon myöskin. Ja itse asiassa mä näin tämmöisen videon, missä noi eri artistit just kertoo, että minkälaisissa hetkissä ne on saanut tietää päässeensä mukaan tuohon vain elämään. Ja Ares kertoi siinä, että hän oli alkuun ollut vähän skeptinen, että riittääks hänellä jotenkin tuohon formaattiin. Ja hän oli alun perin siis, kertoi omiin sanoin, että oli alun perin sanomassa, että ei. Mm-hmm. Mutta sitten oli sen puhelun jälkeen tajunutkin, että ehkä mulla riittääkin, että ehkä mä tuun.
2: Nyt se voi tuolla silleen, meillä tyys on paras, tääpä kostaa.
0: No. Yle.

elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: Nyman. Ja Lauri Haam.
1: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: BTS ja Swim, uutta musaa yleensä iltapäivässä. 22 minsaa pyörähtää kello, siis yli 4, juu. Mä vaan 22 pyörähtää kello.
1: No joo, pyörähtää perus 10 kello tässä vaiheessa. No ei ollutkaan.
2: Ei ollut, vaan 22 minuuttia eli 4 oikein hyvää keskiviikkoa.
0: Ja nyt eletään jännän äärellä. Mielenkiintoista kevätaikaa, hormoit hyrrää, jotkut eroo, jotkut löytää uusia rakkauksia, terdet aukeaa, kesälomia suunnitellaan, kesätöitä monikin suunnittelee vielä tässä vaiheessa. Ja sitten yksi tämmöinen vielä kaikkea edellä mainittu ja tärkeämpikin asia on se, että Yle X aamu ja PPP:n viimeinen lähetys tapahtuu perjantaina 29. toukokuuta.
2: Se on viimeinen kerta, kun PPP-kolmikkoa kuullaan 4 taajuuksilla itse tällä kokoonpanolla. Toi tulee olemaan varmasti tunteiden täyteiden matka. Siinä menee niin kuin monta vuotta, laitetaan pakettiin ja erikoispitkä lähetys on luvassa. Perjantaina 29.5. eli siis Yle X poppia edeltävänä päivänä. Siinä kohtaa sitten PPP laittaa mikit viimeistä kertaa yhdessä kiinni.
0: 6.30 perjantai-aamuna.
2: Alkaa silloin 29. päivä toukokuuta viimeinen lähetys.
0: Niin, ei viimeinen matka, vaan viimeinen lähetys. Ja ekstra pitkä sellainen. Silloin kannattaa olla kuulolla. Nyt haloo Helsinki, Yle X iltapäivä.

0: ilta. Jokaisen hymyn takana soi Yle X iltapäivässä. Kello pyörähtää 16:30. Aikko ja mello täällä. Kivaa keskiviikkoa.
1: Yle.fi kertoo siitä, kuinka Thaimaa sanoo nyt tiukentavansa turistien käyttäytymisen valvontaa. Siellä siis eurooppalaisten irstailu esimerkiksi Phuketissa on suututtanut nyt kansaa, koska useita ulkomaalaisia on jäänyt kiinni julkisesta seksin harrastamisesta. Pääministerin kanslian mukaan tämä vahingoittaa Thaimaan mainetta. Ja siis mulla herää tähän nyt ihan yksi kysymys, ja se on se, että
0: miksi
1: jengi pelehtii luonnossa ja tolleen niinku
0: julkisilla paikoilla.
1: Joo, että mä haluan nyt siis ihan tietää anonyymisti, koska tää on asia, mitä mä olen pohtinut ja mä olen miettinyt, käyttänyt ihan aikaa siihen, että pienissä aivosoluissani, joita muutama on jäljellä, niin mä olen miettinyt, että onko jollain, tai on varmaan monellahan on, moni on sanonut ääneen sen. Just kuuntelin yhtä podcastia, missä kerrottiin siis siitä, että luonnossa nimenomaan sen niin kuin,
0: itse kauneimman
1: harrastaminen on niin kuin todella jees. Mm. Niin minkä vuoksi, ja jos joku on nyt pelehtinyt luonnossa, niin onko se sitten jälkeenpäin, niin onko se ollut niin todella jees?
0: Joo, ja sitten kato, kun tässä vielä tämä, että niinku jollain tavalla mä ehkä niinku ymmärrän sen luonnon helman ja tiiäks, jollakin tämä äitimaa-ajattelu ja niinku ollaan siinä. Niin mä niinku, jotenkin mä voin ymmärtää sen, mutta mä en ymmärrä sitä, että niinku julkisilla paikoilla, tai sehän on se ongelma tässä, koska eihän se nyt varmaan, että jos sä nyt oot jossain Thaimaan viidakossa, et kukaan ei näe, ei ketään lähelläkään, niin okei, okay, siellä ehkä aika vaarallisia kaiken maailman
1: in the jungle.
0: Ja kaikkea muuta, että olisin aika varuillani, mutta silleen, että ketä se nyt varsinaisesti siinä haittaa. Mutta jos se tapahtuu niin kuin jossain julkisilla rannoilla, julkisilla paikoilla, niin ei!
1: Enkä mä ymmärrä siis ylipäätä. Se olisi sitten niinku, no totta kai luonto nyt on julkinen paikka, mutta siis silleen niinku, tiedätkö, kun jotkut, kaikissa elokuvissakin, niin monestihan ne aina niinku herää jostain, tiedätkö, rannalta. Että ne on lähtenyt vähän bilettää ja sit ilta on venynyt ja kaksi ihmistä löytänyt sit siinä illan aikana toisensa ja sit ne herää sieltä rannalta, kun ne on siellä sitten pelehtinyt menemään. Niin miten siinä ei oo hiekat pimpukassa? Mä kysyn vaan. Siis ihan oikeesti. Kenen mielestä se on niinku kiva? Ja sitten näitä, että just jossain tiedätkö, laiturin nokassa ja tuolla niinku puskissa laitetaan menemään, niin mitä? Ja niin. Kun yleensä WhatsAppia anonyymisti saa laittaa, niin joku kertoo täällä, että eikö oikeasti luonto best?
0: Joo, hän kirjoittaa täällä, että joskus löydettiin Norjasta sellainen pieni lampi sellaisten vuorten keskellä, niin kyllä on jäänyt mieleen. Ei jää samalla tavalla muut mieleen kerrat.
1: Mitä?
0: Niin.
1: Mä en voin, tiedätkö,
0: tuuli ujeltaa.
1: Mistä sitä voi tietää, ettei sua joku nokkonen osu sitten suoraan persukseen?
0: Niin, no mut joku tykkää siitäkin.

0: Ja puhutaan luonnon helmassa bylsimisestä, koska se on nyt semmoinen, mistä turistit on sitten joutunut ongelmiin ja joutumassa ilmeisesti tulevaisuudessa vähän enemmänkin tuolla Thaikuissa, kun aiotaan kiristää rajoituksia siis turistien suhteen.
1: On, että jos olet ajatellut, että haluat lähteä semmoiselle irstaalle lomalle toteuttamaan tämmöistä julkisen pelehtimisen fantasiaa, niin voi olla, että poliisit on sun kimpus ja ne ei valitettavasti välttämättä siinä kohtaa ole silleen niin kuin maksulla tilatut tämmöiset niin kuin viihdyttäjäpoliisit, jotka sieltä saapuu. Yleensä WhatsAppissa jengi on nyt sitten kertonut, kun meidän kysymys oli se, että mikä tässä julkisesti pelehtimisessä sekä niinku luonnossa myylisimisessä, niin jengiä innostaa anonyymisti. Ja täällä nyt muun muassa siis, kun Emilia esimerkiksi, ei kun niin,
0: anonyymi.
1: Ei mä voi lukea tätä viestiä. Ei mä voi lukea tätä viestiä. No niin, mä en lue sitä viestiä.
0: Ota joku toinen viesti.
1: No niin.
0: Anonyymisti Emilia. Moi Emilia.
1: Ei pysty. Emilia on nyt sensuurin. Me ei otetakaan hänen viestiä.
0: Sry.
1: Joo, ei pysty. No sitten ne tulee myöskin.
0: Keneltä? Kuka se on?
1: Mä sanoin, että tää on...
0: Nimi muutettu Sirpa.
1: Tää on nimi muutettu Sirpa. Siinä se on se jännitys, että jos joku sattuukin näkeen ja yllättäen lisää himoja. Hmm. Joillain. Piste, piste, piste.
0: Joillain Sirpa.
1: Vannossa voi olla ihan kiva. Touhuilla, kun hän on jotain kangasta alla ja katsonut tarkalleen, ettei asetu mihinkään kusiaisten kulkureitille TMS-ötököiden. Mm-hmm. Ja sitten toinen nimi muutettu Sirpa laittaa myöskin, että kaunis suomalainen metsä ja pehmeä sammal, ainut miinus muurahaiset. Niin just kun nämä on mulla myöskin näitä kysymyksiä, että siis joillakin joo, mä ymmärrän, totta kai ihmisillä on erilaisia fantasioita ja haluja ja toiveita ja tarpeita. Niin sitten se, että jossain luonnonhelmassa, niin joo, mutta eikö siinä niin kuin mene tavallaan se keskittyminen ja herpaantuminen siihen, että sä koko ajan mietit, että onko sulla hyttynen perseessä vai ei?
0: Niin, tai että näkeekö joku tai jotain. Mutta mä sanon, että tämä homo sapiens, tämä meidän niin kuin ihmisten laji, niin tämä on niin erikoinen, että minä en ole ymmärtänyt vielä 27 vuoden iässä tätä ihmisten aivotoimintaa, varsinkin kun tullaan tämmöisiin asioihin. Että kun bylsimisestä puhutaan, niin mä en saa kiinni niistä ajatuskaarista, mitä näissä hetkissä käydään. Saatikka sitten niistä, kun mäkin olen joutunut kuulemaan semmoisia tarinoita, mitä mä en ole halunnut. Että kun mä oon istunut jossain laiturilla, niin sitten on käynyt ilmi, että itse asiassa joku lapsi on saanut alkunsa siinä. Sitten mä olisin, että kun mä en niin kuin halunnut tietää tätä. Että voidaanko siirtää tämä piknik nyt jollekin muualle? Kiitos.
1: Niin, ehkä just toi. Ja sitten niinku sen ymmärtäminen myös, että kun vaikka se olisi sun halu, että ja sun niinku semmoinen himofantasia, että vitsi tässä luonnossa tai on se jännitys niin kuin jotenkin julkisella paikalla, että tuleeko siellä nyt muita. Ei se niiden muiden välttämättä ole. Et kun Suomessakin on paljon uutisoitu tämmöisistä näistä kutukylpylöistä, missä jengi nyt ihan silleen solkenaan koko ajan siis bylsii. Hmm. Ja niin kuin moukaroi siellä ihan täpöä silleen joku 30 ihmistä samassa pienessä altaas. Niin mä oon silleen niin kuin, että okei, mä saatan ymmärtää, että siellä on ihmisiä, joille tää on niin kuin tosi kiva juttu. Mutta sitten tiedätkö se lapsiperhe siinä vieressä, niin ne on tälleen, että me ei tulla tänne enää ikinä.
0: Ei, kun mä tuun sen mun niinku vesijuoksuvien kanssa siihen, niin mä en niinku halua todistaa. Mä en halua olla läsnä. Et vaikka jossain asiassa, esimerkiksi ystäväni menivät siis maistraatissa naimisiin, sanoin, että mielelläni tulen todistamaan. Mutta kun tämmöisiä tilanteita, mä en halua olla todistajana.
1: Ei halua. Ja sitten niinku, jotenkin ehkä toi, että meillähän löytyy kuitenkin täältä Suomen maasta. Niin löytyy ihan siis...
0: Lukollisia huoneita.
1: On ja semmoisia niinku, tämmöisille ihmisille tarkoitettuja tapahtumia, että siellä te voitte niinku, elää villinä ja vapaina. Ihan samalla lailla kuin Madagaskarin elokuvassa, kun ne pääsivät takaisin vapauteen ja omaan heimoonsa. Niin siis just hautisoitiin tästä seksiristeilystä, että siellä on ollut niinku, asukoodina pelkät kengät. Niin oikeasti teille löytyy paikkanne.
0: Mikä sinne?
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Nyt Yle X iltapäivässä musiikkia, joka on tikunnokassa ensi tiistaina. Tää on Linda Lampeenius.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Vielä ei kehtoa ihan päästä sitä raivoa ulos, vaan on sisäisesti silleen. Mut sit ulkoisesti antaa vaan sen semmosen, että rakas. Voisiks se mitenkään? Niin sit sä tiedät, että okei, aletaan olla siellä, mut ei kuitenkaan. Ja sit siinä kohtaa, kun sä huomaat heittäväsi sukat ihmistä päin, niin siinä siinä kohtaa tiedät, okei, it's over.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: iltapäivässä Vance Joy, Riptide. Ja Mellu, sä oot vähän ylimielinen.
1: Niin, mä oon tässä lähiaikoina kuullut. Innalliseksikin on sanottu. Kiroilevaksikin on sanottu ja paljon on sanottu. Ja.
0: Semmoisen kuvan ainakin joku on susta saanut, kun me avattiin siis viime viikolla kysymysboksit omista Instagrameistamme ja myöskin yleensä WhatsAppiin saa laittaa ennakkoluuloja meistä. Ja nyt näihin ennakkoluuloihin on vastattu ja vastaukset pärähtää huomenna aamuna sitten Yle Areenaan.
1: Joo, susta on niinku muuten paljon sanottu tässä, että sä huudat ihan hirveästi ihmisille.
0: Joo. Näin mä oon kuullut.
1: Ja poliisinkin kautta ollut tekemisissä. Mitä?
0: Yle Areenassa huomenna uusi jakso tyttöjen vessa.

0: Yleäksi iltapäivässä Jami Foltin, Oni ja Mirella, MMG. Ja nyt hypätäänkin suoraan Justin Bieberin ja Nicki Minajin pariin, koska Beauty and the Beat, iso bangeri maailmalla tällä hetkellä Coachellasta inspiroituneena.
1: Kohta kuullaan myös, mitä luvassa viikon viimeisessä Yleäksi illassa.

0: Sirliina Sikke-Kantola!
1: Moi!
2: No moi moi moi ystävä, hei!
3: Miksi sä virnuja tolleen?
1: En mä tiedä, mä oon virnu päällä.
0: Sä oot virnukirnu. No hei, tänään viikon viimeistä Yle X-iltaa, mikä se on Feng Shui?
1: Onko tänään torstai?
0: Mikä mä oon, kato? Eikö tänään ei ole torstai, tänään on keskiviikko.
1: Kuka sä oot tänne höpöttelemään? Kuka sä oot tullut tänne nyt tässä?
0: Toisiksi viimeinen! Eikö se ole, siis keskiviikkohan tänään?
1: Miksi tänään on keskiviikko?
3: Tänään on keskiviikko.
0: No niin.
1: No meillä on siellä kaikkea hömpää, tuhma vai tosi tuhmaa, hitti vai hutia. Ollaan niin sanotusti asian ytimessä ja äärellä. Plus mä oon ollut aamulla kidutustuokiossa, niin mä kerron siitä.

0: Loreen ja Tattoo. Kiitos Yläks iltapäivä, Aikku ja Mellu. Me startataan nyt Yläks ilta täällä Sikke ja Bomma pitää sulle kosiin asti seuraa. Oikein hyvää keskiviikkoa, kiva kun oot kuulolla. Aloitetaan lähetys tuttuun tapaan kello 5 uutisilla ja säällä. Lempeää ja hauskaa oloa sinulle, ystäväni.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää iltapäivää. Eduskunta on käsitellyt hallituksen kehysriihen päätöksiä. Täysistunnossa on puitu hallituksen suunnitelmaa tulevien vuosien julkisen talouden suunnitelmaksi. Valtiovarainministeri Riikka Purra totesi avauspuheenvuorossaan, että talouden tiukka linja jatkuu myös tästä eteenpäin.
2: Julkisen talouden luvut ovat hirvittäviä ja tarkoittavat sitä, että säästämiseen ei todellakaan ole tulossa muutosta, toisin kuin politiikan seireenit ovat lupailleet. Ensi kauden yli 10 miljardin säästöurakka on valtaisa ja tulee tarkoittamaan sekä vaikeita päätöksiä että muita hankaluuksia mille tahansa hallitukselle.
1: Purra syytti myös vasemmisto-oppositiota, ettei se ole tarjonnut uskottavaa vaihtoehtoa hallituksen linjalle. SDP:n kansanedustaja Aki Lindén totesi puolestaan, että puolue on tarjonnut joka vuosi vaihtoehtoja hallituksen esityksille.
3: Tämä hallitus on epäonnistunut ja lyönyt hanskat naulaan. Se tarjoilee viimeisiä namuja omille eturyhmilleen. Samalla se viime töikseen tyhjentää valtion kassan ja jättää karmaisevan velkavuoren yli 17 miljardia vuodessa seuraajalle.
1: Öljyn hinta on selvässä laskussa. Iltapäivällä pudotusta on ollut yli 10%. Esimerkiksi Brent-laatu maksoi alle $100 eli noin 80 euroa tynnyriltä. Laskun taustalla ovat toiveet Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sovusta. Verkkosivusto Axios kertoo, että rauhanehtojen muotoilussa on päästy eteenpäin. Yhdysvallat odottaa Iranilta vastauksia keskeisiin kohtiin 2 vuorokauden sisällä. Yhdysvaltalainen ruokalähettipalvelu Uber Eats on aloittanut toimintansa Suomessa. Taksipalvelusta tunnetun yhtiön ruoankuljetuspalvelu käynnistyi tänään Helsingissä. Yhtiön on tarkoitus laajentua myös Espooseen ja Tampereelle. Eurooppalaisista markkinoista kiinnostunut Uber Eats uskoo, että se pystyy haastamaan Voltin tämän kotimarkkinoilla.
4: This is a big moment for us in Europe. It's the fastest growing part of our global delivery business.
5: Tämä on meille suuri hetki Euroopassa, sanoo Uber Eatsin pohjoismaista vastaava aluejohtaja Matthew Price. Hänen mukaansa Eurooppa on yhtiön toimitusbisneksen nopeimmin kasvava osa maailmanlaajuisesti. Euroopan markkinat kiinnostavat Uber Eatsia, koska ne ovat vahvasti keskittyneet kaupunkeihin. Täällä digitaalinen osaaminen on korkealla ja ruoan kotiin kuljetus on vakiintunut.
4: But in many cases, consumers don't have a lot of choice.
5: Mutta monessa tapauksessa kuluttajilla ei ole paljon vaihtoehtoja, Price huomauttaa.
1: Toimittaja oli Teemu Hallamaa. Turkulainen palvelutalo on aloittanut sen toiminnassa havaittujen puutteiden korjaamisen. Varsinais-Suomen hyvinvointialue kertoi eilen, että yksityiseen Parkinmäen palvelutaloon ei toistaiseksi sijoiteta uusia asukkaita. Palvelutalossa oli havaittu puutteita esimerkiksi hoitajien riittävyydessä sekä asukkaiden ravitsemuksessa ja peseytymisessä. Palvelutalo on nyt suunnitellut korjaavat toimenpiteet ja lähettänyt ne varhan arvioitavaksi. Kalavesien omistajat ja kalastajat vastustavat heinäkuun verkkokalastuskieltoa Saimaalle. Heinäkuun kohtalosta ei ole päästy sopuun hallituksessa. Hallituksen pitäisi päättää uudesta norppa-asetuksesta pikimmiten, sillä norppa on ollut vailla asetuksen suojaa 3 viikkoa. Puheenjohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon kalatalouskeskuksesta.
6: Meillä on 2% sivusaaliskuolleisuus. Se ei ole tämän kannan kasvua haitannut, eikä se vaaranna sitä jatkossakaan. Mutta jos kalastajilta viedään loputkin oikeudet kalastaa, niin se aiheuttaa niin suuren katkeruuden, että siihen en usko, enkä toivo, että poliittinen päättäjä loppujen lopuksi lähtee. Eli toivotaan, että yhteistyö säilyy Saimaalla, jossa sekä norppaa suojellaan, mutta myöskin voidaan kalastaa. Semmoista, mikä ei ole rikki, ei pidä lähteä korjaamaan. Eli mennään entisillä rajoituksilla.
1: C. Kesää on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja enimmäkseen selkeä. Maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja. Yöksi ja huomiseksi sadekuurot siirtyvät maan pohjoisosiin. Yölämpötila on pohjoisen -10 ja etelän +1 asteen välillä. Huomenna päivälämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta, pohjoisessa +1 ja +10 asteen välillä. Maastopalon varoitus on voimassa maan länsiosassa.
7: Silan Tuhmin kaksikko, eli demoninen duo. Yle X Ilta, Sikke ja Vomma.
0: Hello ja oikein hyvää keskiviikkoa. Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa 8 asti. Mitä menee, missä oot, mitä teet? 0444216888.
8: Se on keskiviikko. Onko se enemmän sitä pikkulauantaita kohtaa viikonloppu rai vai sille, että tässä on vielä puolet viikolla jäljellä? Pistä viestiä. Tulee vartin valtausta, tulee tuhmaa vai tosi tuhmaa, vaikka mitä.
0: Vaikka mitä hauskaa luvassa ja ei niin hauskaa, koska
8: mitä?
0: Heti lähetyksen alkuun. Mun pitää kertoa tämän aamun kokemuksista, kun olen ollut hermorata-tutkimuksessa.
8: Okei. Okay.
0: Ja voisin verrata sitä tietynlaiseen niin kuin, tämmöiseen sähkökidutukseen. Siitä lisää kohta.

0: sillassa. Kello on 11:05 täällä. Sikke ja Bomma pitää seuraa.
1: WhatsAppiin tuli viestiä, kun sä mainitsit, että kohta pitää kertoa myös ikävistä asioista sun hermorata-tutkimuksesta, niin täällä on kuule kaiken maailman sympatiseeraajia.
0: Mitä?
1: Raija esimerkiksi laittaa, että täällä ollaan ihan vaan ruolattu hommissa koulupäivän jälkeen, mutta kääk, toi hermorata-tutkimus on ollut sellaisessa kanssa, se oli ihan hirveetä, oli ihan jännitys ja tuskan hiestä läpimärkä sen jälkeen.
0: Joo, mood Raija.
1: Ja sitten ne laittoi myös viestiä Heikki, että hei hyi hele, hermorata-tutkimukset kiitti vaan traumojen avauksesta, neulakammoisin helvet. Se on.
0: No ton mä kyllä uskon ja anteeksi, jos avaan nyt jonkun traumat. Mä sanon, vaikka mä tuolla aika sähäkästi lähdin liikkeelle, niin se ei ollut niin paha, mitä mä olin niinku odottanut.
1: Okay.
0: Hermorata-tutkimuksia tehdään siis silloin, että jos sulla on jotain vaikka puutumisoireita tai jotain, niin kuin meikäläisellä nyt tämän onnettomuuden jälkeen, niin mä välillä siis kävelen enemmän vasempaa kuin oikealle. Se on vähän vaikea selittää, mutta mun niinku lähtee kroppa viemään vasemmalle.
1: Ja jotenkin mä voisin kuvitella, että sun tyylisessä, kun oli kuitenkin niin kuin isompi keissi kyseessä ja niin kuin parantuminen on vienyt aikaa, että se voitaisiin tehdä myös silleen vaan niin kuin just in case.
0: Joo, että mulla ei niin kuin ollut tavallaan sen suurempaa hätää. No sit mun yksi ystävä, joka on tämmöisessä ollut, niin on siis pari kuukautta pelotellut mua. Se oli se, että se oli niin kuin living hell ja että häntä ei ole ikinä sattunut niin paljon ja bla bla bla bla bla. Niin tämän takia mä oon siis perunut tämän ajan 3 kertaa.
1: Mulla käy sen muistikuva, että sä oot puhunut tästä jo aikaisemmin. Mä ajattelin, että sulla on tullut vaan niin kuin muita asioita, mutta sä oot ihan vaan...
0: Mä oon niinku siirtänyt.
1: Pelosta perunut.
0: Mä no en mä nyt vielä, katsotaan sitten. No sit mulle soitti ortopedi, se oli vaan, mitä sä et ole käynyt tässä vielä? Mä et, no mennään. No sit mä menin, ja se homma menee siis niin, että sulle laitetaan ekassa osiossa semmosia niinku, tiedätkö, EKG-lätkät.
1: Joo.
0: Semmoset niinku läpyskät. Niitä laitetaan hermoihin, tonne niinku jalan hermoihin. Ja sit se niinku syöttää sen lätkän kautta siihen hermoon sähköä. Sille psm. Ja sitten sitä sähköä annettiin niin kauan, kun se raaja reagoi. Eli kun se raaja niin kuin brum, nousee ylös.
1: Niin, koska se varmaan jossain kohtaa jotenkin tottuu siihen tavallaan impulssiin.
0: Ja sanotaanko näin, että ekat 3 napausta, ei pahakaan. Sehän on vähän semmoinen, tietsä, kun sä ottaisit oven kahvasta kiinni. Mutta sitten sen 3 ylöspäin, sanotaan niin kuin 3-8 ne näpäytykset, niin mun suusta tuli niin rumia sanoja. Siis mun suusta tuli niin rumia sanoja, että mä en ole ikinä niin kuin lääkärin vastaanotolla puhunut niin rumasti. Siis oli kirosanoja, slurreja, ihan kaikkea mahdollista.
1: Slurrejakin?
0: No, mutta ei pahimpia slurreja, mutta silleen niin kuin mä haukuin sitä,
1: okay,
0: sitä tutkijaa.
1: Sitä tutkijaa?
0: Sitä tutkijaa.
1: Että nyt sinä...
0: Nyt vitun tyhmä lopeta.
1: Okei.
0: Okay. Joo. Ja se vaan tuli mun suusta. Ja mä sanoin tätä ennen, mä olisin, että mua pelottaa tosi paljon.
1: Joo.
0: Ja sitten että ei mitään hätää, että hän on tottunut kaikkeen. Että hänelle puhutaan tosi rumasti tämän takia, koska se on niin kuin... Se voi olla myös refleksin omaista, että kun sulle aiheutetaan kipua, niin sä haukut. Ja se oli niin kuin, mä mietin siinä myös vaiheessa, pitäisikö mun äänittää tätä, koska tämä olisi niin kuin kontsan arvoista, että kun se on vaan, ja shokki, 4, 5, 6, 7 ja sit mä oot, tyhmä, sattuu, lopeta, tietysti niin kuin se oli semmoista, ja sit se vaan nauro. Kyllähän tuossa varmaan pitää vähän masokisti olla, että se tommoseen työhön lähtee.
1: Niin, ja varmasti on tottunut pahempaakin. Varmasti on ihmisiä, jotka ovat jotenkin vastahakoisempia. Mä oon siis jotenkin vaan, niin kun samaan aikaan käy järkeä, mä en tuomitse sua. Mä ymmärrän, että tämä on varmasti ollut joku sellainen aika niin kuin vaistomainen reaktio.
0: Tosi primitiivinen reaktio.
1: Joo, mutta just se, että kun mä ymmärrän, niin kuin, sen mä arvasin, että sä oot kironnut siellä, sä oot huutanut siellä. Mutta että se, että sä oot niin kuin henkilökohtaisuuksiin. Niin kuin, että,
0: se oli vahinko.
1: Sikke core things, että sä oot muuten kuitenkin niin kiltti. Niin sit se, että siinä se on mennyt siihen, että sinä minua satutat. Okay.
0: Joo, mä olin silleen, että anteeksi oikeasti. Anteeksi, ja sitten se rauhoittui siinä vähän.
1: Okay.
0: Mutta sitten kun päästiin siihen, että mun lihaksiin tungetaan neuloja, mun pitää jännittää sitä lihasta ja sitten sinne tulee sähköä, niin sitten lähti.

0: Louna Online Motion soi Yle X illassa, kun mä kerroin äsken, että tänään aamulla olin hermoratatutkimuksessa, missä siis ensimmäinen osio meni niin, että muhun laitettiin semmosia lätkiä ja sitä kautta johdettiin sähköä mun hermoihin ja sitten mun refleksit meni näin. Ja se toka osio oli semmoinen, että se laittoi kolmeen kohtaan mun vasemmassa jalassa neulan. Niin kuin, ei samaan aikaan, vaan eri aikaa. Eka se laittoi tuonne niin kuin pohkeen tai tuohon säären. Ja sitten se meni silleen, että se laittaa sen sinne. Se oli akupunktioneulani tässä vaiheessa, ei sattunut
1: joo,
0: vielä.
1: Joo, näin mä oletin, että se on joku tämmöinen.
0: Sitten siinä oli semmoinen monitori. Ja sitten se monitori piti semmoista ääntä. Ja sitten mä olin vaan, että mikä toi ääni on? Se kuulosti semmoiselta. Tommoiselta.
1: Oliko se sun lihas?
0: Se oli mun hermo.
1: Hermo, kova.
0: Se oli vaan, tuolta kuulostaa, kun sun niinku hermoradat menee siellä. Sitten mä olin vaan wowsa. Sitten se oli silleen, että okei, nyt alkaa tämä ikävä osuus. Sitten mä olin vaan touu. Mä ajattelin, että se olisi niinku ollut tässä. Niin mun piti siis jännittää mun koko pohje. Ja se tuntuu, tiedätkö, kun sun pää on silleen, että siellä on siellä pohkeen sisällä jotain.
1: Niin tämä on väärä niinku.
0: Se niinku tuntuu niin väärältä. Sitten kun mä olin jännittänyt sen pohkeen, niin sitten se antaa sen maanlisen sähköiskun sinne. Että sit tuli kyllä niinku oikeasti tosi monta rumaa sanaa. Mutta nyt kaikille, koska mähän jännitin tätä tosi paljon etukäteen, niin kaikille teille, ketkä olette ehkä joskus menossa hermolatatutkimukseen.
1: Meillä on aika moni laittanut, että on käynyt joskus. Just sanonut, että aika haipakkaa.
0: Mun mielipide on se, että ajatus siitä on pahempi kuin se itse todellisuus. Toki riippuu varmaan aika paljon, että tehdäänkö se kädestä, jalasta vai mistä. Mutta ei se kivaa ole. Mutta kyllä siitä selvii.
1: Joo, täytyy myöntää, että mä en tiedä, tekitäkö sun kaveri vähän karhun palvelukseen, kun hän oli sulle kuumotellut tätä etukäteen. Että olisiko ollut kuitenkin, niin kuin, että totta kai varmaan ne varoittaa sen lääkärissäkin, että tämä on vähän kivuliasta ja tästä selvitään. Mutta että just, jos se olisi ollut vaan silleen, että meet sinne ja puret hammasta, niin...
0: Toisaalta musta oli hyvä, että mä tiesin tavallaan, että mikä se on, koska se oli niin, kuin niin outoa, tiiätkö, että sä menet siihen lavetille makaamaan. Sitten semmoinen plus 60-vuotias, hyvin rauhallinen niin kuin herrashenkilö siinä... Aivan niin kuin oppikirjasta kertoo niiden mun hermojen nimiä ja sitten silleen ilmekkään värähdä, kun se heittää esim. Vitsiä. Ja mä oon silleen, I like that guy. That's my kind of people oikeasti. Ja sitten mä sanoisin sen jälkeen, että kyllä tässä varmaan pitää vähän sairas olla, jos tällaista työtä tekee. Niin kuin, että sähän niin kuin kidutat ihmisiä. Se vaan, niin, no tää on mun kutsumusammatti.
1: Okei, okay, no niin. Ihanaa.
0: Joo, mutta tsemppiä kaikille, ketkä semmoiseen hermoratatutkimukseen joutuu. Te pystytte siihen. Tää on riuttajan.

0: riuttajan Nenechi moottori saha. Kuuntelet yleensä iltaa täällä Sikkeä bomma, saha menee.
1: Mua huvituttaa, kun Sikke tässä kertoi hänen tämänpäiväisestä hermorata-tutkimuksesta, että haipakkaa teki ja kipeätä teki, niin WhatsAppissa niin kuin jakaantuu tunteet, kysellään, että miten Sikke vertautuu paikallispuurtuspiikkiin, koska se on Tomin ainoa tämmöinen niin kuin kivulias kokemus lääkäriltä.
0: No itse neula, niin paikallispuurtuspiikki pahempi, mutta toimenpiteenä tämä mun mielestä pahempi, koska paikallispuurtuspiikki ei anna sähkösokkeja.
1: Mä on hirveän nössöä, varsinkin lapsena oli. Mä oon nähnyt painajaisia rokotuksista. Mä en ole niin neulakammonen, mutta mä oon, olin aika kipuherkkä. Niin mä muistan, että mua ärsytti se, että niin hammaslääkärissä, että joo, ne puuduttaa sen poraamiseen, mutta se sattuu se puudutus.
0: Joo.
1: Niin mä voin kuvitella, että se on kuitenkin aika lyhyt homma versus toi sun sähkösokki. Sitten laitettiin myös viestiä, että kukaan ei enää tule pyytää lääkäriltä hermorata-tutkimusta tämän jälkeen.
0: Joo, no en pyytänyt minäkään, minut laitettiin siihen.
1: Mutta ihanaa Timin ajatus on se, että Sikelle lahjakortti sähkökylpyyn. Joo. On muuten hasardin tuntusta, kun astuu semmoisen. Että Jimille ei tämmöinen ole, että sä tarvit lisää sähköjuttuja.
0: No kyllä se tavallaan mulle käy, jos joku siitä maksaa.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tämän vuoden Yle X läpimurto voittajalta, eli Mintulta, tulossa Everest.
1: Ja sit päästään kyllä Alex Warren ja sielukas Fever Dream.

pitkästä aikaa en ole ainakaan itse hetken kuullut Beemin Kaiken arvoinen. Nyt Bella Kaylta I love it, I love it, I love it. Sikkeä homma pitää sulle seuraa.

0: Röge ja Hukas, hämmästyttävää. Aina kun tää biisi soi, niin jompikumpi meistä niin alkaa vetää tot kertsiä täällä. Äskenkin bomma oli vaan suu hämmästyttävää.
1: Tää on jotenkin uskomattoman niin catchy. Laitoin omille listoille, mikä ei ole mikään automaatio kaikkien yleksän biisien kanssa. 044-421-6888, laita viestiä, mitä kuuluu keskiviikkoon. Ja meillä on sitten semmoinen tasaisen... Säännöllisesti päädytään puhumaan sun Lahti-nuoruudesta.
0: Joo, näin todella.
1: Lahden pissiserasta.
0: Niin... Tämä pitäisi pitää olla hyvin tarkka.
1: Okei.
0: Okay. Se oli bädi pissisera. Että mä olin niinku, mä en ole ihan varma, että voiko sanoa pelkästään pissis, koska musta oli kyllä hyvin paljon semmoista kovistyttöenergiaa. Kato, kun mä olin niin epävarma.
1: Joo, en mä sitä kiellekään, mutta tässä on se, että pissistermi on myös kokenut vähän semmoisen niin kuin muutoksen, että sehän lähti alun perin vaan, että ne teinit, jotka tuolla puistossa pyörii ja pissailee puskiin, puska pissi, siitä se nimi tulee. Ja sitten myöhemmin siitä tuli, että siihen tuli semmoinen niin kuin lissu, semmoinen niin kuin, oh my god.
0: Okei, me eteenpäin.
1: Mä en tiedä, eikö lähde mun pississanan analyysiin?
0: No siis kato, ensinnäkin mä en tiennyt, että siis pissis tulee puskapissasta.
1: Joo, pissa Liisa on se alkuperäinen, niin kuin, mistä pissis kääntyy.
0: No kyllä mä sen tiedän, että se tulee pissa Liisasta, mutta en mä tiennyt, että se on niin kuin oikeasti inspiroitunut puskapissaan.
1: Mun mielestä se oli niin kuin alun perin se pointti, että ne oli ne tietysti, jotka pyöri siellä niin kuin, tietysti, teini...
0: Ai niin kuin dokailemassa.
1: Niin dokailemassa ja sitten pissailtiin puskiin.
0: Aika jännä sitten toi evolvaa, tai niin kuin toi tavallaan...
1: Koska eikö se ole tyyli niin kuin vanha kunnon M-Irk-video? M-Irk, missä niin kuin jotenkin lähdettiin... Siis se...
0: Meillä on ehkä sunkaan, tiedätkö, että on hyvä, koska meillähän on taktinen 3 vuoden ikäero, niin mä en tiedä tommosesta niinku
1: okay,
0: mitään.
1: Okei, meidän pitää tehdä joskus joku tämmöinen tarkempi. Pointtini oli se, että kun me ollaan puhuttu sun pissiserasta, niin olitko myös mopoilija?
0: Siis harmikseni sanon, että en.
1: Okei. Okay.
0: Mulla ei ollut mopokorttia, porukat ei luottanut mopoa mun käsiin. Aikuisena, niin kuin mä ajattelen nyt aikuisen siken aivoilla, niin mä oon kiitollinen, koska mä en välttämättä ois täällä. Mä olin siis niin huithapeli ja olen edelleen. Mutta mähän tein salaa silleen, mä hyvin paljon mopoilin kavereiden kanssa ja sitten pahan paikan tullen ajoin ilman korttia.
1: Ei, nyt on. Tää tuli mieleen siis siitä, että tää on ollut useampikin mopoihin liittyvä uutinen. Ylellä on ensinnäkin, että viritetystä moposta voi seurata iso lasku. Haluan, että tää liittyy siihen, että niinku mopoilukausi, myöskin ehkä jos jengi on niinku täyttänyt mopoikää, niin niillä pääsee kruisaa. Ja sitten toinen oli se, että oli ollut valtava mopomiitti Päijät-Hämeessä.
0: Lahesko!
1: Organisoidusti Hollolasta Lahteen, Villilähteelle, Orimattilan Pennalaan, 200-300 henkilöä.
0: Come on.
1: Ja tästä ei ollut ilmoitettu poliisille, niin täällä oli laiton tapahtuma, niin poliisi on sitten totta kai ollut siellä huolissaan.
0: Siis oliko ne ajanut Hollolasta Villilähteelle?
1: Hollolasta Lahteen, Villilähteelle ja Orimattilan Pennalaan.
0: Siis ne on ajanut ihan hirveän lenkin.
1: Joo, ja siis niin kuin oikeasti tämä on silleen vitsi. Poliisi on tästä ollut huolissaan. Siellä on keulittu yleisellä tiellä, ohiteltu, kun on siirrytty miittipaikkojen välillä. Ei ole noudatettu nopeusrajoituksia ja stop-merkkejä. Ollut myös esimerkiksi 500 euron cruising-ajelu. Eikö se ole, tämä on ollut eri. Tämä on ollut lauantaina Riihimäeltä Hämeenlinnaan. Jengi on tuolla nyt vaan ihan niin kuin, jengi on tuolla ihan cruisailleen.
0: Jengi going wild. Mä en ymmärrä, että minkä takia ei voi tehdä niin, että koska sinänsä niin kuin mopomiitissähän ei ole mitään pahaa.
1: Ei.
0: Let me explain this. Jos on tämmöinen, niin kuin, että selkeästi tästä olisi pitänyt ilmoittaa poliisille.
1: Poliisi niin, taitaa niin kuin mielellään kuulla kaiken näköisistä tämmöisistä vähän isommista niin kuin tapaamisista.
0: Niin olisivat nyt ilmoittaneet ja olisivat käyttäytyneet, ajaneet siellä kuulen nätisti peräkanaa, ei turhia ohituksia, kypärät päässä, ilman virityksiä. Niin taisi ollut täydellinen. Nyt kun he tekee näin, niin nyt tuolla joku, tiedätkö, lahtelainen eläkekerho saa tästä jälleen. Niin kuin lihaa luiden päälle on silleen, kyllä ne kaikki mopoilijat on tollasia, kun ei.
2: Yle X. Yle X ilta. Sikke ja Vomma.

0: Mikäli Mintun haluat nähdä livenä, niin tuuhan meidän kanssa Yläks Poppiin. Järjestetään 30. päivä toukokuuta Tikkurilassa. Siellä esimerkiksi Minttu esiintyy.
1: Puhuttiin vaikka ja mistä. Oli uutisia siitä, että mopoja on taas liikenteessä. Yle muistuttaa, että mopojen virittäminen, siitä voi olla iso lasku. Ja sitten on ollut tuolla Päijät-Hämeessä Lahden suunnalla mopomiitti, josta poliisi. Mutta sitten me päädyttiin puhumaan muun muassa pesukarhutukista, koska siis mä pidin sikelle tässä tämmöistä niin kuin pissistermin historiaa. Ja muistutin häntä tämmöisestä M-Irk vanha meemivideo. Hyvä, että Jussi oli täällä WhatsAppissa silleen, että klassikko. Joka on sitten ikuisuuden vanha video, missä jotkut on kuvannut jossain kaivopuistossa ja sitten sinne tulee niin kuin teinityttöjä ja sitten siitä tehtiin kaikkia remiksejä ja muita, mikä tälle ehkä 2026 ehkä oli vähän kuitenkin ilkeetä. Mutta mä vaan siis muistelin, että edelleen mä toivon, että tulisi takaisin se semmoinen niin kuin 2000-luvun alun, millä sitä nyt haluaa kuvata, mikä semmoinen niin kuin emo, skene, irkkalleri ja pissisluukki, missä oli ne niin kuin pesukarhutukat ja isot kajaalit ja muut.
0: Mutta niin kuin pissisluukki vai emoluukki, vomma? Koska pissisluukki on mulle niin kuin mattahuulet, eli siis niin kuin meikkivoiteella laitetut huulet. Ai, ja ei vaan mulle, vaan se on fakta.
1: Kyllä.
0: Ja sitten ihan tämmöiset, niin kuin tiedätkö, suorat kulmakarvat tai semmoiset niin kuin viirukulmakarvat. Ootko nähnyt Olkan Shotit musavideon?
1: En ole ihan varma.
0: Olkahan hakee tosi paljon tällaista pissisenergiaa. Niin esim. Siinä Shotit musavideossa, niin Olka näyttää niin pissikseltä kuin ihminen voi. Ja tämä on kaikella rakkaudella tulee mun sydämestä.
1: Mä luulen, että mulla se menee enemmän vinasen vielä sinne niin kuin emo-linjalle, mutta Keravalla raja oli häilyvä. Sanotaan.
0: Keravalla raja oli varmasti monessa asiassa hyvin häilyvä. Mutta tarkoitatko se, niin kuin, että sä haluaisit tavallaan aikuisena elää jotain sun niin kuin teiniaikaa uudestaan?
1: No vähän siis sellainen, että musta se, niin kuin mä vähän olen toivonut, että kun trendithän on niin kuin syklisiä. Niin mä oon ollut vähän silleen, että tulispa se takaisin joskus, että musta se oli niinku kiva luukki.
0: No mä luulen, että emoilu tulee takaisin, mutta pesukarhutukka, mä en usko, että se tulee.
1: Joo, mä oon sitä joskus esimerkiksi niinku kumppanille ollut silleen, että niin joo, eikö se ole hauska luukki silloin aikanaan? Hän ollut silleen, että ei ollut, eikä edelleenkään.
0: Oot sä yrittänyt, että sun niinku kumppani olisi silleen tavallaan mahdollista, tai siis, että silloin olisi tämä pesukarhutukka ja emomeikki?
1: No ei, tässä on keskusteltu joskus.
0: Niin, no mutta tavallaan siis se on niin kuin, mä mietin välillä sitä, että jos teini sikke saisi tietää vaikka, että millaisen tyypin kanssa se seurustelee aikuisena ja että kuinka ihana ja söpö ja näin sun kumppani on, niin mun teini sikke olisi ihan, oh my god, siis kannattaa kyllä elää oikeasti, jos tommoisen catchin saa. Että tavallaan mä niin kuin ymmärrän ton tietää, että me halutaan jotenkin elää meidän teiniaikaa uudestaan.
1: Niin, kaipa se nyt jengillä jää myös semmoiset, mitä on ollut jotain ihastuksia ja muita.
0: Niin, sit tulee turvallinen olo.
1: Toimii.
0: Nyt Alex Warren ja Fever Dream, tämän jälkeen Beemia, kaiken arvoinen.

0: Beemia kaiken arvoinen soi yleäksi illassa. 15 minuutin päästä tulossa kello 6 uutisia ja totta kai myös vartin valtausta.
1: Yle, vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
2: biisit, jonka nimi on vain

0: yksi sana, koska välillä on kiva ottaa tämmöisiä vartivaltausteemoja, mihin kaikki kyllä pystyy toivomaan. Tähän varmasti keksii. On myös toki, että pitää vähän oikeasti miettiä, koska harvoin tulee, me ollaan välillä fiilistelty, on hauskoja biisin nimet, mitkä on erityisen pitkiä, mutta harvoin sitä on silleen, että onpa hauskaa, että se on vain yksi sana.
1: Mä kysyn nyt tarkentavan kysymyksen kuulijoita varten. Lasketaanko yhdeksi sanaksi nimi?
0: Jos se on vaikka Aino.
1: Okay.
0: Mutta jos se on Aino Virtanen, niin ei se sitten tietenkään ole.
1: Eli myös etunimet tai sukunimet
0: joo.
1: käy.
0: Joo, tai joku tietysti Lontoo hyväksyn. Mm-hmm. Kunhan se on, että se ei ole enempää kuin yksi sana. Ehkä, ja tämä on tämä on todella ehkä, niin kuin jos on englannin kielellä, että se on vaikka the fire, niin thehän on silleen
1: verliä
0: sana, mutta kyllä mä lähtisin lähtökohtaisesti silleen, että kyllä tähän pitäisi pystyä keksiä biisejä, missä on vain yksi sana.
1: Kerro sun biisitoive, eli biisin nimi, esittäjä, perustelut yleensä WhatsAppiin 0444216888. Ja sitten etenkin, jos on nyt vaikka The Fire, niin mä uskaltaisin sanoa, että mikäli perustelet tarpeeksi hyvin, niin olemme valmiita ottamaan ehdotuksen pöydälle.
0: Olin sanomassa sanaa, että kun tänään on kuitenkin teema, että sinänsä perustelu ei ole pakollinen, se riittää, että sillä biisillä on se yksi sana nimessä, mutta perustelu voi auttaa biisisi valinnassa, koska niitä on kiva kyllä myös kertoa, että miksi juuri tämä kappale.
1: Eli tänään haemme sellaista biisiä, minkä nimessä on vain yksi sana.

0: Bad Bunny DTMF soi Yle X illassa. Heti 6 uutisten jälkeen vartin valtausta. Tänään halutaan sellaisia toivebiisejä, minkä nimessä on vain yksi sana. Ja muutama kysyy, että käykö yhdyssanat, niin totta kai yhdyssanat ovat yksi sana, mutta laita sun biisi toive, eli biisin nimi ja esittäjä ja halutessasi perustelut 0444216888.
1: Tämä on hauska, kun nyt kun tavallaan kun teemoja on erilaisia ja välillähän, niin kuin, että jos on itketä sikkeä, niin sitten tulee herkkiä biisejä, mutta kun tässä ei tavallaan niin kuin rajausta, niin täällä on todella erilaisia. On tullut vanhempaa, on tullut tuoreempaa, on tullut kotimaista, ulkomaalaista. Se on hyvä, näistä varmasti saadaan hyvä vartinsetti kasaa.
0: Joo, ja sitten se on kiva, kun on eri vibeja, koska tavallaan esim. Eilen nähtiin, kun oli tunteet, niin ensimmäiset 2 biisiä minä itkin täällä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja sitten yhtäkkiä hirveästi törinää tötterö. Et se on hyvä myös, että me pystytään musiikilla tarjoamaan erilaisia tunnetiloja Yle X illan kuulijoille, koska erilaisia tunnetiloja myös tästä studiosta löytyy. Vielä ennen uutisia The Rasmus, Rest in Pieces, nyt Ruotsin Eurovision edustaja Felisa ja My Sister.

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Kukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

The Rasmus, Rest in Pieces on Yläks illassa. Seuraavaksi kuuden uutisia, sit partivaltausta. Tänään teemana biisi, minkä nimessä on vain yksi sana. 044 421 6888. Vielä kerkeä laittaa biisitoivetta tulemaan.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Iranin johto ei ole toistaiseksi vastannut Yhdysvaltain ehdotukseen sodan lopettamiseksi, kertoo iranilainen Tasnim-uutistoimisto. Uutistoimiston lähteen mukaan ehdotuksessa on kuitenkin muotoiluja, joita Iran ei hyväksy. Öljyn hinta on ollut tänään laskussa, kun verkkosivusto Axios kertoi, että rauhanehtojen muotoilussa olisi päästy eteenpäin. Täällä kotimaassa alhainen pohjavesi uhkaa kasvintuotantoa Joroisissa Pohjois-Savossa. Joroisissa sijaitsee esimerkiksi metsäyhtiö UPM:n puuntaimia kasvattava taimitarha sekä Fami Farmi, joka kasvattaa Järvikylän salaatteja ja yrttejä. Fami Farmilla kuluu vuorokaudessa vettä keskimäärin 190 kuutiota. Vettä säästetään kierrätyksen avulla, kertoo kasvihuoneiden tuotantojohtaja Jaakko Huovinen.
1: Meidän vesi tulee tuolta pohjavedestä, eli meillä on täällä lähialueella oma kaivo, mistä se vesi pumpataan ylös ja tuodaan sitten putkia pitkin tänne kasvihuoneille. Ja sitten kasvihuoneilla vesi jakaantuu eri kastelujärjestelmiin. Meillä on 9 eri kastelujärjestelmää, mitkä ohjataan sitten tuotekohtaisesti. Ja sitten ylimääräinen vesi, mitä me ei käytetä, otetaan talteen niin sanotusti paluvesijärjestelmän kautta ja suodatetaan hiekkasuodattimilla ja UV-suodattimilla, josta me saadaan sitten se vesi uudelleen käyttöön. Eli meillä on tämmöinen suljettu veden kierto, mitä kautta pystytään vähentämään veden kokonaiskulutusta.
0: Pörssisähkön hinta nousee. Nyt ilta kuudelta pörssisähkö maksaa yli 15 senttiä kilowattitunnilta. Hinta pysyy verrattain korkealla myös huomenna. Huomisen korkein hintapiikki on illalla, jolloin pörssisähkö maksaa yli 20 senttiä kilowattitunnilta.
2: Yle X. Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
3: Tänään vartivaltauksessa teemana biisit, minkä nimi on yksi sana. Ja tässä on, niin kuin äsken jo puhuttiin, niin ovet silleen aika avoina, että nyt voi tulla minkä niin kuin genren vain musaa.
4: Se on kiva, koska on erilaisia, että välillä meidän teemat niin kuin selkeästi ajaa johonkin tiettyyn suuntaan. Niin taas tähän, kun on niin yksinkertainen aihe, niin mahtuu vaikka ja mitä. Ja meidän ensimmäinen biisi toivoja tälle päivälle, hän on täältä Sanni. Joo, Sannat viestiä. Tää tuli heti ekana mieleen teemasta ja aivan törkeän kova rallia saa aina nupit kaakkoon. Yhtyä kävi pari kertaa Suomessa vetämässä kovat keikat ja lämmöllä niitä aina muistelee, kun tämän kuulee. Saatiin toista keikata myös rumpukapulat, peräti 2 kappaletta napattua kotiin viemisiksi. Piristäisi kummasti pitkää ajomatkaa tälle illalle, niin Sanni, hei todellakin, muista tosi hieno biisi, The Killersin Human.

0: Vartivaltauksessa The Killers Human tänään teemana biisit, missä mainitaan, tai minkä nimessä on yksi sana. Tämä on jotenkin lempeä, tämä biisu.
1: Tämä on todella lempeä. Tämä on mun mielestä jotenkin sellainen toivoa täynnä, mitä meillä ei ollut myös paljon.
0: Jep, ja sitten yksi päivä meillä oli niitä road trip biisejä, niin toi olisi mennyt siihenkin ihan täysin, koska mä näen, että tiedätkö, kesäilta toi biisi soi, ikkunat aukeasta ollaan vaan Are We Humans? Seuraava biisi on kanssa aika ihana. Toive tulee Jannelta. Janne sanoi, että tämä oli kyllä tosi hieno UMK-biisi ja sai kyyneleitä pidätellä, kun tuli telkkarista. Ja samaistun tähän, mä en edes pidätellyt. Päästin vaan menemään.
1: Joo, sitä mä en epäile yhtään. Sä kyllä mielellään päästät ne kyyneleet, mikä on toki tervettä.
0: Mulla on opetettu lapsena, että päästä tyttö ulos, koska se kuka pidättelee, niin sillä on aina jotain salattavaa. Tämä on Viivin aina ja tämä on siis Jannen toivebiisi.

0: Viivin aina soi Yläksi illassa. Tämä oli Jannen biisi toive vartin valtaukseen, kun teemana biisit, minkä nimi on vain yksi sana.
1: Ne esimerkiksi laittoi viestiä, että mä rakastan tätä, ihan hänen suosikki.
0: Toi on ihana kappale, että toi niinku loppu, tiedätkö, menee jotenkin niinku aivan sydämeen, että sitten kun unohat, niin kuitenkin sydämessä oot.
1: Meidän seuraava Toivo, ja hän ei WhatsAppissa hänelle tällä hetkellä mitään nimimerkkiä, mutta hän pisti, että en tiedä, jotenkin tullut kuunneltua tosi paljon lähiaikoina, tippateen sä.
0: Tippateen sä soi nyt, mä mietin.
1: Mä jotenkin luulin, että sulla oli tästä jotain, mitä sä haluaisit meille kertoa, mutta.
0: On mulla, mutta tässä kappaleessa siis mukana myös Bisi. Mä vaan tuossa ennen lähetystä kävin Instagramissa, eli Instagramissa, ja sitten tuli Tipan, hänhän on nykyään artisti nimeltään Tippa.
1: Ollut aika pitkään.
0: Joo, mutta on poistunut.
1: Joo.
0: Niin tuli vaan hänen siis Instagram-päivitys vastaan. Mä katsoin jo tästä kuvasta, että on jotenkin niin kuin erinäköinen, että freesin näköinen tyyppi tällä hetkellä. Niin Tippa Tee siis kertoo, että, tai hän kirjoittaa, että en tiedä onko jengi ihmetellyt, kun on ollut offline jonkun aikaa. Sitten hän kertoo, että hänen on ollut pidempään jo haasteita elämässä. Hän kertoo, että hän on laiminlyönyt omaa hyvinvointia ja ajautunut nuoruuden nopeen nousun ja elämänhallinnan puutteen seurauksena jonkunnäköiseen kierteeseen. Sitten hän sanoo tässä, että hän on elänyt vuosia päihdeongelman ja hoitamattoman mielenterveysongelman kanssa ja ei pystynyt myöntämään sitä kellekään, mutta nyt on hakenut apua ja saanut apua ja sanoo voivansa tällä hetkellä paremmin. Ja sitten tuossa oli tuommoinen kuvakaruselli ja neljäntenä kuvana oli tämmöinen kuva niiltä ajoilta, kun hänellä meni vielä kovaa, niin sitten

0: viittaa siihen kuvaan ja on silleen, että kun hän katsoo tätä kuvaa, niin hän näkee kuolleet silmät ja on iloinen siitä tyypistä, joka tällä hetkellä katsoo peilistä, että selkeästi voi paremmin. Niin mun mielestä on muutenkin aina tosi fresku artisti tavallaan itse kertoo ongelmistaan niin, ja jotenkin tuo pelkkä sitä niin kuin julki.
1: Joo, joo, ja se, että se ei ole sitä pelkkää niin kuin kiltokuvaa, mitä saattaa ajatella jengin niin kuin somesta ja muualta, ja että artisteilla kaikilla vaan elämä on silleen niin kuin high lifea, niin joo. Ja hyvä Tipalle, että hänellä nyt niin kuin menee omasta, niin kuin, että menee paremmin.
0: Jep, mutta nyt siis biisi toiveena. Tippa teen ja bisin sä.
1: Kyllähän taisi olla tippaa siinä vaiheessa, kun tämä biisi on julkaistu.
0: Onko näin?
1: Joo, vaikka toivoja laittu tippa teen, mä tässä googlasin, että kyllä tämä on niin kuin tippa ja bisi.
0: Tippa ja bisi sä.

0: Bisi ja Tippa, sä soi yleäksi illassa. Vartin valtaus käynnissä teemana biisit, missä on vain nimenä yksi sana. Seuraava toivoja on Olli.
1: Joo, ja mun täytyy myöntää, että tää oli yksi ekoja toiveita, mitä tuli, ja Sikki oli saman tien silleen, että joo, tämä sit kuunnellaan.
0: Tämä me otetaan. Hän ei laita perustelui. Hän kirjoittaa vaan Apulannan mato.
1: No ainakin Sikelle toimii, onhan tää takalegenda.
0: Onhan tää legenda, tää on siis Ollin toive. Apulanta ja mato.

0: mato.
1: Apulanta ja mato soi viimeisenä biisinä Vartin valtauksessa. Tämä oli Ollin toive.
2: WhatsAppin puolella esimerkiksi vaikkapa Joonas fiilistelee, että mato on legenda. Japi tuli ihan fleksaamaan, että hänellä on autossa sinkkulevy tästä. Pelastaa kaikki aamut, kun elee töihin. Joka aamu hän kuuntelee.
1: Ihana tollainen, miten aamusi alkaa. No kuuntele napiksen mato.
3: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
4: Paskaa, toiset tekee lista ykkösiä.
1: Yläksi illassa tulossa Ahti Points.
4: Sanoin, indeksit on mennyt semikuumaks. Daamin näyttää Disney prinsessalta, missin partalos.
2: Ja sit tulossa myös Dua Lipaa Houdini.
1: Ja Gettomasalta Aitous ei oo myynnissä.
2: Huomenna sitten taas Vartin valtausta 6:00 ja huomennahan tsempataan Sikkeä urheilusuoritukseen. Huomenna on tulossa tää meidän kuntopyöräily.
1: Joo, kävi silleen höplästi, että lupasin suorassa radiolähetyksessä, että kyllä, minä pyöräilen töihin. Mikäli en pyöräile, niin saatte valita rankkua. Ja huomenna on rankku, niin pyöräilinkö?
2: Ja itse asiassa siihen liittyen Teim Impalan jälkeen sekä myöskin Mirellan. Mun pitää kysyä sulta vähän tämmönen fit check, vähän tämmönen niinku kesätrendi kysymys. Tää on mulla pitkään mielessä.
1: No niin, mennään fit checkiin ihan kohta. Tää on Tame Impala Chocolate Jenny Remix.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Annetaan niiden ihmisten ymmärtää, että me näytetään hyvältä. Mutta ei anneta niiden tiedostaa sitä, että me ollaan yritetty näyttää hyvältä.
2: Yle-iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Mirella. Kaikki vielä edessä soi Yläksi illassa, kun kello on 18.26 täällä. Sikke ja Vomma. Ja Vommalla oli joku siis kesän fitche-kysymys. Ja jos kysyt, voitko laittaa kaprit, niin mielestäni et edelleenkään voi.
1: No se on jo menetetty peli. Mä laitan anyway.
0: Mä tiedän.
1: Mun Limp Bizkit/John Cena kapri farkkushortsit on kohta tulossa taas käyttöön.
0: Mähän on sanonut toimituksessa uhkailut tälleen, että mä huomaamatta aina kesällä joka päivä lyhennän vuorotellen niitä lahkeita, niin että sitten lopulta ehkä syyskuussa Vommalla on semmoiset niinku normipituiset sortsit.
1: Tämä liittyy nyt niihin. Niistä okay. Mä saan aina kuulla kommenttia, ne on ja pysyy. Vaan, tämä liittyy, kun puhuttiin siitä, että huomenna on viimeinkin se päivä, että Sikke saa rankkua. Tämä alkoi jo muutama viikko sitten. Sä olit luvannut, että sä pyöräilet töihin, että pyöräily. Jefu täällä jo koolailee, että hän kuulemma keksi tämän idean, että rankkuna sä pyöräät lähetyksessä.
0: Hyvä Jefu.
1: Hän oli tainnut kyllä ehdottaa, että sä pyöräät koko lähetyksen. Mä päädyttiin siihen, että sä pyöräät sen saman matkan, mikä sulla olisi mennyt niin kuin työ. Matkaan, eli joku semmoinen 10 kilsaa, yep. Give and take a little, ja huomenna tätä. Mä oon tänään kuulkaa seikkailut tuolla meidän rekvisiitan tyyppien kanssa. Mä käytin tuolla jossain Uumenissa hakemassa sitä pyörää, ja mä oon
0: miettikää,
1: hoitanut.
0: Että se pyörä on kuljetettu siis autolla Ylen sisällä.
1: Joo, kyllä, tää oli niin pitkä, että pitikin hakemassa. Ja tuli vaan nyt mieleen tämmöisestä niinku sporttailusta, ja siitä, että mä en tiedä, aiotko sä laittaa huomenna kuin niinku sporttikuteet. Onko sä ootko pyöräilykuteet?
0: Joo, siis pakkohan mun on laittaa pyöräilykuteet.
1: Niin mulla on tässä nyt ollut jo vähän aikaa siis tämmöinen pohdinta, että hikinauha, hot or not, can I pull it off?
0: Onko sulla hikinauha nyt mukana?
1: Se on mulla tässä kädessä tällä hetkellä ranteessa. Mä voin selittää. Tämä liittyy siis siihen. Toi paita, mikä mulla on myös meidän promokuvassa, mikä näkyy tuolla meidän seinällä, joo. Niin se on siis yhdestä videopelistä, mä oon sen tilannut. Ja silloin kun mä tilasin sen, mukana tuli tämä hikinauha, koska sillä hahmolla on tämä sama. Ja mä olin se, että tämä on ensinnäkin aika retro, tämä on tämmöinen punakeltainen, ja mä en ikinä käyttänyt näitä. Mutta mä täysin, että tämä on tosi hyödy, koska mulla on hirveä pääsoija aina kesäisin. Ja mä käyn näitä lippiksiä. Mä joudun monesti, että mä lippiksen päästä ja silleen, että ihan samalla tavalla kuin ikkunoita pestää, niin mä silleen, että sä kädellä heitän ne vedet pois. Niin tämmöinen hikinauha on tosi kätevä. Mutta myös mulla on sellainen olo, että onko tämä vähän liian retro? Onko niinku, can I pull it off? Onko tämä mulle liian nyt tämmöinen, että mä larppaan silleen niinku jotain Stranger Thingsia?
0: Ei, no liian retro toi ei missään nimessä ole, koska mun mielestä niin kuin vuonna 2026 enää mikään ei voi olla liian retroa, koska nostalgia on hot, joo. Ja kuumaa ja silleen niin kuin asia.
1: No toinen, tuleeko nyt sellainen olo vähän niin kuin stolen väylä, niin kuin esitäänkö mä nyt liian jotenkin niin kuin sporttista tää? Näyttääkö tästä, että mä oon tulossa pelaamassa jotain tennistä?
0: No ei, mun mielestä tässä ei ole siitäkään nyt kysymys. Näytäisi vielä, nostaisi käsi. Joo, ei tässä ei ole kyse nyt siitä, että sä yrittäisit larpata sporttista, koska mä en ole ensinnäkään nähnyt että tenniksen pelaajat käyttää hikinauhoja.
1: Se on mun ainoa referenssi tämmöisille
0: hikinauhoille. Ainoa, mikä mulla on niin kuin vilpitön kannatus tälle hikinauhoille, koska mä ilahduin tästä niin paljon, että mä toivon, että joka lähetyksessä sulla on hikinauhe, että mä saan tämän saman tunnereaktion. Se toki ehkä vähän laimenee, mutta siis toi on meemi.
1: Meemi?
0: Mun mielestä on meemi. Että toi ei ole niin kuin, sä et tavallaan larppaa liikaa sporttista, toi ei ole liian retro, toi on meemi.
1: Okei.
0: Yksi selitteistä, mutta hyvältä
1: eli sä antaisit mulle niinku, ihan niinku oikeuden ja plussaa, että kesällä hikinauhaa.
0: Joo, ja sitten tiedätkö, kun niinku, nuoriso käyttää silleen hirveitä asioita, että ne on niinku niin hirveitä, että ne on cooleja.
1: Okei, ai silleen vähän niinku ironisesti.
0: Niin, nyt mun mielestä ollaan sen asian äärellä, etenkin toi väritys, toi on jotenkin niinku ihan hirveän värinen.
1: Tässä on myös semmoinen, tässä on yksi pieni ongelma.
0: Eikö se ole jonkun maan lippu?
1: Joo, no se on, onko tämä Espanja vai minkä niinku lähellä. Tässä on myös se ongelma. Että ehkä ihan inasen liian kireä, että mulla ei meinaa kiertää niin kuin kädessä enää veri. Mutta se ei aina tässä nestää. Tiedätkö, mua tiedellä.
0: Ei, ja tiedätkö mitä oot kaikille vaan. Hola, hola, chiquitas, hola. Hola, me llamo Vomma. Que pal, que tasa, sisi.
2: Yle X. Yle X ilta. Sikke ja Vomma.

0: Ahti ja Poitsu soi yleäksi illassa, kun Vomma nosti niin sanotusti hikinauhan pöydälle ja kysyi, että pitäisikö alkaa käyttää, kun hänellä on vähän kaljun kanssa hikoiluongelma kesäsi.
1: Niin ja sitten kun mä sain tämmöisen hikinauhan yhden paidan mukana ja tää on musta hieno. WhatsAppin puolella tulee pohdintaa. Esimerkiksi tänne laittoi viestiä Juha, että hikinauha oli aika väsynyt jo silloin kasarilla. Ja just 80-luvun aerobikkeja muistelee täällä myös yksi Juha.
0: Sitten Erika kirjoittaa, että en muista tai tiedä, minkä ikäinen Vomma on, mutta joko olisi sen ikäinen, että ihan sama, mitä päällensä laittaa, niin ihan sama.
1: No Erikalla on siis silleen hyvä pointti, että oikeastihan ei pitäisi välittää muista ja just se, että ehkä iän kanssa se tulee. Ja mulla on siis, mullahan on muutenkin aika omalaatuinen tyyli, mutta kyllä mä mielellään niin kuin kyselen näiltä, koska tässä on se, että mä en ikinä voinut kuvitella, että ne mun hemmetin kaprifarkut on niin herättää ristiriitoja, niin tässäkin mä haluaisin tsekata, että onko tämä sellainen automaattinen, että jengi on jotenkin ihan kauhuissaan, vai onko tämä just niin päin, että very cool?
0: It's not very cool,
1: okay.
0: Mutta kyllä mä nyt sanon, nyt kun mainitsit taas kaprifarkut, niin nyt maalla taas kaikille tämmöinen kuva. Vommalla kaprifarkut, eli yli polven mittaiset shortsit, eli käytännössä niin kuin liian lyhyet farkut.
1: Ne on semmoista vaaleita farkukangasta, semmoinen mikä niin kuin, ei nyt ihan acid wash, mutta mikä semmoinen
0: stone wash. Mikä kesäkenkä onkaan sulla käytössä?
1: Mä oon fläpärit.
0: Sulla on fläpärit, ei semmoiset sukkasandaalit, vaan fläpärit.
1: Ei, fläpärit, joo.
0: Onko ne semmoiset vähän niin kuin terveyssandaalin näköiset vai jotkut niin kuin joo, muoviset?
1: Ne on hyvinkin tarkkaa vielä, että ne on semmoista vähän terveyssandaalista, mutta niin kuin feikkiver, tai semmoinen niin kuin notte se yksi tietty.
0: Okei. Ne jalassa. Sitten ehkä havaijipaita hieman napitettuna auki niin, että hänen upea rintakarvavarustus näkyy. Sitten joku lippis ja sitten tämä hikinauha. Niin kyllähän se on, mun täytyy sanoa, että rokkaa Vomma omaa tyyliäsi.
1: Kiitos, ihanaa.
0: Koska kyllähän se on, että ei tuu varmaan niinku toista, minkä ikäinen sä oot?
1: Mä täytän 33.
0: Niin ei tuu varmaan niinku toista 33-vuotiaasta vastaan tässä Helsingin Pasilassa, kellon toi tyyli.
1: No, come on, siihen pyritään.
0: Niin, että jos sä haluat olla uniikki, niin se on, että toi hikinauha kasvaa sun käteen kesäkuusta alkaen. Nyt tuo Dua Lipa.
1: Pitääkö sieltä olla kaksi? Pitääkö sieltä tasapainoiset molemmissa kädessä?
0: Joo, ja sitten toi väri on kyllä sellainen, mistä meidän pitää luopua, koska toi on ruma.

0: Dua Lipa ja Houdini soi Yle X illassa kello 18.37. Otahan sä ystäväni ruoska tai ruoskat esiin.
1: Ilta. Tuhma vai tosi tuhma?
0: Tuhma vai tosi tuhma on alusta kaikille tuhmeliineille. Yleensä minä olen se tuhmeliini ja muut arvostelee. Tämä on siis ohjelmaosio, jossa esitetään skenaario. Ja sitten sinun, rakas kuulija, pitää kertoa yleensä WhatsAppissa 044-421-6888, että onko tämä juttu tuhmaa vai tosi tuhmaa?
2: Niin, koska yleensä nämä on aina kuitenkin sellaisia, välillä on myös tullut tuomio, että ei ole tuhmaa ollenkaan, mutta yleensä nämä on sellaisia, että tuntuu vähän väärältä ja kysymys kuuluu, että oliko tämä nyt oikeasti, niin kuin, että näin ei saisi tehdä vai vähän vaan silleen, että no.
0: Mä sanoin, että tänään ollaan inspiroiduttu omasta elämästä jälleen ja mä tarvisin nyt niin kuin, mä ehkä jopa toivon synnin päästöä, mutta mä tiedän, että tämä on niin kuin outoa.
2: Joo.
0: Joten meidän on käsiteltävä taas.
2: Se viimeksi oli se, että sä lämmität vielä käsiä kakalla, kun sä oot koiraa lenkittämässä, niin mä en tiedä, voidaanko sitä päästä sitten niin kuin enää pahemmaksi.
0: Ei tää pahempi oo, se on pahin, mutta ehkä vielä pahempi. No joo, miksi sä muistutit tosta kakasta, sitä paitsi se on siinä pussissa.
2: Joo.
0: Just no. Tänä aamulla viimeksi lämmittelin.
2: No mitäs, mikäs tää toinen juttu nyt sit on?
0: No kato, mä oon täällä kertonut lähetyksissä sekä täällä Yle X illassa että Yle X viikonlopussa, että mä oon innostunut nyt lukemisesta. Mm-hmm. Ennemmin olin 100% täysi äänikirja ihminen, nyt on luen fyysisiä kirjoja. Mutta mä oon huomannut itsessäni tämmöisen tavan, että mä jätän sen loppuratkaisun lukematta.
2: Okei.
0: Okay. Siis mä oon jättänyt varmaan 3 kirjasta vikat 30 sivua lukematta, koska mä en halua, että se tarina loppuu. Että se on ollut jotenkin niin kiva ja mielenkiintoinen, että mulla on käytännössä 3 kirjaa tällä hetkellä niinku kesken ja 4. aloitettu juuri. Mutta sieltä on vaan ne niinku viimeiset ihan maks 30 sivua lukematta. Että tavallaan mä luen feel good ja viihdekirjallisuutta, eli mä niinku ekan 3 sivun aikana tiedän, miten se loppuu. Mutta mä niinku hilloan sitä.
2: Siis samaan aikaan mä ymmärrän tosi hyvin ton impulssi. Mulla käy videopelien kanssa toi usein, että mä oon innossani pelannut sitä. Ja sit kun mun rupeaa olo, että tää kohta loppuu, niin mulla saattaa käydä silleen, että se mun into lopahtaa. Koska mä niinku tiedän, että no nyt tää pitäisi pelata vaan loppuun. Tässä ei tule enää. Mä haluaisin, että tää jatkuisi, mutta nyt varmaan vaan noi loppuhommat tuolta. Nyt mä niinku säästelen niitä. Niin mä ymmärrän. Sama efekti on käynyt mulla. Mulla selkeästi on isompi ongelma siellä videopeleissä. Mulla ehkä taktinen kysymys tämä, että sulla on siis 4 kirjaa kesken. Et se on eri asia se impulssi versus se, että tavallaan annatko se sille vallan.
0: Niin, no toi on ihan totta. Mutta kun mä oon huomannut myös noihin kirjoihin liittyen, ja tää tapahtuu vaan fyysisten kirjojen kanssa. Että tiedätkö, jos on vaikka joku niin kuin romanttinen situation, että henkilö X vähän niin kuin metsästää henkilöä Y, niin sit kun se saa sen, sit kun se tavallaan se niinku metsästys on loppu, niin mä vaihan kirjaa. Mä ajan sille, että ei se enää mitään.
2: Ani, että sä luet niitä vähän niinku vaan sen takia, että sä haluat sieltä sen niinku
0: sen kutkutuksen. Et voiko niinku, onko tuhmaa vai tosi tuhmaa olla näin valikoiva lukija?
2: Niin ja tavallaan
0: arvostanko mä sitä taideteosta
2: niin,
0: silloin?
2: Niin ja tavallaan, että onko tuhmaa vai tosi tuhmaa jättää se tolleen niinku kesken, sit kun sieltä on niinku saanut sen. Että pitääkö se lukea loppuun kuitenkin vaan niinku. Siis mä oon taas tästä ihan niinku 100% tiettyä mieltä, mutta laita nyt viestiä 044-421-6888. Onko Sikke tuhma vai tosi tuhma? Onko tää niinku yhtään ok vai ollenkaan ok?
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.

0: ongelmia, se on Yle X illassa. 13 minuutin päästä kello 7 uutisia, mutta nyt ruoska heiluu.
1: Yle X ilta. Tuhma vai tosi tuhma?
0: Mä tunnustin, että mulla on nyt tämmönen uusi, ehkä vähän outo, jokseenkin tuhma tapa, jopa minun mielestäni, että mulla on tällä hetkellä siis 4 kirjaa kesken ja ihan vaan sen takia, että mä en halua saattaa niitä loppuun, ettei ne lopu. Mä en niin oikein osaa selittää tätä.
2: Et kun loppu on lähestymässä, niin sua harmittaa jotenkin päästä irti siitä maailmasta tai sitten käy niin, että kun tavallaan pääsee

0: päästään sinne huippuunsa, että jossain tämmöisessä romanssikirjassa se niin kuin chase on saatu loppuun ja off again, on again, ollaankin taas yhdessä. Loppuu into.
1: Loppuu into aivan siis saman tien. Tiedätkö, kettu käy kerran kolossa ja minä vaihan kirjaa.
0: Ja WhatsAppin puolella niin kuin aina tuhma vai tosi tuhmaa, haluamme kuulla, että mikä on sun mielipide, kumpi tämä on. Ja mua naurattiin erityisesti täältä tämä Jaanan viesti, että oliko tämä osio sitten kuitenkin tyhmää vai tosi tyhmää?
1: Sitä on kysytty kautta tämän ohjelmaosion historian.
0: Äänestän tyhmä, siis tuhmaa, koska ei tästä kärsi kukaan muun kuin tekijä itse. Eli siis Jaanan linja on se, että on tämä nyt hölmöä, mutta tavallaan itseähän tässä nyt rankaisee.
1: No kun, ja nimenomaan rankaisee, koska siis jos mulla on 4 kirjaa kesken, niin niistä 3 kirjassa on jatko-osia. Että se tarina niin kuin kyllä jatkuisi.
0: Niin, ja luulisit, että sä haluaisit ehkä mennä niihin jatko-osiin joskus.
1: Niin.
0: Toi on kyllä
1: en,
0: paha.
1: Mä en tajua. Ja siis okei, no mulla kohta pukkaa kirjaston deadlineit, niin siinä vaiheessa mun on pakko joko lukea ne loppuun tai sitten palauttaa lukematta.
0: WhatsAppiin tulee siis muitakin viestejä. Esimerkiksi tosi tuhmaa laittaa meille vaikkapa Juha. Kyllä se kirja pitää lukea loppuun. Sama kuin kävisi kakka-ääressä istuvan pöntölemän suoritusta, eli tyhjennyspyyhintä ja pöntön veto.
1: Niin, no tavallaan se. Mutta toisaalta, niin kuin, että onko se matka vai se päämäärä? Kumpi se on?
0: No, tämä on mulle hankala sen takia, että toisaalta mun eka reaktio oli, sama kuin me puhuttiin joskus siitä, että voiko skipata vaikka yhden leffan välistä jossain leffasarjassa, että mä oon vähän sitä mieltä, että taide pitää ottaa kokonaisuutena, risut ja ruust. Että sä et voi ainakaan sitten niin arvostella vaikka sitä kirjaa, jos sä oot jättänyt lopun niin kuin lukematta. Mutta kun sitten mulla käytetään peleissä, ja niissä on vielä paha, koska pelissä on se, että jos puhutaan jostain niin kuin 10 tuntien pelistä, ja sitten mä oon pitänyt sitten puoli vuotta taukoa, niin mä välttämättä niin kuin muistaa, että miten sitä pelataan siinä vaiheessa, kun mä tuun vaikka takaisin. Niin mä itse harrastan tätä tietyllä tavalla myös. Joo. Ja sitten myös se, että kun sä mainitsit, että sä luet tämmöisiä, mä en halua parita te genrejä, mutta sä itse ymmärsit, että selitit, että nämä ei välttämättä ole mitään niin kuin suurta kirjallisuutta.
1: No määrittele suuri kirjallisuus. Tämähän on sitten puheenaihe erikseen, että minkä takia ihmiset arvottaa feel good ja viihdekirjallisuuden alemmalle tasolle, koska mä en missään nimessä tee sitä.
0: No selkeästi teet, kun sä et niitä lue loppuun asti.
1: Ei, mä luen tämän viitsikoodiakaan. Tämä on ihan siis riippumatta.
0: Okei. No sitten, joo, tullaan tähän, koska mä olin silleen tietyllä tavalla, että on myös jotain viihteen muotoja, missä ehkä se nyt ei kärsi se kokemus siitä, että sä katsot jonkun leffan So Bad Is Good ja et katso sitä loppuratkaisua, mutta toki, jos säkin arvostat niitä vielä, niin on toi nyt aika tuhmaa mun mielestä, että sä et niinku anna niille sitä arvostusta sulkista loppuun asti.
1: Eli monta ruoskaa vomma antaisi?
0: No mä antaisin kyllä 2 ruoskaa.
1: Eli tosi tuhmaa.
0: Kyllä mä sanoisin tosi tuhmaa, vaikka olet ainoa, joka tästä kärsii, niin kun musta tuntuu, että sua itseäkin niinku ärsyttää tämä.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Sabrina Carpenter House Tour soi Yle X illassa. Käynnissä tuhma vai tosi tuhma, jossa tänään pohditaan sitä, että onko tuhmaa vai tosi tuhmaa jättää kirjat kesken, mutta jättää siis lukematta sieltä ehkä viimeiset 20 sivua.
1: Ja mä annoin jo tuplaruoskaa, vaikka mäkin tässä joudun niin kuin itseäni vähän silleen introspektiota harrastamaan, että kyllä mä oon tehnyt samaa, mulla käy varsinkin pelien kanssa, mutta sitten se, että kun sä vielä annoit ymmärtää, että tätä oikeasti niin kuin itseäsikin vähän häiritsee, niin kyllä silloin mun mielestä on vähän niin kuin tosi tuhmaa tehdä juttuja, mitkä itseäkin ärsyttää.
0: Niin ja niin kuin outoa. Nyt mitä enemmän tästä puhuu, niin mä en ihan saa niin kuin kiinni, että mistä tämä kumpuaa.
1: Ja sitten tämä on ehkä mun mielestä, niin kuin mä sanon vielä tämän, tämä on ehkä vähän tämmöisiä, niin kuin, että nyt pitäisi aikuisen ihmisen ottaa itseä niskasta kiinni. Että vähän sama kuin se, että ne vihannekset pitää syödä tai salilla pitää käydä.
0: Tai kämppä pitää siivota.
1: Joo, kaikki asioita, mitä itse en tee. Eli hyvä mun on tässä saarnata.
0: Jap.
1: Mutta niin kuin se, että mä ymmärrän ton, että en mä halua lukea tätä, kun sitten tämä maailma häviää. Vai pitäisikö se lukea ja sitten voisi siirtyä seuraavaan?
0: Niin, mutta onko tässä kyse jostain niin kuin, että luopuminen on mulle vaikeeta, koska en mä ole ajatellut, että se olisi vaikeeta, mutta mä oon viime aikoina vaikka miettinyt tätä, tiedätkö, kun joku hyvä sarja loppuu ja sit sä joudut odottaa ihan sikana sitä uutta tuotantokautta tai pahimmassa tapauksessa sitä ei enää tehdä, niin sehän on, se tekee pipiä siitä niin kuin maailmasta luopuminen. Mutta kun me ei voida ehkä perustella tätä edes tällä, koska esim. Kirja nimeltä Amorin kiehkurat, minkä just luin. Amorin kiehkurat kertoo semmoista kampaajattaresta, joka saa niin kuin, siellä kampaamossa on kaksi penkkiä, tai niin kuin kaksi kampaajaa, ja sitten ne aina buukkaa semmoista asiakkaat, ketkä ne yrittää parittaa. Eli niin kuin Amorin kiehkurat.
1: Joo,
0: se on oikeasti yllättävän
1: hyvä kirja. Mun mielestä konsepti, joo.
0: Joo. Niin Amorin kiehkuroista roikkuu nyt viimeiset parikymmentä sivua, mutta mä katsoin, että seuraavana olisi esimerkiksi Anopin aikakausi, joka on kakkossarja tästä, niin kuin että Amorin kiehkurat saisi jatko-osan.
1: No kun tämä juuri, mä olin sanomassa, että tämä on mun mielestä ihan niin kuin todettu ilmiö, moni tätä potee, että sit kun sä oot pelannut sen pelin loppuun, kattonut sen leffasarjan, niin tulee semmoinen hetken semmoinen haikeus, ja ehkä sä välttelet sitä, mutta kun sä et olisi niin kuin, sitä on jäljellä vielä, sä voisit olla silleen enemmänkin, että ihanaa, mä pääsin eteneet tässä.
0: Ja sit kun mä oon yleensä, kyllä sä tiedät, mä oon aika silleen niin kuin tämmöinen niin kuin tomera tyttö.
1: Joo,
0: ja
1: tunnollinen.
0: Tunnollinen, niin.
1: WhatsAppin puolella myös täällä ihan niin kuin kirjasanojen kanssa Nea on, että mitä ihmettä Sikke. Hän vaan hidastelee ja loppu menee hujauksessa, mutta ikinä ei jätä niitä loppuja. Jopa huonoista hän lukee vaikka pelkästään loput.
0: Ja kun tässä on nimenomaan, mä ymmärrän ton, mutta tässä on outoa se, että nämä ei ole edes huonoja kirjoja. Koska sitten mä hyvin nopeasti intuitiivisesti saan kiinni, että tykkääkö mä kirjasta vai en. Ja sitten mä en vaan niin kuin, mä saatan lukea ekan kappaleen on silleen, tämä ei ole musta hyvä ja sit mä en niinku käytä siihen aikaa, mutta toi on taas eri juttu.
1: Ja kyllä se on, siinä varmaan kaikki olemme samaa mieltä, että tavallaan kuitenkin rajattu määrä, mullakin niinku niin miljoona sarjaa, mitkä pitäisi katsoa ja näin, niin on myös ihan ok sanoa, että okei, mä oon kattonut puolet tästä, ei toimi, jätän kesken, mutta toi, että kun tavallaan se ei ole siitä, se on se, että sä haluisit kuitenkin varmaan kuulla sen loppuratkaisun.
0: Mutta jos mä katson WhatsApp-viestejä 0444216888, niin me ollaan ehkä ekaa kertaa Yle X illan historiassa siinä, että minä saan tuplaruoskat.
1: Joo! Yle X illassa ollaan yleensä oltu aika silleen niin kuin anteeksi antavia, mutta Juha laittaa, että kirjojen suurkuluttajana tuplaiskuruoskaa. Vilma laittaa, että tosi tuhmaa.
0: On se kyllä jännä miettiä näitä meidänkin kuulijoita, että he on niin kuin sitä mieltä, että se, että mä lämmittelen koiran kakalla on vaan tuhmaa, mutta sitten, kun mä jätän, tiedätkö, niin kuin kirjoista lopun lukematta, niin se on kahden ruoska-arvone.
1: Nyt kun sanoit, mutta siinä oli se, että koirakakka-asiassa oli yllättävän monta muuta koiranomistajaa, jotka oli tehnyt samaa. Ja sitten ehkä siinä oltiin valmiimpi antaa siimaa, että tietyllä tavalla tässä ei kukaan muu, että tämä on outoa, mutta tässä ei kärsi edes sinä itse, kun se on siellä kakkapussissa.
0: No mutta eihän tässäkään kärsi kuin minä.
1: Mutta tässä sä kärsit. Siinä kakkajutussahan se oli vaan silleen, että tämä on tosi outoa ja ällöttävää, mutta jos se sua häiritse, kun taas tässä on vähän sellainen olo, että sä teet itselleskin hallaa.
0: Toi on totta. Rankaseksi mä itseäni?
1: No vähän nyt. Saadaan ihan itsellesi piiskaa tässä. Seuraavaksi tulossa Antti Paalasen takatukka. En tiedä, miten Antti Paalanen pärjäisi täällä sun Amorin kiehkuroiden seassa.
0: Totta. No hänhän on charmantti mies. Hänhän varmaan pärjäisi hirveän hyvin.
1: No pakko myös sanoa, että tuli äsken viestiä tänne WhatsAppiin. Tää oli tää Amorin kiehkurat, siis tää sun kirja, mitä sä oot lukenut. Niin Joonas vaan laittoi, että tuli, että kuulostaa joltain Ranta-Adoniksen rintakarvolta. Niin mäkin siis mun eka ajatus oli se, että luet sä jotain Tom Jones-kirjaa. mitkä kiehkurat siellä on?
0: No mut mä sanoin, että siellä on kyllä kiehkuraa, jos toisenlaista. Et suosittelen lukemaan sen kirja. Ihan kohta. Kello 7 uutisia ja säätä. Nyt Antti Paalasen takatukka. Yle X ilta pitää sulle seuraa vielä tunnin verran.

0: UMK-biisi, Antti Paalasen Takatukka soi, kun kello tulee just tasan 7. Sikkeä pomma sunkaana 8 asti yleeksi illassa. Tulee vielä hitti vai huti äänestystä päivän biisi heti 7 jälkeen. Mutta kuullaan eka kello 7 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Iranin johto ei ole toistaiseksi vastannut Yhdysvaltain ehdotukseen sodan lopettamiseksi, kertoo iranilainen Tasnim-uutistoimisto. Tasnimin haastatteleman hallintolähteen mukaan ehdotuksessa on uhkaavaa kieltä ja muotoiluja, joita Iran ei hyväksy, ja se näyttää olevan vain yhdysvaltalaisten toivelista. Öljyn hinta on ollut tänään laskussa, kun verkkosivusto Axios kertoi, että rauhanehtojen muotoilussa olisi päästy eteenpäin. Osapuolten kerrottiin olevan nyt lähempänä sopimusta kuin kertaakaan aiemmin sitten sodan alkamisen. Venäjä on jatkanut hyökkäyksiään Ukrainan julistamasta tulitauosta huolimatta. Ukraina lopetti viime yönä sotatoimet yksipuolisella tulitaukoilmoituksellaan. Ukrainan mukaan Venäjä on kuitenkin tehnyt lukuisia iskuja eri puolille Ukrainaa viime yön ja aamun aikana. Venäjä on vaatinut molemmin puolista tulitaukoa ylihuomiseksi perjantaiksi voitonpäivän juhlistamisen takia. Täällä meillä poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä äärioikeiston vapputapahtumassa Tampereella. Pahoinpitelytutkintoja on nyt käynnissä yhteensä 3. Poliisi on saanut selville osan tekijöistä. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa ja selkeää. Pohjoisessa tulee vesikuuroja, Pohjois-Lapissa yöllä myös lumikuuroja. Huomenna päivällä lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 1-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
2: Päivän biisi.
3: Tänään Yle X:n päivän biisinä soi Zara Larssonin ja Shakiran Eurosummer Girls Trip.
0: No nyt on kyllä tämmöinen niin kuin kollabien kevät, koska eikös meillä oli just se Sabrina Carpenterin Madonnan biisi.
3: Se oli eilen.
0: Ja nyt sitten meillä on Shakira ja Sarah Larssonin biisi.
3: Viime viikolla oli Kääriä ja Bass Hunter.
0: Kyllä, ehkä silleen, että jos mietitään tämmöisiä niin kuin legendaarisia popstarboja, niin silleen Madonna, Shakira, Bass Hunter.
3: You name it.
0: Ollaan toki samalla linjalla.
3: Siellä ne on samassa jonossa kaikki. No tänään siis Yle X:n päivän biisinä Sarah Larssonia ja Shakiraa. Ja tämä biisi julkaistiin siis vappuna, eka päivä toukokuuta. Ja tämä on osa Zara Larssonin uutta tämmöistä niin kuin remix-yhteistyöalbumia. Albumin nimi on Midnight Sun Girls Trip. Ja toi albumi kokoaa yhteen kansainvälisen naisartistikattaukseen. Shakira lisäksi on muun muassa Robin Ruotsista, Tyla, Pink Panthers, Kehali, JT.
0: No eikö se ollut Pink Panthersin, eikö se ole Stateside?
3: On,
0: koska
3: niin.
0: Sehän oli myös tuli remix-albumi, missä oli Sarah Larsson mukana ja se on lähtenyt hyväksi hitiksi. Niin mä olin kysymässä just, että onkohan tehnyt lepäittäin.
3: Onkohan tehnyt. Ja muuten mä tykkään tommosista niinku, ylipäätään semmosista albumikokonaisuuksista, missä isot starat niinku fiittailee toisilleen. Kuunnellaan Sarah Larsson ja Shakira Eurosummer Girls Trip.

Vilma fiilistelee Yle X:n päivän biisiä WhatsAppissa ja kirjoittaa, että sopii just tähän hetkeen. On sellainen kesän odottelu fiilis, niin joo, jos biisin nimi on Eurosummer Girls Trip, siitä vastaa Zara Larsson ja Shakira, niin kyllä se on semmoista kesävaibailun musaa. Mä näen, että tota varmasti kaikenlaisissa illanistujaisissa ja muissa humputteluissa ensi kesänä soitetaan. Se soi siis tänään Yle X:n päivän biisinä. Ja ihan tuota pikaa heti Ettan Million Dollar Smilein jälkeen, niin pistetään vomma vähän kiperään paikkaan. Nimittäin löysin uutisen, missä on tämmöinen pieni tietovisa liittyen meidän rakkaaseen kotimaahan eli Suomeen. Miten vomma siinä pärjää, se selviää heti Ettan Million Dollar Smilein jälkeen. Kello on 6:07. Sikkeä vomma täällä sun seurana.

0: Että ja Million Dollar Smile soi Yle X illassa. Mä löysin Yleltä uutisen otsikolla metallibändejä, väestösuojia ja kahvia. Tiedätkö, missä asioissa Suomi pärjää maailman mittakaavassa?
1: No joo, mä muistan, että tää on esimerkiksi sellainen, mikä vähän väliä tulee ilmi, että tulee ihminen tulee kyselemään, että miten teillä niin paljon sitä metallia kuunnellaan? Onko tämä, varsinkin silleen niin kuin metallifanit muista maista tulee välillä silleen, että onko teillä silleen, että kaikki kuuntelee metallia kadulla? Ja silleen, että no ei, että on se ehkä mainstreamin pää, mutta ei se nyt se tarkoita, että kaikki on niin kuin hevareita.
0: Tässä jutussa sanotaan, että Suomi on jo 9. vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa. Mm-hmm. Ja kun Eurooppa-päivää vietetään toukokuussa, niin on Ylen mukaan hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, mitä Suomi oikeastaan on maailman mittakaavassa. Ei mitään.
1: Mitä?
0: It was a joke.
1: Okei.
0: Okay. It was a just a joke.
1: Nyt lähdettiin synkälle linjalle täällä.
0: No ei, jollahan me vaikka mitä. Aloitetaan, tässä on siis erilaisia kysymyksiä, mihin sinä pääset vomma vastaamaan. Aloitetaan nimenomaan tästä raskaasta musiikista. Suomi on tunnettu raskaasta musiikista. Mikä on Suomen sijoitus metallibändejä per asukas tilastossa? Ja vaihtoehdot tulee tässä. Maailman ykkönen, Pohjoismaiden kakkonen heti Ruotsin jälkeen, top 3, edellä vain USA ja Norja, top 10. Suomen sijoitus metallibändejä per asukas.
1: Tämä on paha, koska mä oon tämän nähnyt tämän tilaston. Mä oon nähnyt sen kartan, missä nämä on. Ja mä olin alun perin sanomassa ykkönen, mutta se on kyllä totta, että koska, oliko jenkit ja, kun jenkeissä on niin muutenkin bändejä.
0: Ja Norjassa
1: Norja
0: kuunnellaan tosi
1: myös
0: paljon.
1: Mä silti sanon, että me ollaan ykkönen.
0: Okei, voimme vastaa maailman ykkönen. Mä sanoisin, että edellä vain USA ja Norja.
1: Joo, musta ne on ehkä kakkonen ja kolmonen, tai sitten mä väärässä.
0: Hei, tiedätkö sä mitä?
1: Oliko oikeassa?
0: Torille. Suomi on metallimusiikin kiistaton suurvalta. Meillä on arviolta yli 50 metalliyhtyettä 100 000 asukasta kohden.
1: Come on, muista
0: Ruotsi
1: oikein
0: tulee hyvänä kakkosena. Hyvä vomma.
1: Thanks.
0: No, Suomi on tuhansien järvien maa, mutta missä maassa on eniten saaria? Suomi, Ruotsi, Indonesia, Egypti.
1: Egypti se nyt ei ainakaan ole. Mm. Mun tekisi mieli vastata Suomihan sen perusteella, että tässä mitataan Suomi-juttuja. Mutta Indonesiahan on niinku saarivaltio itsessään. Mm. Mä sanon Indonesia.
0: Lukitse vastaus.
1: Lukitsen vastauksen.
0: Väärin. Oikea vastaus on Ruotsi.
1: Okay.
0: Ruotsissa on laskettu olevan noin 267 000 saarta. Ero selittyy osittain Ruotsin rikkonaisemmalla rannikolla ja erilaisilla laskentakaavoilla.
1: Mä olin just sanomassa, mä oon nähnyt tästäkin väittelyä internetissä, että tää on taas faktoja, mitkä aina välillä jengi on silleen UA Suomi. Ja sit siellä on yleensä aina joku jenkki tai Kanada, varsinkin Kanada, koska he on myös iso maa, heillä on paljon myös rannikkoa. Niin siellä aina tulee joku kanadalainen silleen, että no tää johtuu siitä, että meillä Kanadassa lasketaan kiveksi joku, tiedätkö, niin kuin alle 4 metrin saari. Ja Suomessa ne laskee kaikki hemmetin nyppylät saariksi. Niin tässä on joku tämmönen, mutta siis edelleen. Hyvä Ruotsi, hyvä me.
0: Hyvä Ruotsi, hyvä me. No nyt tuleekin sitä vähän synkempi, mutta kuitenkin tärkeä.
1: Okay.
0: Kuinka suurelle osalle väestöstä Suomen väestön suojista löytyy paikka? Ja nyt mä annan prosentit. Noin 50. 85-90. 100. Alle 30.
1: Mä sanon 85-90. 100 kuulostaa liotellulta, mutta mä sanon muistikuva, että eikö sitä ole käynyt. Siis munhan vieressä on yksi todella suuri tämmöinen väestönsuoja ja siellä kävi esimerkiksi Zelenski tuossa männävuotena. Mä ihmettelin, kun oli hirveä määrä kaikkia niin kuin sotamiehiä ja poliisia liikenteessä. Niin mä sanoisin, että olisiko se 25.
0: Mä lukitsen.
1: Lukitsen.
0: Oikein. Suomi on väestönsuojelun maailman mestari. Meillä on yli 50 000 väestönsuojaa, joihin mahtuu noin 85% kansasta. Sä vielä sanoit ton eksaktin.
1: Näin mä sieltä tiesin.
0: Hyvä.
1: Otetaanko lääniä? Me ollaan panostettu tälle maanpuolustukseen.
0: Kaikkea. Hei, otetaanko tuota Ginger Ninian Bone Will Break Medal? Ja sit mulla olisi vielä kaksi kysymystä.
1: Okay.
0: Toinen liittyy kahvin kulutukseen ja toinen liittyy sitten tähän kiisteltyyn onnellisuusmittaukseen.
1: Odotan mielenkiinnolla. Mä oon pärjännyt tähän mennessä niin hyvin, niin katsotaan, miten ne menee.
0: Mä oon siis tosi ylpeä susta. Ootsä missä baarikisoissa käynyt?
1: Aika vähän, mutta pitäisi ehkä enemmän.
0: No mä oon ihan silleen, että mä voin tulla sun tiimiin, koska niistähän saa siis aika ajoin ihan meheviäkin palkintoja.
1: Mä oon superhyvä tämmöisessä yleismutuilussa, mutta sit mulla on noita, niin kuin käytiin esimerkiksi eilen sit Suomen maantiedosta puhuttiin, että on mulla myös aukkoja.
0: Nyt Ginger.

0: Ginger Ninja Bone Will Break Metal soi Yle X illassa, kun käynnissä on suuri Suomi-tietovisa. Yle oli nimittäin tehnyt jutun, missä kysytään siis Suomesta, tai kysymyksiä, että missä Suomi pärjää. Äsken Vomma osasi vastata metallibändikysymykseen ja saarikysymykseen ja väestönsuojakysymykseen, mutta osaako Vomma vastata kahvikysymykseen?
1: Huom, saarikysymys meni multa pieleen, kun se oli sitä maantietoa taas.
0: Niin totta joo, mutta Vomma ja maantieto, niin no

0: Sanotaanko, että ette ole parhaita ystäviä, ennemminkin hyvän päivän tutut tai jopa vihamiehet.
1: Kahvia en myös jo ihan hirveästi, mutta juon, niin anna tulla kahvikysymystä.
0: Mikä on Suomen sijoitus paahdetun kahvin kulutuksessa per asukas? Maailman ykkönen, 10, 20, 30.
1: Mä sanon ykkönen, koska tää on taas näitä, mitä hehkutetaan.
0: Lukitaanko vastaus?
1: Lukitaan.
0: Vastaus lukittu. Ja aivan oikein. Suomalaiset kuluttavat paahdettua kahvia noin 10 kiloa vuodessa per henkilö.
1: Ja taas, musta tuntuu, että se, miksi mä tiedän nämä, on just se, että nämä on sellaisia juttuja, mitä vähän väliä niin kuin netissä jengi toistelee, ja totta kai suomalaisena kiinnostaa kaikki Suomi mainittu, niin taas mä osaan sulle kertoa suoraan, miten nämä nettikeskustelut menee. Nämä menee silleen, että joku kysyy Redditissä, että mikä juttu tämä on? Tulimme Italiasta Suomeen ja halusimme maistaa suomalaista kahvia, kun suomalaiset juo niin paljon, ja tämä on tosi paha. Ja sitten kaikki on silleen, että no joo, no kun suomalaiset työstä suoritin kahvia työpaikalla, että ei meillä ole semmoista espressokulttuuria.
0: Itse on siis, tiedätkö, ulkomailla tulee kriisi, kun ei saa sitä ns. Pahaa suoritin kahvia. No, miten sitten kiistelty aihe tulee tässä? Suomi on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi 9 vuotta putkeen. Mihin tulos ensisijaisesti perustuu? Ihmisten iloisuuteen ja hymyilyyn kadulla, yhteiskunnan vakauteen, luottamukseen ja turvaverkkoihin, puolustusvoimien valmiuteen suojella kansalaisiaan, sosiaaliturvan ja koulutuksen tasoon.
1: Se on se vakaus siinä toisena.
0: Eli vakauteen, luottamukseen ja turvaverkkoihin. Kyllä. Lukitaanko vastaus?
1: Lukitaan vastaus.
0: Vastaus lukittu. Ja aivan oikein. Raportti ei mittaa hymyilyä tai ulospäin suuntautuneisuutta, vaan sitä, kuinka tyytyväisiä ihmiset ovat elämäänsä kokonaisuutena. Suomalaiset voivat siitä olla hiljaisia, mutta tyytyväisiä.
1: Haluatko taas kuulla mun, hauskaa, että mä oon jokaisen näistä nähnyt keskustelun tästä internetissä, niin tiedätkö, miten tämä taas menee? Tämä menee silleen, että tätä joku ulkomaalainen fiilistelee jostain muusta maasta, että onpa siistiä. Sitten siellä on eka 2-3 jenkkiä silleen, että tämä on kato Pohjoismaissa, kun niillä on pitkät lomat ja niillä ei, tiedätkö, siellä on luontoa ja muuta. Ja sitten sinne tulee suomalaiset. No itse asiassa ei kyllä ole, että me ollaan yksin siellä ja ei nämä oikeasti mittaa mitään ja ei nämä kyllä pidä paikkaansa.
0: No siis toihan on se klassikko, kun tämä on jännä sitten, kun aina tulee joka vuosi silleen, että no me ollaan nyt 9 vuotta ollut sitten maailman onnellisin kansa. Ja sitten ihan mun mielestä oikeutetustikin aletaan käymään sitä keskustelua, että kun katsoo ympärilleen, kun katsoo vaikka jotain niin kuin mielenterveystilastoja, kun katsoo kodittomuustilastoja ja näin, mitkä koko ajan nousee, niin kyllä mä ymmärrän, että Suomessa ei kaikista tunnu siltä. Että
1: ei, joo. Niin kuin,
0: että sinänsä, mutta toi on klassikko silleen, että jenkit vähän jotain siinä ja sitten me ollaan vaan...
1: Hei, tää oli oikein mielenkiintoinen. Kiitos tästä.
0: Sulla meni hyvin. Mä oon ylpeä.
1: Voi käydä tsekkaa myös yle.fi lisää. Nyt Kledosta rullaa.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Mayhem's Rain Dance. Kuuntelet Yle X iltaa, kello on 3 minuutin päästä 7:30. Sikkeä bomma 8:00 asti pitää sulle seuraa ja sen jälkeen Roni Rex.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Kohta tulossa myös hitti vai huti äänestystä. Sen lisäksi esim. Lauri Haavilta, Erhonen.
2: Joku tätä toivoi meidän vartin valtaukseen, kun otettiin biisiä, mikä nimessä on vain yksi sana.

0: Ja sit päästään kuulee BTS.
1: Uusi biisi Swim.
2: Sit Ruusut ja biisi Sonic Youth. Mä oon fiilistellyt tätä viime aikoina tosi paljon. Mä sovin sulla, niin kuin veitsi selkään. Nyt Olkalta number one Bama ja sit hitti vai huti äänestystä.

0: melkein laitoin mun Bama-paidan päälle tänään.
1: Okei.
0: Okay. Oiskin sopinut hyvin. Olga number one Bama soi yleäksi sillassa, kun on aika käynnistää hitti vai huti -äänestys. Ja nyt ollaan ihan niin kuin tavallaan uuden kategorian äärellä tänään.
1: Hitti vai huti -äänestyksessä on yleäksi sillassa erilaisia biisejä arvosteltu, että onko ne hitti. Teitä hyviä biisejä, joita vieläkin kuunnellaan uudestaan, vai onko ne huteja? Tämä lähti semmoisista niin kuin ehkä vähän vanhemmista throwback-renkutuksista ja One Hit Wondereista, Crazy Frogeista ja muista. Tuossa vappuviikolla testattiin ekaa kertaa ihan uunituoretta biisiä, Stigin kappaletta. Ja nyt on niin kuin, tämä ei ole uunituore, mutta tämä on kuitenkin tämmöinen niin kuin tuoreempi tämmöinen...
0: Trendikäs.
1: Niin, trendikäs biisi. Ei nyt ehkä ihan meemibiisi, mutta TikTok-biisi ainakin.
0: Joo, koska TikTokissa trendaavat biisit on sellaisia, että sit kun joku biisi ihan oikeasti, puhutaan kansainvälisesti trendaa, niin ihan jokainen TikTokin käyttäjä törmää siihen. Ja sit mitä enemmän aikaa kuluu, mitä kauemman se on trendin, niin aletaan käymään sitä keskustelua, että jaksaako tätä kuunnella enää kukaan.
1: Ja tämä on mun mielestä siitä mielenkiintoinen hitti vai huti myös, koska musta tuntuu, että osassa niistä vanhoista throwback-biiseistä värittää se sellainen nostalgia, että silloin on oltu lapsia. Toki siis myös meillä on varmasti kuulijoita, jotka on ollut nuoria, kun tämäkin on tullut. Mutta kun mulla tämä yhdistää esimerkiksi niin kuin korona-aikaa, niin onko sinne enää niin kuin nostalgiaa sinne 2020 vuoteen?
0: Niin halutaanko sinne enää? Tämä on soinut yläkselläkin. Mun mielestä tämä on niin kuin biisinä hyvä. Silleen,
1: on,
0: ja
1: on.
0: Semmoinen niin kuin...
1: Tykkäsin tosi paljon silloin, kun tämä soi meillä enemmän.
0: Sama, mutta mä uskallan väittää, että jotkut on silleen, että kyllä tämä menee hudin puolelle just sen takia, että tämä tuli vuonna 2020, tämä trendasi somessa siis muuallakin kuin TikTokissa ihan täysiä. Ja ehkä se voi viedä semmoisiin aikoihin, mitä ei välttämättä halua muistella.
1: 044-421-6888, kerro sinne sun mielipide, onko tämä hitti vai huti, toimiko vielä 2026 vai onko jo ihan puhki kulutettu?
0: Hofin Dead Pet.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Hitti vai huti -äänestyksessä käsittelyssä vuoden 2020 trendbiisi, etenkin TikTokissa kovin trendasi. Hofu, Dead Bed. Deepadudi.
1: Joo, sitten tuossa oikein reenas, että miten toi fiittain nimi laustaan. Biabadubi.
0: Biabadubi.
1: Kyllä, aivan oikein meni. Ei diippadabadu, vaan biabadubi. Joka taitaa vielä silleen, että alkuperäinen biisi taitaa olla hänen vuoden 2017 Kofi ja sitten Pofu, kanan räppäri, sämpläs sen tähän Deathbed. Ja sehän sitten lähti silloin trendaa. Mutta hitti vai huti, tälleen 2026, onko tämä hitti, onko tämä ihan puhkikulutettu, muistatko tätä biisiä?
0: Jaana kirjoittaa, että kyllä tämä on huti. Korona-aikaan tuli paljon kovia hittejä, mutta tämä ei vedonnut silloinkaan.
1: Toisaalta meille laittaa viestiä, että edelleen toimii ja kesää kohti rullatessa maukkaa. Raikas, terveisin Joonas.
0: Emma kirjoittaa, että ehdottomasti hitti. Säikähdin jo, että puhelin soi, koska toi taustaääni on mun soittoääni. Ja itse asiassa myös herätyksen ääni. Apua, olenko mä jotenkin ajassa mukana suluissa? Ei ole TikTokia, enkä muutenkaan juuri seuraa somea.
1: Neija laittaa, että tää on edelleen hänen listoillaan, joten toimii. Tullinen giffi, tommonen palettitanssia kissa.
0: Hutti tämä on teepaa.
1: Hittihän tää on. Sanoja viittees kääntää, ettei tuu paha mieli, mutta mulle toimii chillailu taustan musana. Terveisin Juha.
0: No kun noi sanat.
1: No.
0: Kun nehän on hyvin surulliset.
1: No
0: siinähän lauletaan niin kuin olettaisesti romanttisen kumppanin kuolemasta vai jopa itsemurhasta. Näin mä oon ymmärtänyt.
1: Joo, no nyt kun mä katson näitä tarkemmin, niin on. Näissä kyllä aika semmoinen, että sitten nähdään uudestaan joskus jossain toisessa ulottuvuudessa. Ja, joo, joo.
0: Teemu on mun mielestä asian ytimessä, koska on hitti ihan tämmöinen kesäsateen rentoilubiisi.
1: Hmm.
0: Niin toi on kyllä tommonen rentsi. Ja mä en oo kuullut itse pitkään aikaan, niin jotenkin hölli jotain semmoista mun tai helli. Jotain semmoista niin kuin jotain minussa.
1: Joo, vaikka tämä mullakin siis, kyllä mä heti huomasin, että tämä niin kuin yhdessä vaiheessa on sanonut tosi paljon, niin ei ole taas hetkeen kuulunut. Ja mä tykkään leisti ottaen tämmöisestä niin kuin vähän lo-fi-vaibailusta, niin kyllä mulle edelleen on hitti. Thornik laittaa, että meni huti koko planeetasta.
0: mutta kyllä kun laskee nuo äänet yhteen, niin kyllä tämä hitti on.
1: Kyllä mä sanoisin, että tämä hitti ehdottomasti on.
0: Eli soitetaanko me tämä, mä soitan vaikka viikonlopusten.
1: No, sopii.
0: Nyt Lauri Haavia Peronen.

0: off the mic, että katsotaan Star Wars 8.
1: Joo, kun oli May the 4th, niin te puhuitte Star Warsia.
0: Joo, no katsottiin nukahin puolessa välissä. Mm. Niin pitäisi se nyt sitten katsoa loppuun, niin semmoinen. Mutta mä huomaan, että
1: Eikö sä siis kattonut sitä ennen?
0: On tietenkin.
1: Okei, niin, mutta
0: monta
1: mä haluan vaan katsoa sen loppuun.
0: Meillä on siis tämmöinen projekti, että katsotaan niitä niinku uudestaan. Niin tänään pitäisi se katsoa loppuun, mutta just sanoin sulle tänään, että mä en tiedä mikä mulla on, että mä en niinku oikein nukaha ilta. Selkeästi mun niinku keho kääntyy tommoseen iltatyöläisen rytmiin, mutta selkeä ja hyvä unilääke on, että laittaa jonkun elokuvan pyöriin, koska sit mä nukahan, mutta tiedätkö mitä sit tapahtuu? Sit mä joudun siirtyä sänkyyn ja herään.
1: Joo, ja toi on paha. Mä joskus aikaisemmin harrastin enemmän, että piti jotain sarjaa siinä niinku taustalla, mutta sitten jossain kohtaa lopetin. Mä tiedän, että tuolta netistä löytyy esimerkiksi oma tämmöinen niinku yhteisönsä esimerkiksi Futurama-nukkujille, jotka katsoo Futuramaa samalla, kun nukkuta laittaa sen pyörimään. Että on niinku, että kellä mikäkin on semmoinen niinku unisarja tai leffa, koska se nyt olettavasti et halua mitään tuollaista, mikä sitten jää kesken.
0: En tietenkään. Ratkaisiko tämä sillä, että mä siirrän television makuuhuoneeseen?
1: Hei, mä oon aina tämän puolella.
0: Nyt tuli asenne käsi.
1: Siis, no kun mä oon tästä joutunut käymään keskusteluja vaikka kumppanin kanssa, että jos hypoteettisesti sitten joskus kun puhutaan yhteen, niin mä oon vähän silleen, että kun mun mielestä näyttöjä ei voi tosiaan olla liikaa. Ja mä oon operoinut, mä oon ostanut kaiken maailman, kun esimerkiksi mulla oli siis tämmönen pädi, niin mä sitä pädiä mä ostin sille semmoisia, että sen sai siihen sängyn päälle niin kuin kiinni.
0: Oh my God.
1: Se oli aivan epätoiminen operaatio.
0: Joo, mutta hei, kato, ongelmahan ratkeaa sillä, että saat oman man cavein. Eli muutatte kolmioon ja sitten sulla on siellä man cave, ovessa lukee lappu vomma, naisilta pääsy kielletty.
2: Ilta.
1: Ei se ole sama kuin se, että telkkarissakin on sänky. Hävisit sillalta. Telkkarissa sänky, sängyssä telkkari.
0: Ja asia ymmärretty. Ruulusi ja bisi. Sonic Youth. Halusit huomioon ja vaatteet päällä uimaan. Moottorit tie

0: Ruusut ja Busy Sonic Youth soi yleäksi illassa. 10 minuuttia sikkeä vomma pitää sulle vielä seuraa, sen jälkeen Ronnie Rex. Nyt Damiano David ja Tyla, Nile Rodgers, Talk to me.
1: Ei, kun mä olin vaan sanomassa WhatsAppin puolella kommentoita kappaletta Juhaa, että Ruusujen biisi on tosi kaunis, mutta hän ei niinku tykkää tuosta räppiosuudesta. Ei ole mitään bisiä vastaan, mutta hänen mielestään se ei sovittaa.
0: Musta se sopii, koska se ei ole niinku semmoista sylkevää suomen räppiä, vaan kun bisi tekee aika semmoista pehmeätä, jopa trap-tyylistä.
1: Joo, ja sitten jotenkin tuntien, kuinka niinku Ruusut, heillä on mun mielestä paljon sellaisia biisejä, missä revitellään genrejä ja rajoja, niin musta se tuntuu niin semmoiselta selkeältä taiteellisella valinnalta, mutta myös totta kai, hei, kaikki saa olla mitä mieltä on.
2: Yle X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.

0: Damiano David, Tyla ja Nile Rodgers. Talk to me, soi Yläks illassa. Tähän lähetykseen tulossa vielä Sara Siipolalta Number One Funny ja isäkeliotte turisti Mannerheim. Sitten kassista eteenpäin Roni Rex, moi!
1: Moi! Mä olisin toisin sillä, että jos olettaa koko elämässä aina, että on vaan kokenut rakkautta ja sitten näkee sen linssin läpi nykyolemassaolossa, niin silloin pystyy vaan nähdä rakkautta ympärillä.
0: Hei, kova! Toi on hyvä pointti, koska eikö niin, me nähdään sitä, mitä me ajatellaan.
1: Eikö niin, hell yeah. Eli siis koko ajan toistaa vaan kunnes se uppoutuu tuon manifestointi, it's true!
2: Fake it till you make it.
0: Okei, kasista eteenpäin rakkautta ja manifestointia Ronny Rexin kanssa.
2: Ja klubimusa.
0: Me ollaan täällä huomenna 5. eteenpäin, se on moikka!
2: Moro!

Seuraat 2 tuntia uusinta klubimusiikkia, parasta elektronista pörinää surina. Bängereit, YMS, tervetuloa mukaan.

0: Robini-starttiin.
1: Uusin klubimusa kuuluu sulle.
0: Tulihan se sieltä lägillään. Robini startti, ihana poppitavara, Blow My Mind, Unituar K7, Real, Pekko, Amoroso, remix. Tähän perään viime viikon myös shown alkupuolella kuultu upea Chemical Brothersien Tom Rowlandsin ja norjalaisen Auroran yhteinen Tomorrow-projekti I Drink The Light, josta hollantilaisen jengin remix. Tää on ihan uutta musiikkia, tää tuntuu siltä, että mun sisällä alkaa kotis. Yksarvoiset lentoon, avaruusdelfiini, iso energiaa, just sitä mitä me kaivataan. Tänään ohjelmassa kahden viikon edestä uunituoretta musaa, koska viime viikolla tosiaan vappu meihemöinti ja vuoden parhaimmistoa ainoastaan tähän mennessä kuunneltiin, joten senkin edestä tänään. Lähdetään tutkimaan. Semmosta se nimenomaan on, tutkimista. Ei genrajoja, ei säätöä.

Tuota pikaa tulossa viikon biisi, kotimaiset poppisoundi, iso Eurodance inspiroitunutta tykitystä. Sitä kohti niin kaivaudutaan aika vähän syvemmältä klubin kautta. Osidia. Acid Time. Okto Okta tuli äsken uusi levy, se on upea Sigils for Survival. Sä oot poimintana First Intention. Right here, right now. Täällä se tapahtuu. Yleensä WhatsApp myös auki studio vastaanotto. Kerran mulle, mikä meininki sulla on tällä hetkellä? 044-421-6888. Kenen kanssa oot? Mitä ympärillä tapahtuu? Onko totemia eläimiä?

Emotional Dance Music. Opidan ja Pocket Yle X:n klubin musiikkia, kun zoomaillaan sisään ja syvemmälle ja pidemmälle ja joka paikka. Your World siis heiltä. Ihana. Hän tässä vappuna soittaa yhdet opiskelijabileet tietysti, ja siellä oli sen verran mehukas meininki, että joudun lopettaa setin semmoiseen todella Eurodance-henkiseen tykitykseen, joka siis oli kotimainen pop-biisi, jonka mä oon valinnut viikon biisiksi, se on upea. Mennään todella kovaa. Mut sieltä tuli pieni röhtäys muuten välistä. Sen aika ei ole ihan vielä tai ensin uuden sukupolven elektronisista äänimaisemista täysin omaa tarinaansa punovaan, harvinaisen vahvasti omaa tarinaansa punovaan Miitse Kontteä, ennen kuin mennään täysiin.

Lalita ja Muramasa. Masa hoitaa, kuten aina, vaihtoehto popin ja klubimaailman yhteen puno ja loistava sellainen upea, loistava. Oikeasti laadukas, vahva poppi veto toimii myös klubella. Kiro Teo! Mä ottan tällä tämmösen paletta cleanserinä, ennen kuin otetaan tämmönen vähän mörkönen veto, joka toimii taas pomppulautan smörkypassonen. Syvän päädyn repivä systeemi. Tutkitaan kohti full höyry, täyden höyryn kotimaista pop-osaamista, joka ammentaa Eurodancest. Efko Crush, ihan kohta Eternal Crush. Sitä ennen tämän erikoinen. Mitäköhän tää sanotaan? TVN, KVN, TVN, Jamba P, Daft Punkin päällä tulos. Ja yleensä WhatsAppissa siis kanssa auki 044-421-6888. Tää kommentoidaan Mervin toimesta, että yllättävän hyvin toimii tää musa taustalla, kun syö hernekeittoa. Hell yeah. Muut tänne tulee. Essi laittaa kanssa. Äsken olin pihalla maalamassa pöytää sopivasti shown alkaessa hipsin sisälle kuulolle ja kissakin, ukkokissa, näytti siltä, että miksei radio ollut valmiina auki. Mitä tämä on? What is this? Full execution mode käyntiin nyt tässä. Vapusta palauduttu kuitenkin, vähän verdiskuva. Efko Crush viikon biisi, tune, after week, ihan kohta.

0: Different Type of Animal. Mustekalan piiska. No niin, olemme valmiit viikon kappaleeseen. Tää ansaitsee se helposti debyyttialbumi. Upeat vaihtoehto pop. Tulevat mestarilta. Nuori mestari. Efka Crush. Eternal Crush. Mitä me tullaan kuulemaan, Efka? Mitä tämä on? Mitä tämä magia on? Kerro se meille.
1: Moi, täällä on Efka Crush. Mä julkaisin mun uuden EP:n Eternal Crush tossa pari viikkoa sitten, ja mä oon innoissani siitä, että toi on nyt ulkona, koska noit biisejä oli ihan sairaan kiva tehdä. Ja mulla on jotenkin semmonen olo, että noi kuulostaa 100% niin kuin mun musalta. Ja ainakin mut ne saa riehaantuneeksi ja tanssituulelle. Joten tulkaa mun keikoille, pitää hauskaa ja riehuu munkaa. Niin nähdään keikoilla ja ihanaa kevättä kaikille.
2: Roni Rex, viikon kotimainen.
0: Nyt riehutaan Efka Crush, Eternal Crush, sairas.

Viikon bängäri, viikon mansikka tulossa. Tämä siis EFKO Crush, Eternal Crush. Toimii todistetusti tuhannelle opiskelijalle, veti vappuna homman aivan päätyön, aivan sekaisin. Miten toi lähti sulle? Kerro totuus. Älä säästele adjektiiveja, älä säästele ajatuksiasi. 044-421-6888 WhatsAppissa. Tää kommentoidaankin. Mun sydän sulaa. Ihanaa. Like. Nama Sendaa perään Bad Love remix.

from Stockholm to Miami. Namasenda, Bad Love, on tuore klubikeisari Nick Leonin remix. WhatsAppissa kysytään, Juhis kysellään, että mikä tämä olikaan, kova on. Tää on siis äsken mainittu biisi, ja biisilistat aina löytyy Areenastronireks hakusanalla, sieltä kattelee, jos jotain menee ohi. Tietty saa kans kysyä, ei se mua haittaa. Nyt ennen kuin otetaan viikon mansikan kerua, eli teidän rakkaiden kuulijoiden kenties juuri sinun biisikeräykseen, siis mansikan keruu käyntiin, niin otetaan muutama biisi vielä vähän erilaista kulmaa, mennään UK-musaan, Notion sieltä. Tuossa helposti generational remixen taas viime vuonna tehnyt tyyppi, ja nyt siis tullut uutta musiikkia paljon, mutta otetaan tämmöistä pikkasen vanhempaa dubia.

täällä jo mansikkamaata kaivetaan, mutta avataan nyt tää peli virallisesti sitten. Sulta yksi biisi. Seuraava viiden aikana. Numero on 044-421-6888. Jäikö vapusta mitään käteen? Paljasta se meillä. Ihan mitä vaan. Go wild. Go nuts. Go nuts.

0: Fabric Lontos miksaussarja sieltä. Fabric Presents sieltä hypännyt mukaan Red Access. Heidän miksaukseltaan siis bongattu tää Ivan and Johnin Balance No Bass Red Access. Siis oma remix omalta miksaukselta. Ja jotta homma ei menisi aivan liian tunnelimaiseksi, niin kotimaista musiikkia ennen teidän valkkaamaan viikon mansikkaa. Se kuullaan kohta vielä hetken, siis me voidaan näitä biisitoiveet laittaa. Päästään kohta puraisemaan. Tää on Erika Sirola. Sairas.
1: Sairas.
0: Sport shorts. Tää on Mr. Oitsa, dadailyä ja kitaraa. Oikein kivaa.

siis ennen viikon mansikkaa Erika Sirolan perään vielä pakko ottaa yksi suhteellisen tukeva klassikko, ainakin näin omien linssien läpi kyylättynä. Mun DM uitiin just sen jokis laittoi, että väitätkö ettei toi Ronnie Flex olisi sun alter ego? Mekä oli pakko totea fakta. Valehtelisin, jos väittäisin, etteikö tää seuraava biisi olisi soinut tyrkysen monta kertaa vuosien varrella mun seteissä, mut jostain syystä musta tuntuu, että se ei ole ikin soinut tässä ohjelmassa. Mitä? Korjataan se asia nyt. Se on Ronnie Flex. Lil Klein, Drunk and Drugs. Eri kova. En ymmärrä sanoista ihan kauheasti, mutta se ei ole koskaan menoa haitannut.

Tää tulee siis yllättäen Brasiliasta Paula ja Vuvua. Yhteen punaa baile funkia, sambaa, teknoa, elektroklashia, karnevaalisoundia. Kaikkea ihanaa. Tippit on soittanut Primaverasta, Berghainiin, kaikkea siitä väliltä. Eli ihana eklektinen soundi, joka taipuu isoista festaritykityksistä sinne syvälle myyrän koloa.

tuossa pari-kolme viikkoa sitten viikon selektorin vieraana. Toi jakso on kuunneltavissa siis tää Tigan vierailu tässä ohjelmassa. Vielä perjantaihin saakka löytyy Areenasta hakusana Ronny Rex ja se vikajakso sieltä näkyvillä oleva. Ja ihmeessä kuuntelee. Vahva Suomi-linkki kanssa ja löytyy julkaisematon remixi Sunglasses at Night -biisistä, joka on tehty siis aikoinaan Jori Hulkkosen kanssa. Eli silleen makea juttu. Tigalt siis just uusi albumi ulkona, Hot Life, kaveri soittanut Coachellas juuri ja julkaissut kanssa Dom Dolan kanssa biisiä. Eli hyvin ajankohtaista meidinkiä, mut myös sieltä syvemmältä päädöltä niin tähän väliin. Sexless Pornographic Losers. Todella tikamainen biisin nimi. Kuunnellaan.

0: Olemme valmiita viikon mansikkaan. Kiitos Tiga tästä tykityksestä. Jos muuten olet kuullut jotain kiinnostavaa tuossa edellisen 50 minuutin aikana, niin mulla on sulla iloisia uutisia. Löydät parhaimmista valikoita meitä viikoittain uskonnollisesti päivitetty. Soittolista löytyy Spotifysta ja tietysti muilta isolta palveluilta kanssa. Rex Radio, hakusana on kaikki yhtä, tai ihme seurantaa, jos tämmöinen meininki sinua kiinnostaa. Ja siirrymme mansikkaan. Mitäs sieltä olisi tulossa? Tämmönen Merville.
1: Totta kai viikon mansikaksi toivottaisi Skrillexin uutta Smoke. Kiitos. No.
0: Totta kai! Mervi! Minkä teit? Yhtäkkiä. Viime viikolla julkaistu Skrillex, ISO, EXO, Crystal, T. Zandros, Smoke. Onko vaan

semmonen mansikka sieltä. Kiitos Mervi ja kiitos kaikille mansikoineille. Olette mansikoita.

tulee tämmöstä vähän ufompaa miksausta. Tässä ei näistä koskaan tiedä. Luonnolle mahdollisuus toteutua.

pöytää. Rex Mix tulos viime viikkojen ehdoton 4 isointa klubimaailman biisi. Mitä sun pitää kuulla? Vasta tyyppää kohti. Muutaman biisin päästä.

jotain käteen, niin se on varmaan se, että vähän kaikenlainen materiaali tähän ohjelmaan mahtuu. Ja tämähän voisi toimia inspiraationa kenties juuri sinulle, jos istut siellä julkaisemattomien släppereiden kasan päällä, josta pitäisi päästä eroon. Niin luikautahan ne minulle promo@ronirex.com. Inboxini on auki. Älä jännit, oikeasti jengi Suomessa lähettää ihan liian vähän musaa. Älä istu, toteuta, jos joku kaveri tekee sen puolesta. Mä otan soittaa sitä matskua. Mitä vaan, kunhan se...

Kunnon seikkailu musiikkia. Tää on kotimaista tavaraa. Usko tai älä. Maajo Sound System. Sitten on tullut uusi tanssimusiikkiin, klubimusiikkiin suuntautuva, tai siis klubiversioihin suuntautuva albumi Watcher of Life Dance Dubs Arp Companiment. Tämän biisin teema on jotenkin hyvin tämmöstä henkistä tavaraa heiltä yleensä totuttu kuulemaan, mutta hienosti punoa yhteen tanssilattialle kanssa funktionaalisempaa pakettiin tän sytyn. Ja mun mielestä siistiä juttu tässä on nähdä, että tämmöstä tulee Suomesta. Se on tosi harvinaista. Sitä että se tehdään vielä näin hyvin. Kyllä se tuntuu. Ja tämän biisin myötä voidaan inspiroitua tästä. Missä ikinä oot, jos tänään on vielä päässyt siihen toimintaan, missä irtoaa kaikki sisäiset kahleesi ja olet vapaa henkisesti, fyysisesti ja tietysti myös metafyysisesti. Nyt on se hetki. Faktuaalisesti. Tee tilaa ympärillä. Liidää kiinni. Ihan kohta. Rex Mix.

0: elämään, kummittelemaan, haamuolemaan tulevaisuuteen. Neljä semmoista biisiä, mitä sun pitää kuulla. Rex Mix paketti siis uimassa, korva tunnelis. Mennään nuuskimaan. Tuleeko sieltä mitään? Eikö sieltä tulekaan mitään? Surullista. Missä se musiikki on, kun sitä tarvitaan? Jossain siellä. No niin, sieltä se lähtee.
1: Sieltä.
0: Ylös höyrys. Ekana valintana Luke Alessi, William Kiss, Ride the Rhythm, puhdasta hausta.

WhatsAppiin laittaa Helmi viestiin numeroon 044-421-6888. Tuli valmistelemaan mökkiä kesäkuntoon. Taustalla tietenkin Yle X. Kyllä saa risut oksasaksilla kyytiä, täydellinen tempo. Mä näen tämän mun silmien edessä, mitä siellä tippuu. Näytä niille puskille. Tässä musiikki siis Italiasta päälle. Why Dapt? Take Me Home. Upea mies, diskomies Milanosta.

X-Mix käynnissä Yle X, kuunnellaan klubin musiikkia, viime viikkojen parhaimmistoa, isoa satsia. Pian on päällä vähän kikkailevampaa ääntä, kuunni tuoretta Machine Drummi, Bloom. Tämäkin paketti löytyy tietysti lueteltuna kokonaisuudessaan Areenasta sitten on Yle X hakusanalla. Korvanappiin on myös kantautunut tieto, että videolähetys on saatu kuntoon myös viime viikolla. Jostain syystä video ei ollut toiminnassa. Nyt taas on timanttisessa, hikisessä 4K-laadus. Pistit zoomaa tänne studiolle sisään. Yle X.fi on osoite, josta kameran saa käyntiin. Otakaa semmonen pieni dekkikamera, niin näkee, että mitä täällä näperellään. Semmonen kiinnostaa.

0: Minkälainen paketti?
1: Neljä edelliset, siis Rex Mix. Siirrytään syvemmälle tokaan tuntiin. Tulos viikon paras hetki, eli Trana-hetki tietysti. Transen musiikille pyytetty tuokio. Ja viikon selektori vierasta myös. Ulkopuolinen tekee hyppää. Esittelee heille parasta kahden biisin ajan. Ehdotonta parasta uutta omaa tuotantoansa ja valikoitua tavaraa. Sitten kans klassikkoa tulos. Yksi aika tuhti semmonen. Tietysti iso lasti kans uutta, ylimalkaisesti uutta viime viikolta poimittua parasta klubin musiikkia genrevirrosta piittaamatta. Siellä käyntiin. Pysytään tällä hetken samaa vibaa kuin tuosta edellisestä Machine Drumista. Päästiin raiteella DJ Seinfeld Ruotsista. Everything You. Everything You. Ihana. Suoraan mansikkapelolle.
2: Ronnie Rex.

tää on hyvä! Voi hyvä! WhatsAppis kans 044-421-6888. Hans laittaa, että kyllä, kyllä. Vilkku toimittaa tämä saunomisen taustallakin. Keep on. Hietsu kommentoi myös, että taidanpa sihauttaa kolajuoman. Ja Teemullakin on spora hallussa. Taitaa olla linja numero 13. Jos on tällä hetkellä raitiovaunussa numero 13 Helsingissä ja siellä kuski nyökyttää päätä epäilyttävästi, niin tiedät mistä on kyse. Käy vetää hihasta. Public nuisance. No niin kaverit, kohti trana hetkeä. Transe-musiikki olisi pian luvas. Mennään sinne kotimaisella osaamisella. Sinne meidät vie! Olivia Merilahti. Hänen upeasta Visions of Beastista. Uunituore just julkaistu Olympe 4000 remix. Se on tranasinat vähän ja kummittelen. Trana Bass. Tässä ohjelmassa siis klubin musiikin uutuudet. Mistään säännöstä tai genrerajoista välittämät. Vähän kaikkea sit ympäriltäkin indie-poppia ja muuta kivaa. Pian transea.

ennen Tranan hetkeä vielä pompataan teknon kautta nopeasti Transeen. The way to do it. En sano aina oikein, mutta tietysti yksi tapa näinkin voi olla. Kotimaista osaamista. Suomi musiikkia. Uuden polven tekemistä. Noana. Luft. Ilma vaan nimensä mukaisesti. Ihana. Jos ei ole tänään vielä yksarvisi näkynyt, nyt voit olla varma. Katsotaan korkealla oikealla yläviistoon. Siellä se kiitää. Ja varma. Believe me.

0: Saattaa se tulla tupsahtaa.
1: Se on käsillämme. Viikon paras hetki Yle Aksalla tapahtuu juuri. Syntyy. Synnytämme sen yhdessä.

Trono-hetkessä Antelope In My Mind. Mä bongasin tän meidän WhatsApp-ryhmästä. Mulla on tän ohjelman ympärille kehkäytynyt ihanista ihmistä WhatsApp-ryhmää. Siellä oli joku, nyt en muista kuka, mutta joku pudotti keskustelua tän biisin. Hämmens pakkaan. Oli pakko ottaa soittoa. Jos muuten haluat mukaan tohon tiimiin, laita ihmeessä mulle koodi Insta DMs. Saa uida, saa luikahtaa. It's Ronnie Rex. Vaan sulle linkin. Transas puheen ollen, mä oon inspiroitunut nyt näistä transahetkistä ja päätin, että olisi aika hassun hauskaa soittaa elämäni ensimmäinen ainoastaan transelle pyhitetty keikka. Ja tää toteutuu. Kaikki nämä 8 vuoden trana-hetket yhdessä paketissa. Järjetön meisinki luvassa Lahdessa totta kai. Lahden Valimos. Ihan kohta. 16. lauantai, toukokuuta siis. Siellä on muutenkin Suomen transe-osaamista kerätty kasaan. Jejo, Sirius, Hollow Base, Ricky Bonfire ja Bonhis. Kaikki yhdessä. Transe koko illan, ei mitään muut. Yes! Tuu mukaan. Tänään ei ole päästy vielä ihan kunnon mörköbassoseen tykitykseen sillä niin kuin nimenomaan ihan puhtaan bassamusiikin puolesta, niin mennään sinne nyt ja mennään kotimaisella soundilla totta kai. Voi olla vielä, hyvin todennäköisesti onkin julkaisematon biisi, mikä tulee uimaan korvatunnelissa seuraavaksi. Ui. Kotimaisen bassamusiikin legendaarista kärkeä, Takomo. Piipit on tehnyt paluun. Mitä yli 20-30 vuotta tehty musiikki. Hetke eivät ole olleet aktiivisia nyt taas. Promo-inboxi huutaa. Hyvä niin. Enero! 2026 versio. Stormtroopers mukaan kans. Odotan mörköbassoa sen Halloweenin saapumista. Otetaan nyt tää juhannus tässä ensin, et ihan rauhas, Roni. Me vie 20 aikaa tulla loppuun, kohti menee tänään kans selektori vieraaseen. Teknoa luvassa. Kotimaista sellaista. Messevää. Disco Lisko. Kuulit oikein, Disco Lisko, viikon selektori kohta. Nyt sitä bassamusiikkia, breaksia sitten.

Levoton. Aivan sairas. Villagerin Dubi, Sosia, Flodan Edit. Axel Hard Techno tähän päälle. Biisin nimi. DJ Jesse. Ennen viikon selektori Disco Lisko tulas. Disco Lisko, kui korvatunneleisi. Ihan kohta.

0: Selektorin aika! Joka viikko tässä ohjelmassa siis pompataan ääneen kahden biisin ajaksi jonkunlainen ulkopuolinen tekijä, kaiken maailman deitä, promoottoreita, artisteja, biisikirjoittajia, tuottajia, YMS. Sitä musaa tulee niin paljon, että ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta saada edes pientä palaa siitä oleellisesta tavarasta kiinni, jonka takia päästään aina kuuntelemaan. Tällä kertaa Musta Kolhoosi, klubia pyörittävä ja siellä perustanut Disco Lisko. Siellä hänet löytyi myös uusi klubi nimeltä Hell Bounce, ja siis vahva aktiivisuus kentällä tällä hetkellä. Ja Musta Kolhoosi siis keskittynyt ja hänen oma tyylinsäkin rankempaan konemusan puoleen. Joten sinne tänään menemme. Tänään päätyyn siis kukas mukaan kuin the one and only Disco Lisko. Ollas hyvä.
1: Roni Rex, viikon selektori.
0: Oho, sehän lähti.
2: Hellurei kaikille pullantuoksuisille mussukoille. Mä oon Aleksi ja monet tuntee mut varmasti paremmin nimellä Disco Lisko. Tämänhetkiset projektit on 5 vuotta täyttävä, raskaampaan konemusaan keskittyvä Musta Kolhoosi -kollektiivi ja vastikään perustettu Bonesen painottuva Hellbounce -kollektiivi. Ekaksi biisiksi valitsin syyskuussa julkaistun The Obsessedin Brazil Original Mixin, joka on ihanan energistä tykittelyä ja ollut hyvän mielen biisi läpi talven sekä itellä aika kovalla soitolla heti ensikuulemasta lähtien. Tästä biisistä nousee ainakin itelle pakostakin hymy huulille ja tekee mieli lähteä tamppaamaan.

0: Viikonsäädäktorina Disco Lisko. Ja toisen biisin ajan. Sairaan energiaa tänään päätyyn. Sytyn! Ekan valinta on siis Obsidian, anteeksi, The Obsessed ja Brazil. Classic samplet siellä. Hyvää tavaraa. Mitäs me kuullaan toiseksi?
1: Tokaks biisiksi valitsen sitten omaa tuotantoa, eli yes. Hellbouncen Generations-nimisen biisin, jonka soundi sopii kevääseen aivan erinomaisesti, ja siihen on valutettu paljon rakkautta mun ja mun kollektiivikumppanini Ilevin toimesta. Biisi on tosin vielä julkaisematon. Ja miksi mä valitsin just nämä kappaleet, niin näistä kummastakin tulee tosi positiiviset ja keväiset vibat, ja ne on lisännyt mun onnellisuutta sekä toivottavasti piristää myös rakkaiden kuuntelijoiden kevättä.

Arg! Aikamme päättyy, pakko päästä nostoon vielä, droppiin vielä. It's a must. Kiitos viime 2 tunnin seikkailusta. Kiitos Disco Lisko. Tässä siis oman biisi Generations vielä viikana. Biisilista uudelleen kuuntelu Yle Areenasta. Käy kattoa Ronny Rex hakusanalla. Ensi viikolla jatkuu. Ihanaa kevättä. Sen pus pus. Ja moi moi!

0: jotenkin on, niin kuin, mikä on aivan parasta, että nyt kun me täällä muistellaan vanhoja, niin ihmiset muistelee vanhoja meidän Insta-DM:ssä ja WhatsAppissa ja kaikkea. Tulee tämmöisiä niin kuin, muisteloita ja kiitosviestejä ja muita. Ja tota, Anna paino WhatsAppiin heti viestiä, että oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, Anna.
0: Loistava päivä selittää yksi asia. No. Tänään on Ylermin nimipäivä.
1: Joo.
0: Onnea Ylermit.
1: Onnea vaan.
0: Ja mulla tulee tästä aina mieleen Ylen vastaanoton aularobotti Ylermi. Jenni puhui lähetyksessä kyseisestä robotista ja siitä alkoi kyyneleet. Muistaakseni ensin Ylermi oli yksinäinen ja sitten rikki.
1: Niin se oikeastaan meni.
0: Näin se meni. Ylermistä kerrottiin ekan kerran ennen PPPtä. Sanoisin syksy 2018. Ei kai.
1: Ei.
0: Ylermi on tullut myöhemmin.
1: Niin joo.
0: Ylermi on ollut 20-luvun juttu.
1: Tyyliin.
0: Eikö
1: joo, se pelähti tuohon tuulikaappiin tai aulaan.
0: Niin.
1: Roboti.
0: Ei se noin aikaisin. Eikä me oltu 2018 tässä toi.
1: Ei oltukaan.
0: Ei oltukaan.
1: Tai mä en ole ollut edes täällä 2018.
0: Kyllä se on tota noin niin, vaikka Anna muistaa lähestulkoon kaiken aina, niin kyllä Ylermi on tullut tonne vasta tässä ihan 20-luvulla. Mutta tota, mä en tiedä, missähän Ylermi nykyään on. Sehän ei ole enää tuolla.
1: Se on siellä, missä
0: älä.
1: Kaikki muutkin. No hän on robotti Amerikassa.
0: Niin.
1: Pakkohan se on. Ei ole näkynyt. Siihen Ylermin tilalle on nyttemmin tullut sitten tuommoinen pienoismalli Pasilan linkkitornista. Se on seisoo Ylermin paikalla tuossa aulassa. Ylermi niin. Tarpeeksi kauan oli kaulanotkollaan siinä tervehtimättä ketään, niin todettiin, että no, eiköhän tuossa YT-neuvottelussa viimeistään päästä Ylermistä eroon ja hänelle on varmaan sitten sanottu, että määräaikainen sopimus loppuu tähän ja kiitos hei.
0: Aula Robertti.
1: Oma sukua Robert. Ylermi.
0: Ei ole mikään edullisin sijoitus keneltäkään, niin mua kiinnostaa, että onko hänet myyty eteenpäin. Vai onks hän tuolla, missä on Ransu ja Arvi Lind?
1: Todennäköisesti.
0: Samassa varastossa.
1: Todennäköisesti siellä hän on.
0: Missä on Ylermi? Ei, me ei tiedetä. Pitäisi selvittää, että mihin hänet on oikein rahdattu.
1: Siinä Mikko Peltsi-Peltolan tyhjänä vielä olevan paikan vieressä, niin Ylermi seisoo.
0: Koska mä muistan tämmöisen Aula Robertin
1: Aula Robert. Mielestäni siinä ei ole yhtään niin paljon jotenkin hehkua ja hohtaa ihan niin paljon kuin Ylermin robotissa. Aula Robert. Hei, Aula Robert!
0: Mä muistan
1: missä se Aula Robert taas oikein kuppaa?
0: Mä muistan nähneeni tämmöisen Aula Robertin myös esimerkiksi HUS-labilla, eli siis laboratoriossa joo. Joskus vuosia sitten, tämmöisenä, hei, voinko auttaa, jää tonne Kelakorttia.
1: Minä olen Robert.
0: Ei ole näkynyt nytte.
1: Ei sitäkään.
0: Ei ole näkynyt.
1: Aivan.
0: Niin mitä on tapahtunut Aula Roberteille? Tietääks joku näistä Aula Roboteista enemmän, että miten niillä on tapahtunut? Niille pienille valkoisille roboteille, jotka vaan toivottaa tervetulleeksi ja kysyy, voinko auttaa, niin ei ole näkynyt missään. Niin voiko, oliko niiden niin kuin, että ne toimi vuoden kaksi? Ja sitten ne just nimenomaan masentui, pää vaan roikku. Mm-hmm. Ja sitten tajuttiin, että tota, tämähän oli ihan tuhnu kautta takuaika meni tai mitä. Mitä tietääks joku, jos joku tietää, mitä on tapahtunut aularoboteille, niin laita viestiä WhatsAppin kautta 0444216888.
1: Ja todettiin, että tämä maailma ei ole aularobertteja varten.
0: No ei.
1: Jone laittaa, että olisiko se laitettu Ukrainan rintamalle pommivyön
0: kanssa? No varmaan on sit lait. En mä kestä se pieni
1: se
0: siellä. Se on niin pieni raasu.
1: Aula Robertien komppaniassa eturintamassa varodroneja.
0: Kuinka voin auttaa? Ei.
2: Ilmahälytys.
0: Ei.
2: Ilmahälytys. Kuinka voin auttaa?
3: Aamu. Poikelus,

0: täytyy heti nostaa käsi virheen merkiksi, kun Anna WhatsAppissa laittoi viestiä, meidän Aula Robertti, eli Aula Robotti täällä Ylellä, Ylermi aikoinaan, niin olisi tullut elämäämme jo 2018. Mä sanoin, ei ole, on tullut 20-luvulla. Eihän me oltu edes täällä uudessa toimituksessa 18, niin oltiinhan me. Mä oon ihan horopäin. Mä en enää ikinä siis näitä kuulijoiden muistoja kyseenalaista, koska ne on aina oikeassa. Miksi mä yritän tällä, että joo ei ollut, koska fakta on se, että täältä löytyy heti toinen kuulija laittaa, että 18 on tullut ensimmäinen artikkeli tästä Ylermistä. Että Ylen ensimmäinen robotti Ylermi aloitti työharjoittelun.
1: Tämä on ihan loppuvuotta, 6.11.
0: 2018. Hei, no niin, okei, nyt tämä meikkaa senssiä, koska me tehtiin tämä 2018 loppuvuosi lähetyksiä tuolta Helsingin keskustasta, Makkaratalosta. FOMO-ohjelman yhteydessä.
1: Ai niin, sekin.
0: Hei, never forget.
1: Se klassikko.
0: Niin, ja se oli mun ja Alman viimeinen syssy, jolloin sitten 2019 alkoi meidän ohjelma, PPP:n iltapäivä. Tultiin tänne takaisin tänne Yleisradiolle, ja ehkä Ylermiin ei silloin vielä kiinnitetty niin huomiota. Siihen, mä aloinkin nyt tässä huomioon vasta sitten, kun se nuupahti.
1: Joo.
0: Ja oli vähän siis monet
1: se... Ei ollut niin reipas.
0: Ja sitten ehkä sekin, että kukaan ei oikein välittänyt siitä. Että se huuteli tuossa aulassa vaan. Aina ohi, joku kulki ohi, niin sitten äänetään. Voinko auttaa? Ketään ei kiinnosta.
1: Kaikki meni ohi. Ja mua jotenkin suruttaa vielä entistä enemmän nyt, kun lukee tätä uutista, mikä on siis päivätty 6.11.2018. Ylen ensimmäinen robotti Ylermi aloitti työharjoittelun ja ensimmäinen lause kuuluu näin. Sosiaalinen robotti opettelee aulapalvelutaitoja ja ihmisten kohtaamista. Myöhemmin se saattaa osallistua myös ohjelmien tekoon.
0: Joo.
1: Jos tällä markkinointipuheella on Ylermi otettu tänne työharjoitteluun, niin kyllä mäkin masentuisin tuossa aulassa, jos totuus valkenisi sen ensimmäisen vuoden aikana.
0: Että niin sille on kerrottu, että...
1: piti osallistua ehkä ohjelmien tekoon.
0: Minusta piti tulla TV-juontaja... Joo, niin Ylermi meistä kaikki.
1: Niin onkin.
0: Täällä on just moni näin. Muukin, joka miettii ihan samaa, mutta tuolla aulassa vaan huutelee, että voinko mä auttaa jotenkin.
1: Voinko keittää kahvia?
0: Oliko meillä palaveri? Mikä huone se oli, missä oli palaveri?
1: Minulla olisi pari pieruvitsiä. Haluatko kuulla?
0: Ha. Voin tulla teille radioon kertomaan vitsin.
1: Hyvää huomenta Suomi, täällä Ylermi. Tässä demoni. Kuulostaako hyvältä?
0: Tässä minun radiodemo ja kuunnelma.
1: Mennäänpä seuraavaksi kuuntelemaan kappaletta Tate McRae, Just Keep Watching. Miltä se kuulostaa mielestäsi?
0: No, Ylermi ei saanut valitettavasti Ylellä sitä huomioon, minkä hän olisi halunnut, niin sitten hän nykyään tekee tämmöistä aika populistista podcastia tuolla Suomessa. Ja kritisoi Yleä aika paljon ja tämmöisiä ihan perättömiä juttuja kertoilee faktoina. Ja
1: Sanna Ukkola vakiovierana.
0: Kyllä.
1: Ai että.
0: Kirjoittanut jo elämän kerran. Ja. Mut kun ei saanut katsoa sitä
1: ei
0: mitä.
1: Ei saanut sitä
0: niin,
1: mitä.
0: Niin katkeroitu.
1: Niin joo. Niin jo.
0: Sillain voi käydä.
1: Ajatukset ehkä tulevaisuudesta oli valoisammat kuin todellisesti.
0: Niin ja sitten kun ei tullutkaan sitä huomioon mitä olisi pitänyt, niin näin ei muuta kuin Ylermi ovet paukkuen ulos ja sillat palamaan ja... Vähän toisenlaista yleisöä tavoittelemaan.
1: Kyllä.
0: No mutta, tsemppiä Ylermille. Mutta tämä ei ollut suinkaan se, mistä mun niinku suhde, tämmönen niinku todella niinku syvä suhde robotteihin alkoi.
1: Vaikka surullista tuokin on.
0: Jonka siis seurauksena nykyäänkin edelleenkin, kiitos vaan kaikille, aina kun on joku tämmöinen surullinen ruokarobottivideo tai joku jossain somessa, niin kaikki lähettää mulle sen. Koska mä oon täällä itkenyt robottien takia täällä Yleäksä aamussakin monenmoista kertaa. Koska ne on surullisia. Tämä on alkanut siis tämä mun suhde robotteihin jo 90-luvulla.
1: Joo.
0: Kun mä oon kattonut Alfred J. Kvakkia. Jengi muistaa siis tämän ei yhtään lapsille sopiva lasten animaatiosarja, jossa oli muun muassa tämmöinen natsikorppi. Ihan Adolfina. Siellä oli Michael Jackson. Mä kertoo siitä sarjasta jotain. Siinä oli kaikenlaista tämmöistä niin kuin...
1: Todella erikoista. Tuon ajan piirretyille
0: niin, mutta siinä oli
1: vähän ehkä värikästä kerrontaa.
0: Siinä oli valtavaa yhteiskuntakritiikkiä. Siinä oli siis tämmöistä niin kuin

0: kokonainen kansa oli nälkiintynyt ja heitä niin kuin tämmöinen joku diktaattori hallitsi. Siellä oli siis kaikkea tämmöistä ihan kummallisia juttuja.
1: Ja lapsena sitä katteli vaan.
0: Ihan tyytiksenä.
1: Jep, et värikkäitä hahmoja.
0: Oli hauskoja hahmoja. Mm. Ja sitten sekin tyyliin sarja, joka alkoi sillä, että se Alfred Hitchcock jäi niinku orvoksi, että vanhemmat tyyliin kuoli ja auton alle ja sitten semmoinen myyrä otti sen niinku huostaan.
1: Joo.
0: Ja kasvatti, että niinku ihan tämmöinen niinku traaginen alku sillekin tarinalle. Mutta siinä oli siis semmoinen jakso tai vaihe, missä lähdettiin avaruuteen. Ja he lähti johonkin, siis en mä tiedä mihin kuuhun he lensi tai Marsiin. Mutta he löysi siis tämmöisen planeetan tai jonkun tähden, missä siis oli, että sitä on asuttanut siis robotit. Tämmöiset kaikenlaiset robotit siellä on ollut. Ja se oli semmoinen robottien, kuollinen robottien kaatopaikka. Että siellä oli vain niitä romuja ympäri ämpäri, tämmöisiä robottiraatoja. Ja Alfred Hitchcock kumppaneineen siellä sitten seikkailee ja katsoi, kunnes yhtäkkiä jostain kuului ääntä ja yksi robotti sieltä nousi ja alkoi ajaa niitä takaa. Ja ne se ihan kauhean, äkkiä pois täältä planeetalta, äkkiä. Ja se meni se robotti, se niiden perässä rullasi menemään ja sitten viime tingassa he menivät sinne avaruusalukseen Alfred Hitchcock kumppaneineen ja lähtivät lentoon avaruuteen ja se robotti jäi sinne. Se on semmoinen pieni kahvakäsi ylhäällä vaan. Ja siinä tuli ilmi, että se oli ihan yksin siellä se robotti.
1: Kyllä vaan surullinen tarina.
0: Kun sen kaikki rahmot oli kuollut.
1: Kyllä oli surullinen tarina.
0: Ja sä olet vaan halunnut
1: kaverin. Tai edeskään mukaan.
0: Niin.
1: Että viekään mun pois tältä, mä oon yksin.
0: Ja se helvetin jakso loppui siihen. Mä muistan, kuinka mun sydän särkyi. Mä katsoin sitä pienenä. Mä olisin, että on kamalinta, mitä mä oon ikinä kokenut.
1: Aivan hirveetä.
0: Ja sen takia mulla aina robotit on ollut tosi rankka.
1: Ihan kauheeta. Ihan kauheeta.
0: Mä itken taas.
1: Mietin nyt. Ja mietit tätä ja miettikääpä tätä. Että jakso loppuu tohon. Mitä varmaan viikko menee seuraavaan jaksoon odotella, että mitähän seuraavassa jaksossa toivottavasti ne vielä palaa sinne planeetalle ja pelastaa sen robotin. Niin ei, kun seuraavassa jaksossa Alfred Hitchcockilla on taas uusi seikkailu ja sitten lähdetään myyrän kanssa tänään mennäänkin sitten.
0: Mihin se jäi se helvetin robotti?
1: Miten te voitte unohtaa? Te just viikko sitten jätitte saakille yhden robotin kuolemaan sinne planeetalle, missä kaikki muut robotit oli kuollut.
0: Joka tuli elää siellä ikuisesti, kun se on kone.
1: Niin.
0: Kuka sen sammuttaa sen kone?
1: Niin, odottelemaan vaan akun loppumista. Te jätitte sen ja te ette tunne minkäänlaista omatunnon tuskaa. Tällä hetkellä. Te olette valmis uusiin seikkailuihin.
0: Joo, niin tämän takia.
1: tämän takia.
0: Robotit on mulle aina ollut jo lapsuudesta asti tosi herkkä paikka.
1: Kyllä.
0: Ai se ei ollut, Ylermi oli vain
1: osa jatkumoa.
0: Osa tätä surullista jatkumoa.
1: Mutta Ylermissä sä näit sen Alfred Hitchcockista tutun robotin,
0: joka jäi yksin sinne tyhjälle planeetalle.
1: Nököilmaa Ylermille.
0: Nököilmaa. Yle.

Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: backyard.
1: Onko teillä siellä lompakossa korttikotteelossa? Onko rahaa käteistä? Sitäkin harvemmin nykyään on. Ja siellä korttipuolella, niin pankkikorttia ja muiden etukorttien lisäksi, niin löytyykö tämmöinen vanha fossiili kuin Kelakortti?
0: No löytyykö?
1: Koska Kelakorttia ilman voi pärjätä nykyään aika hyvin, näin kertoo Kela itse Ylen uutisessa. Ja mua on ihmetyttänyt, omassa lompakossani Kelakortti myös on. Ja mä aina, kun sieltä kaikki kortit otan pois, niin mä katsoin sitä Kelakorttia, että mitä mä tälläkään teen. Että milloin mä oon viimeistä tätä edes vilauttanut?
0: Siis toi on ihan totta. Nyt kun on sitten joutunut ravaamaan kaiken maailman labroissa ja neuvoloissa sun muissa, niin sit mä ajattelin ennen tätä kaikkea, niin mä olisin, että no niin, hei, nyt se Kelakortti, nyt sille tulee varmaan tarvetta. Mm. Kun pitää tietysti käydä ja ilmoittautua, aina pitää se Kelakortti näyttää ja aina jossain labrassakin onko Kelakorttia. Kaikkea tämmöistä. Ei ole kertaakaan kysytty.
1: Joo.
0: Ei ole kertaakaan kysytty. Jos on pitänyt tunnistautua, niin ihan perus ajokortti käy.
1: Kortti käy.
0: Että sit voi leimata ja sitten voi appsissa jo ilmoittautua ja kaikkea mahdollista, ettei tarvitse edes ilmoittautua missään laitteella tai kellekään henkilölle. Niin kuin ennen muinoin, kun vaikka terveysasemalle meni, niin piti mennä sinne ilmoittautumistiskille. Mm-hmm. Ja siellä oli ihminen töissä.
1: Joo.
0: Ja sille piti sitten jotain Kelakorttia vilauttaa tai jotain. Niin nyt ei mitään tuommoista. Ja jos jotain, niin ajokorttikin käy.
1: Ja apteekissa sama. Joskus piti Kelakorttia näyttää. Silloin muistaakseni ajokortti ei edes käynyt, vaan se piti olla nimenomaan Kelakortti.
0: Joo, ja se on oikein painotettu. Pitää olla Kelakortti. Ja mäkin ihan paniikissa sen tuolta jostain kaivoin ennen ensimmäisiä jotain neuvolakäyntejä.
1: Jep, mutta nyt Kelakortti on käynyt lähes tarpeettomaksi. On enää hyvin harvoja tilanteita, joissa Kelakorvauksen suoraveloitukseen ei riittäisi tavallinen henkilöllisyystodistus. Ja Kelan juristi Antti Klemola itsekin sanoi, että ilman Kelakorttia pärjää nykyään kyllä aika hyvin, kun terveyspalvelusyrityksillekin on tullut mahdollisuus tarkastaa reaaliajassa sähköisesti asiakkaan oikeus Kelakorvaukseen. Mutta toi on jo aika ympäripyöreästi sanottu, että nykyään pärjää kyllä aika hyvin. Niin mitkä on ne tilanteet, missä sitä edelleen tarvitaan? Koska niin kuin sanoin, niin itse en ole sitä käyttänyt, vaikka vajavasia aina ollut mukana just vaikka apteekissa käydessä ja muutenkin, niin siltä varalta, että kysytäänkö, koska mä en tiedä. Niin mitkä on ne tässä, ei sinänsä edes kerrota tässä jutussa, että missä sitä Kelakorttia vielä mahdollisesti tarvii. Voiko se heittää jo pois?
0: Niin, varsinkin niin kuin aikuinen ihminen, jolla on vaikka passi tahi ajokortti, koska WhatsAppiin tuli heti muutama viesti, että hei, sit kun on lapsi, niin lapsilla ei ole

0: mitään muuta kuin se Kela-kortti.
1: Okay.
0: Että niiden, kun jotain lääkkeitä pitää hakea tai tunnistautua jossain terveysasemalla, niin sitten Kela-kortti on tarpeellinen. Mutta tällä niin kuin yli 18-vuotiaalle ajokortilliselle ihmiselle, niin onko, mikä on Kela-kortin tarve?
1: Niin.
0: Ja voiko sen heittää pois?
1: Ja Kela-kortti muutenkin henkilöllisyystodistuksena on aivan onneton. Siinä ei kuvaa eikä mitään. Se on vaan...
0: se voi olla mikä vaan.
1: Niin, ja kuinka ja vanha kuin mikä, ettei sitä edes uusita koskaan. Niin mäkin voisin varmaan jonkun toisen Kela-kortilla käydä siellä apteekissa ostamassa lääkkeitä ja laittaa ne sitten sen rekisteriin.
0: Niin ja siis nykyään hän ei apteekissa tosiaan tarvitse näyttää oikein mitään. Jos sulla on se sun jotenkin, ne saa joku tiedot susta jo valmiiksi. Että onko se sitten, että henkkareita näyttämällä, niin sitten ne pystyy, että niinku, ei siellä niinku piipata mitään. Piipataanko siellä mitään?
1: Eikö siellä ajokortti piipata. Sillä se pääsee. Eikö se piipata? Mun mielestä se ainakin sulla ajokortti, jos käy reseptilääkkeitä hakemassa.
0: Tapio kirjoittaa, että aina kysytään, kunhan reseptilääkkeitä, niin I don't know, Tapio. Ei ole kysytty kyllä Kela-korttia.
1: Ei.
0: Henkkareita ehkä.
1: Tai sitten se Tapion paikallisessa apteekissa ei ole vielä niin kehittyneet laitteet, että ajokorttia pystyy lukemaan, niin pitää vielä mennä tuolle Kela-kortilla. Vaan tuolla se edelleen mullakin mun korttikoteilossa niin on siellä ihan keskimmäisenä, koska se on sinne ajautunut, käyttämättömänä. Koko ajan odottelee sitä, put me in coach.
0: Anna, hei. Kun milloin on mun chanssi?
1: Täältä lähtee vihreätä etukorttia koko ajan. Joka ikinen päivä lähtee tästä vierestä penkiltä aktiivisesti toimintaan. Mä täällä seisoskelen ja mulla olisi vielä paljon vuosia edessä.
0: Hei, kuule Kela-kortti. Mä ihan kohta nappaan sut tohon rosteriin, sit kun mä käyn hakemaan mun isoäidille lääkkeitä. Niin sit se itse asiassa, no mä en tarvi sua, mä tarvin mun isoäidin Kela-kortin siihen. Ilmeisesti, että jos hakee toiselle ihmiselle.
1: Niin sit tarvii.
0: Sit tarvii sen ihmisen Kela-kortin. Niin tota...
1: Ai, jos hakee toiselle ihmiselle, niin tarvitsen toisen
0: sulle,
1: ihmisen Kela-kortin.
0: Niin jos mä haen sulle lääkkeitä.
1: Sä tarvit mun Kela-kortin niin siihen. Okei.
0: No totta kai, koska sitten ne saa sun tiedot sieltä. Jos mä haen sun lääkkeet, sun reseptilääkkeet.
1: Voitaisiin hakea ne mun henkilöllisyystodistuksen, ei?
0: No voin mä ehkä, en mä tiedä, voiko mä hakea ne sun ajokortilla. Voin mä niinkin tehdä.
1: Niin, että siihenkin riittää se ajokortti.
0: I don't know.
1: Ja tässä on vielä, jutussa sanotaan, että vielä muutama vuosi sitten Kelassa on suunniteltu kortin korvaamisesta mahdollisesti puhelinsovelluksella tai jollain muulla digitaalisella ratkaisulla. Mutta sitten on ollut hiljasta, eikä digitalisaatio suuntaan etenemistä, tai pidemmällä aikavälillä etenemistä digitalisaation suuntaan, sitä ei ole vielä hylätty, sitä ajatusta, että se semmoiseen menisi. Mutta miksi se menisi siihen? Koska jos sitä ei tarvita, niin miksi laittaa rahaa siihen, että joo, mistä digitalisoidaanpa tämä, niin kaikki saa sen appin sinne ihan viimeiselle sivulle niin kuin käyttämättömäksi.
0: No lapset edelleen tarvii sen.
1: No, no lapset tarvitsee puhelintakaan. Että ne
0: niin, no, mutta sä tarvit sun lapsen Kela-kortin sun puhelimeensä. Mm-hmm. Jere, hoida nyt sun lapset joskus edes kunnolla. Jos sulla on kelakorvattavia, mutta jos sulla on kelakorvattavia reseptilääkkeitä, ne on kirjattu Kelakortille. Ja silloin tarvii vaikka Kelakorttia. Nyt täällä sanoo Sari.
1: Okei. Okay.
0: Mutta eikö se sama henkilötunnus nimenomaan, niin sä näet sen henkilötunnuksen kautta, että onko se Kelakorvattu. Että siellä on, mä käsitin, että joku tämmöiset järjestelmät ovat yhdistyneet. Onko ihan väärässä? Tulkaa nyt joku Kela tai saattana sanomaan tänne, että miten tämä homma oikein toimii.
1: No Kela-juristi itse, jos sanoo, että ei sitä tarvitse mihinkään, niin sitten onko hänkään ihan ajan tasalla?
0: Eikö toisen henkkareiden näyttäminen ole laitonta ja käyttäminen? Niin, no sano se nyt näille mummon puolesta lääkkeitä hakeneille. Ilmeisesti ei. Kela-kortilla saa mitä hlajaa. Kela-kortti on tie onneen. Vai onko?
2: Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: naurattaa nämä ihmisten viestit vaan, mitä tänne WhatsAppiin tulee. Ja hei, tänne tulee paljon myös faktaa. Kiitos farmaseutit muun muassa. Nyt hei, Tapio Lahest ja muutkin, jotka eläviä jossain menneisyydessä, niin täällä esimerkiksi ihan farmaseutti kirjoittaa, että ei tarvi Kelakorvauksia mitään Kelakorttia apteekissa enää. Eli ajokortti riittää. Mä luulen, että te, jotka siellä ootte siellä, että kyllä tarvii edelleen Kelakorttia näyttää, niin ootte ihan kysymättä pyytämättä ojentanut sen Kelakortin, kun voisitte ojentaa myös vaikka sen ajokortin. Kokeilkaapa ensi kerralla ojentaa vaan ajokorttia ja katsoa, mitä tapahtuu.
1: Menee ihan samalla tavalla.
0: Niin.
1: Ja samassa tuli viestiä myöskin tuosta lapsien kohdalta, että lapset tarvii Kelakorttia, kuten aikaisemmin tuli viestiä. Niin sitten senkin depunkkasi täällä Paavo, joka pisti viestiä, että mä en tarvi mitään lasten Kelakorttia. Että kerro vaan lapseni hetun apteekissa ja varmistan omalla ajokortilla henkilöllisyyden ja that's it.
0: Eli siis periaatteessa Kelakortti on itse itsensä työttömäksi tässä nyt tehnyt. Jopa lapsien tapauksessa, niin saako sen nyt heittää? Haluaisin nyt niinku vahvistuksen, että mikä, kun tämä uutinen, mitä Jere tulkitsit, niin sanoi, että useimmissa tapauksissa.
1: Niin, täällä itse
0: harvoin enää.
1: Kelan juristi Antti Klemola sanoi itse, että ilman Kelakorttia pärjää nykyään kyllä aika hyvin.
0: Mutta mikä on se kohta, kun sitä tarvitaan? Vielä ei ole tullut vedenpitävää vastausta siihen.
1: No täällä on ilmeisesti, toistaiseksi Kela haluaa silti pitää käytössä perinteisen muovikortin sairausvakuutustodistuksena. Että se olisi niin kuin ainut juttu,
0: okay.
1: Mihin sitä Kelakorttia tarvisi.
0: Ja sitten tietysti ainoa semmoinen kortti, minkä voi saada isosiskolta lainaa, jos haluaa alaikäisenä mennä baariin.
1: Tietenkin.
0: Koska se ei voi omaa ajokorttiaan antaa.
1: Ei.
0: Se on siis, mullakin joskus oli jonkun siskon tai jonkun muun Kelakortti siltä varalta, jos alaikäisenä koitti mennä baariin ja kysyttiin papereita, sitten mulla on vaan tää. Mulla on vaan tää.
1: Mä oon just täyttänyt.
0: Sitten se piti tietysti opetella ulkoa, kaikki päivämäärät ja kaikki, tyylin kaikki numerot, mitä siitä löytyy, pitää kysyä ulkoa tai opetella ulkoa, niin kuin nyt. Mä tietäisin, kun multa, no mihin asti sun ajokortti on voimassa, en minä tiedä. En mä muista. Niin silloin opetteli kaikki noin ulkoa.
1: Joo.
0: Mun yksi nöyryyttävimmistä tilanteista oli semmoinen, että mä koitin mennä alaikäisenä baariin. Ja sitten kysyttiin paperit. Ja sitten mä olin silleen, ei ole totta, että mulla ei ole kuin tää. No mulla on tää Kelakortti vaan. Ja sitten se portsari katsoi sitä ja oli silleen, että joo. Mutta et sä tällä pääs sisään. Sitten mä olisin, mitä, että kun mulla ei oo. Että mulla oikeasti, siis mä en tiedä, missä se on se mun ajokortti, mä en tiedä. Sitten se vaan nappas, mulla oli siis lompakko sellainen auki siinä. Aika, jolloin elimme vielä lompakko, enkä se oli lompakko auki siinä. Se portsari vaan nappas sieltä mun lompakosta mun kirjastokortin ja katso. Tää on ihan eri nimi kuin täällä. Siellä oli kirjoitettu tikkukirjaimella Jenni. Tiedätkö se My First Library Card, jolla on kirjastoautossa käytä.
1: Jenni. Ei väärinpäin.
0: Ei lukenut sitä samaa nimeä kuin sinne Kelakortit. Sä eikä, mulla on mun siskon lompakko. Ne nauroi ne portsarit mulle. Ne nauroi ja se oli niin hirveätä, kun koitti sinä. Sillä, ei ole totta, ihan vihaisena. Mun siskon.
1: Mitä?
0: Siksi ei ole totta. Mulla on mun siskon lompakko, ei oo totta. Miten ei mennyt läpi?
1: Yllättävää.
0: Vitsi mua, niin kun mä edelleen tulee semmoinen, kun mä muistan sen hetken, kun
1: oisit
0: nappas sen ja luki sen Jenni siitä kirjastokortista.
1: Oisit vedonnut siitä, että kuka nyt ton ikäisenä omaa nimeensä tietää? Se voi kirjoittaa ihan mitä tahansa. Mä oon sanonut kirjastokortin, ei 4-vuotiaana.
0: Niin, kysy mikä vaan numero siitä Kelakortista. Kysy mikä vaan numero. Kysy mikä vaan numero.
2: Yle X. Yle X aamu.

sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvu.

0: Tunneeko se Jere yhtään koiraa, jonka nimi olisi Jere?
1: Ei.
0: En määkä. Ei varmaan vissiin kauhean yleinen nimi, tai ei ehkä, en tiedä onko yhtään Jere-nimistä koiraa ainakaan missään rekisterissä merkitty, koska Satakunnan kansan sivuilla on tämmöinen siis hakukone, millä voi hakea, että onko sun nimesi koiran nimi, tai onko yhtään
1: Jere-nimistä koiraa rekisteröity.
0: Niin olet... ei ole, Kenneliitolla, DVV:llä ei ole,
1: joo, mä en ihmettele...
0: Jenni, ei tuskin on, olisi outo koiran nimi.
1: Mä en ihmettele sitä yhtään, koska mä luulen, että Jeren sijasta, jos ajatuksena on tavallaan J. Alkunen ja vähän havittelee ja miettii semmoista Jere-nimeä koiralle, niin sen syrjäyttää tosi nopeasti sitten nimi Jeppe, koska oli Olvilla oli se Jeppe-koira.
0: Tai Jekku.
1: Jeppe-koira, Jekku, Jeppe-koira, niin enemmän noita Jeppejä on sitten koirien niminä tavannut kuin Jerejä.
0: Mutta suomalaisten koirilla on yhä useammin nimiä, jotka voisi yhtä hyvin kuulla päiväkorissa tai koululuokassa. Ja Suomen suosituin koiran nimi on juuri tällainen. Osaatko arvata, mikä on tällä hetkellä yksi suosituimmista koiran nimistä?
1: Suomen suosituin koiran nimi. Onko perinteikäs vai onko vähän tämmöistä modernia taidessa?
0: No enemmän uutta, ei ole mikään perusrekku.
1: Ei, koiran nimihän on sitten. Joku tota...
0: Tämä on oletettavasti nimi. Tyttökoira.
1: Oletettavasti tyttökoira on sitten joku, mikä se voisi olla.
0: No Sasse sitten. Oliko liian vaikea kysymys?
1: Eikö mä yritän miettiä, että mikä se voisi olla. Mulla, koska mä nyt mietin pelkästään tämmöisiä ihmisen nimiä, mutta mä en halua uskoa ja en halua elää siitä todellisuudesta, että se olisi ihmisen nimi. Onko se ihmisen nimi? Oh, ha?
0: No eikä just tämmöinen has... esimerkki siitä, kuinka voisi löytyä ja ihan varmasti löytyykin ja löytyykin.
1: Marja.
0: No ei, mitä lukua sä elät?
1: Heidi.
0: Mitä lukua sä elät?
1: Tiina.
0: Ei ole totta.
1: Jaana.
0: Onko sä ihan, mitä se on?
1: Aamu.
0: Mikä voisi olla yksi suosituimmista suomalaisista tyttölapsen nimistä nyt?
1: Mikaela.
0: Voi sä oot ihan, miten sä voitkin olla noin kuistilla?
1: Doris.
0: Onko sulla avaimet hukkunut, kun Doris. Sä oot jäänyt? Luna.
1: Luna? Okay.
0: Hei, nythän on kaikki Aadat, Almat, Lunat, Linat, Lonat, kaikki tämmöiset liilaa, luulaa, äänteiset nimet on suosiossa. Ja Luna on yksi semmoinen nimi, joka löytyy varmasti päiväkodista ja on myös yksi suosituin koiran nimi vuodesta 2016 alkaen näitä listattu. Niin ykkösenä Luna, kakkosena Alma, tunnemme paljonkin Almoja, kolmosena Hertta, Hilla, Martta, Kerttu.
1: No.

0: Mitä?
1: No, joo.
0: Hei.
1: Joo.
0: No niin.
1: Sulosi, Suhi, Ilma, Helmi.
0: Tikaarit selästä.
1: Nää, mä otan ne pois. No. Uik.
0: Kiitos.
1: Nää on niinku kaikki oikeastaan semmosia nimiä, mitkä vois löytyä myös niinku ihmislasten suosituimmista. Sulo, Sisu, Hilma, Helmi, Elsa, Bella, Elli, Lumi, Manu, Onni, Halla, Nala, Urho, Milo.
0: No tämähän yllättää, että ne on, että on kaikki noista.
1: Tosi
0: sellaisia nimiä, mitkä vois olla ihmisen nimiä, niin. Että ei ole näitä herkkuja ja musteja ja mitä kaikkea.
1: Ja tästä syystä mä otan tästä esimerkkiä ja mun lapsen nimeksi tulee Fifi. Tai ehkä
0: Rekku.
1: Musti.
0: Joo.
1: Musti.
0: Puhutaan samalla tavalla lapsen.
1: Niin.
0: Rekku.
1: Mutta se on mä muistan joskus, kun meidän Vilma-vainaan, eli koiran kanssa olin lenkillä, niin sitten kun kohtasi jonkun lenkkeilijä, silleen, oi, miten Joona, mikä hänen nimensä, ja sitten mä olin Vilma. Ja sitten, mun tyttären nimi on Vilma. Ja sitten tuli semmoinen kiusallinen hiljaisuus. Että onko se niinku huono asia, vai onko se niinku hyvä asia? Että aika paljon Vilmoja löytyy, mutta en kyllä tiedä siis yhtään, että missä on niinku Jenni-koirat? Jenni ei kyllä ole koiran nimi yhtään.
0: Niin täällä WhatsAppissa tuli kysely, että onko yhtään poikelusta tai pehkosta tai parikkaa.
1: Niin, onko nimetty?
0: Niin, onko siellä Kennelliiton rekistereissä yhtäkään tämän nimistä. Oispa kunnia, jos joku olisi oman koiransa nimennyt meidän mukaan.
1: Niin, no yksi, siis varmasti on esimerkiksi Vike ja Köpejä on. Mm-hmm. Koska ne kuulostaa.
0: Ne on koiran nimi.
1: Niin kuin Viki on ihan koiran nimi, Köppi vasta onkin koiran nimi, näyttääkin ihan koirilta. Ja sitten tulee viestiä, että parhaat koiran nimet on peruskeski-ikäiset Paavo, Otto, Niilo, Pekka, Seppo, Pirjo ja Jorma. Siinä on kyllä jotain, kun sulla on Pirjo, hei.
0: Ei ole.
1: Pirjo, jätä. Pirjo. Pirjo, istu.
0: Tuo kuulostaa siltä, että Pirjo ei tarvitse paljon käskyttää, että jätä se siihen, kun Pirjo on valmiiksi, istuu kiikkustuolissa silmälasin päässä lukemassa lehteä.
1: Niin.
0: Joo, kahvia tassilta.
1: Pirjo, mennäänkö moikkaan Seppo? Seppo, katso, Seppo on ulkona. Minä sanon Sepolle moikka.
0: Seppo kävelee vähän lonkkavaivaisen.
1: Oi, Seppo. Seppo, älä nylkytä. Seppo, irti. Irti. Alas.
2: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: sä sen, sä oot mun ihminen.
1: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
2: Mitä sä sanoisit, että voiks loma mennä pilalle iloisesta uutisesta?
3: No periaatteessa voi. Mä muistan esimerkiksi silloin niin kuin positiivisella tavalla, tiedätkö? Silloin kun mä olin töissä hetken aikaa vielä toisella kanavalla ja mä tein silloin eri hommia kuin, niin kuin juontajahommia, niin mä lähdin sitten niin sanotulle omalle kesälomalleni Roodokselle. Hei. Never forget. Sitä reissua ja sinne mä sain siis ystävältäni tämmösen niinku linkin ja pienen vinkkauksen siitä, että yleensä viikonloppuun haetaan juontajaa. Ja silloin mä voin sanoa, että mä sen koko loppulomaan käytin siihen, että miten mä teen sen työhakemuksen, miten mä, lähetäks mä nyt jotain demoja, mistä mä saan tänne lomalle näitä demoja, mä mietin sitä sen koko loman. Niin en mä nyt sano, että mä nyt olisin loppulomaan niin sanotusti pystynyt silleen relax, mutta niin. Toisaalta kannattiko? Niin kuin nähdessä vaiva. Niin. Tässä sitten istutaan kannatti. Eli oliko se tavallaan paras loma ikinä?
2: Niin, ehkä toisaalta sitten voi olla. Kyllä semmoiset niin kuin positiiviset uutiset mun mielestä saattaa juurikin siinä, että kun sä oot suunnitellut, että sä et vaikka ajattele mitään tai niin kuin keskity mihinkään, mikä liittyy jollain tavalla sun arkielämään. Ja sitten jos sä saatkin jonkun uutisen liittyen siihen, niin sitten voi tulla semmoinen, niin kuin, että se pistää ajatukset hyrräämään ja niin kuin keskittyminen siitä 100-prosenttisesta rentoutumisesta siirtyykin muualle. Ja näin oli siis käynyt Nelli Matulalle, joka oli saanut uutisen lomansa aikana, että hän on pääsemässä mukaan Vain elämää -ohjelmaan, johon siis osallistujat uudelle kaudelle on julkistettu tänään. Ja hänellä oli mennyt koko loma vähän pilalle sen takia, koska hän oli alkanut miettimään kaikkea ja pohtimaan, että mitä biisejä nyt sitten ja ketä siellä on mukana ja miten näitä nyt tehdään ja mitä niin kuin koko sitä kokonaisuutta ja kaikkea tätä. Ja mä niin kuin ymmärrän kyllä ton, että jos toi on niin kuin varsinkin monille suomalaisille artisteille Vain elämää -ohjelma on semmoinen jonkinlainen rajapyykki uralla tai jonkinlainen unelma, niin jos sä saat tietää, että hei, sä oot mukana ja sit kerrotaan vielä artistit, ketkä muut siellä on mukana, niin mähän alkaisin heti selaa kaiken maailman suoratoista palveluita ja levyjä ja kaikkea, että mitä mä haluaisin versioida ja millä tavalla nyt sen voisi ottaa sitten tämän ja ton käsittelyyn.
3: Joo, ja tietenkin talkata heti, yrittää jotenkin spekuloida, että ketä just nimenomaan muita on mukana. Eikö tästä voitaisi tehdä ihan semmoinen yleensä iltapäivän yleinen yhteenveto siitä, että jos loma menee pilalle, niin jatkossa me sanotaan, että kävi matulat.
2: Niin, joo, toi on hyvä, kävi matulat, mutta se saa mennä vaan positiivisella tavalla pilalle.
3: Joo, ei silleen, että joku hirveä ilmoitus tulee.
2: Joo, ei. Loman.
3: Ensinnäkin se on kielletty.
2: Se on kielletty todellakin. Huonoja uutisia ei saa lomalaisille ilmoittaa. Mutta uudella Vain elämää -kaudella on siis mukana Ares, Bes, Heikki Salo, Nelli Matula, Freeman, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Ja tämähän oli hauska, koska toi Nelli Matulahan kävi vieraana eilen

0: YleX aamussa PPP, vähän niin kuin tämmöisellä viimeisellä vierailullaan, niin mähän siis koko ajan tarkkailin Nelli-Matulan sormusta, koska Vainelämä oli julkaissut tämmöisen pienen snippetin tulevista artisteista, sieltä näytti jotain korvakorua ja vähän sormusta ja jotain pientä vähän niin kuin hius suortuvaa ja muuta. Ja mä stalkkasin siis koko ton vierailua, että minkälainen sormus Nelli-Matulalla on. Ja mä olin siis aivan varma, että hän on mukana, koska hänellä oli juuri semmoinen ovaalimallinen vihkisormus kädessään, mikä niissä matskuissa myös näkyy. Ja tiesin!
1: Siis sä oot kyllä stalkereiden pro, sen mun on sanottava. Kohta sä pyydät Nelli-Matulaltakin sen puhelimen sijainni.
0: Niin.
1: Ja sekin vaan sen takia, että sä voit pitää huolta.
0: Mutta mä laitoin siis tuottajan Lapille, eli yleensä mun tuottajalle, jonka kanssa mä tätä spekuttelin eilen, niin mä heti aamulla, kun mä sain tämän uutisen, mä olin silleen, että me tiedettiin!
1: Ja sait tyydytyksen tähän asiaan, että olit oikeassa.
0: Kyllä!
1: Yes.

0: Drop dead. Mitä mä rakastan kannattaa ja seurata on vain elämää. Ja nythän artistit on sitten tullut julki, että ihan vaan tälleen aika iso päivä ja näin.
1: Kyllä, mutta tässä pitää opetella itsekin puhumaan ihan muista asioista, koska monestihan heti kun vain elämää artistit julkistetaan, niin sanotaan, että ketkä ovat lähteneet Satulinnaan. Vaan tänä vuonnahan kukaan ei ole lähtenyt Satulinnaan, koska viime kaudella kerrottiin se, että toi oli vikkokausi. Toi edellinen siellä kyseisessä lokaatiossa. Ja nyt ollaan sitten uusilla vesillä jossain päin Suomen maata. En tiedä, onko sitä julkistettu, että missä ollaan, mutta sinne ovat tänään siis suunnanneet leirille Ares, Bes, Heikki Salo, Nelli Matula, Freeman, Benjamin, Jippu ja Tomi Kotipelto. Mä aloin miettiä sitä, että kun esim. Benjamin oli omassa somessaan kertonut, että unelmat käy toteen ja että tämä on niin kuin hänelle tosi iso juttu, että hän on mukana, niin onko se kuitenkaan sitten niin kuin silleen vähän niin kuin sama, koska sä oot unelmoinut siitä, että sä meet sinne legendaarisiin Satulinnan maisemiin ja juurikin sinne samaiseen jonnekin niin kuin riihelle kuuntelemaan niitä biisejä ja tätä. Että onko se niin kuin kuitenkin nyt vähän eri sitten?
0: Niin, että toi on vähän niin kuin silleen, mihin mä vertaisin? Joo, ehkä siihen vaikka, että nyt mä olin vaikka mukana tällä viimeisimmällä erikoisjoukot kaudella, että se on kuvattu aina siellä Lohjalla, onko se nyt mikä se on kalkkitehdas tai vanha semmoinen, siellä on niin kuin se tietty tuttu lokaatio. Ja sitten me oltaisiin päästy sinne paikan päälle ja me oltaisikin kerrottu, että te menette tämmöiseen niin kuin vanhaan koulusaliin Lahteen, niin kyllä mä olisin ollut silleen, että ei tää ole se sama.
1: Niin, eikö siinä olisi? Tai just jotenkin ehkä voi miettiä vaikka, että jos on omat isommat sisarukset käynyt vaikka Riparin jossain tietyssä leirikeskuksessa, jossa on ollut jotain eeppisiä juttuja ja sinne kuuluvia asioita ja sä oot kuullut sieltä niitä tarinoita. Ja sitten tulee se sun aika lähteä sinne ja käykin ilmi, että nykyään ne meidän seurakunnan leirit, niin ne järjestetään jossain kusisissa parakeissa jossain parkkipaikalla. Niin onhan se niin kuin.
0: Ei kun sä et tiedä, siis mähän olin lasketteluriparilla. Ja mä en tuntenut sieltä ketään, mua jännitti ihan hemona. Mutta se, miten se oli myyty mulle, oli siis se, että me päästään Rukalle laskettelemaan. Sinne koko riparin ajaksi. No, faktahan oli se, että Rukalle päin ajettiin, mutta sinne ei päädytty, vaan mentiin semmoiseen kusiseen leirikeskukseen, missä oli yksi rinne ja yksi hissi. Ja me käytiin yhtenä päivänä, ajettiin joku yli tunti reippaasti sinne Rukan isoon laskettelukeskukseen, missä on kaikki mäet ja kaikki muut. Eli sehän oli siis niinku Teemu-versio. Niin kyllä mä olin silleen, että tiiäks, ei tää ollut sitä, mitä mä tilasin.
1: Niin, että nyt vähän jännityksellä sit odotetaan, koska noi kuitenkin on varmaan semmosia, että artistien keskuudessa ja itsekin kun on sitä sarjaa katsonut, niin on vähän silleen, että no se Satulinnahan on aika eeppinen paikka.
0: Mutta tässä ei tiedä, että mennään niin. Level up.
1: Niin.
0: Or level down, mutta siis ainakin mä voin sanoa, että hyvä kokoonpano meillä on.
1: No on ehdottomasti ja siellä muun muassa esimerkiksi, siis aika paljon tämmöisiä niin kuin yleäksartistejakin, just Ares, Bes, Nelli Matula, Benjamin.
0: On.
1: Innoissani. Olen innoissani.
0: Mä oon myöskin. Ja itse asiassa mä näin tuollaisen videon, missä noi eri artistit just kertoo, että minkälaisissa hetkissä ne on saanut tietää päässeensä mukaan tuohon vain elämään. Ja Ores kertoi siinä, että hän oli alkuun ollut vähän skeptinen, että riittääkö hänellä jotenkin tuohon formaattiin. Ja hän oli alun perin siis, kertoi omiin sanoin, että oli alun perin sanomassa, että ei. Mutta sitten oli sen puhelun jälkeen tajunnutkin, että ehkä mulla riittääkin, että ehkä mä tuun.
1: Nyt se voi tuolla silleen, meillä syys on paras, tääpä kostaa.

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Aikku ja Mellu täällä. Ja tänään on ollut yksi isoimmista uutisista se, että joihinkin leffateattereihin on nyt tulossa tämmöinen kausikorttiominaisuus. Ja siihen liittyen on paljon uutisoitu sitten tietysti elokuvakävijöistä. Ja esimerkiksi sovessa puhututtaa paljonkin tämmöiset niin kuin eri elokuvakatsojatyypit. Ja haluaisinkin kysyä, että miten Mellu, sä oot aika tunteellinen ihminen. Ja mä tiedän, että säkin paljon katot elokuvia ja sarjoja ja muuta. Niin onko se tämmöinen niin kuin leffassa itkiä?
2: No mähän siis itken elokuville, etenkin tämmöisille kaikille rakkaushömppä dramaattisille elokuville, mutta vaan silloin kun mä oon yksin. Ja mä koen, että tää on niinku muuttunut silleen vuosien varrella, että ennen mä saatoin itkeä ihan niinku silleen, että oli muitakin ihmisiä siinä, jos oli joku herkkä leffa, tieksä, ja sitten porukalla katsottiin tai jonkun kaverin kanssa tai kävin vaikka leffasta tai muuta. Mutta joku osa tosta on kuollut mussa, että musta on tullut tunnekylmä elokuvaa itkiä.
1: Eli sä et itke nykyään muiden seurassa?
2: En muiden seurassa tolleen leffassa.
1: Onko se tiedostettua vai vähän niinku tiedostamatonta?
2: No mä en oikein tähän niinku kiinnittänyt erityisen huomiota, että mikä tähän on niinku syynä. Mä en tiedä, että mikä siihen on niinku, tai mikä sen on muodostanut, mutta ehkä mä jollain tavalla koen, että etenkin semmoisissa hetkissä, jos mun kanssa vaikka sitä elokuvaa katsoo joku toinen, joka itkee, niin se saa musta semmoisen niinku käänteisreaktion. Että mä oon silleen niinku, mä en katso hänen itkuansa silleen, että voi ei, miksi sinä nyt siinä, älä nyt lopeta se itkeminen. Ei se nyt ole mitään hätää, ystävä. Rauhoitu. Tämä on elokuva. Tämä ei ole todellisuutta. Tämä on fiktiota.
1: Ah, älä tee tolle tärstävä.
2: Joo, ei. Mä en ole tommonen, mutta jotenkin silleen, ehkä tietyllä tavalla se syö mussa sen tunnereaktio. Mä en osaa selittää sitä.
1: Joo, siis mä ymmärrän hyvin. Mullakin välillä niin kun mä huomaan, että vaikka ei olisi mitään tarvetta, niin mä saatan pidätellä sitä itkua tosi paljon, jos on niin kun vaikka vähän ei niin läheisiä ystäviä mun kanssa sitä elokuvaa katsomassa tai jotain tällaista. Yleisestihän mä oon niin kun 100% elokuvaitkiä. Mähän vollotan ihan täysin menemään. Ja etenkin, jos ollaan semmoisessa ympäristössä, että on vaikka kotona ja esimerkiksi kämpikseni kanssa, jonka paljon on tullut katsottua yhdessä. Niin, mua ei kyllä pidättele niinku mitään. Ja niinku, pitää välillä laittaa tähän pauselle, on sitten kyseessä niinku vain elämää, ohjelma tai joku elokuva tai sarja. Niin jos vaikka joku mun päähenkilö tai semmoinen mun lempparihahmo, jos menehtyy tai tapahtuu joku onnettomuus, niin mähän siis itken niin paljon, että välillä on jouduttu keskeyttämään ihan kokonaan, että jatketaan joku toinen päivä.
2: Mutta mikä niinku sussa tavallaan ehkä laukaisee sen, koska mä en koe, että sä esimerkiksi tälleen vapaa-ajalla, arkisessa elämässä oisit niin ehkä semmoinen emotional. Että mä en näe niin usein sussa sitä itkua. Mä oon ehkä muutamia kertoja nähnyt joo, mutta en silleen niin usein, kun mäkin oon nähnyt näitä videoita susta, vaikka sun somessa, missä sä itket ja niinku vollotat ihan silleen surukuola itkua, niin, että sitä niinku valuisi naapuriin saakka.
1: Niin.
2: Niin tommoista mä en niinku näe, että onks niissä elokuvissa joku semmoinen erilainen tunnerykelmä, mikä sut niinku saa itkemään.
1: Siis mä koen, että mä niinku puran itkuvarastot niihin elokuviin. Että mulla ei niinku mun omassa elämässä ei ole tarpeeksi itkettävää, kuin mitä multa itkua löytyy. Niin sitten mä itken niinku niille elokuville. Ja mä tarviinkin, mun pitää katsoa niinku sellaisia sarjoja ja muita, että mä saan niinku purettua. Koska muuten mulla jää jonnekin tuonne pankkiin.
2: Ja olenko väärässä, jos tiedustelen tällaistakin asiaa, tai teen tämmöisen pienen olettamuksen, voit korjata minut vääräksi, jos näin on. Että jos on esimerkiksi semmoinen niinku ilouutinen, vaikka jollain porukalla tai vähän niinku suruuutinenkin, niin tietty osa sussa siis vapaa-ajalla, kun oikeassa elämässä tapahtuu jotain ei elokuvassa, niin pidättelee myös sitä itkua niin kuin sen takia tavallaan, että sä niin kuin koet, että sun pitää olla siinä, ei nyt ehkä vahva, mutta silleen vähän niin kuin sen tilanteen päällä.
1: Joo, aivan varmasti, että mun pitää jotenkin pitää tätä hommaa kasassa. Ja sitten mä menen kotiin ja sitten mä katson sen itkuleffan. Ja sitten mä ehkä itken ne aikaisemmat itkut, mitkä ei silloin itkemättä niin kuin sit sille leffalle.
2: Niin, että ne on sulla pankissa.
1: Ne on mun
2: tai
1: pankissa.
2: Tai muuta kuin kuule Titanic pyörimään.
1: Niin, aina silloin tällä
2: tulee.
1: Joo, Grey's Anatomy on mun klassikko. Mä kaivaan, mutta mä tiedän, mitkä jaksot pitää ottaa esiin silloin, kun itkua tarvitaan. Niitähän löytyy.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Nyt olisi sitten jonkinlaista tutkimustulosta siitä, että missä päin Suomen maata asuu ne kaikista ärsyyntyneimmät ja ketuntuneimmat ihmiset. Ainakin jos olet samanlainen ihminen kuin minä, koska siis ei ole asiaa, joka vetäisi mua nopeammin huuruun kuin se, jos netti ei toimi. Se on siis ihan semmoinen, että jos tekniikka kusee tai netti ei toimi, niin mulla menee niin sanotusti kuppinurin. Rusinat raksuu.
2: Ja tiedätkö, jotenkin mulla tulee nyt posttraumaattisesti, koska mähän on siis liittymiä myynyt. Ja on ollut myös vastaamassa puhelimeen niille kaikille, jotka raivoo tästä, kun netti ei toimi. Ja niin kuin, miten mulla on nyt myyty tämmöinen liittymä, mikä ei toimi täällä mun alueella ja mistä hitosta mun olisi pitänyt tietää.
1: Niin. Joo, mä ymmärrän. No, en tiedä, onko näitä puheluita sitten tullut mistä päin? Varmaan ainakin Enontekijöiltä, Kaavilta, Keiteleeltä, Jestijärveltä, Puumalasta, Savukoskelta, Tervosta, Tuusniemeltä ja Utsjoelta. Koska nämä kyseiset paikat ovat saaneet siis heikoimman luokituksen internetin toimituksessa.
2: Ei vitsi, nää pidä muuten Tuusniemi paikkaansa. Mä olin viettää siellä viime kesänä juhannusta 100%. Ja mä sanon sulle, että mun netti toimi 100%.
1: Oliko se niin sanotusti 5/5?
2: Se oli 5G/5.
1: No, mutta tästä nyt on siis Ilta-Sanomilla tänään juttua. Puhutaan siitä, missä on Suomen hitain nettiyhteys. Ja tässä on heti vähän sen niin kuin suomalaisten flex, kun tämähän on asia, mistä Suomessa ollaan ylpeitä. Että meillä on nettiä kaikille. Se on halpaa, sitä pystyy, niin kuin ihmisillä on varaa mobiililiittymiin ja kaikki tämä. Niin tässä on, tiedätkö, niin kuin heti alkaa tämä uutinen tällä. Kolmanneksella suomalaisista on 5/5 nettiyhteys.
2: Siis jotenkin niin kuin, tiedätkö, mä tiedän, kun me keskustellaan tässä, että joku kihisee tuolla nyt ja oikein toivoo. Ihan varmaan kohta tulee yleensä WhatsAppiin, että nykyään on niin nopeat netit, että mikä on hidas kellekin sitten tästä netistä. Kun jotkuhan on sitä mieltä, että nettiä ei tarvitsisi ollenkaan.
1: Niin.
2: Sitä ensinnäkin tarvitsee. Niin. Olen kasvanut internetin kanssa. Varmaan jo kohdussa ollut. Kieltoutunut kaiken näköiset kaapelipiuhat minuun. Niin mun on sanottava, että mä oon ollut LAN-lapsi. Mulla on wifi sisään rakennettuna. Niin ihan tässä montakin asiaa ja hetkeä voisin todistaa ihan arkiviikoiltakin siitä, kun jonkunnäköinen palveluhäiriö on ollut esimerkiksi vaikka verkkopankista tai netti ei ole toiminut, kun mä oon ollut aivan pulassa, niin ei sitä vaan ilman enää nykyään pärjää, jos on ottanut sen netin käyttöön.
1: Niin, joo, helppohan se on huudella, jos ei siitä asiasta vaikka tietoa ole tai käytössä ole ollut, mutta se kiinnostaa tietysti varmasti myös, että missä on hyvät nettiyhteydet, nimittäin oma rakas kotikaupunkini Järvenpää on listalla täällä ykkösenä. Kerava, Kotka, Lahti, Pirkkala, Riihimäki, Vantaa, Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kempele, Pietarsaari, Raisio ja Vaasa.
2: Siellä, sulla kelpaa näpyttää, kuule Järvenpää, pikkusen somekontsaa.
1: Ei muuta kuin laitetaan vaan pelkkää hakutulosta tulemaan. Koska meillä kulkee netti.

0: Yläksi iltapäivässä puhuttiin toimimattomasta netistä. Tsemppiä kaikkiin niihin kuntiin, jotka nyt on päätynyt tuolla tähtiluokituksella niin sanotusti 1-0 tähden kategorioihin. Ja viestiä tulee samaistuvilta ihmisiltä myös Yläksi WhatsAppiin, kun täällä joku kirjoittaa, että hän samaistuu siinä täysin minuun, että niinku, tekniikka ATK on se, joka niinku, pistää aivan täysin huuruun. Hänellä on ollut tämmöinen tilanne, että puoliso on tullut kotiin ja raottanut työhuoneen ovea ja siellä on tämä henkilö sitten maannut itkussa lattialla tulostimien vieressä, joka ei ole toiminut. Ja siinä puolessa on ollut silleen, että jaha, no niin.
1: Anteeksi, mitä on yritetty tulostaa? Sekin kiinnostaa.
0: Mutta tulostimet ei ikinä toimi. Miten ei voi niin olla? 2026!
1: Niin.
0: Come on!
1: Eikä mitkään kopiokoneet, printerit.
0: Ei.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: jos se tapahtuu niin kuin jossain julkisilla rannoilla, julkisilla paikoilla, niin ei!
1: Enkä mä ymmärrä siis ylipäätään. Se oli sitten niinku, no totta kai luonto nyt on julkinen paikka, mutta siis silleen niinku, tiedätkö, kun jotkut, kaikissa elokuvissakin, niin monestihan ne aina niinku herää jostain, tiedätkö, rannalta. Että ne on lähtenyt vähän bilettää ja sit ilta on venynyt ja kaksi ihmistä löytänyt sit siinä illan aikana toisensa ja sit ne herää sieltä rannalta, kun ne on siellä sitten pelehtinyt menemään. Niin miten siinä ei oo hiekat pimpukassa? Mä kysyn vaan. Siis ihan oikeesti. Kenen mielestä se on niinku kiva? Ja sitten näitä, että just jossain, tiedätkö, laiturin nokassa ja tuolla niinku puskissa laitetaan menemään, niin mitä? Ja niin. Kun yleensä WhatsAppia anonyymisti saa laittaa, niin joku kertoo täällä, että eikö oikeasti luonto best?
0: Joo, hän kirjoittaa täällä, että joskus löydettiin nuoresta sellainen pieni lampi sellaisten vuorten keskellä, niin kyllä on jäänyt mieleen. Ei jää samalla tavalla muut mieleen kerrat.
1: Mitä?
0: Niin.
1: Mä en voin, tiedätkö sä...
0: Tuuliujeltaa.
1: Mistä sitä voi tietää, ettei sua joku nokkonen osu sitten suoraan persukseen?
0: Niin, no mut joku tykkää siitäkin.

0: aikoja me ollaan täällä. Ja puhutaan luonnon helmassa bylsimisestä, koska se on nyt semmoinen, mistä turistit on sitten joutunut ongelmiin ja joutumassa ilmeisesti tulevaisuudessa vähän enemmänkin tuolla Thaikuissa, kun aiotaan kiristää rajoituksia siis turistien suhteen.
1: On, että jos olet ajatellut, että haluat lähteä semmoiselle irstaalle lomalle toteuttamaan tämmöistä julkisen pelehtimisen fantasiaa, niin voi olla, että

0: poliisit on sun kimpus ja ne ei valitettavasti välttämättä siinä kohtaa ole silleen niin kuin maksulla tilatut tämmöiset niin kuin viihdyttäjäpoliisit, ketkä sieltä saapunee. Yleensä WhatsAppissa jengi on nyt sitten kertonut, kun meidän kysymys oli se, että mikä tässä julkisesti pelehtimisessä sekä niin kuin luonnossa myylisimisessä, niin jengiä innostaa anonyymisti. Ja täällä nyt muun muassa siis, kun Emilia esimerkiksi... Ei kun niin.
1: Anonyymi.
0: En mä voi lukea tätä viestiä. En mä voi lukea tätä viestiä. No niin, mä en lue sitä viestiä.
1: Ota joku toinen viesti.
0: En pysty ottaa tätä. No niin.
1: Anonyymisti Emilia. Moi Emilia.
0: Ei pysty.
1: Sry.
0: Emilia on nyt sensuurin. Me ei oteta hänen viestiä.
1: Sry.
0: Joo, ei pysty. No sitten ne tulee myöskin.
1: Keneltä? Kuka se on?
0: Mä sanoin, että tää on...
1: Nimi muutettu Sirpa.
0: Tää on nimi muutettu Sirpa. Siinä se on se jännitys, että jos joku sattuukin näkeen ja yllättäen lisää himoja. Hmm. Joillain. Piste, piste, piste.
1: Joillain Sirpa.
0: Vannossa voi olla ihan kiva touhuilla, kun hän on jotain kangasta alla ja katsonut tarkalleen, että ei asetu mihinkään kusiaisten kulkureitille TMS-ötököiden. Mm-hmm. Ja sitten toinen nimi muutettu Sirpa laittaa myöskin, että kaunis suomalainen metsä ja pehmeä sammal, ainut miinus muurahaiset. Niin just kun nämä on mulla myöskin näitä kysymyksiä, että siis joillakin joo, mä ymmärrän, totta kai ihmisillä on erilaisia fantasioita ja haluja ja toiveita ja tarpeita. Niin sitten se, että jossain luonnonhelmas, niin joo, mutta eikö siinä niin kuin mene tavallaan se keskittyminen ja herpaantuminen siihen, että se koko ajan mietit, että onko sulla hyttynen perseessä vai ei?
1: Niin, tai että näkeekö joku tai jotain. Mutta mä sanoin, että tämä homo sapiens, tämä meidän niin kuin ihmisten laji, niin tämä on niin erikoinen, että minä en ole ymmärtänyt vielä 27 vuoden iässä tätä ihmisten aivotoimintaa, varsinkin kun tullaan tämmöisiin asioihin. Että kun pylsimisestä puhutaan, niin mä en saa kiinni niistä ajatuskaarista, mitä näissä hetkissä käydään. Saatikka sitten niistä, kun mäkin olen joutunut kuulemaan semmoisia tarinoita, mitä mä en ole halunnut. Että kun mä oon istunut jossain laiturilla, niin sitten on käynyt ilmi, että itse asiassa joku lapsi on saanut alkunsa siinä. Sitten mä olen silleen, että mä en niin kuin halunnut tietää tätä. Että voidaanko siirtää tämä piknik nyt jollekin muualle, kiitos.
0: Niin, ehkä just toi. Ja sitten niinku sen ymmärtäminen myös, että kun vaikka se olisi sun halu että, ja sun niinku semmoinen himofantasia, että vitsi tässä luonnossa tai on se jännitys niinku jotenkin julkisella paikalla, että tuleeko siellä nyt muita. Ei se niiden muiden välttämättä ole. Et kun Suomessakin on paljon uutisoitu tämmöisistä näistä kutukylpylöistä, missä jengi nyt ihan silleen solkenaan koko ajan. Siis bylsii. Hmm. Ja niin kuin moukaroi siellä ihan täpöä sille joku 30 ihmistä samassa pienessä altaas.
1: Ei.
0: Niin mä oon silleen niin kuin, että okei, mä saatan ymmärtää, että siellä on ihmisiä, joille tää on niin kuin tosi kiva juttu. Mutta sitten tiedätkö se lapsiperhe siinä vieressä, niin ne on tälleen, että me ei tulla tänne enää ikinä.
1: Ei, kun mä tuun se mun niin kuin vesijuoksuvyön kanssa siihen, niin mä en niin kuin halua todistaa. Mä en halua olla läsnä. Että vaikka jossain asiassa, esimerkiksi ystäväni menivät siis maistraatissa naimisiin. Sanoin, että mielelläni tulen todistamaan. Mutta kun tämmöisiä tilanteita. Mä en halua olla todistajana.
0: Ei halua. Ja sitten niin kuin jotenkin ehkä toi, että meillähän löytyy kuitenkin täältä Suomen maasta. Niin löytyy ihan siis...
1: Lukollisia huoneita.
0: On ja semmoisia niin kuin tämmöisille ihmisille tarkoitettuja tapahtumia, että siellä te voitte niin kuin elää villinä ja vapaina. Ihan samalla lailla kuin Madagaskarin elokuvassa, kun ne pääsivät takaisin vapauteen ja omaan heimoonsa. Niin siis just hautisoitiin tästä seksiristeilystä. Mm. Että siellä on ollut niin kuin asukoodina pelkät kengät. Niin oikeasti teille löytyy paikkanne.
1: Mikä sinne?
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

Tässä Yle Uutiset ja Merja Windia. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa viestipalvelussaan. Yhdysvaltalaismedia Axios kertoi aiemmin, että Yhdysvallat uskoo pääsevänsä Iranin kanssa pian sopuun rauhansopimuksen perusraameista. Ranskalainen lentotukialus Charles de Gaulle on saattuealuksineen matkalla Persianlahden alueelle. Laivat ovat nyt kulkeneet Suezin kanavan läpi ja siirtyneet Punaiselle merelle. Laivat kuuluvat niin sanottuun Hormusin koalitioon, jonka ovat muodostaneet Ranska ja Britannia yhdessä yli 50 maan kanssa. Koalition tarkoituksena on turvata laivaliikennettä Hormusin salmessa. Ranskan asevoimien tiedottaja kertoo, että koalitio aloittaa varsinaiset turvaamistoimet vain jos liikenteeseen kohdistuva uhka on poistunut. Lisäksi rantavaltioiden on annettava toiminnalle suostumuksensa. Helsingin valtuusto on päättänyt muuttaa päärautatieaseman edustan kokonaan autottomaksi. Kaivokadun kaava hyväksyttiin illan kokouksessa äänin 77-5. Autoliikenteen tilalle tulee esimerkiksi uusia raitiovaunureittejä ja viheralueita. Helsingin kaupunki on arvioinut, että kaivokadun alue voisi valmistua 2030-luvun puolivälissä.

0: Suomi.
1: Ja tervetuloa Yöradion toiveiden yöosioon. Tätä kestää 2 tuntia tästä hetkestä eteenpäin studiossa Laura Haikala. Eli kuulijoiden toivemusiikkia on luvassa. Olette toivoneet jo runsain määrin tällekin yölle musiikkia soitettavaksi. Mutta koska listalla on vielä tilaa, niin totta kai voidaan kerrata vielä yhteystiedot teillekin, jotka ette ehkä ole aiemmin toivoneet tai jotenkin hukanneet yhteystiedot. Kerrataan ne sitten ekan kappaleen jälkeen, sillä aloitamme aika herkullisella asialla. Tuossa olikohan perjantai-lauantai-yö, kun soitin toiveen Makelle. Make tunnusti Pelle Miljoonalle anteeksi pyynnön kerran, että oli mukana heittelemässä kananmunia vuosikymmeniä sitten lavalle. Ja sitten Maken kanssa vielä juteltiin tuon toiveen soittamisen jälkeen. Ja sanoin hänelle, että laitan nyt ihmeessä vielä jotain kautta Pelle Miljoonalle viestiä vaikka managerille tai jonnekin. Ja hän sai sen välitettyä kuitenkin eteenpäin. Keikkamyyjälle taisi mennä viesti ja Pelle Miljoona vastasi. Vastaus kuuluu näin. Come on Make, kaikki fine. Muistan keikan. Meidän koira Bootsy sai juhlaaterian, hotkaisi nurtsilta about tiun kananmunia. Oi nuoruus, niin monta turhaa hetkeä mä elää sain. Veikko Lavi. Kesärules, Pele. Näin kuului viesti. Ja Make kirjoittaa, että hän kaivoi hakukoneesta sanat, että mistä laulusta ne on peräisin ja kappaleesta Lasijauholaivakeikka. Saisinko kuulla tuon Lasijauholaivakeikka-kappaleen? Terveisin helpottunut Make. Ennen oli ennen ja hyvä niin. Kiitos Make, että laitoit viestiä ja kerroit, miten tämä tilanne ja asia on saanut päätöksen. Me kaikki iloitaan ja ollaan tyytyväisiä. Soitetaan Veikko Lavia.

Veikko Lavin lasijauholaiva keikka soi huojentuneelle Makelle, joka jakoi aika rohkeasti oman tarinansa ja anteeksi pyytönsä kansallisessa radiossa. Kuulijat ovat kommentoineet, että loppu hyvin, kaikki hyvin, ei laittanut Petri Tiili Makea tiilenpäitä lukemaan. Upea tarina. Ja Mikko kirjoittaa, että no jopa siitä tarina syntyi. Mahtaa tuntua huojentavalta Makesta, synnin päästö tuli korkeammalta taholta. Joo, ja sitten täällä oli vielä yksi. Olipa kiva saada tarinalle jatkoa. Kuulinkin viikonlopulla ja ajattelin, että jos Pelle on kuulolla tai kuulee, niin kyllä vastaa. Eikä pettänyt. Joo, minustakin oli kiva saada tälle niin kuin päätös. Ympyrä on sulkeutunut. Myös siellä Maken harteilla. Seuraava toive tulee Jontelta. Bruce Dickinson, Tears of the Dragon. Se on todella hyvä ja hieno biisi ja haluan kuulla sen, kun ei ole ihan hetkeen kuulunut. Mutta nyt sillä on oiva tilaisuus tulla kuulluksi. Mukavaa yön jatkoa. Terveisin Jontta.

0: Bruce Dickinson ja Tears of the Dragon. Varmaan tottuneimmat kuulijat ehkä huomaakin äänestä, että on vähän painunut ääni, eli toipila on vielä flunssasta tuo, mutta voitolla ollaan jo. Ja täällä myöskin liikennetiedote. Tilanne ohitie 130 Riihimäki välillä Riihimäen pohjoinen liittymä lasitehtaan kiertoliittymä, eli tilanne ohitie 130 Riihimäki. Kello on pian 17 minuuttia yli keskiyön ja vuorossa on Annan toive.
1: Tämä oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia vahvasti. Ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut, että se elää ja hengittää ja voi hyvin.
2: Levylautakunnan vieraana tulevan Radio Suomen kesäkonsertin yksi esiintyjistä, juuri uuden albumin julkaissut Olavi Uusivirta.
3: Ensimmäisestä riffistä lähtien niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää. Siis tää on vaan, tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin.
2: Sekä jääkiekon MM-kisoissa Antero Mertarannan saappaisiin hyppäävä uusi leijona ääni. Jani Jantta Alkio. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Heipä, hei Laura ja kaunista yötä. Ja varmaan Anna tässä viittaa noihin linnun lauluihin, kun sanoi, että suunnittelin, että aamuyöstä hiippailisin kevään konsertteja kuuntelemaan. Näin ajatuksin nyt, vaan saapa nähdä. Tuo ajatus toi mieleeni yhden ihanan lohtubiisin. Kiitos Laura, ihanaa jos onnistuisi niin, että soisi yössä. Ehdottomasti soi hyvää tuulta ja kevättä, hyvä tunnelma, myös käyden kohti viisuviikkoa. Enpä muista koskaan kuulleni tätä toivetta radiosta. Soikoon ihan jokaiselle oman elämänsä nuuskamuikkoselle ja pikkumyylle keväthuudon nimissä käyden kohti kesää. Ja kappale toiveena Jimi Pääkallon Puron varteen. Kiitos ja työn iloa toivottaa Anna.

Jimi Pääkallo ja Puron varteen, enpä ole tätä muistaakseni ikinä Toiveiden yössä tai muuallakaan soittanut. Sen verran piti myös kaivaa tuolta Ylen arkistoista, että en tiedä koska tämä on tälläkin kanavalla viimeksi soinut, jos on. Anna, kiva kun muistit. Kun nämä suuret sähköntuotantoon tarkoitetut tuulimyllyt osoittautuneet melkein turhiksi, niin korvataan ne mielemme tuulimyllyillä, alkaa viesti. Kuunnellaan Dusty Springfieldin ihana The Windmills of Your Mind-kappale. Huomaat, että sinulla latautuu hyvää energiaa. Tapsa toivoi tätä.

0: Dusty Springfield, Windmills of Your Mind. Katselin tuota listaa. Meillä on eka tunti nyt täynnä. Hyviä kappaleita tulossa. Ja toisella tunnillakin on jo parikymmentä minuuttia siellä musiikkia. Hyvässä vauhdissa on listan rakennus. Kiitos teidän. Esa kirjoittaa, että yön seutuja studioon juontajalle. Olipa kivasti sanottu toi yön seutuja. Viime yönä tuli useampikin lasten laulu, niin jatkettaisiko perinnettä Ellan ja Aleksin MC-koppakuoriaisesta saisi loppuyöksi hyvän korvamadon. Kiitos. Joo, sä oot kyllä ihan oikeassa, että toi jää kyllä korvaan soimaan, mutta meillä on se etu meidän puolella, että lisää musiikkia on tulossa heti perään.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Niin, että mitä se Lasse on viime yönä soitellut, mutta kyllä tänne yksi lasten laulukin mahtuu vielä.

MC-koppa, kuoriainen. MC-koppa, kuoriainen. MC-koppa, kuoriainen. MC-koppa, kuoriainen.

0: Koppa kuoriainen.
1: Ella ja Aleksi MC Koppakuoriainen oli tämä toive Esalta. Sitten Juha, joka sanoo olevansa musiikin ystävä, kirjoittaa, että Oh Susie Secret Service, hyvän tuulinen rento, mitä sitä liikaa pingoittamaan, hyvän mielen musiikkia.

0: Oh Susie, Secret Service esitti, kello on 00:33.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Matti P. kirjoittaa, että näin pikkuhiljaa vapusta toipunut ja lähtö mielessä, eli toiveeni kai Chydeniuksen hyvästi olisi nytten asiaa. Mä kysyn, että Matti, mihin olet lähteä? Kohti kesää, hän sanoo.

Veljekset Chydenius ja Hyvästi oli kappale. Anonyymi kuulija kirjoittaa, että Better of Dead, The Sounds, mukava muista vuosien takaa, tarttuva, kunnon rock-poppia ja kunnollinen laulajatar.

0: Better Off Dead oli kappale ja esittäjänä The Sounds. Tämä oli ehkä ainakin mulle yksi yön helmistä. Kiitos, että muistutit tämän biisin olemassaolosta. Tästä oli kulunut niin pitkä aika, kun itse olen kuullut tämän. Ai että, kaikkea kivaa löytyy biisistä. Ja sitten seuraavaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tosi kiinnostava toive oli tämä. Otolta tuli viesti. Oltiin kuulemassa Timo Tuomisen Brel-iltaa. Timo on varmaan Suomen tämän hetken parhaita Brel-tulkitsijoita. Hän on julkaissut muutaman levyn, missä on hänen omia käännöksiään myöskin aiemmin tunnetuista lauluista. Löytyykö Yleltä yhtään levytystä? Mikä vaan käy. Taitavat levyt kyllä olla omakustanteita. Terveisin Otto. Heitin Otolle muutaman biisin, jota meitä tuolta löytyy, niin hän sanoi, että joo, just näitä, että mikä vaan noista. Mä otin nyt sitten tämän vanhojen rakastavaisten laulu.

Hienosti Timo Tuominen tulkitsee. Tämä oli vanhojen rakastavaisten laulu. Kiitos myös Toivojalle, joka oli Otto. Joo, eräs täällä kirjoitti kappaleen soidessa, että pakko ihalla Prell-tulkitsijan sitkeyttä ja kunnianhimoa. Isot levyfirmat varmaan pitäisivät tätä riskinä, mutta onneksi on muutakin. Eteenpäin. Sulevi kirjoittaa, Heissan Laura, toiveen näin Euroviisuja odotellessa olisi Karula Häggkvistin Främling.

0: Karola Häggkvist ja Främling.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Seuraava toive alkoi sillä tavalla, että kuulija kirjoitti: joskus 4-5 vuotta sitten soititte hauskan suomikielisen mökkiaiheisen kappaleen. Siinä meni kaikki vähän pieleen. Mieleni ja kohta koukku korvassa huudetaan. Hän haluaisi kuulla tämän kappaleen uudestaan, ja sehän löytyi: Veli Tapio ja Mökkirokki. Ja tämä kuulija perustelee toivettaan vielä, että tuo mieleen nuoruusvuosien kesät kaverin mökillä.

0: mökki soi!
1: Niin soi mökkirokki, veli Tapio esitti. Fiona kirjoittaa, että kiva kuunnella muiden toiveita, mutta nyt päätin laittaa itsekin viestiä ja kokeilla, jos toiveeni soisi. Slovari Jessica Simpsonilta ja Mark Anthonilta, There You Were.

Venäjä uhkaa iskeä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, mikäli Ukraina häiritsee Moskovan voitonpäivän juhlallisuuksia. Venäjä on lähettänyt diplomaattisille edustustoille viestin, jossa Kiovassa olevia ulkomaisia lähetystöjä kehotetaan valmistautumaan henkilöstönsä nopeaan evakuointiin. Presidentti Putin on ilmoittanut Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Voitonpäivänä lauantaina Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä. Hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen evakuoinnin on määrä

0: alkaa Kanarian saarilla maanantaina. Asiasta kertovat Espanjan sisäministeriön lähteet uutistoimistoa AFP:lle. Illalla Kap Verden edustalta matkansa jatkaneen aluksen on määrä saapua Teneriffalle lauantaihin mennessä. Lähteiden mukaan matkustajat joutuvat odottamaan heitä noutavien koneiden saapumista risteilyaluksella. EU-maiden on määrä kotiuttaa omat kansalaisensa. Linda Lampenius soittaa viulua livenä Euroviisuissa Viinissä. Soittimet kuullaan Euroviisuissa yleensä nauhalta, mutta Euroopan yleisradioyhtiö EBU on suostunut tekemään poikkeuksen Lindan kohdalla. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista ja selkeää. Pohjoisessa tulee vesikuuroja, Pohjois-Lapissa yöllä myös lumikuuroja. Yölämpötila on -7 ja +4 asteen välillä. Päivällä lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 1-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset. Ennen kuin jatketaan toiveiden yössä, niin liikennetiedote. Tilanne jatkuu tie 12027 eli Atuntie Parainen. Vuonon lautta on kyseessä. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi, oli tiedote, ja tilanne siis jatkuu. Loppumisajankohta arvioitu kello 2.30 tänä yönä. Eli tilanne jatkuu tie 12027 Atuntie Parainen ja Vuonon lautasta kyse.

Toiveita toteuttamassa toinen tunti käynnistyy Tuomaksen toiveella. Toivebiisi olisi Jope Ruonansuu, Katsastus Inssi nauraa. On kerta kaikkiaan hyvä ja huumorikappale. Vaikka auto ei menisi läpitte katsastuksesta, tämä biisi keventää hieman tunnelmaa.

Iio peruanan suu katsastusinssi nauraa. Ja sitten toive. Tässä korttipelin huumassa olisi suorastaan mahtavuutta sukeltaa menneisiin nuoruusvuosiin kuulemalla Motorsin Airport, hurmioituneena lähetystä kuunnellen Tupasvilla Tupiksesta.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fieras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu
4: ja JVG.
3: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato, Mikko. Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.

0: löytyy.
1: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
2: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
3: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
4: Heippa, saisko yövuoron kunnolla käyntiin? Toivoisin kotimaista, totta kai, eli Stratovariuksen kappale Hunting High and Low. Jussi, yövuorosta.

Stratovarius, Hansing High and Low. 15 minuuttia yli yksi on kello ja seuraava toive on Riitan. Jos mahtuu vielä toive, niin Beatlesin Paul McCartneyin Yesterday olisi hienoa kuulla. Muistan, kun ilmestyessään ihmeteltiin jousisoittimia. Eli että oli ihan muuta kuin rautalankasäästystä. Tuossakin Beatlesit olivat luovia, rohkeita. Hyvää yötä. Terveisin Riitta.

0: Radio Suomi.
1: Öitä alkaa Petrin viesti. Räjäyttäjien uusi vesimiehen aika ei ole varmasti usein saanut yössä, siksi se olisi mukava kuulla.

räjäyttäjät ja uusi vesimiehen aika. Lämpö mielessä ja toivoisin summer wine, Nancy Sinatra ja Lee Hazelwood. Kaikki ihana edessä ja mukavaa odoteltavaa, ihanaa odotusta ja kiitos Pike Eatin yöstä. Kyllä, kesä on vielä ihan hetken päästä täällä, eli tuollainen vajaa kuukausi, niin kesäkuussa ollaan.

0: Nancy Sinatralla on muuten kuukauden kuluttua synttärit. Hän täyttää silloin 86 vuotta. Hän oli toinen osapuoli tästä ja Lee Hazelwood toinen. Samuel Vine oli toivekappale.
1: Jatko pari kertaa käynyt silleen, kun mä oon mennyt sinne, siellä on semmoinen seinäkalenteri siellä saunan eteisen puolella ja sinne laitetaan nimi, että ja kelloaikaa, että milloin haluat varata, niin siellä on naapurit saunomassa, kun mä oon avannut sen oveen. Kiukaan tähän, niin mä äkkiä ovi kiinni ja katsoisin, että mä vielä meikään varaamaan.
2: Niin. Oisit niillekin vaan sanonut, että mitä kuuluu kukkulurruun, niin kuin sä meillekin sanoit heti kärkeen.
1: Kaveriksi tänne.
2: Niin.
3: Puhelinlangat laulaa, soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
0: Tasapuolisuuden vuoksi oli katsottava vielä, että Lee Hazelwoodilla olisi ollut synttärit sitten kuukausi Nancyn jälkeen, mutta hän on jo 2007 edes mennyt. Lissun toive seuraavaksi. Iltaa toivetta pukkaisi, Merja Rantamäen kappale kuin paljon antaa. Merjan kappaleita kuulee tosi harvoin radiosta. Kiitos, jos toteutuu. Terveisin Lissu.

Voi miten voimallisesti hän pääsi tuonne korkeisiin ääniin. Merja Rantamäki, saan olla yksin, kun paljon antaa. Soi Rebel de Moli-kappale. Seuraavaksi muistellaan edesmennyttä muusikkoa. Aikku kirjoittaa, että häntä surettaa Ippe Kätkän poismeno. Minun ihana Royals-aikani alkoi Spring 76-levystä. Pökerryttävää meininkiä nuoren tytön korvissa. Out ja Rolling Bones päättivät sen retken, mutta miehet luonnollisesti jatkoivat eteenpäin kukin omalla tiellään. Kevyet mullat Ippe Kätkälle ja kiitos musiikista, kirjoittaa Aikku. Kuullaan Out-kappale.

0: Royals-yhtyeen kappale Out. Ippe Kätkä on mainittu tässä säveltäjänä ja sovittajana. Ja sitten minä sen huomasin. En ole tällaista mokaa ainakaan muistaakseni tehnyt ikinä Toiveiden yössä. 1,5 tuntia sitten sanoin kertovani yhteystiedot. Miten voit kirjoittaa tänne? En ole kyllä kuullut valituksiakaan siitä, että asia unohtui, mutta se varmaan johtuu siitä, että niillä ei ole yhteystietoja valittaa, jotka haluaisivat ne kuulla. Joten pyydän anteeksi. Onneksi ne käytännössä joka yö kuitenkin luetaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten saman hengenvetoon sanon, että lista on täynnä, eli mun on turha niitä nyt enää luetella. Onneksi ne löytyvät kyllä netistäkin, jos joku haluaa oikeasti tosissaan toivoa, mutta joo, pahoittelut. Tällaista sattuu joskus ilmeisesti, ainakin yhden kerran. Jatketaan toiveiden toteuttamista kuitenkin. Hei Laura, olin sunnuntaina musiikkitalossa Jorgos Delarasin konsertissa, enkä ole vieläkään palannut maan pinnalle. Jos löytäisit levystöstänne Delarasin minkä tahansa laulun, tekisit minut ikionnelliseksi. Terveisin kreikkafani Helsingistä. Tuo Palto on kappale, joka löytyi.

0: Jorgos Dalaras vai laustanko Jorgos Dalaras, mutta kuitenkin tuo palto oli kappale. Seuraavaksi soitan pienen näytteen. Kuulija nimittäin toivoi monen monta kappaletta. Vesiperä, vesiperä, vesiperä ja neljäs oliko sitten, joka tärppäsi, niin tässä pieni maistiainen. Hän rohkaistuu laulamaankin näitä kappaleita.
1: Mieluummin makaa raatana maatiellä. Mieluummin häviän sinne, kuin meen hautaan elävältä.
0: Kiitoksia kuulijalle Saska. Sinä olit rohkea ja laitoit vielä toivetta ja laulaa lurittelit. Sain kyllä luvan soittaa tämän tuolla. Ja raatuna maantiellä esittäjänä kolmas nainen. Saska kirjoittaa, että ajan jatkuvasti kahden maakunnan väliä. On se hienoa, mutta on se myös raskasta. Terveisiä rekkakuskeille, naispuolisille myös.

kolmas nainen raatona maantiellä. Timo kirjoittaa, että olen vuosikymmenen aikana saanut säästettyä hieman hätävaraa, siis toiveeni. Rikas mies, jos oisin. Lasse Mortensson. Hyvää illan jatkoa, Timo.

kuinka upporikas olenkaan. Rikas mies on soisin, kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jos vain oisin rikas, rikas mies, jaidl diddl daidl daidl mies. Voin vaimon armaan nähdä silkkisissä vaatteissa, kaksoisleuka hällä on. Ja kaikenlaiset herkut hän paistattaa. Hän niskaan nakellen keikkuu oikein kukon lailla, oi mikä näky verraton. Ja piat kuulla kunniansa saa. Ja mua liehakoivat johtomiehet kaupungin, aivan Salomonin tapaan, heille neuvojani jaan. Onko niin, Reptevje? Käykö niin, Reptevje? Mies Rabin Hämillen

0: rikas mies sä soisin. Jalli, chicken, tattle, tattle, tittle, tattle, dum. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jalli, chicken, tattle, tattle, tattle, dum. Luoja kaiken suunnitellut on, mutta oisko aivan mahdoton tarkistaa se uudelleen kenties ja musta tehdä rikas mies.
1: Lasse Mortensson, rikas mies, jos oisin. Seuraava viesti on ytimekäs. Soittaisitko Stevie Nicks Edge of 17 -biisin?

Stevie Nicks, Edge of 17. Hei Laura, toivoisin kappaletta sinne jonnekin. Rakkaille, lähimmäisille, kavereille ja lemmikeille, jotka yöllisellä taivaalla tähtenä loistatte. Eli Ilpo Kaikkosen terveiset sinne taivaaseen. Kiitos, terveisin Raikku. Kiitoksia toiveesta ja toiveiden yöstä kaiken kaikkiaan. Ensi yönä taas täällä ja toiveita toteuttamassa, ehkä lukemassa myös ne yhteystiedot ääneen. Hyvää yötä!

0: Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, mikäli rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Yhdysvaltalaismedia Axios kertoi aiemmin, että Yhdysvallat uskoo pääsevänsä Iranin kanssa pian sopuun rauhansopimuksen raameista. Iranin ilmaiskut Persianlahden alueella ovat tuhonneet tai vaurioittaneet Yhdysvaltain sotakalustoa ja tukikohtia huomattavasti laajemmin kuin on kerrottu julkisuuteen. Washington Postin tekemästä satelliittikuva-analyysistä käy ilmi, että Iranin iskuissa on tuhoutunut tai vaurioitunut yli 200 rakennusta tai sotakaluston osaa eri puolilla Lähi-itää. Iskut ovat osuneet muun muassa lentokonehalleihin, polttoainevarastoihin sekä tutka- ja ilmapuolustuslaitteisiin. Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Yhdysvallat näyttää aliarvioineen Iranin iskukyvyn. Heidän mukaansa tuholla ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta Yhdysvaltain kykyyn käydä sotaa Iranissa. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee tänään Suomessa. Työvierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Presidentinlinnassa käytävien keskustelujen aiheena ovat kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa tuki Ukrainalle sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet. Keskusteluihin osallistuu myös ulkoministeri Elina Valtonen.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Ja kurkistus yön tulevaan ohjelmistoon kertoo siitä, että Pyöreän pöydän ohjelmauusinta kuullaan vartti yli kaksi. Ja molemmin puolin tuota ohjelmaa kuullaan hyvää musiikkia. Kolmen Yle Uutisten jälkeen uusintaohjelmana on tekstin käsittelijä, kuultu ensimmäisen kerran 3. toukokuuta. Ja sitten taas 4 jälkeen varhaisaamu herättelee uuteen aamuun.

0: Stig ja Roy Orbison.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtakunta.

0: Radio Suomi.
1: Ennen yön toista uusinta ohjelmaa kuullaan vielä Neljä ruusua ja poplaulajan vapaapäiväkappale.

0: Neljä ruusua ja poplaulajan vapaa päivä. Seuraavaksi kuullaan siis Pyörän pöydän ohjelma uusinta. Tämä on uusinta eiliseltä alkuillalta.
1: Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat, heissä nalloseet nussar. Täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Maija Vilkkumaa, Taru Tujunen ja Kaarina Hazar. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Kysyn tähän heti alkuun, että minkä hyvän tavan haluatte välittää seuraavalle sukupolvelle, Taru?
3: No mä olen ajatellut, että sellainen hyvä tapa, jonka seuraavakin sukupolvi pitäisi oppia, olisi se, että katsotaan silmiin, kun puhutaan toiselle ihmiselle ja reippaasti uskalletaan esimerkiksi kertoa oma nimensä ja tarvittaessa puristaa kättä. Ja miksi ajattelen, että se on tärkeää, niin ajattelen, että toisen ihmisen kohtaaminen on se arvo itsessään ja se, että minkään hupun tai minkään muun taakse semmoisessa yhteydessä ei ole syytä piiloutua. Ja se on niin kuin jotenkin inhimillisen vuorovaikutuksen ytimessä oleva asia.
4: Ja sen lisäksi, Taru, että olen juuri täsmälleen nuo taidot opettanut jälkikasvulleni ja lisännyt niihin vielä sen kohdan, että jos sinut ruokitaan jossain, kehu aina emäntää tai isäntää tai kyllä sen ruoankin tehnyt. Mutta itse haluaisin kaikkien nuorten tyttöjen ja poikien ja kaikkien muidenkin sisäistävän seuraavan totuuden. Kaikkein miehekkäintä on huolenpito.
2: Erittäin hyvä.
5: Kyllä.
2: Maija.
5: Mä en ole tätä hyvää tapaa opettanut kyllä, mutta mä huomaan välillä, varsinkin kun mä katselen somea ja muutenkin, että mun mielestä voisi olla tilaa semmoisella vanhan kunnon, ei aina tarvii kertoa miltä tuntuu, eikä varsinkaan avautua traumoistaan, koska se voi tehdä myös pahaa ihmiselle.
3: Mä kannatan tätäkin.
4: Moi rakas Maija, sinusta on tullut ihanasti vanha. Tervetuloa tänne.
5: Kyllä.
2: Taru, ole hyvä. Ensimmäinen aihe. Ei, mutta anteeksi, minä tein virheen. Pyydän anteeksi. Sehän on Maija.
5: Mikä tahansa järjestys kyllä käy, mutta okei. Puhutaan, tai mä halusin kysyä teiltä mielipidettä siitä, että milloin vaikuttaminen muuttuu propagandaksi maailmassahan. Koko ajan nykymaailmassa varsinkin on

0: olemme täysin vaikuttajien ympäröimiä. Tämä tuli mulle mieleen, kun Hesarissa oli juttu siitä, miten NATO kutsuu elokuvan tekijöitä salaisiin tapaamisiin. Ilmeisesti sen takia, että he haluavat saada elokuvan tekijöitä tekemään semmoisia elokuvia, joiden perusteella tulisi yleiseksi mielipiteeksi, että NATO on erittäin tärkeä. Nyt tähän on suhtauduttu yleisesti erittäin kielteisesti, että taiteilijat ovat taiteilijoita ja heihin ei saa tällä lailla vaikuttaa ja jotenkin tuntuu Neuvostoliitolta ja kaikelta sellaiselta. Myös Suomen puolustusvoimathan pitää sinnekin maanpuolustuskursseja tärkeille ihmisille ja on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Aku Louhimiehen kanssa, niin tähän taas ei suhtauduta hirveän kielteisesti. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että suomalaiset on lampaita vai onko tässä joku selkeä ero. Missä se ero teidän mielestänne menee?
1: Siis mikä ero?
0: Siis ylipäätään propagandan ja vaikuttamisen välinen ero.
1: Varsinkin Suomessa erittäin vaikea sanoa, koska mehän nimenomaan tehdään sen, mistä Timothy Snyder on ihmisiä varoittanut, eli totellaan etukäteen.
2: Timothy Snyder on historioitsija.
1: Joo, politiikka. Meillähän ei tarvitse sanoa, että puhukaa NATOsta kiltisti. Mehän ollaan hulluna tekemässä heti Lapin sotaa ja Simo Häyhää, kun kuultiin, että NATOon mennään. Et mehän mennään ihan etukenossa ja kuvitellaan, että se on niinku täältä se raha tulee. Ja niin se ehkä tuleekin. Ja samoin Aku Louhimieshän on saanut siis yksin oikeuden puolustusvoimien tukeen Suomessa. Että hän tuntematon sotilas ja nyt sitten tämä Lapin sotaa, mitä kaikkea tässä on välissä ollut. Ja hän on myös tehnyt propagandavideoita puolustusvoimille. Että hänellä on hyvin läheinen yhteistyö. Varmaan ollut jo siis ennen NATOa. Mutta ei ole mitään huolta. Me totellaan ihan, ei kenenkään tarvitse edes käskeä eikä pyytää.
0: Mutta mietin, että ajattelet sä, että se on niin kuin väärin Aku Louhimieheltä. Koska mä niin kuin tunnustan, että mä vähän ajattelen, että taiteilijoiden ei pitäisi hännystellä mitään valtakoneistoja. Niin, no mitä Taru oot tästä mieltä?
3: No mä ajattelen, että on ihan niin kuin jotenkin hassu ajatus, että me voitaisiin ajatella, että on olemassa mitään kommunikaatiota ilman, että sillä pyrittäisiin vaikuttamaan. Totta kai kommunikaatiolla pyritään vaikuttamaan. Se on ihan sama, missä paketissa se on, eikö niin? Sitten silloin se kysymys tavallaan kääntyy musta siihen, että miten ikään kuin se niin kuin palveleeko se viestintä ikään kuin luottamuksen rakentamista vai ei. Ja musta ajatus siitä, että mä olisin nyt tämmöinen suuri poliitikko ja istuisin. Mulla olisi täällä kaikki maailman viisaus tässä mun kopissa ja mä en kuuntele ketään, mä en halua kuulla ketään, muun ei saa siis vaikuttaa. Niin teenkö mä siltä pohjalta parempia päätöksiä kuin sillä, että mä ajattelen, että okei, Rubenilla on joku asia, Maijalla on joku asia ja ehkä Karnallakin on joku asia. Ja sitten mä käytän sitä tietoa niin kuin oman harkintani tueksi. Ja silloin mun mielestä puhutaan ihan siis vuorovaikutuksesta, tavallisesta vaikuttamisesta, joka on siis todennäköisesti hyvää. Sitten jos te ryhdytte tekemään sellaista niin kuin kommunikaatiota, jolla pyritään ikään kuin sitä luottamusta poistamaan tai hämärtämään tai mun kykyäni ikään kuin käyttää omaa harkintaa, niin silloin se on musta propagandaa, eks vaan? Ja se on toinen juttu. Mutta ei musta semmoinen niin kuin kirkasotsainen ajatus, että tässä nyt ollaan tämmöisessä kuplassa ja ei ketään en saa kuulla ja mitään viestintää ei voi olla. Niin se on mun mielestä ihan hölynpölyä.
1: Mutta tuossa siis taiteilijat ja sitten heidän mahdollisuutensa toimia, niin tähän nyt liittyy siis raha ihan ilman muuta. Et se on ihan eri asia, kun ei se ole mikään sellainen vapaa tilanne, missä yhdet yrittävät sanoa omaa kantaansa ja sitten sä kuuntelet tai et kuuntele. Että sä oot niin kuin vapaa tekemään jotain päätöksiä. Vaan siinä vaiheessa, kun se on kokonaan kiinni siitä heidän erilaiset hankkeensa, että tuleeko sitä rahaa vai eikö sitä tule, niin kyllä sillä on silloin niin kuin toisenlainen vaikutus, toi vaan, että kuuntelen vapaasti kaikkia tahoja ja sitten teen omat vapaat päätökseni.
3: No mutta sitten voi jättää niin tekemättä sellaisia projekteja, eikö niin? Että sitten voi todeta, että mulla on niin kuin tämmöinen periaate, että mä en aio niin kuin tavallaan niin kuin kuunnella teitä, en edes rahaa vastaan, mä teen jotain muita hankkeita.
0: Mutta esimerkiksi elokuvaa ei voi tehdä ilman aika isoa rahasummaa, että sitten siinähän on just tämä kysymys. Mutta onko se aina,
3: Mutta onko se sitten niin, että elokuvan tekijöiden integriteettiä pystyy siis ostamaan? Että kenellä se vastuu siis on? Mä yritän siis kysyä tavallaan sitä, että kenellä tässä nyt on sit se vastuu? Että onko se niinku tavallaan se syypää se NATO vai onko se niinku ne leffan tekijät, jotka sitten niinku ikään kuin ei halua tai ei osaa tai käyttävät harkintaa?
0: Mutta kun tämä onkin mielenkiintoinen, kun mä oon kanssa sitä mieltä, että siinä on vahvasti tämmöinen niinku spektri, josta ei voi sanoa, että älä vaan kuuntele tai että en sitten kuuntele ketään tai että kuuntelen kaikkia ja niinku tanssin heidän pillinsä mukaan. Mutta tässähän tulee kaikenlaisia sellaisia, että just, että mihin kohtaan se nimenomaan menee se raja, kun mulle tulee tästä myös mieleen se viestintätoimisto, joka lähetti Venla Rossi-nimiselle toimittajalle valmiin jutun ja sanoi, että laittakaa tämän tämä, voisit myydä tämän omalla nimelläsi. Okei, hän on itse, tämä viestintätoimisto on

0: kieltänyt, että se olisi mennyt ihan näin, mutta se vaikuttaa silti siltä, että tämä on mennyt aivan niin kuin voimakkaasti kuitenkin aika pitkälle niin, että ajateltiin, että voidaan tavallaan, kun musta on selvästi tapahtunut joku semmoinen shifti tässä niin kuin yleisessä ilmapiirissä, se liittyy someen ja se liittyy somevaikuttajiin ja se on jollain tavalla niin kuin tullut sieltä, levinnyt johonkin elokuva- ja taidemaailmaan.
1: Tarkoitatko influenssereita esimerkiksi?
0: Kyllä, ja ylipäätään sitä, että mainonta, joka vielä 90-luvulla se, että taiteilija oli jossain mainoksessa, oli niin kuin tosi kiellettyä ja sulla meni maine, niin nykyään se ei enää ole, joten ajatellaan, että se kuuluu kaikkeen, vähän niin kuin Tarukin sanoi, että kaikkeen inhimilliseen vuorovaikutukseen, niin tässä on, some, se on aika isosti muuttunut.
2: Somehan on tehnyt sen, että ylipäätään ihmisten esilläolo on, kaikkien yksityistenkin ihmisten esilläolo on nykyään markkinointia. Kyllä. Kaikki markkinoivat itseään omia valintoja, omia elämäntapoja. Ja tavallaan tämä eetos, niin ilman muuta se valuu sitten kaikkialle ja varmaan just tämä, että tämä on laajentunut ja muuta. Mutta jos Taru puhuu tuosta luottamuksen lisääntymisestä, kommunikaation luottamusta lisäävästä voimasta, niin mun mielestä siihen liittyy nimenomaan tämä, että kello on pelimerkit ja kellä ei. Että niinku, jos miettii taiteentekijää, niin mä väitän, että jos halutaan, että taiteentekijä oikeasti on niinku puolella, niin silloin sen pitää luottaa siihen, että se, jolla on valta hänen ylitseen, kestää kritiikkiä.
3: Absoluut.
2: Ja kestää paskaa. Kyllä. Että se ei tarvitse niinku halvalla, semmoisella yksinkertaisella tavalla ruveta mielistelemään. Joo. Ja tämä niinku on se, mikä sitä luottamusta lisää.
3: Samaa mieltä.
2: Niin, tässä yhteiskunnassa.
3: Täsmälleen siis samaa mieltä. Ja siksi mä ajattelen, että hyvä viestintä lisää luottamusta. Niin. Ja se on niinku musta ihan eri asia kuin mainosvideo. Joo. Tai niinku propaganda. Mm. Ja sitten me tarvitaan niinku hyvää kommunikaatiota.
2: Ehdottomasti.
3: Ja mitä tulee tuohon niinku viestintätoimistokeissiin, niin eikö se kertonut mun mielestä just itse asiassa siitä, että median itse asiassa journalistinen prosessi toimi tosi hyvin.
0: Tuossa tilanteessa, mutta me ei tiedetä, kuinka paljon niitä on, joita
3: toki
0: me
3: ei, mutta tässä kohtaa me todettiin, että niin, se toimi tosi hyvin, jolloin joku siellä on myöskin ehjää. Eikö se, vaan?
2: Hän on freelance-journalisti. Että ehjää on sitten ehkä niinku hänen integriteettinsä.
3: Niin, mutta joku siellä siis on ehjää.
1: Mutta palatakseni tähän NATO-keissiin, näihin elokuvan tekijöihin, niin tässähän on aivan olennainen kysymys. Kuinka läpinäkyvää tämä toiminta on? Se läpinäkyvyyshän tässä on aivan keskeinen kriteeri, eikö totta? Ja tämä nyt sattui tulemaan sitten julkisuuteen, tämä NATO-keissi, jossa NATO yritti vaikuttaa elokuvan tekijöihin, mutta kieltämättä tulee mieleen, kuinka monet tapaukset eivät tule julkisuuteen.
0: Kyllä, ja sitten tulee just tämä, että kuinka paljon, että voiko tehdä, mitä tapahtuu ikään kuin. Ehkä nyt haluamme uskoa, että ei mitään, mutta että jos joku tekisikin vaikka erittäin NATO-kriittisen niin kuin elokuvan tai ryhtyisi tekemään sellaista tällaisen niin kuin tapahtuman jälkeen ja tapauksen jälkeen. Mä oon itse ajatellut esimerkiksi Yhdysvalloista maana, että ja edelleen vieläkin, niin kauheata kuin siellä onkin, niin se, että siellä stand-up-koomikot ja tämmöiset late-night-hostit niin kuin säälimättä jatkuvasti niin kuin pilkkaa Trumpia, niin se kertoo siitä, että siellä on oikeasti sananvapaus. Ja niin kuin täällä on puhuttu, ja Kaarinakin sanoi tuossa äsken, että ennakkosensuuri täällä Suomessa toimii, koska eihän täällä ole sellaista koskaan ollut. Täällä ei ole koskaan pilkattu valtaa pitäviä siinä mielessä kuin siellä. Mutta ehkä se sitten toimii tässä NATO-tapauksessakin.
1: Meillä on siis jotain opittavaa Yhdysvalloista vielä tänä päivänä.
0: Todellakin on.
2: Miltä tahansa itsenäiseltä valtiolta meillä olisi paljonkin opittavaa.
1: Pyörää pöytä. Kaarina, ole hyvä.
2: No joo, no mulla on tällainen asia, kun musta tuntuu, että loppuuko tuo kilinä ikinä tuo meidän biisi tuolta, että oottele, että se, no niin, pikkuhiljaa, kun musta tuntuu siltä, että tällä hetkellä tämä poliittinen keskustelu Suomessa on niinku yhä kauempana siitä, mikä on tosiasiallisesti totta, minkä ihmiset ymmärtävät todellisuudekseen. Esimerkiksi kun hallitus sanoo, että aivan fantastinen hallitusohjelma ja kaikki päätökset on ihan ässiä, niin samaan aikaan siis köyhyys rajusti lisääntyy ja ihmiset näkevät sekä oman että muiden pahoinvoinnin koko ajan joka päivä elämässä. Sen lisääntymisen ei lisäänny, siihen vastataan. Tai sitten vaikka persut, jotka on nyt sitä mieltä, että he voi tehdä siis tekoälyllä kuvia ja väittää niitä todellisuudeksi ja ei tässä tapahdu mitään väärää. Että me ollaan tämmöisessä ihmeellisessä tilassa, missä niin kuin ihan mitä tahansa voi väittää, ihan miksi tahansa ja meidän pitäisi ottaa sen mukaan niin kuin tosissaan. Niin tämä kyllä mun mielestä rapauttaa politiikan eli yhteisten asioiden hoitamisen niin kuin arvovaltaa niin valtavalla tavalla, että aina kun tulee semmoinen merkki maailmasta, missä on, poliitikot on ottanut kantaa johonkin todelliseen asiaan, niin sitä elähtyy ja virkistyy. Ja nyt sitten ihan vastikään tällä viikolla se oli se, että Amsterdam on kieltänyt mainonnan, siis lihan mainonnan ja kaukomatkojen mainonnan ja bensan mainonnan ja ties mitä. Ja siitä tuli semmoinen olo, että vihdoinkin. Että joku esimerkiksi lähestyy ilmastokatastrofia tosissaan ja vakavasti niin kuin aikuinen ihminen, eikä ota sitä vaan puoluepoliittisena pelimerkkinä ja syytä vasemmistoa ilmastokatastrofista tai jotain muuta. Niin mikä teidän niin kuin suhde tämmöiseen asiaan on, ennen kuin puhutaan sit siitä, mitä Helsingin pitäisi tehdä, pitäisikö mitään tehdä, niin ylipäätään, onko teillä kokemuksellista tämmöinen gäppi, tämän niin kuin poliittisen todellisuuden ja
1: kuilu.
2: Sitten, niin, ja tämän niin kuin teidän oma elämismaailman välillä.
3: Niin siis, jos mä nyt katson poliittista keskustelua niin, ja luulen, että joku voi olla siitä samaa mieltäkin, että se ei ole vain siis mun kuplani, on se, että musta tuntuu, että Suomessa ei ole siis mistään muusta puhuttu kuin velkaantumisesta. Ja se on varmaan kai ihan totta. Ja musta tuntuu, että meillä ei paljon muuta aiheita tässä pöydällä edes ole ollutkaan. Ehkä toki vähän turvallisuus jonkun verran ja tietysti siihen liittyvät niin kuin kysymykset, mutta ne on silleen epäkiinnostavia, kun kaikki on niistä samaa mieltä. Niin jotenkin musta tuntuu, että se mistä Kaarina puhuu ei ole niin kuin kuitenkaan sit politiikan valtavirtaa. Et mun mielestä politiikan valtavirta on se, että meillä ei puhuta mistään muusta kuin velkaantumisesta ja me jauhetaan sitä, että minkälaisia leikkauslistoja tehdään ja että missä on kasvun eväät.
2: Mutta sehän on sama asia. Siis se, että jos me puhutaan vaan velkaantumista koko ajan, niin sitähän tulee se sama tunnelma. Että te ette nyt ota niin kuin tosissanne esimerkiksi tämän koko tämän järjestelmän romahduttamista, mitä täällä tapahtuu tällä hetkellä. Että niin kauan kuin meidän koko elämäntapa kaikkien länsimaissa perustuu fossiilisiin polttoaineisiin, niin mehän ollaan aika hito lujaa menossa päin seinää.
3: Mä ymmärrän
2: se on ihan sama, mikä se on se tavallaan, että jos se on velkaantuminen, niin ok, mutta mä odotan, että milloin tavallaan ruvetaan
3: puhumaan totta. Mutta jos sä kysyit sitä, että puhutaanko me politiikasta, joka perustuu niin kuin tosiasioihin, niin mun mielestä Suomessa puhutaan velkaantumisesta, joka perustuu tosiasioihin. Sitten on niin kuin toinen kysymys se, että otetaanko me tosissamme niin kuin ilmastonmuutokseen liittyvä keskustelu. Ja musta selvä asia on se, että se on ihan hirveän lapsipuolen asemassa ollut tosi monta vuotta nyt jo, ja kukaan ei ole puhunut siitä siis juuri mitään. Ja kun sanon tämän ääneen, niin totean sen, että mun mielestä on niin kuin asetelmallisesti hankalaa, jos me ajatellaan niin, että politiikka voisi toimia sillä tavalla, että sillä on vain yksi strategisesti keskeisesti valittu asia ja sitten vain niin se ikään kuin johtaisi kaikkea. Koska politiikka on hajautettu vallan organisaatio ja hajautettu vallan järjestelmä, niin siellä puhutaan niin kuin ihan mistä sattuu, mikä kenenkin mielestä nyt sattuu tärkeintä olemaan. Olen samaa mieltä siitä, että sen pitäisi perustua tosiasioihin, mutta mä en näe sitä, että meillä ei Suomessa olisi sellaista tilannetta.
0: Mä ajattelen, että tuossa on ehkä kyse myös siitä, että se niin kuin politiikka ja sitten semmoinen niin kuin mainonta kautta tunnelma kautta niin kuin jotenkin fiilis, niin saattaa olla myös aika jotenkin erillään niin kuin toisistaan. Että mä tunnistan tuon, että miksi siitä tulee virkistävä niin kuin olo siitä, että tehdään tämmöinen konkreettinen teko, joka vaikuttaa konkreettisesti, kenties luulisi ainakin sen takia mainontaa tehdään, että se lisää myyntiä. Eli jos mainonta kielletään, niin sitten se vähentää niin kuin kulutusta ja myyntiä näiden selkeästi niin kuin vahingollisten asioiden takia. Ja se on mun mielestä, kun mä ajattelen itse, että nimenomaan se mainonta ja jälleen kerran sosiaalinen media ja kaikki just tekoälyt ja kaikki, jotka on ympärillä, niin koko ajan vie meidät semmoiseen meitä enemmän ja enemmän semmoiseen sekavaan höttöön ja johon semmoiseen ihmeellisyyteen. Ei liity tavallaan ollenkaan tähän, mutta silti mulle tulee mieleen semmoisen sisarasiana se, että kun minun somessani, mä oon huomannut, että tosi paljon naispuoliset vaikuttajat kiistelee siitä, että saako käyttää vaikka botoksia vai ei. Ja sitten joku sanoi, että te, jotka mainostatte botoksia, niin mainostatte vahingollista maailmankuvaa. Ja sitten toiset sanoi, että te haukutte toisia naisia, jotka niin kuin... Sitten tuntuu, että se keskustelu jää siihen kiertämään semmoista kehää, joka johtaa lopulta siihen, että kukaan ei tee mitään muuta kuin miettii omaa naamaansa. Ja se on musta vahingollista niin kuin ihan heidän jokaisen ihmisen omalle elämälle, että myöskin maailmalle. Niin tässä on vähän niin kuin sama, että tässä on sitten otettu semmoinen tavallaan konkreettinen askel. Ja olen samaa mieltä, että sitä hyvin harvoin tapahtuu.
2: Ja kun siinä on, siis ei ole niin, että ilmastokatastrofi olisi vain politiikan yksi aihe, vaan se on siis... Kaiken,
0: se on liian iso
2: aihe. Niin, mutta nimenomaan, se on kaiken läpileikkaava. Se on nimenomaan liian iso. Ja sen takia, koska se haastaa tämän koko meidän elämäntavan, koko tämän järjestelmän, se on liian iso. Se mittakaava on sellainen, että ei sitten vielä, kun se ei tule niin kuin konkreettisesti minun parkkiruutuuni joka aamu, vaan se tapahtuu nimenomaan sen tapahtumisen mittakaavakin on liian suuri.

0: Mutta se ei ole mikään yksi asia, vaan se on ihan, ja sen, ne nuoriso, maailmanlaajuisesti nuorison huoli tästä asiasta kasvaa joka vuosi. Ihan ympäri maailman. Ja mä oon ite miettinyt, että milloin tulee se Maria Antoinette hetki, joka on siis se, että kun kansa ryntää palatsiin ja vaatii leipää ja Mari sanoo, että jos ei teillä ole leipää, syökää briosseja. Mm. Että milloin tulee se hetki,
1: leivoksia.
0: Tavallaan sen briosseja.
1: Briosseja on. Joo, mutta mä käsin epätarkoittaa sen olla niin, oikeassa.
0: Mutta siis se, että milloin tavallaan se paine niin kuin nousee, että kun jos nuoriso on koko ajan enemmän huolissaan, niin jossain kohtihan tulee se piste, milloin sanotaan, että lopettakaa nyt jo ja suhtautukaa tähän asiaan sen vaatimalla vakavuudella. Eli tämä on kaiken päätöksenteon pohja, tämä tilanne.
2: Mä huomaan ajattelevani siis niin, että tämä on niinku silleen, tämä politiikan keskustelusta keskustelu on silleen mun mielestä, mikähän nyt olisi oikein sana, epäkypsää, että monta asiaa voi olla yhtä aikaa totta. On yhtä aikaa voi olla totta se, että Suomi velkaantuu. Yhtä aikaa voi olla totta se, että Suomessa on enemmän köyhiä kuin koskaan. Yhtä aikaa voi olla totta se, että nuoret hermostuu siihen, että kukaan ei tee ilmastonmuutokselle mitään. Ja se ei ole, niin kuin, se ei ole mun mielestä sellainen, musta se lähestymistapa siihen, että me ajatellaan, että on yksi juttu yli muiden poliittisen järjestelmän niin kuin näkökulmasta. Niin se järjestelmä ei toimi niin. Sitten meidän pitää olla joku muu järjestelmä. Mm. Ja siitäkin varmaan voi olla ihan validia keskustella, että pitäisikö meillä olla joku tapa, niin kuin globaali tapa käsitellä tätä ilmastonmuutosta, jolloin se järjestelmä pystyisi siihen niin kuin tarttumaan. Mutta kansallisvaltion näkökulmasta niin se on niin kuin turhauttava ajatus, että me ajatellaan, että meillä olisi niin kuin etteikö kaksi asiaa voisi olla samaan aikaan totta.
0: Totta kai onhan olemassa myös lokaali ja globaali. On
2: kyllä,
0: olemassa tällaisia
2: ja on olemassa
0: asioita,
2: lokaali ja on
0: aikaa.
2: Olemassa valtakunnallinen ja kaikkea muuta.
0: Nämä on olemassa yhtä aikaa. Se on totta, mutta se, että se tuntuu perin epäaikuiselta, eli infantiililta, se, että me emme lainkaan käsittele tätä ikään kuin kaiken pohjana olevana kysymyksenä. Emmekä edes problematisoi sitä siinä mielessä, että okei, minkälaisia järjestelmiä meidän on pakko kehittää, jotta voimme lähestyä tätä asiaa.
2: Niin mä muistan silloin joskus, kun mä olin niin kuin nuori vasta-alkanut toimitusjohtaja ja yksi kokenut kollega antoi mulle silloin semmoisen ohjeen ja se sanoi, että johtajan keskeisin tehtävä on ymmärtää, erottaa keskenään niin kuin tärkeät ja kiireelliset asiat. Ja tosiaan on se, että kiireelliset asiat on ne, mitä me usein päädytään tekemään sen takia, että tärkeissä asioissa ei ole päivämäärää. Mm. Ja mä ajattelen, että tämä ilmastonmuutoskysymys on samanlainen asia. Me tehdään kiireellisiä asioita koko ajan, koska meillä on lapsiköyhyyttä ja koska on velkaantumista ja muuta. Ja sitten se tärkeä asia jää.
0: On kyllä hyvin kiireellisesti lisätty.
3: Pyörää pöytä.
2: Jonkun pitäisi varmaan myös katsoa sit sitä, että miten se lapsiköyhyys niin kuin pysyisi pysyvästi pois pöydältä sillä tavalla, että meillä olisi ylipäätään valtio, joka olisi, ei olisi konkurssissa. Koska no niin. Silloin voi olla hankalaa lapsiperheillä kyllä, ja muillakin kuin lapsiperheillä.
1: Taru, ole hyvä. Toisen kerran sanon jo lähetyksessä.
2: No niin, nyt. Ystävät, lauantaina on Eurooppa-päivä. 9. toukokuuta juhlimme taas yhteistä Eurooppaamme ja mun piti itseäni sivistää tässä asiassa ja vähän katsoa, että itse asiassa minkä takia se on 9. toukokuuta. Ja mulle selvisi itse asiassa, että Ranskan ulkoministeri Robert Schuman on pitänyt 9. toukokuuta 1950 historiallisen puheen, jossa hän on esittänyt tämmöisen suunnitelman yhteistyön syventämiseksi Euroopassa. Ja tämä puhe tunnetaan siis Schumanin julistuksena ja sitä pidetään Euroopan rauhan, yhdentymisen ja yhteistyön alkuna. Ja sen tiimoilta me siis juhlimme Euroopan päivää nyt tulevana lauantaina täällä Suomessakin. No, Schuman esitti tosissaan konkreettisena ehdotuksena Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista, koska hän uskoi siihen, että kun eurooppalaiset tekee yhdessä asioita, niin siitä seuraa sitten rauhaa ja siitä seuraa sitä vakautta. Ja nyt mun kysymykseni teille on, että mitäs te ehdottaisitte, jos tulevana lauantaina olisitte pitämässä vaikka Eurooppa-päivän puhetta tuolla Esplanadilla, että mitä meidän pitäisi seuraavaksi tehdä, jotta rauha, yhdentyminen ja yhteistyö Euroopassa edistyisi?
4: Ensinnäkin mä mietin, että pitiköhän Schuman juuri sen takia tuona päivänä, että sitähän pidetään toisen maailmansodan lopun juhlapäivänä. Mä olin just viime vuonna 8. toukokuuta Berliinissä, jossa Berliinissä juhlataan sitä päivää 8. päivä, koska silloin vyöryivät tankit sinne ja Hitler varmaan oli jo popsaissut. Tai jollain tavalla.
1: Hitler popsaissut pillerin ilmeisesti.
4: Nimenomaan. Mutta sehän on siis kaunista tietenkin Eurooppa-päivä. Mä ajattelen itse, että Euroopassa liikaa keskitytään kulttuurillisesti kaikkeen tosi vanhaan. Esimerkiksi populaari pop- ja rockmusiikki, jota itse rakastan, niin sehän on syntynyt siinä, että eurooppalainen sointukäsitys törmäsi afrikkalaiseen rytmikäsitykseen Yhdysvalloissa, ja siitä syntyi ensin blues, sitten rock'n'roll ja sitten pop ja kaikki muu sieltä. Se on syntynyt Yhdysvalloissa, mutta Eurooppa on ollut tosi isosti siinä tekemisissä. Mun mielestä tätä pitäisi juhlistaa enemmän. Euroopassa on ihan mielettömästi nimenomaan uutta, upeata musiikkia. Meillähän on Euroviisut, Eurovision laulukilpailu, joka on mennyt erilaisista syistä pilalle. Se pitäisi lopettaa ja pitäisi aloittaa.
1: Mikä on mennyt pilalle? Maija,
4: Euroviisut, koska siitä on tullut, niin kuin, siitä tulee vaan huono fiilis, kun tietenkin siis nythän Suomi tulee voittamaan ja sitten voi olla taas iloinen, mutta noin periaatteessa siinä on liikaa kaikkea epämiellyttävää ympärillä.
0: Sä juhlisit siis 9.5. ikään kuin sekoittumisen juhlapäivänä.
4: Kyllä, ja eurooppalaisen kulttuurin ja musiikin, ja nimenomaan en vaan sillä, että puhuttaisiin jostain niin kuin Bachista ja Beethovenista, vaan puhuttaisiin 1900-luvusta ja 2000-luvusta.
0: Hienoa. Mä aloittaisin puheen niin, että nyt hyvät eurooppalaiset, että meidän on nyt ensinnäkin käytävä keskustelu siitä, että mitä me tarkoitamme rauhalla, yhdentymisellä ja yhteistyöllä ja onko meillä siitä yhteinen ja sama käsitys. Tämä on niin kuin yksi keskustelu, mitä pitäisi käydä. Ja totta kai mä sanoisin, että katsokaa Portugalia ja Espanja. He ovat jo solmineet sopimuksen sen suhteen, että miten he yhdessä koko niin kuin sen alueen ilmastokatastrofia yrittävät sekä estää että torjua, että kaikki tehdä sen. Että tämä on niin kuin asia, joka samalla tavalla kuin EU, niin se ylittää kansallisvaltioiden rajat. Ja tämä, jos mikä tämä ilmastokatastrofi-asia sopii nimenomaan tällaisen EUn kaltaisen yhteisen asian hoidettavaksi. Että mä panisin katseen yllättäen sinne.
2: No mä tietysti itse mietin kanssa, että mitä mä vastaisin. Ja sitten jos mä ikään kuin kulkisin herra Schumannin niin kuin jalanjälkeä ja uskoisin siihen, että me valitaan joku aihe, jota me ruvetaan yhdessä rakentamaan ja siitä syntyy sitten sitä rauhaa ja yhtenäisyyttä, niin tässä hetkessä mä valitsisin ton teknologian ja mä valitsisin tekoälyn kehittämisen ja mä valitsisin tavallaan niin kuin sen, koska siis mä uskon siihen, että teknologiakysymys on niin kuin iso geopoliittinen kysymys ja haluaisin, että Euroopan suvereniteetti siinä asiassa olisi parempi. Mutta sitten mä jäin pohtimaan sitä, että olisiko olla kuitenkin niin, että tämmöinen 50-luvulla tehty analyysi siitä, että mistä se rauha syntyy, voisikin olla väärä. Että se ei synnykään siitä, että me yritetään yhdessä pykertää niin kuin jotain asioita tai ainakaan yksinomaan siitä, vaan voisiko se itse asiassa syntyä sitten kuitenkin niin, että me lähdettäisiin niin kuin ratkomaan tätä ylhäältä alaspäin, että me uskottaisikin siihen, että ensin pitää olla joku rakenne ja siitä syntyy sitten sisältöä. Ja sen tiimoilta mä ajattelin, että mä voisin sitten, jos mä pitäisin puhetta tuolla 9.5, niin mä voisin ehdottaa, että Euroopasta pitäisi tehdä liittovaltio.
1: Mitä? Taru, tämä on hyvin herkkäisenä Suomessa.
2: Ymmärrän.
0: Ehdottoman kannatettavaa.
2: Kyllä.
0: Täältä tulee heti kannatusta.
2: No niin. Eli me siinä Karnan kanssa yhdessä sitten puhuisimme liittovaltion puolesta ja totesimme sen, että tämmöinen niin kuin valtioiden liitto itse asiassa on liian hidasta paratkaista asioita. Se tuottaa liian paljon niin kuin ongelmaa, se tuottaa liian paljon ikään kuin, niin kuin huonoa toimeenpanoa. Se itse asiassa pitää Euroopan jotenkin tässä globaalissa mittakaavassa niin kuin tällä hetkellä jotenkin aika heikkona. Ja se tapa vastata siihen olisi kasvaa nyt aikuiseksi ja kammata tukka ja mennä aikuisten pöytään syömään niin kuin liittovaltiona.
0: Se on just näin. Ja jos miettii sitä ajankohtaa, sitä Schumannia, niin kun se on vuonna 50, niin sillähän ollaan justiinsa siitä toisesta maailmansodasta ihan muutama vuosi sitten selvitty. Ja tämä on varmaan ihan ensimmäisiä tavallaan niin kuin rakentavia visioita, kun ensin on siis pitänyt toipua sitä kaikesta.
2: Just niin.
0: Ruveta niin kuin rakentamaan, että okei, mikä tämä visio eteenpäin on. Okei, se on tällainen yhteistyö ja tämä nimenomaan vankistaa rauhaa. Miten me katsomme, että me ruveta sotimaan keskenämme, mitä me ollaan tehty niin kuin 1800-luvun alusta asti Euroopassa ihan koko ajan. Että nyt toppi ja se lähtee tästä. Niin samalla tavalla toi liittovaltioajatus on mun mielestä sukulainen tuolle Schumannin ajatukselle, että nyt toppi tälle sekoilulle täällä näin. Ja ei muuta kuin latina joka kouluun, siinä on meillä yhteinen kieli ja suut kiinni ja mennään. Saa sitä, kaikki jokainen saa puhua ihan omaa mongerusta ja rakastaa omia kulttuurisia asioita. Tietenkin, totta kai, ei niitä tarvitse mitenkään yhtenäistää. Mutta tämä päätöksenteko on ihan oikeasti sama homma aikuisiin pöytiin.
2: Kyllä.
4: Mitä se käytännössä sitten tarkoittaisi, koska tämähän on siis Eurooppahan liittovaltiona on haastava muun muassa just tämän kieliasian takia. Täältä ei voida lähteä nythän se periaatteessa olisi jo mahdollista, että jonkin verran lähdetäänkin eri paikkoihin töihin, mutta se ei ole sillä, että se ei ole ikään kuin ihmisen ei samalla lailla ole helppoa lähteä Suomesta Espanjaan kuin vaikka New Yorkista Kaliforniaan, koska on niin erityyppiset kulttuurit ja etenkin tämä kieli. Niin millä tavalla nyt sitten se liittovaltio, jos te saisitte nyt perustaa EU-liittovaltio, niin mitä ensimmäiseksi tehtäisiin?
2: No kyllä, jos mä vastaan tuon kielikysymykseen ensin, niin mä ajattelin, että on kaksi asiaa. Yksi, jos mä katson esimerkiksi niin kuin omaa jälkipolvea, niin sitä kykyä puhua englantiin, niin se on siis erinomainen, eikö niin? Että
4: englantihan se lingua franca on ja oli siis EU:ssa.
2: Ja se, että ja mä uskon siis itse asiassa siihen, että jokainen juuri näin mongertaa sitä omaa kieltään, eikö vaan, mutta tässä me päästäisiin ihan hyvää yhteisymmärryksiä siitä, kun me todettaisiin, että me puhutaan tätä englantia ja joka tapauksessa seuraava sukupolvi puhuu sitä niin paljon paremmin niin kuin itsestäänselvyytenä, niin se ei ole mikään iso kulttuurina kysymys enää. Toinen ratkaisu siihen on siis teknologia. Meillä on ihan fantastisia tekoälysovelluksia nyt jo, joilla pystytään tekemään ihan erinomaista simultaanitulkkausta ja pystytään niin kuin teknologian avulla ratkaisemaan tätä kielikysymystä ihan merkittävästi. Et mä ajattelen, että toi on asia, joka aika hoitaa tämä niin kuin kieliasia.
4: Miten käy suomalaisen kulttuurin?
0: Mitenkään se kukoistaa, niin kaikki muutkin kulttuurit kukoistaa täällä.
2: Just sen takia meidän pitää itse asiassa, mä ajattelen, että jos me ajatellaan kuinka paljon vaikka suomalaista musiikkia tai suomen kielistä musiikkia tällä hetkellä kuunnellaan, mä ajattelen, että se johtuu juuri siitä, että me tarvitaan niin kuin isompia rakenteita, jotta siis niin kuin paikalliset ja kansalliset kulttuurit voi kukoistaa.
0: Mä oon kuitenkin sitä mieltä, kun sä sanoit, että sinun jälkikasvusi ja minun ja Maijan, ne puhuu niin erinomaista englantia, niin se on kuitenkin niin kuin, aika sillä elitistinen näkökulma. Kaikki Euroopassa eivät sitä tee. Sen tähden hyvä teknologia, ihan mainio homma, mutta meidän pitää myös muistaa tämä näin, että ihmisten itsetuntoa parannetaan siinä mielessä, että niille annetaan se näkymä siihen Eurooppaan, että kulkekaa ja menkää, älkääkä pelätä.
2: Samaa mieltä. Mun mielestä vapaa liikkuvuus on ilman muuta osa
4: kyllä,
2: sitä. Ja se ei enti muuten tarvitaan Euroviisoja, että voi laulaa omalla kielellä.
3: Pyörää pöytä.
1: Maija Vilkkumaa, Taru Tujunen ja Karin Hazard, kiitoksia paljon tästä. Ja hyvät kuuntelijat, teiltä kysyn, että mitä te tunnette, kun Eurooppa-päivänä Euroopan unionin lippu nousee salkoon? Tunnetteko yhtään mitään? Voikaa oikein hyvää iltaa. Voikaa oikein hyvää iltaa.
3: Pyöreä pöytä. Yle, Radio Suomi.
5: Ennen kuin jatketaan, niin otetaan pari liikennetiedotetta. Tie 12027 eli Atuntia Parainen Vuonon lautasta kyse. Siellä lauttaliikenne on keskeytetty huoltotyön ajaksi edelleen. Eli tie 12027 Atuntia Parainen ja tarkempi paikka Vuonon lautta. Lauttaliikenne on keskeytetty huoltotyön ajaksi. Toinenkin liikennetiedote tuli. Sen tiedot saan kohta. Tilanne muuttunut tie 224 Marttila-Salo välillä Sauvonkylä-Salo ja Taatilantie Marttila suuntaan Halikko. Raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 224 Marttila-Salo välillä Sauvonkylä-Salo ja Taatilantie Marttila on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja uutiset ovat tuossa illan suussa ja yön aikana kertoneet, kuinka hienosti on Suomen Linda Lampenius saanut luvan soittaa viulua livenä siellä kappaleessa Liekin heitin kerran Pete Parkkosen. Tämä on mahtava uutinen. Kuunnellaan tämä kappale, miltä se kuulostaa nyt levyllä.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin.
1: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
2: Oon ite laittanut satoja.
1: Eikä niinku vaan töitä löydy?
2: Ei.
3: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
4: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
3: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itses 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
4: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Bes, suutele mun silmiin. Vielä ennen uutisia kuullaan Samuli Putroa ja olet puolisoni nyt. Haikala Laura kiittää tässä kohti yöstä. Toivottaa kaikille yöradiolaisille rauhallisia unia ja hyvää lepoa. Ensi yönä taas kohdataan.
1: Ei preeria, ei peltoja, ei vuorten huippuja.

0: Paavi Leo tapaa tänään Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion Vatikaanissa. Rubio tapaa Paavin joitakin viikkoja sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump alkoi arvostella Paavia. Tällä viikolla Trump jatkoi Paavin kritisoimista. Katolisen Rubion vierailun tarkoituksena olisi mediatietojen mukaan parantaa Yhdysvaltain hallinnon ja Vatikaanin suhteita. Britannia hallitsevalle työväenpuolueelle on luvassa tappioita tämän päivän alue- ja paikallisvaaleissa. Niissä valitaan edustajat Skotlannin ja Walesin alueparlamentteihin sekä tuhansia edustajia valtuustoihin eri puolilla Englantia. Vaalit ovat Britanniassa laajin suosiomittaus sitten kesän 2024 parlamenttivaalien. Työväenpuolueen ennakoidaan menettävän paikkoja sekä oikeistopopulistiselle reformipuolueelle että vasemmistolaiselle vihreille. New Yorkin Wall Streetillä laaja-alainen S&P 500-indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq ovat sulkeutuneet jälleen ennätyskorkeuksissa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla ovat kohentaneet toiveet siitä, että Yhdysvaltain ja Iranin välille oltaisiin saamassa rauhansopimus. Linda Lampenius on saanut luvan soittaa viulua livenä Euroviisuissa Viinissä. Soittimet kuullaan Euroviisuissa yleensä nauhalta, mutta Euroopan yleisradioyhtiö on suostunut tekemään poikkeuksen Lampeniuksen kohdalla. Asia ratkesi Suomen kappaleen eilisen harjoituksen jälkeen. Linda ja Pete Parkkonen ovat yksi viisujen ennakkosuosikeista.
1: Heikki Lukilmaa toimitti kello 3 Yle Uutiset. Seuraavaksi uusinta ohjelma tekstin käsittelijä.